0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova Lux. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Esu iš ten, kur mergužėlę žalioj lankoj sutikt gali, kur palei upę šieno kaugiai gali lik pat aušros numigt. Esu iš ten, kur žvaigždės lyja, rugpjūčio naktimis kapt, kapt, kur po lietaus spalvota gyja gali lik pat dangaus surast. Esu iš ten, kur tėvo dalgis pavargė supas ant šakos, kur kasdieninis kaimo valgis ir šiltas rūpestis mamos. Esu iš ten, kur vario varpas velykoms prikelė laukus, kur visą dieną lydi darbas, o miegas trumpas, neramus. Esu iš ten, kur šypso saulė, iš ten, kur uždera linai, kur naktį vyšnio žiedas skleidžias, iš ten, kur kvepia jazminai. Esu iš ten, kur tarp šilojų užmigo upė kurtuva, iš ten, kur kaimo šunis loja, iš ten, iš kur ir Lietuva.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandas, eteryje žinios. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos duomenimis dėl žmonių psichikos sveikatos problemų Lietuva nuo 2025 iki 2050 metų kasmet gali prarasti vidutiniškai apie 2,5% bendrojo vidaus produkto, daugiausiai visoje Europos Sąjungoje. Ataskaitoje nurodoma, kad tai yra viena iš didžiausių šių dienų visuomenės sveikatos ir ekonominio problemų, nes jį paliečia apie 20% gyventojų. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis Lietuvoje gegužės 4-10 dienomis bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19 ligo rodiklis nežymiai padidėjo ir siekė beveik 576 atvejų 100 tūkstančių gyventojų. Mažiausias sergamumas užregistruotas Panevėžio apskrityje, o didžiausias Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo lygio nesiekė ne viena savivaldybė. Priminame, kad gripo sezonas skaičiuoja paskutinės dienas. Šią savaitę yra paskutinė 2025-2026 metų gripo sezono. Nuo šių metų pradžios Lietuvoje virš 4% sumažėjo pajamų mokestį mokančių fizinių asmenų. Dalis jų galėjo pakeisti mokestinę rezidenciją, pasitraukti į šešėlį. Ši tendencija gali būti siejama su įsigaliojusi mokesčių reforma, sako Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Lietuva kvies Ukrainos specialistus, kad jie pakonsultuotų, kaip kovoti su įskrendančiais dronais, sako krašto apsaugos ministras. Pastaraisiais mėnesiais Baltijos šalių pasienyje fiksuota virtinė oro erdvės pažeidimo. Nuo sausio Ukraina nekartą atakavo Rusijos naftos eksporto objektus Baltijos jūros pakrantėje, o keli dronai atsidūrė Baltijos šalių, Lenkijos ir Suomijos teritorijose, įtariama dėl Rusijos trikdžio. Šiuo metu Ukrainos pajėgos turi raketų, kurių charakteristikos panašios į Vokietijos taurus. Tai pareiškė šalies gynybos ministras po susitikimo su Vokietijos gynybos ministru. Kaip anksčiau skelbta, Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad dabar nėra prasmės tiekti Ukrainai sparnuotasias raketas taurus. Pasak jo, Ukraina jau padarė didelę technologinę pažangą. Graikija nori labiau riboti masinio turizmo daugelyje salų ir populiarių kurortų ir kartu geriau saugoti gamtą ir kraštovaizdį. Vyriausybė pristatė naujas turizmo ir viešbučių statybos taisyklės. Gyventojai daug metų skundžiasi dėl transporto chaoso, vandens trūkumo, augančių nuomos kainų ir perkrautos infrastruktūros. Turizmo ministrė sakė, kad tikslas yra tvarus turizmo modelis, kuris reiškia mažesnę naštą aplinkai, paplūdimiams ir infrastruktūrai. Naujųjų taisyklių esmė yra regionų suskirstimas pagal jiems tenkančius turistų srautus. Europos Sąjunga nusprendė atnaujinti daugiau nei dešimtmetį iš dalies sustabdytą bendradarbiavimo susitarimą su Sirija, taip siekdama atkurti santykius su Damasku. O tai reiškia, kad bus panaikinti kiekybiniai apribojimai tam tikrų Sirijos produktų, įskaitant naftą, naftos produktus, auksą, tauriuosius metalus ir deimantus importui. Europos Sąjunga įvedė sankcijas 23 valstybinėms institucijoms ir pareigūnams, atsakingiems už Rusijos sistemingą neteisėtą ukrainiečių vaikų deportaciją. Apskaičiuota, kad nuo Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pradžios Rusija deportavo ir per prievartą perkelė beveik 20,5 tūkstančių ukrainiečių vaikų.
1: Sportas.
0: Antroji Lietuvos teniso raketė, Edas Butvilas, iškovojo bilietą į Tunise vykstančio Challenger serijos teniso turnyro pagrindinį etapą. Lietuvis atrankos finale 6-4-7-5 nugalėjo šveicarą Kilianą Feldbaušą.
2: Reklama.
3: Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien daug kur numatome trumpi lietus, vietomis jie bus smarkus, gali sugriaudyti ir perkūniją. Aukščiausia temperatūra daug kur pasiskirstis tarp 15-20 laipsnių šilumos, tačiau vakariniuose rajonuose jau bus vėsiau. Čia nešils daugiau 9-14 laipsnių. Naktį į trečiadienį netruk žemų debesų, iš kurių daug kur protarpiais kris lietus. Temperatūra pažemės iki 4-9 laipsnių šilumos. Žemų debesų netruks ir trečiadienio dieną. Pragiedrulių kiek padaugės, nebent vakaro valandomis šalies pietvakarinėje dalyje. Vis dar daugelyje rajono protarpiais kris lietus, tiesa, kiekiai jau bus mažesni, daugiau vyraus negausus palinojimai ir padulksnojimai. Oras šils vangiai ir įdienojus numatoma 10-15 laipsnių.
2: Reklama.
3: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
4: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
3: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
5: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
6: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
0: Girdėjote reklamą.
7: Geros dienos.
8: Labas rytas, brangus klausytojai. Džiugu, kad naują pavasarišką gegužės dieną pradedate kartu su mūsų radio programa. Šiandien pasitinkame jau gegužės 12-ąją ir viso pasaulio slaugytojai šiandieną švenčia savo profesinę šventę. Taigi sveikiname visus slaugytojus, slaugytojas. O slaugytojų tikslas yra nepaprastai svarbus – padėti žmonėms siekti psichinės, fizinės ir socialinės sveikatos ir gerovės. Juk niekas taip negali to padaryti, kaip dešinioji gydytojų ranka, būtent slaugos darbuotojai. Ir šie specialistai sergantiems ir neįgaliesiems padeda palengvinti, sumažinti neigiamus ligos poveikius, o mirštantiems suteikti fizinę, emocinę ir socialinę priežiūrą. Taigi, nuoširdžiai dėkojam jums už kantrybę, už pasiaukojimą darbę. Už tai, kad visada skubat padėti, užjaučiate, palaikot tada, kai pacientams sunku ir, aišku, pasidžiaugiate su jais laimės akimirką. Taigi, tokių laimės akimirkų linkime ir jums patiems, ir eteryje visiems slaugytojams ir slaugytojams, lai nuskamba muzikinė dovana.

0: Gero kelio.
1: Ir kaip įprastai, iš pat ryto pasidairykim po šalies kelius ir pasižiūrėkim, kokios eismo sąlygos pasitinka šiuo metu jau keliaujančius ar netrukus išvykstančius. Taigi, kelininkai praneša, jo kelių dangos vietomis yra šlapios, bet daugiausiai šiuo metu keliai sausi. O kai kur šiuo metu silpnai lyja, temperatūra svyruoja tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jau daug kur dienos metu numatome trumpi lietus, vietomis jie bus smarkus, gali ir perkūniją sugriaudyti. O kalbant apie temperatūrą, oras šiandien šils iki 15-20 laipsnių šilumos, tik vakariniuose rajonuose gali būti vėsiau, čia numatoma 9-14 laipsnių.
2: Reklama.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
4: Dėmesio vairuotojai. Xado pristato dienos prizą. Atomex Multicleaner priedą jūsų automobiliui. Sumažink dūmingumą, kuro sąnaudas, bei atstatyk variklio galę bei parametrus su Xado Atomex Multicleaner. Klausykite radio stoties Pūkas, dalyvaukite radio žaidime, kurį pristato Xado Atomex Multicleaner ir laimėkite Xado prizus.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai.

0: profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: O dabar metas pramankštinti kūną, pažadinti energiją naujai dienai. Pajudėkim kartu, lai rytas prasideda su šypsena ir su gera nuotaika.

0: Ryto mankštelę pradedam. Šypsena nuo ausies iki ausies. Taip, labai gerai. Gerai, bičiuliai. Įkvepiam giliai ir iškvepiam. Kai kuriuos pratimus galite netgi daryti judant automobilių į darbą. Pavyzdžiui, ten galvą palankstyti vieną į kitą pusę.
1: Persistenkite.
0: Jo, nu, prieš visoforo mes turim omenyje. Gerai, tai pabandykim galvą pasukti rateliu į vieną ir kitą pusę. Gerai, dabar pabandykim vieną ausim pasiekti vieną petį, o kitą kitą. Gerai, bičiuliai, pečiai, sukant pečius pirmin, rankos nuleistos ir atgal. Pakartokim judesį kelis kartus. Gerai, tiesiam rankas į šonus, taip, pečių aukštyje, sulenkim per alkūnės ir pasukim į vidinę pusę. Gerai, sukam, nepritingim, dabar į išorinę pusę. Gerai, jaučiat, kad netgi ir pečiai dirbat prie to paties. Dar pabandom. Na, o dabar jau ištieskim rankas į viršų, suspauskim kumščius ir pasukim per riešus. Į vieną pusę, taip ratu, ir į kitą pusę. Gali taip pat suspaudę kumščius, riešus lenkti į apačią ir į viršų. Į apačią ir į viršų.
1: Labai puikiai išvaro ryto tingulį.
0: Jo, labai gerai. Kas gali būti geriau, negu ryto mankšta? Ryte. Dėl to ir nesivadino vakaro mankšta. Gerai, bičiuliai, nuleiskim rankas, papurtikim, išvarykim tingulį rytinį. Aha, galit ir lūpom dar paprunkšt. Aha, gerai. Gerai, dabar rankos ant klubų. Gerai, puiku. Ir judesiais plačiais sukam klubus ratais. Į vieną ir į kitą pusę. Tai dabar rankos tiesiai prieš save. Ir pabandykim aukštai žingsniais eidami vienu keliu pasiekti vieną ranką, tai yra plaštaką, kitu kitą. Geriausia būtų, jeigu tai darytumėt priešingai. Jeigu, pavyzdžiui, dešinę koją siektumėt kairės plaštakos, o kairė koja dešinės. Gerai, užteks čia pažingsniavom ir dabar rankos lieka toj pačioj pozicijoje, tiesiai prieš save. Ir pritūpkim ir atsistokim. Keletą kartų. Gerai. Ir bičiuliai, atsistojam, vėl papurtom rankas. Įkvepiam giliai, iškvepiam ir, žinoma, ryto mankštą.
1: Užskaitom,
0: pasiplojam vieni kitiems. Esam visi šaunuoliai, tie, kurie mankštėmės kartu su visu radijos aties pukas. Kolektyvų geros dienos.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesiai antradienio spaudos apžvalga. Ir ją pradėsime nuo publikacijos iš vakarų žinių. Galvos skausmas, sodros rezerve per daug pinigų. Per pirmąjį šių metų ketvirtį iš antros pakopos pensijų fondų pasitraukė 42% kaupiančiųjų ir šis procesas toliau tęsiasi. Žmonės atsiima savo pinigus, o valstybės įnašai už kiekvieną kaupusį pervesti antrąjį pakopai grįžt atgal į sodrą. Gerokai padidindami planuotą sodros rezervą, kuris idealiu atveju turėtų sudaryti 100% pernykščių sodros išlaidų. Tai yra 7,9 milijardo eurų. Tačiau specialistų teigimo visiškai pakanka ir 60-70% šios sumos. Tad likusius rezervui skirtus pinigus būtų galima panaudoti pensijoms didinti. Ar tai įvyks? O jei įvyks, tai kada? Sodra kasmet gauna daugiau pajamų nei turi išlaidų. Šiemet planuojama, kad sodros pajamos sieks apie 10,2 milijardo eurų, o išlaidos 8,7 milijardo eurų. Tad vien šiemet susidarys apie 1,4 milijardo eurų perteklius, o visas rezervas metų gale bus didesnis nei 6 milijardai eurų. Todėl Gitanas Nausėda dar praėjusių metų rudenį, tai yra nežinodamas, kaip aktyviai bus bėgama iš antros pensijų pakopos, siūlė nuo 20 iki 75% sodros virš planinio rezervo skirti pensijoms didinti. Tačiau nors praėjo 8 mėnesiai, vyriausybė dar skaičiuoja pensijų vienetus. Anot socialinės apsaugos ir darbo ministris Jūratė Zailskienės, jos vadovaujimo ministerija iš esmės pritarė, kad pensijas reikia didinti. Vertina visas lėšas, tačiau programoje minimi ne šie, bet 2027 metai. Be to, kaip viešai sakė Zailskienė, sodros rezervo neplanuojama liesti, nes jis skirtas krizėms sušvelninti. Antraip gali pasikartoti toks atvejis, kai Andriaus Kubiliaus vyriausybė per 2008-2010 metų finansinę krizę, neturėdama sodros rezervo, drastiškai apkarpė pensijas. Premjerė Inga Ruginienė taip pat viešai sakė, kad prezidento pasiūlymai dėl pensijų didinimo su sodros rezervo pinigais yra labai svarbus, tačiau tai tik vienas būdų pasiekti tikslą, kad pensijos būtų indeksuojamos sparčiau ir auktų. Anot Ruginienės vyriausybė šiandien pasirenka taiklesnį ir tikslesnį pensijų didinimo būdą. Planuojama, kad šiemet pensijoms didinti bus naudojama ne 20-75%, bet tik 11% sodros biudžeto perteklius, kad būtų išlaikomas valstybės finansų stabilumas. Vidutinė šalies pensija – 750 eurų. Vidutinė senatvės pensija, turint būtiną darbo stažą – 805 eurai. Apie 40% pensininkų skursta. Europos Sąjungoje didžiausia vidutinė pensija – Liuksemburge. Ten jis siekia 2663 eurus, o mažiausia Bulgarijoje – 301 eurus. Tad ką daryti su sodros rezervu? Apie tai klausimo vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O kita aktualija iš portalo etaplius.lt. Radviliškio rajonas savivaldybė ir šiemet pakvietė gyventojus kurti pokytį kartu. Dalyvaujamojo biudžeto dėka kiekvienas galėjo siūlyti idėjas ir balsuoti už projektus, kurie bus įgyvendinami jų gyvenamoje aplinkoje. Sulaukta beveik 1900 gyventojų balsų. Tai rodo, kad žmonėms rūpi, kaip atrodo jų aplinka, parkai ir poilsio vietos. Kiekvienas balsas šiuose rinkimuose yra ne tik pasirinkimas, bet ir rūpisti savo aplinką. Tai rodo, kad žmonės nori gyventi jaukiau, patogiau ir bendruomeniškiau. Sako Radviliškio rajono savivaldybės meras Kazimieras Račkauskis. Dalyvaujamasis biudžetas – tai ne tik galimybė įrengti dar vieną aikštelę ar parką, bet ir būdas stiprinti bendruomeniškumą. Dalyvaujamasis biudžetas – tai gyvas ryšys tarp gyventojo ir savivaldos. Džiaugiuosi matydamas, kad mūsų žmonės nebijo siūlyti, balsuoti ir keisti. Kiekvienas pasiūlytas projektas rodo, kad gyventojams iš tiesų rūpi. Tai šeima, poilsis, bendruomeniškumas, sveikata, pabrėžė meras. Šiemet idėjos varžėsi dviejose kategorijose. Didelės apimties projektų, kurių vertė iki 60 tūkstančių eurų ir mažos apimties projektų, kurių vertė iki 20 tūkstančių eurų. Didelės apimties projektų kategorijoje šiemet buvo pasiūlyti 6 projektai. Ir daugiausiai gyventojų palaikymo sulaukė projektas Laisvės aikštė Šeduvoje želdinių atnaujinimas ir viešosios erdvės kokybės gerinimas Žalesis Šeduvos centras surinkęs 260 gyventojų balsų. Laimėtojai nedaug nusileido projektas Sporto salė po atviru dangumi sulaukęs 235 gyventojų palaikymo. O mažesnio palaikymo sulaukė projektai Pump Track trasa Radviliškio mieste, šaltinio renovacija, poilsinis sveikatinimo pėsčiųjų dviračių takas ir Kiškio dauba. Apie tai praneša portalas etaplius.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O dabar iš Radviliškio krašto kelkimės į pajūrį ir straipsnis iš vakarų žinių apie tai, jog kainos pajūryje nemažės ir šią vasarą. Pajūris Lietuviai, kaip daramų salmonai, meka, būtinai turi apsilankyti, nuleisti saulę ant Palangos tilto, pasivaikščioti po Nidos kopas ir parodyti Baltijos jūrą Kuršių marios vaikams. Dauguma Lietuvos gyventojų, nors ir keiksnodami kainas, šalta Baltijos vandenį, visesnės nei pietuose vasaros, vis vien neįsivaizduoja savo atostogų be mūsų pajūrio. Įpratę čia lankytis nuo vaikystis, o dabar atvažiuoja jei neilgesniam laikui, tai bent savaitgaliui, užkimšdami magistralę Vilnius Klaipėdą ir ilsisi taip, kaip leidžia piniginė. Nakvojame prie jūros visaip, netgi palapinėse, automobiliuose ar įvairiuose Palangos sandėliukuose, garažuose, palėpėse, pusrusiuose ir taip toliau, kurie vasaros metu tampa savotiškais apartamentais, nuomojamais kai kurių palangiškių. Kam tokios nakvinės nepatinka, renkasi legalią patalpų nuomą. Kiek tai kainuos? Patys būstų nuomotojai prognozuoja, jog dėl didėjančio nekilnojamojo turto mokesčių ir Europos Centrinio banko palūkanų normos sviravimo, nuomos kainos kurortoje pakilus nuo 5 iki 15 procentų. Tad jei pernai liepą rugpjūtį Palangoje būtą galėjo išsinuomoti nakčiai už 50 eurų, tai šiemet jis kainuos 60-80 eurų. Aišku, jei būsto nuomotojų prognozijas pasitvirtins. Gegužė Palangoje gali išsinuomoti kambarį ir už 15-20 eurų vienai parai. Ko tikėtis vidutinio pajamų šeimai? Dabar dar ne sezono metas, tačiau nakvienę vasaros mėnesiams jų galima užsisakyti iš anksto. Piliečiai gaunantis minimalią algą 847 eurus į rankas ar vidutinę pensiją 745 eurus, kažin ar nakvos mūsų kurortų viešbučiuose, tačiau tarkime, kad į pajūrį susiruošė pedagogas, vyras ir bibliotekininkė žmona, turintis 1-6 metų vaiką. Į pajūrį atvažiavo savo automobiliu, todėl ieško tokios nakviniai vietos, kur būtų aikštelė automobiliai. Šeima vidutinio pajamų, per daug neišlaidaujanti, taupanti, todėl nepretenduoja ištaigingus apartamentus ar net atskirus namus. Nes pavyzdžiui, Nidoje viena tokios šeimos naktis apartamentuose su dviem miegamaisiais liepa kainuotų 890 eurų, o savaitė 6230 eurų. Ir jokios garantijos, kad tos 7 dienos nebus lietingos. Aišku, Nidoje galima iš anksto užsisakyti pigesnius apartamentus su dviem vonios kambariais, kur viena para trijų asmenų šeimai birželio mėnesį kainuotų 350 eurų. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir dar viena aktualija. Šį kartą iš portalo 15min.lt. Dėl karo artimuosiuose rytuose smarkiai pakilus degalų kainoms ir dėl to pabrangus skrydžių bilietams Lietuvos turizmo asociacijos vadovės sako, jog prasidėjus vasaros aviacijos sezonai kelionių paklausa nesumažėjo. Anot Mildos Plepytės Rainienės, vasaros metu skrydžių bilietai neturėtų smarkiai brangti, tačiau to galima tikėtis rudenį, kai baigs galioti avialinijų su degalų tiekėjais dar iki karo pasirašytos sutartis. Plepytė Rainienė sako, kad kelionių paklausa smarkiai krito, tik prasidėjus karui artimuosiuose rytuose. Tačiau aviacijos vasaros sezono pradžioje paklausa vėl pakilo. Galbūt turėtume išskirti du laikotarpius. Kai prasidėjo artimųjų rytų krizė, turizmo sektorius jautė sąstingį. Naujų kelionių įsigijimas iš tiesų buvo kritęs labai drastiškai. Jeigu kalbėtume apie keliautojus, kurie buvo iš anksto įsigiję keliones, taip pat buvo sulaukta nemažai paklausimų, ar iš tiesų yra saugu keliauti, ar kelionės nebus atšauktos. Taip pat buvo nemažai brūzdės ir dėl kelionių organizatorių įvedamo kuro mokesčio, kas yra papildomos išlaidos keliautojams. Sakė Plepytė Rainienė. Tačiau jeigu kalbėtume apie artėjančią vasarą ir prasidėjusi jau aviacinį vasaros sezoną, matome, jo keliautojų noras keliauti nėra dingęs, o kelionių įperkamumas išlieka aukštas. Tad esminių labai ženklių pokyčių mes nematome, pridūrė asociacijos vadovė. Jos teigimus spartesnis bilietų brangimas gali pasijusti rudenį, kai nebegalios anksčiau sudarytos kuro pirkimo sutartis iki karinėmis kainomis. O apie tai informuoja portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Čia Pūkas. Reklama. Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune. Bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06-99-76-002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
2: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: 12 minučių lieka iki 8 valandos. Pažvelkime, ką mums žada sinoptikai. Galbūt šiandien skėčio prireiks, o galbūt pravers saulės sakiniai. Sinoptikai sako, jog šiandien dangų dengs nemažas debesų sluoksnis, tačiau daugelyje vietovių jis vis praplyš ir daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Pusvidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas. Įdienojus termometrai rodys daug kur 15-20 laipsnių šilumą, tik vakariniuose rajonuose vietomis bus vėsiau, tarp 9-14 laipsnių. O naktį į trečiadienį situacija menkai keisis, protarpiais palis daugelyje vietovių, vėjas bus vakarinių krypčių, laikysis daugiausia vidutinio stiprumo. Tankesnė debesis neleis temperatūrai nukristi žemiau 4-9 laipsnių ribos. Rytoj dieną debesis jau pamažu rėties, negausiai ir su pertraukomis palis dar didesnėje šalies dalyje. Pusmarkokas vakaris vėjas. Rytoj aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena numatoma šiaurės rytiniuose šalies rajonuose, o vėsiausia bus Kuršių nerijoje.
2: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau?

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu – 06 82 98 778. Reikia sumontuoti valymo įrenginius ar įrengti kanalizacijos ir vandentiekio įvadus, o gal sutvarkyti aplinką? Skambinkite telefonu 06 70 591 92. Patikimi specialistai atlieka valymo įrenginių montavimą, įrengia kanalizaciją ir vandentiekį, vykdo visus žemės kasimo darbus bei tvarko aplinką, greitai ir kokybiškai visoje Lietuvoje. Skambinkite jau dabar 06 70 5 91 92. Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelės. Tad nepraleiskite progos. Ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91. O mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. Ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91. Vairuojate motociklą ir mėgstate keliauti po Lietuvą? Domitės savo krašto istoriją? Jau birželio 6 dieną startuoja Lietuvos pažinimo ralis mototurizmo sprintas su Ducati. Gyvi susitikimai, žmonės, kurie kūrė Lietuvą, degustacijos ir kultūros paveldas kelyje. Pūkas kartu su organizatoriais kviečia jus leistis į nuotykį, kuriame svarbiausia ne greitis, o patirtis. Visi motociklai. Vienas tikslas – patirti Lietuvą kitaip. Startas Nacionalinėje bibliotekoje Vilniuje. Finišas Varėnoje. Registracijai ieškokite mototurizmo sprintas su Ducati.
2: Girdėjote reklamą. Geros dienos.
3: Į kągi, šiandieną reikėtų atkreipti dėmesį, kad diena klostytųsi kuo geriau. Astrologai sako, kad šiandien dirbti reikėtų neskubant, svarbiausia būti atidiems ir nepamirškite patikrinti jūs pasiekiančią informaciją, nes ne viskas bus, kaip jums pasakys, kaip patys išgirsti. Ir nesitikėkite pažadų įvykdymo. Terminų laikytis bus sudėtinga. Šiandien tinka užsiimti bet kokiais darbais, pradėti mokytis naujo amato. Tinka kirpti plaukus, nagus, palanku genėti medžius. O šios nakties sapnai pranašiški, jie pildysis greitai, o suprasti reikėtų tiesiogiai. Jeigu po sapno liko gera nuotaika, galbūt kažkokius kelius džiugius sapnus regėjote, tai žinokite, kad jūsų laukia smagus netikėtumas, gera permaina. Tačiau blogai buvo regėti košmarą arba sapne būti baltai apsirengus, maudytis, valtimi plaukti, o puiku buvo regėti ugnį medžius lietų. Kalbant apie šiandieno ženklus, blogo ženklas, jeigu sugestų vandens, čiaupas, taip pat jeigu kojos permirktų ir jeigu ant jūsų užkristų medžio šaka. Galimos dramatiškos permainos gyvenime nemalonumai darbe. O geri ženklai, jeigu sustojas laikrodis netikėtai imtaiti, žinokit, kad jūsų laukia didelė sėkmė, geras ženklas rasti žaisliuką, kaukę, smulkmeną iš geltono metalo, taip pat pamesti sagą. Tai reiškia, jog atsikratysite žalingos draugystės ar kažko kito kenksmingo savo gyvenime.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Lietuvoje vis kuriamos skambios strategijos, kaip susigrąžinti tautiečius, sumažinti išvykstančių į užsienį gretas, o gimtinėje investuoti ir dirbti norintis jauni medikai gūščioje pečiais, su jais valstybinė ligonių kasa nepasirašo sutarčių, iš užsienio universiteto įstoti į rezidentūros studijas Lietuvoje padarytos neįveikiamos užkardos. Gydytojai odontologai pažymė, kad nesudarant sutarčių su rinkos naujokais, mažinama konkurencija, o nukenčia pacientai. Brangstant putplasčiui ir kitoms statybinėms medžiagoms, rinkoje vis dažniau keliami klausimai, ar dalis tiekėjų sąmoningai neriboja produkcijos ir taip dar labiau nekelia kainų. Vis dėlto nekilnojamojo turto vystytojai sako, kad dabartinė situacija daug sudėtingesnė nei paprastas noras daugiau uždirbti. Esą tiekėjai dirba nežinodami, kiek medžiagos kainuos po kelių mėnesių, o didžiausia įtampa šiandien jaučiama ne naujos statybos projektuose, o renovacijos sektoriuje, kuri šiltinimo medžiagos sudaro itin didelę visų darbų kainos dalį. Atšilus orams, į gatves ir šaligatvius išvažiavę paspirtukai ir elektriniai dviračiai, tikras pėsčiųjų siaubas. Medikai šimtai skaičiuoja sužeistuosius, o pėstieji jau bijo vaikščioti šaligatviais. Be to atsiranda vis naujesnių, galingesnių elektrinių dviračių mopedų. Vis tik statistika rodo, kad traumų mažėja palyginti su tuo, kas dėjosi prieš 3 metus. Gyventojams už visuomeninę elektrą ir gamtinės dujas kitą pusmetį gali tekti mokėti brangiau. Hormūzo sąsiaurio blokada ne tik kelia energijos kainas, bet ir trukdo europiečiams, o kartu ir lietuviams, ruoštis artėjančiam šildymo sezonui. Dujų saugyklos po praėjusio šalto žiemos apytuštis, o jas pildyti šiuo metu brangu. Negana to, kai kurios šalis, dujas pirkusios iš šalia hormūzo esančio Kataro, gali jų ir pritrūkti. Rusijos lyderis Vladimiras Putinas pareiškė, kad Armėnija turėtų surengti referendumą dėl savo santykių su Europos Sąjunga ir Rusija ateityje, tuo pačiu vėl tvirtindamas, kad Rusijos karas su Ukraina prasidėjo po to, kai Kyivas ėmė siekti glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga. Putinas pareiškė, kad Jerevanas turėtų kuo greičiau apibrėžti savo geopolitinę kryptį ir pasiūlė surengti visuotinį referendumą dėl integracijos į Europos Sąjungą. Šiuo metu sausio balandžio mėnesiais Sudane per bepiločio orlaivių smūgius žuvo mažiausiai 880 civilių gyventojų, pranešė jungtinės tautos perspėdamos, kad tokie smūgiai stumia konfliktai į naują dar kruvinesnį etapą. Pastaraisiais mėnesiais visoje šalyje suintensyvėjo dronų atakos, kurias vykdo Sudano kariuomenė ir sukarintos greitosios paramos pajėgos, tarpusavyje kariaujančios nuo 2023 metų balandžio. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai sutarė dėl naujų sankcijų Izraelio naujakuriams už smurtą prieš palestiniečius. Tai tapo įmanoma, kai Vengrijoje pasikeitus vyriausybei baigėsi kelis mėnesius trukęs iniciatyvos blokavimas. Jungtinė karalystė paskelbė apie naujas sankcijas nukreiptas prieš Rusijos informacinio karo kampanijos dėl jos plataus masto invazijos į Ukrainą. Sankcijos taip pat pritaikytos asmenims prisidėjusiems prie numanomo priverstinio ukrainiečių vaikų deportavimo ir indoktrinavimo. Sankcijų paketas palies 85 asmenis ir subjektus, iš kurių 2/3 yra susijęs su numanomomis Rusijos propagandos operacijomis, įskaitant Londono teigimo pastarojo metų bandymus kištis į artėjančius Armėnijos rinkimus.
1: Sportas.
0: Azerbaidžiane finišavo UEFA Development turnyrus, suteikęs jaunosiams Lietuvos futbolininkėms tarptautinių rungtynių patirties. Paskutinio varžybų dieną mūsų merginų U17 rinktinė sužaidė su rumunėmis. Rumunijos rinktinė iškovojo savo 3 pergalę šiame turnyre, įveikdama Lietuvės rezultatu 4-0. Ir apie orus. Šiandien daug kur numatome trumpi lietus, vietomis jie bus smarkus, gali sugriaudyti ir perkūniją. Aukščiausia temperatūra daug kur pasiskirstis tarp 15-20 laipsnių šilumos, tačiau vakariniuose rajonuose jau bus vėsiau, čia nešils daugiau 9-14 laipsnių. Naktį į trečiadienį netrūks žemų debesų, iš kurių daug kur protarpiais kris lietus. Temperatūra pažemės iki 4-9 laipsnių šilumos. Žemų debesų netrūks ir trečiadienio dieną. Pragiedrulių kiek padaugės, nebent vakaro valandomis šalies pietvakarinėje dalyje. Vis dar daugelyje rajonų protarpiais kris lietus, tiesa, kiekiai jau bus mažesni, daugiau vyraus negausūs palinojimai ir padulksnojimai. Oras šils vangiai ir įdienojus numatoma 10-15 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sąnarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
0: Girdėjote reklamą?

0: Labas rytas visiems. Šiuo metu 8 valandos ir 13 minučių. Kaip ir įprastai, tokiu metu pasidomėkime sporto naujienomis, kasgi aktualaus vyksta sporto pasaulyje. Štai Bulgarijoje startavo Europos imtynių jaunių U17 čempionatas. Varžybos prasidėjo graikų romėnų imtynininkų dvikovomis. Tik vieninteliam iš 5 ant kilimo žengusių šalies atletų, Benediktui Bobelevičiui, pavyko skinti pergalės. O kalbant apie futbolą, 17 vietą Anglijos Premier lygos lentelėje užimančiam Londono Tottenham klubui nepavyko labiau atitolti nuo iškritimo iš lygos ribos. Vis dar garantuotos vietos kito sezono aukščiausioje Anglijos futbolo lygoje neturintis Tottenham namuose 1-1 sužaidė su Leeds United ekipa. Kalbant apie krepšinę, Cleveland Cavaliers komanda iškovojo svarbią pergalę NBA rytų konferencijos pusfinalyje. Cavaliers namuose 112-103 nugalėjo Detroito Pistons klubą. Beje, serijos iki 4 pergalių rezultatas tapo lygus 2-2. Ir apie ledo ritulį. Baigėsi paskutinė šio sezono Euroturo ledo ritulio turnyras. Šveicarijos rinktinė 6-1 nepaliko vilčių čekams, o kitose rungtynėse švedai savo sirgalių akivaizdoje 1-5 neatsilaikė prieš suomius.
1: Radio stotis Pukas.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Dėmesio vairuotojai. Xado pristato dienos prizą. Atomex Multi Cleaner priedą jūsų automobiliui. Sumažink dūmingumą, kuro sąnaudas, bei atstatyk variklio galę bei parametrus su Xado Atomex Multi Cleaner. Klausykite radio stoties Pūkas, dalyvaukite radio žaidime, kurį pristato Xado Atomex Multi Cleaner ir laimėkite Xado prizus.
3: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai filmą.
6: Aš išeinu.
7: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
2: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
8: Dienos. Horoskopai.
9: Kągi žado ši diena meilėje darbuose? Jūsų dėmesį trumpos prognozės kiekvienam zodiako ženklui. Ir pradėkime nuo antradienio horoskopo skirto avinams. Viduje gali būti daugiau noro greitai judėti pirmin, bet aplinkinių reakcijos gali atrodyti lėtesnės nei norėtųsi. Draugų, kolegų ar bendrų projektų tema gali

0: reikalauti konkretaus atsakymo, susitikimo arba sprendimo dėl plano. Naudinga šiandien kalbėti aiškiai, bet nespausti kitų priimti jūsų tempą. Jautis. Dėmesys šiandien gali krypti į darbą, reputaciją ir tai, kaip jūsų sprendimus vertina kiti. Gali tekti atsakyti į vadovo, kliento ar kolegos klausimą, susijusi su atsakomybė pinigais ar terminais. Pravartu nepriimti kritikos asmeniškai. O dvynių mintis šiandien gali būti platesnis, noras mokytis, planuoti ar tartis su kitais stipresnis. Kelionės, dokumentų, kursų ar viešo pasisakymo tema gali pajudėti, bet dalį informacijos dar verta pasitikrinti. Vėžys. Vidinis jautrumas šiandien gali būti didesnis, net jei išoriškai stengsitės išlikti ramus. Bendrų pinigų, skolų, mokesčių ar santykių pasitikėjimo tema gali pareikalauti atviresnio pokalbio. Pravartu šiandien neskubėti reaguoti į tai, kas sujudina senas emocijas. O liūtams būtent santykių tema šiandien gali tapti ryškesnė, nes kitų žmonių nuomonės ar reakcijos gali labiau veikti jūsų nuotaiką. Partneris, klientas gali iškelti klausimą, kur reikia derinti skirtingus lūkesčius. Naudinga klausytis iki galo. Mergelė. Kasdieniai darbai gali atrodyti smulkesni, bet jūsų susikaupimas gali varginti labiau nei įprastai. Darbe ar buityje gali tekti taisyti klaidas, peržiūrėti grafiką, atsakyti į laiškus ar grįžti prie užduoties, kuria anksčiau buvo palikta. Svarstyklės. Jūsų viduje gali atsirasti daugiau kūrybinio lengvumo, noro bendrauti bei įtampos. Santykių, vaikų ar tam tikro asmeninio projekto tema gali suteikti progą pasikalbėti atviriau ir paprasčiau. Skorpionas. Didesnis dėmesys gali krypti į namus, šeimą ar vidinį saugumo jausmą. Artimųjų pokalbis buities klausimas gali pareikalauti daugiau kantrybės. Pravartu šiandien vengti spaudimo. Šaulys. Ši diena gali būti jautresnė per žinutės, skambučius, susitikimus ir trumpus reikalus. Gali atsirasti daugiau informacijos apie darbą, kelionę ar kokį nors susitarimą, bet ne viskas iš karto bus iki galo aišku. Ožiaragis. Jūsų mintis gali dažniau suktis apie pinigus, praktinę naudą. Gali atsirasti papildomų išlaidų, pirkinių ar pokalbis apie tai, kur verta taupyti, o kur investuoti atsargiau. Pravartu šiandien nepirkti iš įtampos ir tiesiog ramiai peržiūrėti biudžetą. Dėmesio vandeniams. Vidinis aiškumas gali stiprėti, bet kartu gali atsirasti noras pasakyti daugiau nei būtina. Asmeninis sprendimas, pokalbis ar susitikimas gali padėti geriau suprasti, kur norite daugiau laisvės. Naudinga išlaikyti ramų toną. Ir žuvis. Ši diena gali skatinti atsitraukti, mažiau kalbėti ir daugiau stebėti savo vidinės reakcijas. Gali norėtis atidėti susitikimą, pailsėti nuo žmonių ar tiesiog tyliai tvarkyti susikaupusius reikalus. Ir pravartu šiandien leisti kūnui atgauti jėgas. Taigi tiek patarimų, tiek rekomendacijų iš žvaigždžių. Visiems sėkmingo antradienio.
1: Horoskopai.

0: Fizinis aktyvumas yra svarbis sveikos gyvensenos dalis, tačiau kyla klausimas, ar jo pakanka Lietuvos gyventojų kasdienybėje. Apie tai komentuoja be medicinos mokslo daktaras Artūras Sujeta.
1: Lietuviai juda per mažai. Mes vidutiniškai nueiname vos 3,5-5 tūkstančių žingsnių per dieną, nors reikėtų nueiti bent 10 tūkstančių, o dar geriau 15-20 tūkstančių. To priežastys gali būti įvairios. Vis dar infrastruktūra judėti kitomis transporto priemonėmis nėra tokia patraukli eiliniam gyventojams. Aš kalbu apie, sakykime, viešąjį transportą. Kitas svarbus momentas – žmonės Lietuvoje juda tikrai automobiliais per daug. Ir, aišku, dar vienas svarbus faktorius, kuris taip pat apriboja žmogaus fizinį aktyvumą, tai yra socialinė erdvė. Ten dalinamės informaciją, bendraujam, gyvenam ten ir mums nereikia eiti susitikti su draugais, pasikalbėti. Ypatingai jaunai kartai tai yra didžiulis iššūkis. Mes prarandame tą žmogišką bendravimą, pasivaikščiojimą, pasikalbėjimą, mes periname į socialinę erdvę. Mano galva, tai yra labai reikšmingi faktoriai, kurie prisideda prie nepakankamo fizinio aktyvumo Lietuvos gyventojų tarpe.
0: Girdėjote be medicinos mokslo daktaro Artūro Sujetos komentarą.
2: Radijos stotis Pūkas. Radijo turgelis.
3: Perku.
4: Parduodu.
3: Dovanoju.
4: Atiduodu.

0: Labas rytas visiems, o dabar metas praktiškiams reikalams, geriems radiniams, Eteryje Radio Turgelis. Galbūt kaip tik šiandien jūsų laukia puikus pasiūlymas, o galbūt patys norėsit savojo pasidalinti. Jeigu taip, drąsiai skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. Šiandieną prekiausime iki pusės dešimtos, o nuo pusės dešimtos šiandien vyks laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ji bus tiesiogiai retransliuojama iš Pūko televizijos ir joje dalyvaus kunigas Robertas Grigas. Taigi, ši laida jau po turgelio, nuo kol kas visą dėmesį skirkime prekybai. Turime pirmąjį skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Lentvaris trukdo.
0: Klausom, netrukdo.
1: Parduodu pigiai 4 padangas, 235 ant 55 ant 19, pirėlį pigiai. Boilerį 100 litrų elektrinį. Ir atiduodu daigintas bulves, gal kam reikia. Ir knygos, gal kam reikia. Gercin 4 tomai, Giugo 6 tomai ir Družba Narodov 15 tomų. Ačiū, geros dienos.
0: O jūsų numeris?
1: Telefono numeris.
0: Taip.
1: 0685158887. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Klausytojos iš Lentvario numerį pakartosiu 0685158887.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Albina. Perkame mišką visoje Žemaitijoje. Mokame aukščiausią rinkos kainą. Atsiskaitome iš karto. Siūlyti 06-80-72-537. Ačiū už priimtą skelbimą. Geros ir gražios dienos.
0: Ačiū. Jums taip pat. Su klausytoje Albina susisiekti galit numeriu 06-80-72-537.

0: O kasgi dabar mums skambina? Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintaras iš Alytaus. Noriu Taip. Parduoti iš Vokietijos automobilį, tai būtų Fortes Max. Dieselis automatas. 2012 metų labai geras stovis. Nei viena detalė nedažyta. Pilka spalva su visais privalumais. Pilniausios komplektacijos yra žieminių ir vasarinių ratų komplektai. Ir galiojanti vokiška technikinė apžiūra ir lietuviška jau pravaryta prieš 2 dienas. Tai žodžiu, užregistruota mašina, tik tai sėdi ir važiuoji, nieko daryti nereikia. Ir tepalai pakeisti ir būtų telefono numeris 0618-32588. Ačiū, visą gero.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu Gintarui iš Alytaus numerį 06-18-32-588. Labas rytas.
2: Labas rytas. Edita iš Kauno.
0: Taip.
2: Gegužės 16 dieną kviečiame nepamirštamą kelionę po Rokiškio kraštą. Aplankysime Rokiškio dvarą, kur vyks ir Rokiškio sūrio degustacija. Apžiūrėsime Rokiškio senamestį, Langinių gatvę, Švento Mato bažnyčią, bažnyčią ir jos požymus, Lėlių muziejų išvysime 1500 lėlių iš viso pasaulio. Pietausime istorinėme obelių malūne. Ir kelionę užbaigsime aludario sodyboje, susipažinsime su kepto alaus tradicijomis ir degustuosime autentišką lietuvišką paveldą. Išvykstame iš Kauno, paimame pakeleivius iš Jonavos ir Ukmergės. Ir rezervacija būtų 06-15-31-630. Ačiū, gražios dienos.
0: Ačiū, jums irgi gero antradienio. Ir susidomėjusiems šią kelionę pakartosiu numerį 06-15-31-630.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Kompanija Jokada grupė pastoja visoje Lietuvoje prekiauja automatiniais, segmentiniais, būtiniais, pramoniniais garažo vartais įvairių išmatavimų ir spalvų. Taip pat parduodamos A klasės lauko ir vidaus durys, atveriamų ir nusūdinamų vartų automatika, elektrinės gervės automobiliams, travams ir traktoriams gamintojas Makerman Vokietija. Pagal kliento pageidavimą meistras prekes pristato nurodytų adresų, jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas informacijai 06 84 200 68. Dėkui už priimtą skelbimą ir geros dienos.
0: Ačiū ir jums. Klausytojo iš Klaipėdos numerį pakartosiu 06 84 200 68.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Marytė iš Kauno, parduoda daug įvairių daiktų, kai ką dovanoju, kai ką už mažą kainą. Metalinės kupetėlės, įskleidžimas, lovatėsės, senų vaikų naujas, radiatorių naują, pinta šviesios spalvos ažolinės, spintelės, paveikslus, albumą senų laikų, audinį su žvėjais, kavos aparatą dovanoju, staliuką, mano nedidelį šitą ir simbolinę kainą. Į fotelį pilkos spalvos išleidžiamas, mažą kainą. Galiu padovanoti ir drabužių turiu, daugiau informacijos suteiksiu, kai paklaus. Ir mano telefono numeris 06799968 73. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū. Marytė, ir jums geros dienos palinkėsim. Su klausytoje iš Kauno dėl šio gausaus skelbimo galite susisiekti numeriu 06 799 68 73.

0: O kol muzikantai groja, mes prekiaujam. Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Kaunas. Norėtume parduoti naują akumuliatorinį automobiliui plauti. Yra du akumuliatoriai, pakrovėjas, lagaminė, nauja galinga elektrinė grandininė pjūklą malkom pjauti, nauja lapų žolės surinkėja rankomis stumiamas su ratukais, yra didelis bunkeris, nauja galinga benzininė grandininė pjūklą ir nauja akumuliatorinį purkštuvą kabinama ant nugaros sodui purkšti 16 litrų. Ir mano telefonas būtų 06-24-62-558. Ačiū labai, geros dienos jums.
0: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu Antano iš Kauno numerį 06-24-62-558.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia klausytoje noriu parduoti apliavimus paklytės eglutė ir vyrišką dviratį. Ir kreiptis telefonu, vat galėtume ir šiandien susitikti, kreiptis telefonu 06-039-6229.
0: Taip, o iš kur skaminat?
1: Iš Radviliškio rajono eglutė.
0: Puiku. Ačiū už skelbimą ir gerą pardavimą.
1: Ačiū jums, brangioji, ačiū atmūdėjom.
0: Ačiū. Iki malonaus. Taigi, klausytojos iš Radviliškio rajono kontaktinis numeris, susidomėjusiems 06 03 96 229.

0: Реклама.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
3: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturračiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 027. 06 74 33 027.
0: Girdėjote reklamą.
4: Smile your life.

tenai, plaka jis mums į amžinai. Tenai, kur dingsta jodas skaudus liūdesys, tenai, kur vėl sušvinta

0: reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Žemaitijos miškų savininkų dėmesiui. Turite mišką ir planuojate jį parduoti ar atlikti valymo kirtimo darbus? Kreipkitės telefonu 06 09 50 253. Nupirksime mišką su žeme ir atliksime valymo kirtimų paslaugą. Įvertinsime ir pasiūlysime itin gerą kainą, bei sutvarkysime reikalingus dokumentus. Telefonas 06 09 50 253. Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas. Ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06 42 123 45. Kartoju telefoną 06 42 123 45.
0: Girdėjote reklamą.

0: skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos, noriu porą skirbimukų. Tvarkingas Taip. Vyras skaldo malkas Klaipėdos apskritys suverža ir daro pavienius darbus. Turiu mašiną, įvažiuoju. Ir gal kas gali padovanoti Klaipėdos apskritys šuniuką, piktą, gražų į voljerą. Ir nuomoju kambarį name su balkonu, visi privalumai. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, gražios dienos visiems.
0: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu Vytauto numerį 06 70 99 011.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Klaipėda patrukdė jums.
0: Klausom.
1: Perkame automobilį darbui ir ne tik. Gali būti ir krovininis, gali būti ir keleivinis. Domina ir pigesnį, ir brangesnį. Nesvarbu, žodžiu, domina, bet koks automobilis Klaipėdos apskrityje. Jeigu kažkoks naujesnis automobiliukas būtų ir brangesnis, atvažiuotumėm ir tolėliau. Bet gali būti ir daugstas, gali būti be techninės, gali būti ir visiškai tvarkingas. Jausiai domina, kad koks variantas, jeigu turite kažkokį automobilį, kurio jau nebereikia, neturite laiko pardavinėti jį ir norite parduoti čia ir dabar, siūlykite mums. Tai primenu, perku bet kokį automobilį Klaipėdos apskrityje. Telefono numeris 06582986. Ačiū. Viso geriau.
0: Ačiū. Iki. Pakartosiu numerį 06582986.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Ūkininkas nuolatos perka įvairaus amžiaus arklius, pasiima greitai, atsiskaito iš karto. Telefono numeris 06-29-61-892. Ačiū už priimtą skambutį, gražios jums dienos.
0: Ačiū, jums irgi geros dienos palinkėsim. Pakartosiu numerį 06-29-61-892.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skamina?
1: Vytautas Kaunas.
0: Taip.
1: Parduodu grūdų malūną. Girnos. Du overlokus su vimo mašinu. Ir mano telefono numeris 06 86 68 121. Ačiū ir geros dienos.
0: Ačiū. Gerą antradienį ir jums. Pakartosiu Vytauto iš Kauno numerius susidomėjusiems skelbimo 06 866 81 21.

Minutė belieka iki 9 valandos, taigi netrukus žinios. O žiniuose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog pasibaigus 3 dienų paliauboms su Rusija, kaip praneša Ukrainos valdžios institucijos, šiandien Kyjivą ir vėl atakavo priešo dronai. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniuose, po to sugrįšime radio Targelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis Lietuvoje gegužės 4-10 dienomis bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19 liga rodiklis nežymiai padidėjo ir siekė beveik 576 atvejus 100 tūkstančių gyventojų. Mažiausias sergamumas užregistruotas Panevėžio apskrityje, o didžiausias Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo lygio nesiekė ne viena savivaldybė. Priminame, kad gripo sezonas skaičiuoja paskutinės dienas. Šią savaitę yra paskutinė 2025-2026 metų gripo sezono. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos duomenimis dėl žmonių psichikos sveikatos problemų Lietuva nuo 2025 iki 2050 metų kasmet gali prarasti vidutiniškai apie 2,5% bendrojo vidaus produkto, daugiausiai visoje Europos Sąjungoje. Ataskaitoje nurodoma, kad tai yra viena iš didžiausių šių dienų visuomenės sveikatos ir ekonominio problemų, nes jį paliečia apie 20% gyventojų. Lietuva kvies Ukrainos specialistus, kad jie pakonsultuotų, kaip kovoti su įskrendančiais dronais, sako krašto apsaugos ministras. Pasaraisiais mėnesiais Baltijos šalių pasienyje fiksuota virtinė oro erdvės pažeidimo. Nuo sausio Ukraina nekart atakavo Rusijos naftos eksporto objektus Baltijos jūros pakrantėje, o keli dronai atsidūrė Baltijos šalių, Lenkijos ir Suomijos teritorijose, įtariama dėl Rusijos trikdžio. Nuo šių metų pradžios Lietuvoje virš 4% sumažėjo pajamų mokestį mokančių fizinių asmenų. Dalis jų galėjo pakeisti mokestinę rezidenciją, pasitraukti iš šešėlį. Ši tendencija gali būti siejama su įsigaliojusia mokesčių reforma, sako Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Pasak Ukrainos valdžios institucijų, pasibaigus 3 dienų paliauboms su Rusija, antradienį Kyjivą vėl atakavo priešo dronai. Tai buvo pirmasis patvirtintas pavojaus signalas sostinėje nuo penktadienio, po kurio įsigaliojo paliaubos. Kyjivo regiono karinė administracija paragino gyventojus likti slėptuvėse ir pranešė, kad šioje teritorijoje gali veikti oro gynybos sistemos. Penktadienį likus vos keletui valandų iki Rusijos antrojo pasaulinio karo pergalės minėjimo, JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė 3 dienų paliaubas, pareikšdamas, kad tikisi, jog šios paliaubos žymės konflikto pabaigos pradžio. Tačiau tiek Rusija, tiek Ukraina kaltino vieną kitą puolant civilius gyventojus ir taip pažeidinėjant paliaubas, kurios pasak Trumpo, turėjo galioti gegužės 9-11 dienomis. Europos Sąjunga nusprendė atnaujinti daugiau nei dešimtmetį iš dalies sustabdytą bendradarbiavimo susitarimą su Sirija, taip siekdama atkurti santykius su Damasku. O tai reiškia, kad bus panaikinti kiekybiniai apribojimai tam tikrų Sirijos produktų, įskaitant naftą, naftos produktus, auksą, tauriuosius metalus ir deimantus importui. Graikija nori labiau riboti masinio turizmo daugelyje salų ir populiarių kurortų ir kartu geriau saugoti gamtą ir kraštovaizdį. Vyriausybė pristatė naujas turizmo ir viešbučių statybos taisyklės. Gyventojai daug metų skundžiasi dėl transporto chaoso, vandens trūkumo, augančių nuomos kainų ir perkrautos infrastruktūros. Turizmo ministras sakė, kad tikslas yra tvarus turizmo modelis, kuris reiškia mažesnę naštą aplinkai, paplūdimiams ir infrastruktūrai. Naujųjų taisyklių esmė yra regionų suskirstimas pagal jiems tenkančius turistų srautus.
1: Sportas.
0: Antroji Lietuvos teniso raketė, Edas Butvilas, iškovojo biletą į Tunise vykstančio Challenger serijos teniso turnyro pagrindinį etapą. Lietuvis atrankos finale 6-4-7-5 nugalėjo šveicarą Kilianą Feldbaušą. Bulgarijoje startavo Europos imtynių jaunių U17 čempionatas. Varžybos prasidėjo graikų romėnų imtynininkų dvikovomis. Tik vieninteliam iš penkių ant kilimo žengusių šalies atletų, Benediktui Bobelevičiui, pavyko skinti pergalės.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien dangų dengs nemažas debesų sluoksnis, tačiau daugelyje vietovių jis vis praplyš. Daug kur numatome trumpi lietus, kai kur su perkūnija, pusvidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas. Įdienojus termometrai rodys daug kur 15-20 laipsnių šilumą, tik vakariniuose rajonuose vietomis bus vėsiau, tarp 9-14 laipsnių. Naktį į trečiadienį protarpiais palis daugelyje vietovių. Tankesnė debesis neleis temperatūrai nukristi žemiau 4-9 laipsnių ribos. Rytoj dieną debesis pamažu rytės, negausiai ir su pertraukomis palis dar didesnėje šalies dalyje. Rytoj dieną aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos, šilčiausia diena numatoma šiaurės rytiniuose šalies rajonuose, o vėsiausia Kuršių nerijoje.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: ir patogu.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
2: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
3: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LD, maisto papildas.
1: Vairuojate motociklą ir mėgstate keliauti po Lietuvą? Domitės savo krašto istoriją? Jau birželio 6 dieną startuoja Lietuvos pažinimo ralis mototurizmo sprintas su Ducati. Gyvi susitikimai, žmonės, kurie kūrė Lietuvą, degustacijos ir kultūros paveldas kelyje. Pūkas kartu su organizatoriais kviečia jus leistis į nuotykį, kuriame svarbiausia ne greitis, o patirtis. Visi motociklai, vienas tikslas – patirti Lietuvą kitaip. Startas Nacionalinėje bibliotekoje Vilniuje, finišas Varėnoje. Registracijai ieškokite mototurizmo sprintas su Ducati.
3: Girdėjote reklamą.
4: Radio Turgelis.

0: Sveiki sugrįžę iš ryto radio turgelio. Labą rytą tariu ir tiems, kurie dabar prisijungėte. Eteryje skelbimo metas, radio turgelis, galbūt būtent šiandien rasit pirkėją arba savo reikalingą daiktą. O skambinti į studiją galite telefonu 0900 45 005. Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Marytė iš Kauno, girdėjau, kad suklaidintas numeris mano. Ir šitą aš noriu pakartot numerį, kur įvairių daug daiktų parduodu ir ką dovanojo.
0: Taip, galite ir visą skelbimą pakartoti.
1: Nu tai šitą jau parduodu daug. Šitą ir kupetėlės ten, ir metalinės, ir lovatėsės, ir radiatorių. Ten spinta šviesios spalvos, albumą ten, spintelę, paveikslus, tie kavos aparatą dovanoju, staliuką. Jo, paskui šitą išleidžiamą fotelį. Jo, daugiau dovanų, tokių daiktų, kur iš drabužių galiu padovanot kai ką naujų. Turiu ir mano numeris, pakartosiu, 0679 96 7. 0679 96 7. Marytė iš Kauno. Ačiū.
0: Ačiū, kad patikslinot numerį. Sėkmės. Ir Marytės iš Kauno numerį pakartosiu susidomėjusiems 0673 99 6 8 7. Labas rytas.
2: Labas rytas, Robertas iš Karūno. Gerbuvo aplink namą darbai. Vėjos įrengimo laistymo sistemos darbai. Parduodam vokiškus, daniškus klausos aparatus. Vokiški, daniški klausos aparatai pusę kainos. Taip pat turim parduoti 3 metrų grilį, kepti mėsą, šašlykus, parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiavom televizoriais. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Dar traukiu. Suvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovių, prekiam vaikiškais dviratukais, didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 141 vienetų, taip pat prekiam sofom, foteliais. Mėsos malimo mašinom, dujinėm elektriniam viryklėm, lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais. Dulkių surblės, prekės iš vakarų Europos šalių, suteikiam didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū skelbimą, geros dienos.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 08 30 134. Ir primenu visiems, kad radijos stotis neatsako už skelbimų turinį.
3: Reklama.
0: 4. Ir primenu visiems, kad radijos stotis neatsako už skelbimų turinio.

0: 10%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Dėmesio vairuotojai. Xado pristato dienos prizą. Atomex Multi Cleaner priedą jūsų automobilių. Sumažink dūmingumą, kuro sąnaudas, bei atstatyk variklio galę bei parametrus su Xado Atomex Multi Cleaner. Klausykite radio stoties Pūkas, dalyvaukite radio žaidime, kurį pristato Xado Atomex Multi Cleaner ir laimėkite Xado prizus.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
0: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Kemšasi vonia, dušo kabina ar kriauklė virtuvėje? Akimirksniu ištirpins kamštį kanalizacijos valiklis, verdančios granulės Ekonomis. Net santechnikai naudoja greitam kanalizacijos atkimšimui verdančias granulės Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 9877.

0: 8. Reikia sumontuoti valymo įrenginius ar įrengti kanalizacijos ir vandentiekio įvadus, o gal sutvarkyti aplinką? Skambinkite telefonu 06 70 591 92. Patikimi specialistai atlieka valymo įrenginių montavimą, įrengia kanalizaciją ir vandentiekį, vykdo visus žemės kasimo darbus bei tvarko aplinką. Greitai ir kokybiškai visoje Lietuvoje. Skambinkite jau dabar 06 70 591 92. Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelės. Tad nepraleiskite progos. ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91, o mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91. Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sąnarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Ačiū dalyvavusiems šio ryto radio turgelėje prikiausiems. Žinoma, malonu, kad ir klausėtės mūsų radio programos ryte. Na, o netrukus eteryje žinios, iš karto po jų nuo 9:30 laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva, kuri bus tiesiogiai retransliuojama iš Pukų televizijos, dalyvaus kunigas Robertas Grigas. Taigi, kviečiame klausytis, likti ir toliau kartu su mūsų radio statymi. Šiandien ir žaidimą turėsim prizų. Smagių, įdomių laidų, taigi likit kartu.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Finansų ministerijai teikiant įstatymo pataisas, kuriomis siūloma finansų įstaigoms kilusi turimų dėl sukčiavimo leisti laikinai apriboti į sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimą jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam žmogui, banko atstovės sako, kad šiuo metu grąžinti lėšas nuo sukčių nukentėjusiam asmeniui beveik neįmanoma, o siūlomi pakeitimai yra labai laukti. Policijos departamento komunikacijos skyriaus vedėjas teigia, kad kiekvieną dieną policija gauna kelias dešimtis pranešimų apie galimą sukčiavimą. Gyventojams už visuomeninę elektrą ir gamtinės dujas kitą pusmetį gali tekti mokėti brangiau. Hormūzo sąsiaurio blokada ne tik kelia energijos kainas, bet ir trukdo europiečiams, o kartu ir lietuviams ruoštis artėjančiam šildymo sezonui. Dujų saugyklos po praėjusio šaltos žiemos apytuštės, o jas pildyti šiuo metu brangu. Negana to, kai kurios šalis, dujas pirkusios iš šalia Hormūzo esančio Kataro, gali jų ir pritrūkti. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai sutarė dėl naujų sankcijų Izraelio naujakuriams už smurtą prieš palestiniečius. Tai tapo įmanoma, kai Vengrijoje pasikeitus vyriausybei baigėsi kelis mėnesius trukęs iniciatyvos blokavimas. Šiuo metu sausio balandžio mėnesiais Sudane per bepiločio orlaivių smūgių žuvo mažiausiai 880 civilių gyventojų. Apie tai pranešė jungtinės tautos, perspėdamos, kad tokie smūgiai stumia konfliktai naują dar kruvinesnį etapą. Pastaraisiais mėnesiais visoje šalyje suintensyvėjo dronų atakos.
1: Sportas.
0: Praėjusį sezoną NBA lygoje triumfavusi Oklahomos Thunder ekipa tęsė titulo gynybą. Thunder išvykoje 115-110 nugalėjo Los Angeles Lakers komandą. Vakarų konferencijos pusfinalio seriją Oklahomos ekipa laimėjo 4-0. Ir apie orus. Šiandien dangų dengs nemažas debesų sluoksnis, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, pus vidutinės stiprumo vėjas. Įdienojus termometrai daug kur rodys 15-20 laipsnių šilumą, tik vakarinėse rajonuose vietomis bus vėsiau, tarp 9-14 laipsnių.
1: Ūko radijos stotis.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su vis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kurio galėsite prisijungti prie mūsų laidos, išsakyti savo nuomonę, ar užduoti klausimus, panagrinėsime viešai, atvirai, be jokių cenzūrų, be nieko. Mūsų televizija dirba jums, o YouTube Pukas TV galite visame pasaulyje prisijungti ir matyti mūsų laidą. Tai dar telefoną primenu 34 0077, Kaune, Kauno kodas 037. Ir noriu pristatyti gerbiamą mūsų svečią, tai kunigą, Laisvės kovų dalyvį, Robertą Grigą. Sveiki.
2: Sveiki, gerbiamas Kęstutį, mėly žiūrovai.
1: Ir aš, Kęstutis Pukas, bandysime pasidalinti savo nuomonę, galbūt ką nors išgirsite, kas jūsų širdyje įžieps naują viltį, meiliai, santykiam gražesniems, kurti Lietuvą, ir kad Lietuva nemažėtų, tai mes šiandieną turbūt ir populiacijos temą taip pat giliai paliesime. Sakykite, kaip pasaulyje apie šeimą šiandieną dėliojasi vaizdas visas. Aš nenoriu pradėti nuo Lietuvos, nes liūdnoka, pasaulyje yra galbūt ir šviesesnių tokių dalykų, bet kur čia viskas juda, kaip tas dievo kūrinys žemėje gyvenantis žmonės vis tik tai taip keliauja į tą kelią, kad mažėja gimstamumas, mažėja žmonių jaunų, mažiau gimsta negu miršta. Kai kuriuose šalyse, ne visur. Ar čia ideologija, ar čia politika, ar čia tų pamatinių vertybių, ar čia tikėjimo trūksta, ar čia kokios vilties. Kaip jūs, kunigė, galvojat, kur čia yra tie, sakykim, šunkeliai, kuriais žmonės sako, eikite ten, eikite ten. Nu, ne visi nori ten eit.
2: Pasaulis yra įvairus ir turbūt, kai mes ir Lietuvoje yra labiau besirūpinantys ateitimi žmonės vakarų Europoje, rūpinasi tuo populiacijos, ypač vietinių tų šakninių tautų mažėjimų, gimstamumo mažėjimų Europoje, tai labiau liečia mūsų žemyną ar mūsų vyraujančią kultūrą. Daugelyje pasaulio šalių, Azijoje, Afrikoje, Lotynų Amerikoje tų problemų nėra, kaip tik tai atrodo, kad nesulaikomai gyventojų daugėja ir jie tarsi iš perpildyto indo veržiasi ir į mūsų žemyną. Kaip sako, na, tas vyraujantis valstybinis naratyvas mus praturtindami, bet kai kurie švedai, vokiečiai ir prancūzai, kuriems tenka susidurti su tais uždarais atvykėlių ir nelegalių atvykėlių getais ir jų sukeliamomis kriminalinėmis problemomis, turbūt mano kitaip apie tą praturtinimą. Bet tai yra faktas. Jeigu taip plačiau pažvelgtume, galime prisiminti 20 amžiaus viduryje gyvenusį tokį vokiečių filosofą Osvaldą Špenglerį, kuris sovietmečiu buvo labai taip jau keikiamas, laikomas tokiu pesimizmo dainiumi nepriimtinu, aišku, komunizmo statybai. Ir galima ginčyti su jo teorijomis, bet jis iškėlė tokią, ypač dabartinių mūsų problemų akivaizdoje, verta apmastyti teoriją. Pagrindinis jo veikalas vadinosi Vakarų saulėlydis, o teorija buvo tokia, jisai labai giliai, moksliškai, su daugeliu sociologinių, kultūrinių faktų nagrinėjo įvairias civilizacijas, pradedant nuo Babilonijos, Egipto, Kinijos, tas senasias šumerų civilizacijas, prieidamas iki mūsų šiuolaikinės modernios europinės. Ir jo idėja buvo taip, kad kiekviena civilizacija, kaip ir gyvas organizmas, ir žmogus gimsta, auga, vystosi, pasiekia tam tikrą apogėjų, suklestėjimą ir tada prasideda palaipsnis. Mums gal artimiausias toks akivaizdus Romos imperijos nuosmukis saulėlydis. Tai jis šitą liūdną dalę, žvelgdamas dar 20 amžiaus viduryje, pranašavo ir mūsų mylimai senajai Europai. Ir kaip ten galima jį kritikuoti, pritarti ar neigti, bet matome, dažnai filosofai kaip ir poetai, turi įžvalgą toli į ateitį, matome daug tų jo pamąstymų išsipildymo ženklų, tam tikras nuovargis gyventi, kuris pasireiškia, jeigu taip konkrečiai susitelksime į šeimos problemą ir mūsų mylimoje Lietuvoje, nuovargių gimdyti, kaip vienas sociologas pasakė, civilizacija, kuri nenori turėti vaikų, vadinasi, nenori gyvybės, nenori dalintis tėvai su ateinančia karta, su savo būsimais palikuonimis, nenori dalintis savo gyvybinėmis jėgomis, savo laiku ištekliais be abejo ir tam tikrų nuovargių, fizinėmis pastangomis, nori gyventi tik tai sau, nebrangina, nesupranta galbūt sąmoningai to vertės, nesiekia savo ir fizinės, ir dvasinės egzistencijos tęstinumo ir tai pasireiškia va, tokiu bendru nuovargiu, nuosmukiu ir Lietuvoje, kaip matome, bet ir visoje Europoje. Ir tai, žinoma, ta tokia gyvybei priešinga, gyvybės kūrybos džiaugsmui, sakytume taip, gimdymo džiaugsmui prieštaraujanti nuostata, nėra tik tai kažkokia, na, filosofų ar teologų ar bažnyčios rūpesčio dalis, bet ji labai greitai atsiliepia ir tiems vadinamiems apčiuopiamiems dalykams. Tai yra mūsų ekonomikai, darbo vietoms senstančiosios kartos, pensininkų išlaikymui. Nėra kam dirbti, nėra kam išlaikyti tas sukurtas valstybės ar tautos ar gyvenimo struktūras ir tada ką? Valdžios, kurios nežvelgia giliau, nemato ateities perspektyvos, pasirenka tuos pačius paprasčiausius sprendimus, ką mes dėja nuolat girdime ir iš mūsų buvusių, ir iš dabartinių valdančių. Nėra kam dirbti, svarbios gyvenimo sritys, medicina, teisėsauga, švietimas, pagaliau ir tos tokios fizinio darbo vietos lieka neužimtos, tai ką, mes čia tų lietuvių greitai neprisigimdysim, tai įsileiskim migrantus, lengvinkim jiems sąlygas atvykti iš trečiojo pasaulio šalių, iš Baltarusijos, iš Vidurinės Azijos. Tai atrodo tarsi surandamas toks momentinis, vienadienis sprendimas, yra kas dirba, yra kas išvežioja picas, yra kas lenkia nugarą statybose ar ten kokiose transporto firmose dirba vežėjais, pervežėjais, bet tuo pačiu mūsų lietuviška visuomenė tampa vis mažiau lietuviška. Aišku, čia kokie nors karšti kritikai tuoj galėtų pradėti kaltinti nacionalizmu ar kažkokiu rasizmu, bet aš manau, kad kiekviena gyventi norinti tauta išlikti, pratęsti savo būtį ir kaip tautinės savasties ir kaip kultūros būtį norinti pratęsti bendruomenę turi rūpintis, kaip išlaikyti tą titulinę tautą savo istorinėse žemėse. O jeigu vietoj to, kad čia gimtų daugiau lietuvių ir kad būtų paskatų, pačių įvairiausių paskatų šeimoms, lietuvių šeimoms gausėti, reikia be abejo pastangų, o ne to pačio paprasčiausio sprendimo. Įsileiskim imigrantus ir jie išspręs visas problemas. Taip, darbo, pramonės, verslo problemas, kuriam laikui išspręs tikriausiai, bet kažin kaip ilgai šitoje žemėje lietuviai bus ta titulinė tauta ir bus kalbama lietuvių kalba. Mąstymo apie tai nesimato kol kas mūsų valdininkų sprendimuose.
1: Jo, bet žiūrėkit, priežastis pati didžiausia, tai yra, manau, politinė sistema, kuri šiandieną valdo Lietuvą jinai sukuria tais prielaidas, sukuria sąlygas, sukuria atmosferą, sukuria tą žmogaus norą.
2: Apie ką mes ir kalbame. Jo.
1: Ir va čia yra, žinot, turim mes ir savo prisimti, galbūt tokią dalį atsakomybės, ką mes renkam. Ir kodėl mes abejingi ir neinam į rinkimus, iš vis nerenkam. Tai jas atėję save visai įsirinks. O žmonių pusė, žiūrėkit, pusė žmonių neina. Ir dabar, ar jie nenori tos Lietuvos? Tikrai nori. Ar jie nenori būti laimingi? Nu, tikrai nori. Bet jie nusivylę, išgazdinti, prigazdinti įvairių, tu žinot, mūsų įstatymų, poįstatyminių aktų, kad tu negali savo nuomonės turėti, kad tu čia būsi pasmerktas, jeigu tu pasakysi, ką jie daro iš tikrųjų tiesą. Jūs pats turbūt irgi jau nukentėjęs tiek gyvenime ir dabar dar šiais laikais. Irgi čia, vat, kunigas, biški, ne taip kalba, kaip reikėtų politikams. Mane irgi čia jie labai nemylė. bet Kur yra tų politikų ar sąžinė, ar supratimas, ar interesai, ar užduotis kažkieno užduota? Nu, tikrai daug mato žmonių nesąmoningą elgesį, nesąmoningus sprendimus, nesąmoningas kalbas, daro ne taip, kaip reikėtų, kaip darytų šeimininkas, ūkininkas savo ūkiją. Jeigu jie štip elgtųsi, kaip elgėsi mūsų valdžia, tai nebūtų tų ūkių, ten subakrutuotų ir ten nieko neliktų. Tai viską veda vat, būtent į tai. Ir kaip tos politikos priversti, ten tikrai nėra ir kvaili žmonės. Bet daro labai keistai. Ir rezultatą turim šiandieną tikrai liūdnoką.
2: Čia yra turbūt ir amžinos bėdos, ir specifinės mūsų lietuviškos, kurias nėra paprasta paaiškinti, sudėtingi tie visuomeniniai procesai, bet manau, kad atsakomybė yra abipusė. Be abejo, ir tų politikų, kurie išrenkami ir prisiekia uždėję ranką konstitucijos tarnauti Lietuvai, o tarnauja nežinia kam sprendžiant iš jų darbų, ar savo asmeniškai, ar kokiems nors tarptautiniams globaliems interesams. Yra be abejo visuomenės problema, kuri gal ją mažiau reikėtų kaltinti, nes matome prie visų režimų, visų valdžių, dėja didelė visuomenės dalimi yra lengva manipuliuoti. Kas leidžia įstatymus, gali vienai par kitaip pakreipti visuomenės vystimasi, kas valdo didžiausios žiniasklaidos priemonės, gali formuoti vienokius ar kitokius visuomenės įsitikinimus. Tai čia ta didžioji visuomenės dalis, net ir vadinamieji labiau išsilavinę ir aukštesnių pajamų, man atrodo, kaip parodo ir nacių, ir sovietų, ir kiti režimai, ir mūsų tokios, sakykime, liberalios oligarchijos valdymas yra gana lengvai manipuliuojami. Tai, ką tik nedidelė dalis žmonių bando gilintis į reiškinius savarankiškai, kritiškai mąstyti. Viena filosofė teisingai pasakė, tokia Nida Vasiliauskaitė, bet apskritai turbūt, jeigu žmogus masto, tai jau tai suponuoja, kad jis kritiškai masto. Turbūt patį mąstymą reiktų žmonėse skatinti ir ugdyti, ir tą turėtų daryti mokykla. Ne mokyti kažkokių iš anksto sudėliotų klišių, tas yra geras, tas yra blogas, šitą reiškinį palaikom, šitą smerkiam, bet mokyti suprasti priežastis, pasekmės, kilumines priežastis, savarankiškai daryti sprendimus. Dabar matome, kad tiesiog veikiama priešingai, ta visuomenė didžiąja jos dalimi, kuri irgi yra paskendus savo rūpeščiuose, išlikimo, šeimos išlaikymo, darbo išlaikymo rūpesčiais ir neturi laiko galbūt ir įgūdžių labiau gilintis į tikrovę, į vykstančius visuomenėje procesus, o dar ta nuolat didžiosios medijos nuo ryto iki vakaro kartojama propaganda atitinkamai nuteikia. Dabar, kai vyksta ten tie, sakyčiau, labai vienpusiški savų grupuočių interesų gynimo mitingai, skambiai pavadinti už laisvą žodį. Tai man dažnai ateina mintis, galima faktais, kaip sako, matematiškai įrodyti, kad ginamas nelaisvas žodis, nes kiekvieną vakarą įsijungęs televiziją, tas didžiasias televizijas, tu nematai jokių skirtingų nuomonių, tiek vadinamoji visuomeninė, tiek komercinės televizijos kartoja vieną ir tą patį. Ir jau iš anksto savo žiūrovams pasako, tas yra blogas, ten Pūkas, Žemaitaitis, Vėgėlė, Gražulis yra blogieji, valdantieji, pač buvusieji valdantieji, ten jokio beveik kritiško žodžio neiškirsi, yra tikrieji, Lietuvos gynėjai, patriotai, jie rūpinasi vertybėmis, nors paskutiniai korupciniai skandalai ir teismai šiek tiek kitokio šviesoj pateikia tą rūpinimąsi vadinamomis vertybėmis. Na, socialdemokratai ir dabartiniai valdantieji ir koalicija irgi yra, nėra labai geri, bet kažkaip sukandę dantis turėtume juos pakęsti. Iš anksto pateikiama, dėja aš vis kartoju kaip ir sovietmečių, per visas masinės informacijos priemonės tokia gatava schema. Ką turi girti, ką turi peikti, ką turi palaikyti, ką turi smerkti. Kai mano nuomonė, bet kokios nepriklausomos žiniasklaidos ir sąžiningų žurnalistų pati pirmoji pareiga pateikti faktus. Ką teigia tenai, sakykime, Ruginienė, ką siūlo Žemaitaitis, kokias idėjas gina Gražulis. Tiesiog pateikti faktus klausytojams ir leisti jiems nuspręsti, ar tai yra priimtina, ar tai yra gera, ar tai yra bloga, kokia kryptimi ir linkme norėtų Lietuvos piliečių dauguma eiti. Tai būtų, sakyčiau, tokia ideali vizija tikros nepriklausomos žiniasklaidos, kuri galėtų formuoti ir tą savarankišką visuomenės narį, būsimą rinkėją, kuris galėtų savarankiškai neveikiamas, nebaramas, tenai nepravardžiuojamas ir neįtakojamas rinkimų metu pasirinkti tai, kas jam atrodytų labiausiai atitinka Lietuvos visuomenės daugumos interesus. Dabar dėja veikia va ta Gebelso sistema, kaip aš vis graudžiai pajuokaudamas prisimenu tą klasikinį Orvelo kūrinį Gyvulių ūkis, kur ant sienos, ant varto sienos parašyta dvi kojos blogai, keturios kojos gerai, ten buvo gyvulių revoliucija prieš žmonės. Paskui jiems iškilo problema, bet vištos, kurios yra jau jų nariai gyvuliai, irgi turi dvi kojas ir du sparnus. Kaip tada, kur jas įkomponuoti. Tai va, tai labai linkėčiau mylimiems tautiečiams, Lietuvos piliečiams ir būsimiems rinkėjams nepasilikti toje schemoje. Dvi kojos gerai, dvi kojos blogai, keturios kojos gerai.
1: Bet kaip pasirinkti žmogui, kaip vat jūs sakot, žmonės neturi laiko domėtis, nesidomi. Kitas dalykas, pažiūrėkit, jeigu tie žmonės atstovauja valstybėje, sakykime, žmonių interesus, ne valdžios sistemai, ne visai žiniasklaidai, o pažiūrėkit, kaip juos visus išdergia. Vatnikai, ten putinistai, ten kažkokie atsilikę, dugnai, kažkokie tai padugnys. Pažiūrėkit, nu nieks nenori to padugne būt. O dabar apverčia viską aukštyn kojom ir tie žmonės, kurie šviesiai masto, kurie turi atsakomybę ir kurie mato širdimi savo jaučia, kas čia vyksta, su jais susidorojama. Susidorojama ir šiandien apie juos kalba tik blogai visą žiniasklaidą. Va čia tai kenkėjai. O va tie, kurie šiandieną valdo, nu čia šviesuomenė, čia elitas, nu medinis. Tai nežinau, kaip žmogui atsirinkti, kuo jam būti. Ar būti to vatnikui, to padugne, ar jam tylėti. Ir jeigu širdį skauda, geriau aš patylėsiu, numosiu ranką, nes matot, ir bylos, ir persekiojimai tų žmonių, ir dabar kuria mūsų tos sistemos, žinot, visos skaitmeninės, kuo toliau, kad žmogus bus persekiojimas tiek, kad dabar jau yra Kinijoje ir kitose šalyse kai kur dėliojama taip, kad jeigu tu esi negerai mastai, nekalbu apie veiklą, tai tavo kortelę išjungi, jis negali net į troleibusą įlipti į autobusą, nes jau neveikia ta kortelė. Ateina pirkti, valgyti, jo neleidžia. Sako, tu neturi pinigų. Ir žinot, čia daug yra dalykų, kurie artėja. Ir jeigu mes šitaip gyvenime eisim tokiu žingsniu ir į tą pusę, nu tai kas mes ties gyvulių ūkis ir būsim. Kur žmogus vis tiek turi teisę pasakyti. Jisai turi bet kokią nuomonę turėti. Ir jisai visą laiką jo nuomonė turi būti išgirsta, apibendrinama, išvados padarytos, pagrindimas kažkoks tai. Kodėl jūs nepritarėt, pavyzdžiui, kad Lietuva turėtų išnykti? Vat jūs norėtumėte, kad būtų Lietuvoje daug vaikų, kad būtų visi laimingi, kad visi džiaugtųsi. Žmonių daug liktai širdyje taip norėtų, kad tai būtų. Bet sąlygos ir aplink ta socialinė visa aplinka, nu ne tokia. Ir šiandieną blogai būti žmogui drąsiam. Sovietų laikais, nu, kalėjimuose dusino kagabistai, vežė į Sibirą tuos, kurie nepritarė sovietizacijai. Ir va čia būtent jūs dėl tų laisvės kovų dalyvių ir dėl savo išgyvenimų, nu, turbūt prisiminimai slogus. Bet atlaikyt viduj.
2: Čia genuose turbūt yra mano tėveliai, kažkaip patys nesitaikė prie sovietų valdžios, nestojo į partijas, nesiekė jo palankumo, net vis taip vaikystėj girdėdavau su pašaipa tokia švelnė juos atsiliepiant apie tuos, kurie labai stengiasi prisitrinti prie valdžios, daryti karjerą. Mano seneliai, mamos tėvai, slėpė nacių okupacijos metai žydus Vilkaviškio rajone, tokią šapirų šeimą. Vėliau išvyko į Izraelį laimingai. Tai va tas turbūt pasirengimas kritiškai vertinti, ypač galę turinčių veiksmus, turbūt kažkiek tai persiduoda iš kartos į kartą, kaip geras toks paveldėjimas, o paskui jau sąmoningai apsispręsdamas taip pat. Aišku, katalikiškas įstikėjimas irgi gal neskatina, kaip ir Kristus neskatino tokio politinio kažkokio maišto prieš valdžią, bet labai skatina savo vidinį stuburą ugdyti, sakytum, dvasinį tokį sietą savyje susikurti, kuris atsijotų, kas yra priimtina, kas yra teisinga, ką gerą ir dorą paremti valdžių veiksmuose, o kam turi nepritarti, ignoruoti ar net ir veiksmingai pasipriešinti. Tai va, čia ką jūs paminėjote apie tą žmonių niekinimą, kuris dėja tampa vis masiškesnis, primenantis totalitarinius režimus. Ir nematome, kad Lietuvoje kokie nors oficialūs pareigūnai, asmenys ar teisėsaugos struktūros tam pasipriešintų. Visi tarsi suskliaudėjusis iš baimės tyli ir leidžia tam tokiam masiniam paniekos, neapykantos, kitaip manančių asmenų niekinimui klestėti. Tai man atrodo, čia vienas iš tų tokių ryškiausių mūsų civilizacinių nuosmukių nuo sąjūdžio pradžios. Jeigu dauguma dar mūsų kartos, gal ir kiek jaunesnių žmonių prisimena nepriklausomybės sąjūdžio kilimą Lietuvoje 88-aisiais, 91-aisiais metais, tai tas masinių žmonių judėjimas, į kurį buvo įsijungę ir daug patriotų, rezistentų, buvusių pogrindininkų ir tos lietuviškos samoningosios tuo metu oficialiosios viešuomenės, tokių Marcinkevičiaus ar Genzelio ar Juozaičio tipo žmonių, mokslininkų, menininkų ir tos net ir sovietinės nomenklatūros kai kurių veikėjų, kurie atrado savyje ar pasijuto labiau susiję su Lietuva negu su tamus okupavusią SSSR. Tai tuose sąjūdžio mitinguose, žmonių šūkiuose, žmonių tokia vidinėje sielų darnoje nebuvo neapykantos, nebuvo tos žiaurios ar tokios šlykščios paniekos nei tiem rusam, nei kitaip manantiem. Buvo tik tai troškimas gyventi teisingiau ir atgauti savo suverenę tautinę valstybę. Jeigu palygintume, tuo metu yra išlikę daug nuotraukų, kas rašoma plakatuose, ką kalba tie didžiųjų sąjūdžio mitingų oratoriai, net yra tuometinis vienas iš sąjūdžio lyderių, profesorius Vytautas Landsbergis, tai buvo nuolat pabrėžiamos tos bendražmogiškos, krikščioniškos ir humanistinės vertybės. Mes nieko nesiruošiam čia engti, nieko iš Lietuvos varyti, siekiame visų piliečių lygybės, pagarbos kiekvienai kultūrai ir tautai gyvenančiai Lietuvoje. Ir tai iš tikrųjų padėjo mums laimėti, viena vertus sutelkė visuomenę pačią Lietuvoje, laimėjo mums didžiosios pasaulio dalies, taip pat ir tos rusų demokratinės visuomenės ir vakarų Europos jungtinių valstijų simpatijas ir tokiu būdu mes galėjom laimėti. Dabar mes matome slinkti visiškai kita kryptimi, kur kiekvienas nepritariantis ar, sakykime, net kažkiek tokio skirtingų niuansų vertinantis kai kuriuos reiškinius, sakykime, ar ten santykius su Baltarusija, ar su Kinija, ar Rusijos-Ukrainos karą, ar kokius nors kultūrinius dalykus, sakykime, kad ir šeimos politika Lietuvoje. Automatiškai tų didžiųjų galę įgyjusių, aš sakyčiau, uzurpavusių ir politinių grupuočių ir žiniasklaidos priemonių padaromas priešų, atmestinų, vos tenai nevertu vadintis Lietuvos piliečių ar lietuvių. Ką to turbūt ryškiausias paskutinis pavyzdys yra tas visiškai nepagrįstas puolimas prieš vyskupą Joną Kaunecką, kuris savo pogrindinę veiklą leisdamas pogrindžio spaudą okupacijos metais, dalyvaudamas tikinčių teisių gynimo komitete, iš tikrųjų nusipelnė Lietuvos laisvei ir valstybingumo atgavimui daug daugiau negu visi tie dabartiniai tuo metu dar negimę rėksniai, kurie jį niekina drauge paėmus. Taip pat ir tos ir partijos ir teisėsaugos, kurios tyli ir niekaip nereaguoja į tokius reiškinius. Vien už tai, kad jisai pasakė, kad tie tokie agresyvūs nešvankybių prieš Lietuvos žmonių daugumos išrinktą vyriausybę, jos pareigūnus pripildyti mitingai, jų plakatą, jų ta tokia nešvanki vizualika, kad tai yra kriminaliniai nusikaltimai ir neturėtų būti toleruojami. Tai yra faktas, kurio niekaip negalima paneigti. Jau pats tas toks antikultūros, to tokio necenzūrinės leksikos, mąstysenos ir necenzūrinio, sakytume, oponentų traktavimo įsiveržimas į viešumą jau laikytinas veiksena, kuri turėtų susilaukti prokuratūros ir teisėsaugos institucijų dėmesio. Bet mes matome tą tokią, dėja, kaip liaudis sako, ir teisėsaugos struktūros turbūt jaučia, kur vėjas pučia, kieno yra šiuo metu politinė galia ir, sakyčiau, nusikalstamai tyli. Tai va, kai vyskupas tai įvardina, jisai staiga tampa tarsi labiausiai smerktinu ir baisiausiu žmogum Lietuvoje. Ir daugybės ryčių mes regim va tą tokį skaičiuojant nuo sąjūdžio, to tokio humanistinio, krikščioniško, tautinio pakilimo, žiūrėdami į dabartį, mes matome tokį graudų nuosmukį, kad ir va tie paskutiniai reiškiniai prie Vilniaus Antakalnio tų karių kapinių. Be abejo, kad Lietuvos žmonės, patriotai, ten jokių didelių simpatijų nejaučia tiems rusų kareivėliams, kurie irgi ne tik rusų, bet ir visų tų Sovietų Sąjungos tautų, kurie ne savo norų Stalino valdžios varomi čia ėjo per Lietuvą, per Baltiją, iki Vokietijos ir čia žuvo. kaip ir mūsų Seimo pirmininkės protėviai. Jos kažkaip neužpuola ir tų kapų niekaip neužkabina kaip kitų. Irgi tokie dvigubi valdžios standartai. Bet turbūt kiekvienas, na taip, žmogiškai mąstantis, ypač religingas žmogus, turėtų suprasti, kad žmonės eina, neša gėlės prie savo artimųjų, ten senelių, giminių, kapų, jausdami jiems pagarbą, kas yra visai natūralu, ir ten pasitikti prie kapinių su kažkokiais kordonais, statyti kaip Vilniaus savivaldybė tą šiukšlių dėžes, mesti gėlėms, tenai su to tualetinio popieriaus rulonais, sutikti einančius į kapinę su gėlėmis. Tai, na, yra dalykai, kurie žemina ne rusus, ne tuos kareivius čia prievarta varytus, bet žemina dėja pačią Lietuvą, lietuvių tautą, jeigu jinai tai leidžia, ir mūsų valstybę. Nes civilizacijos vienas iš pagrindinių ženklų, kol tai yra civilizacija, tai yra pagarba mirusiems, kapams, nesvarbu draugų, priešų, rusų, vokiečių, prancūzų, bet pagarba kapams. Kai šito nebelieka, visa visuomenė, prezidentas, vyriausybė, savivaldybė, tyli, tai leidžia arba net skatina, tai vis tiek yra ženklas, kad mes prarandame tą Lietuvą, apie kurią sąjūdžio Dainių šauklys Kęstutis Genys dainavo didžiuosiuose sąjūdžio mitinguose, kad įsišviečiam žmonijai kaip fakelas, kaip Akropolis šiaurės Atėnuose Lietuva, kryžių kalną ant rankų iškėlusi. Tai matome, kaip žemai mes nuo to nusiritome ir norint išgelbėti tą sveikąją, gerąją, kūrybiškąją Lietuvą, čia reikalingi ryštingi ir greiti sprendimai.
1: Ar jums neprimena to vaizdo, kada į bažnyčią kaip eidavo žmonės ir tie pakalikai ten vaikus gaudydavo?
2: Čia kaip baudavo. Vienas prie vieno, aš tą matydamas pagalvojau. Ir aišku, labai graudu man, kaip, žinot, kaip katalikui, kunigui, matyti tuos žmonės, kurie gal mano, kad jie atlieka gerą darbą, bet saugia žmonės, kurie suranda laiko, suranda energijos gaminti tą tualetinį popierių su Putino atvaizdais ir dalinti. Tai, nu, į ką sutelkta jų gyvybinė energija, kurie galėtų kurti kažkokią pozityvę lietuvišką literatūrą ar meną, ar fizinių darbų kažką naudingo tėviniai nuveikti, ar pagaliau mylėti ir vaikus gimdyti. Jie sutelkia savai tokią buką pagiežą, panieką, kur nuo to ten Putinui plaukelis nenukris, bet va, jie savo lietuvišką ir žmogišką energiją, jie išnaudoja va tokią, nu, negatyvę iš tikrųjų greunančiai neapykantos sklaidai. Nu, ką padarysi, gal žmonės aukščiau tokių gebėjimų nepakyla, bet labai norėtųsi, kad jie netaptų vyraujančią daugumą.
1: Ja,
2: iš tikrųjų, svetingoje ir kultūringoje ir savo sielą šviesioje mūsų tėvinėje.
1: Jau kas tiesiai prisijungėte laidą Tvirta šeima, tvirta Lietuva, studijos telefonas, kur galite taip pat išsakyti savo nuomonę, 340077 Kaune, Kauno kodas 037. O svečias kunigas, laisvės kovų dalyvis Robertas Grigas, manau, ir atsakytų jums į klausimus, ir jeigu kažką tai turite pasidalinti, prašom, dalyvaukite, eteris jums atviras. Tos provokacijos, ta cenzūra, kurią šiandieną naudoja ir kurią dar ruošiama baisiau, dabar Ulbinaitė, kuri buvusi
2: ponios Dalios patarėja.
1: Kuri buvo skaitės patarėja su žiniasklaida, buvo pirmas asmuo, dabar su konservatoriais jinai dalyvauja Seime, Seimo darbe, paruošė tokį įstatymų projektą, tokią cenzūros lygį, nu, kad sunku, žinot, pasakyti, šiandien atrodo Seime bus pristatomas ar ne tik tai pateiktas plenariniam posėdį, jeigu ten įtrauks į darbotvarkę. Kodėl va tie žmonės taip nori tos cenzūros, to valdyti, tos žmonės, kurie dar turi savo nuomonę, kurie turi tą energiją pozityvę, patiems apinasti, patiems iš jų įsityčiot reikia. Tai čia valdžios patyčios prie žmonės. Bet aš dar norėčiau mokyklose patyčios. Įgauna tokią galę ir va čia žmonės jau pažeidžia. Dabar įsivaizduokit, kas patyręs vaikas patyčias, kaip jisai užaugęs, jisgi iš savęs neišsivalystų. Ir jis po to bijo, jis jau geriau nulenkęs galvą, jisai ir tylės. Ir to patriotiško, kai jūs sakot, jūsų ten iš senelių, iš viso kito, aš man mintis tą apie mano tėvo atmintį, žinot, šviesę, kad nu, jisai vienintelis nebuvo kolūkį, jisai kovodavo ten su jais, nežinau, man, kai rašė ten visus į pionierius, visą klasę, tai man sako, užsirišk ant kojų, sako, Klara, išti ir vaikščiuk. Tai tas atėjęs direktorius įsimenu kaip šiandien, jūs vaikučiai žvėriukai su lasdeliais geografiją dėstė, į galvą sudaužė, sulaužė tą, išmetė mane iš tų pionierių. O tai, čia žinot, yra turbūt ir tas paveldėjimas, ir tą perimį, ir negali nurengti galvą, matydamas tą, kas čia vyksta.
2: Domėjausi to ponios Albinaitės projektu, iš tikrųjų, jeigu tokie dalykai būtų priimami Europos Sąjungos valstybės ar Lietuvoje, tai jie beveik vienas prie vieno atitinka tą atmosferą arba valdymo būdą, kokioj komunistiniai Kinijoje vyrauja, kur irgi gali mąstyti, kalbėti ar veikti tik tai pagal valdžios nubrėžtas linijas. Tai aš turiu vilties, kad Lietuvos politikai, Seimo nariai turės tiek išminties ir jeigu ne mūsų, tai bent savo žodžio ir pilietinės laisvės saugodami tokių projektų nepriims. Tikiuosi, kad jie nesusilauks balsų daugumos, o va, ką jūs paminėjote dėl mokyklų tų paskutinių.
1: Gal truputį, kai įsileiskim Marytę iš Kauno, po to apie mokyklas jūs plačiau. Klausom, Marytė, jūsų.
3: Labą dieną.
1: Labą.
3: Aš norėjau paklausti gerbiamą kunigų Robertų Grigų, visą laiką, kiek gyvenu, gaudau, kaip jis pradėjo pasireikšti, gaudau jo žodžius. Jo mintis, jis didelis mąstytas. Pasakykit, gerbiamasis, ar dabar 36 metus ne KGB Lietuvą valdo? Su Landsbergiu prieš akis.
1: Klausimas konkretus.
2: Ponia Marytė, kas dabar gali pasakyti, kai KGB sąrašai neišviešinti? Va, sako, vengrų, kurio visa Europos Sąjunga taip laukia, naujasis premjeras, kuris atrodo irgi yra ir taip sveikai konservatyvus ir Vengrijos patriotas jau su parlamentu priėmė įstatymą, kuriuo bus paviešinti visi su sovietų represiniam struktūrom, su KGB bendradarbiavę asmenys. Tai čia nenorint, kaip sako, nelinkit niekam tokio pažeminimo, sutriuškinimo, bet stebėdama šitą procesą su tais įslaptintais buvusių okupacinių struktūrų bendradarbių sąrašais, aš vis prisimenu tą ištrauką iš Evangelijos pagal Joną, kur viešpats Jėzus Kristus sako, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Tai aš manau, kad viešas atskleidimas, kad ir kokių nors gal praeitie netinkamų darbų, jisai visais atžvilgiai sveikas ir visuomeniai, nes visuomenė žino, kas iš tikrųjų įvyko, kas buvo už ką, kokias idėjas ar darbus palaikė savo laiku. Ir aš manau, kad tai būtų net išlaisvinimas tiems žmonėms. Jiems nereikėtų tos naštos, baimės, kad kažkas sužinos, kažkokiu būdu prasisunks ta informacija. Neliktų ir tos tokios naštos kupros ant kaklo ir jais nebūtų galima kokiams nors dabartinėms nepalankioms Lietuvai užsienio valstybėms manipuliuoti, bet atrodo, kad va prie to supratimo tiesa padarys jūs laisvus. Vis taip neprieinama
1: baimė
2: Lietuvoje.
1: Bijo pasakyti, ką darė.
2: Kaip vienas, žinot, mūsų politikas, va taip, aišku, tegu Dievas jį laimina ir sunkumuose palaiko kaip kiekvieną žmogų, bet irgi taip pasakė, o prisipažinau ir tarsi našta mano pečių nuriedėjo, tai turbūt čia visais atvejais taip įvyktų.
1: Ja. Tai dabar prie vaikų patyčių, tą temą man norėtųsi vis tik tai jūsų nuomonės ir kaip neša po to vaikas toj savo širdelėje per visą gyvenimą, tai patyčias, kurias patiria ir jos auga, jos nu, nėra tos programos, kad stabdytų, kad būtų kažkuo pakeista, kad būtų būtent va, tai šiandieną mokyklose labai ryškiai ir žiaurus tokie dalykai, pavyzdžiai žiaurus ir žudimai ir ten draskimai ir ten, nu, matot, kiek čia teisėsauga parodo žiniasklaidoje Marijampolė, tas supjaustymas tų žmonių, nu, vaikų. Nu, iš tikrųjų vyksta kažkokie tai labai, sakyčiau, nepozityvus, o kažkokie juodi velnio sėkla kažkokia siejama. Ir tai yra. Kodėl va, tą visą nestabdomą, neieškomą priemonių, kokiu cenzūrom čia, žinot, kad apie tai nekalbėti ir prigalvoja, o kad sustabdyti?
2: Rašiau po tų visų skaudžių įvykių mokyklose, socialiniuose tinkluose, kad mano nuomonė tai yra bendro tokio visuomenės streso, tokios smurtinės nuotaikos kurstymo visuomeninių įtampų pasekmė. Aišku, gal ne vien tai čia ir vaikų santykiai su tėvais, vaikų santykiai su visuomenė turbūt atsiliepia, va tas tikėjimo vaidmens vis tiek, kaip ten beversime, bet krikščioniškosios bendrosios sugyvenimo normos, kai jos buvo labiau įsitvirtinę visuomenė, jos tokias apraiškas prilaikydavo ir tokių yra. Ir asmeninių įsitikinimų ir bendrų visuomenės vertinimų. O dabar, kai tie tokie teisingi gyvenimo rėmai, sveiko proto rėmai yra susilpnėję ir dar nuolat plūsta iš aplinkos tokios agresyvos nuotaikos, kai nuolat aukščiausiai asmenys ir visuomenės grupės tvirtina, kad problemas galima kur tai bebūtų, ar Ukrainoje, ar Irane, ar čia pas mus viduje, žinom, pasigirsta tokių balsų, kad kitaip manančius reikia šaudyti, likviduoti, naikinti. Ir teisėsauga sako, nu, čia nieko, čia nepažeidžiamas tas baudžiamojo kodekso straipsnis, kuris sako, kad draudžiama viešai kurstyti neapykantą prieš žmonės ar skatinti smurtui prieš kokias nors visuomenės grupės. Sako, čia viskas leistina, čia priklauso nuo konteksto, sako prokuratūra, kadangi kontekstas va toks čia, karas, tai maždaug galima leisti kai kuriems nusipelniusiems asmenims viešai dalintis mintimis apie vadinamų nelojalių, jų požiūrių nelojalių žudymą, ar net jų šeimų, jų vaikų persekiojimą. Kaip atpažįstame va šitą ar komunistinę, ar nacistinę ideologiją, jeigu tau atrodo, kad tu sieki kažkokio gero tikslo, tai tada jokių tokių moralinių stabdžių ar užtvarų nebelieka, tu su visais gali daryti bet ką, naudoti smurtą, tyčiotis, žeminti, jeigu manai, kad tai pasitarnaus kažkokiam aukštesniam tikslui. Čia turbūt ir yra tai, ką krikščionybė įvardina stabmeldystė, kai koks nors ten tikslas ar jūsų supratimu kokia nors politinė partija ar valstybės interesas padaromas tokiu kaip dievu, kuriam galima visas ribas peržengti ir viską paukoti. Tai va ta tokia bendra nuotaika, manau, kad įsisunkia ir į vaikų sąmonę, vaikai kaip kempinės, jie labai sugeria savo aplinkos, turbūt ir gerasias tas teigiamasis, ir labai neigiamas srovės ir bangas, ir ypač jeigu ten kokių, žinot, yra augimo, paauglystės sunkumų, hormonų, audrų, kokio nors ten ar iš tėvų šeimos, ar iš tos pačios mokyklos klasės aplinkos patirto pažeminimo, tai va tai ir įsiveržia tokiom smurtiniam formom. Deja, aš čia matau, kaip jūs sako, dvi tokias problemas. Dalis dalis patiriančių smurtą ar patyčias iš tikrųjų taip palūšta, tampa tokie, kaip tie karklai, ant kurių visos oškos lipa, leidžia su savim daryti, bet ką nesigindami, o dalis pradeda patys paaugę, įgyja kokiu nors galimybių galių, pradeda patys smurtauti, kaip sako, tą visą neigiamą patirtį ar energiją, kuri kažkada buvo jų sugerta ar patirta, tarsi išspjauna, išvemia, išspinduliuoja į aplinką ir paskui mes ir turim tas pasekmes kur nors Pravieniškėse ar Lukiškėse, dėja.
1: Na, aš manau, kad visos tos liberalų politinės reformos mokyklose, politiniai sprendimai, viso tai įgūdžių, žiūrėkit, visi genderistinės tos programos, dabar nauja kažkokia jau variantas surado, vietoj tų genderistų atmetė, jau vėl prastuminėje, čia Vėgėlė jau pasisakė viešoje erdvėje apie tai, kad žvelgit, kas ten yra, pridengia tokiais tik tai gerais, gražiais, žinot, reikšmingais gyvenimo kažkokiais tai gėrių kūrimais. Ir prakišt nori būtent va tos vėl visas tas lytis, kad čia tų lyčių daug, čia kad, nu, ta pati genderistinė politika. Tai atkodėl reikia va šito būtent to nukrypimų, iškrypimų, o ne kažkokios tai vertybinės politikos. Vertybinė politika žmogų kurtų tokį dvasiškai stiprų, kurioje pasireikšt gali žmogaus vidiniai visi resursai, prigimtinės vertybiniai dalykai. Šiandien standartizuoja, grūda kažkur kiša, tai standartinis tas vaikas, nu, ne vienas, nebus vienodas. Jiegi gimė, kiekvienas žmogus kažkaip tai dievo kūrinys toks, kuris turi būti savimi. O ne standartizuoti kažkur, tai, nu, aš suprantu, kariuomeniai ten visi turi atliktą tarnybą, visi klausyti vienodų komandų, bet, nu, tai, bet ne gyvenime, gyvenime leiskim žmogui būti savimi. O šiandieną nėra tos galimybės. Ir kuo toliau, to dar daugiau kišamasi, lendama ir į šeimų santykius ir visur. Ir, nu, Lietuvos LRT pats paskelbė rezultatus tyrimų. Nu, ar jis nebaugina va, tie rezultatai ir kaip čia atrodo viskas yra, kurie šviesų žmonės ir pasisako apie tai?
2: Taip, dėja to tokio tautinio, valstybinio į ateitį žvelgiančio sąmoningumo mažai matome mūsų to vadinamo politinio elito ar politinės klasės veikloje. Bet čia yra, nu, vis tiek turime kaip krikščionys skelbti viltį, ne pesimizmą. Čia šiek tiek galbūt yra vilties, kad mes, kadangi to tokio nesavarankiško, baudžiauninkiško, vasalų mąstymo ar laikysenos yra gana daug Lietuvoje, tai elitas linkęs perimti tas madas, kurios ateina iš jų požiūrių ten visą gėrį sukaupusių ir laikysenos yra gana daug Lietuvoje, tai elitas linkęs perimti tas madas, kurios ateina iš jų požiūrių ten visą

0: nešėme į žmogaus prigimtį, normalią vyro ir moters kuriamą šeimą, rūpinamasi nacionaliniais interesais. Tai yra vilties, kad ta banga atsiris ir jau matome ženklų įvairiose valstybėse per rinkimus, per įstatymų projektus, kad šitos nesveikos mados pamažu praeina. Aišku, į Lietuvą visi nauji pokyčiai atsirita truputį vėliau su tam tikra pauze, pavėlavimu, bet yra vilties, kad tie pokyčiai bus po kiek laiko juntami ir Lietuvoje, jeigu iki tol tie dabartinių mūsų viešų veikėjų siūlomi įstatymų projektai nepadarys didelės žalos, kaip sako jie, jei dar čia bus ką gelbėti. Tai va, yra.
1: Apie tos LRT paskelbtus rezultatus galbūt truputį irgi ne visi galbūt yra žiūri tą LRT, ir ne visi žino.
0: Ten buvo toks tyrimas atliktas apie visuomenės nusistatymą vaikų gausios šeimos, to gimstamumo atžvilgiu. Ir buvo įvardinta įvairios priežastys, turbūt iš dalies ir teisingai, kodėl žmonės nesiekia, nelaiko gėrių gausesnės šeimos, tai ten aišku ir ekonominiai sunkumai, ir to asmeninio individualaus komforto suvaržymai, ir ten tas toks atidėliojimas iki kažkokių idealių sąlygų, kada jau viskas tarsi bus išspręsta ir susitvarkyšime gyvenime, tada turėsim vaikų, o tada ateina iki 30-40 metų ir aišku, taip vaikai lieka atidėti į nebūtį. Tai į tą LRT tyrimą vienas, suprantu, iš turinio demografijos problemų specialistas, toks Tomas Jonas Girdzijauskas, parašė į socialinius tinklus tokį labai, labai taiklų vertinimą analizę, kuris palygino šitas, turbūt teisingai atrastas priežastis, kodėl mūsų visuomenė sensta ir po kelis ar daugiau tūkstančių vaikų gimsta Lietuvoje mažiau kas metai, ir palygino su tokiomis gyvybingomis vakarų pasaulio, Jungtinių Amerikos valstijų krikščioniškomis bendruomenėmis, kurios skirtingai negu visa likusi visuomenės dalis ten kartais 6% savo tarpe, savo bendruomenėse turi daugiau vaikų, tai jeigu įprastinė nors valstijose norma ten 1,5-2 vaikai šeimoje, tos bendruomenės augina dažnai poros po 6 vaikus. Ir šitas sociologas sako, kokios tai yra priežastys, kaip sugeba, jisai vaizdžiai sako, tos bendruomenės besiremenčios tikėjimo vertybėmis taip kontratakuoti tą demografijos krizę. Sako, tai yra ne pavienės priemonės, bet visa civilizacinė sistema. Sako, vyksta tokios bendruomenės remiasi keliomis pagrindinėmis ašimis. Bendruomenė yra daugiau ir svarbiau nei izoliuotas, atomizuotas individas. Tęstinumas, reiškia gyvybės, ateities kartų tęstinumas yra svarbiau nei momentinis tavo paties komfortas. Pareiga ir prasme yra svarbiau nei emocinis impulsas. Gyvybė, gimstančio vaiko gyvybė, svarbiau nei vartojimas. Sako, būtent todėl šitos bendruomenės ilgainiui demografiškai nugali net ekonomiškai turtingesnės visuomenės. Sako, kodėl? Todėl, kad prieš vienišumą prieš pastatoma ankstyva ir universali santuoka. Ko šiuolaikinėje vakarų visuomenėje žmonės ilgai neranda partnerių, nes nedaro namų darbų prieš pažinčių procesą. Virtualios pažintys dažnai neveikia. Daug nusivylimo ir emocinio išsekimo, santykiai nuolat atidedami. Demografiškai stipriausios bendruomenės, čia nereikia slėpti, ir tai yra akivaizdu įsivardytas krikščioniškas Amerikos bendruomenės ir musulmonų bendruomenės tradicinių, sako, demografiškai stipriausios bendruomenės atsako kita logika. Santuoka

0: laikoma norma, o ne išimtimi. Tai kaip kvėpavimas plaučiams, vanduo kūnui. Bendruomenė aktyviai padeda suvesti žmonės. Nėra begalinės pasirinkimo rinkos iliuzijos, nes reikia surasti tik vieną tinkamiausią žmogų. Nėra dešimtmečius trunkančio savęs ieškojimo. Šeimos kuriamos moters vaisingumo pike, dažnai 18-23 metų laikotarpiu. Taip išvengiama atidėliojimo spastų, kai moters biologinė energija išeikvojama karjerai, pasiruošimui aptarnauti svetimuosius, tai yra vergoviai, vartojimui ar pramogoms, o šeima paliekama vėlesniam laikui. Tai va, sako, prieš šį nerimą ir egzistencinį neapibrieštumą prieš pastatoma aiški metafizinė sistema. Modernus žmogus bijo ateities, jaučiasi neturintis vidinių resursų, gyvena nuolatinėje psichologinėje ir nervinėje įtampoje, nebesupranta savo gyvenimo krypties arba tikslo, nejaučia gyvenimo prasmės. Demografiškai stipriausios kultūros turi aišku metafizinį, tai yra dvasinį pagrindą. Gyvenimas turi prasmę, šeima turi tikslą, vaikai suvokiami kaip didžiulė palaima, didžiausias turtas ir misija. Egzistuoja aiškus amžini moraliniai orientyrai. Vaikas tampa ne išlaida ar našta karjerai, o triumfu prieš išnykimą ir gyvenimo tęstinumu. Tokiose bendruomenėse ateitis suvokiama kaip klestėjimas ir tęstinumas, o ne kaip lėtas nykimas. Va, ačiū mielam Tomui Jonui Girdzijauskui. Manau, kad čia yra visa puokštė įžvalgų, kurios, jeigu mūsų valdanti ir visuomenė išgirstų ir rimtai priimtų, galėtų šitą pakeisti Lietuvos gyvenimo kryptyje.
1: Kaip tai panaudot? Kaip jiems įdėti proto širdies valdantiesiems, kad jie išgirstų nors dalį, tai, kas čia pasakyta. Čia pagrindas visai.
0: Kaip mes sakėme, Kęstuti, turim viltį, kad kiekviename žmoguje yra šiek tiek žmogiškumo, sveiko proto, tikėkimės noro kažką gero nuveikti savo tautai ir valstybei, palikti gerą pėdsaką savo tėvinės istorijoje, kaip va mūsų važiūri tą plejadą tų tarpukario Lietuvos smetonos, kaip ten įbegirtų arba peiktų, bet vis tik tai jo valdymo metu Lietuva pasiekė didžiulių pasiekimų į tą plejadą, va tuos mūsų brolius Vileišius, tuos kultūros to meto grandus, visus didžiuosius menininkus, Aistį Brazdžionį, Miškinį, visus tos Kauno garsiuosius architektus, UNESCO pripažintos, Kauno modernizmo architektūros kūrėjus, jauti tokį didžiulį norą pasitarnauti savo tautai, palikti tą gerą pėdsaką istorijoje. Tiesiog žvelgi į tą dabar jau šiek tiek aptriušusį, atsinaujinantį Kauną ir matai iš to laiko dar likus tokį gyvybinį veržlumą. Mes esame, mes galime, mes padarysime patys kaip Lietuva, kaip lietuviai savarankiškai, tai va, to tokio gyvybinio veržlumo turbūt turėtume ir politikams ir visuomeniai linkėti.
1: Aš tai manau, kad ne tie valdo Lietuvą, ne tie valdo miestus. Ir tie, žinot, egoistai, tie, kuriems vis mažai, visą laiką visko trūksta ir visos tos vertybiniai dalykai apversti aukštyn kojom, yra tikrai Lietuvoje pakankamai protingų žmonių, šviesių žmonių, jūs turbūt pats matot, kad jų yra, bet tie niekaip, jie kažkokį antrą planą nustumti. Ir jeigu jie bando kažką daryti, tai ta sistema su spragilais taip uždaužys ir visa sistema pajungs, kad šiandien žmogus tas, kuris jaučia, kuris žino, jis jau, kaip, žinot, susinaikinimui save pateikė su tokiais pasisakymais. Na, valdžiai nereikia šitų žmonių. O žmonėms reikia. Lietuvai reikia. Kaip pakelti tautą, kad tuos žmonės nu, prašytų, kad jie eitų. Kad jie šiandieną, jeigu žmogus šviesesnis ar koks pabando pasiūlyti save, o jisai važiuok į valdžią lenda. Jis ten sėdė, jis ten sėmė. Viskas sugadinta. Kaip atstatyti po truputį žmonėms šitą supratimą, kad ateiti dirbti į Seimą, ateiti dirbti Lietuvai, nu, yra didžiulis pasiaukojimas. O šiandieną atrodo, kad, kaip čia pasakė, kad, sako, negaliu pasakyti, kad visi vagys valdžioje, bet sako, nepagauti vagys. Nu, kol nepagavo, negali sakyti, kad jisai nevagys. O kai pagauna, o matai, nu, o kas gaudo, vėlgi. Vėlgi daug savų sistemoje žmonių, kurie vienas gaudo, kitas negaudo, vieną parodo, kitas neparodo. Ir va čia yra tiek daug tų negerų dalykų, tų pinklių, tų, sakykime, prikurta tokių melagingų, neteisingų dalykų. Ir tas tiesos labai labai reikia, labai tos tiesos trūksta, ta tiesa, žinot, nuoga, gėda, šiandien gėda tiesą sakyti, baisu gėda tiesą sakyti. Kas čia įvyko, kaip galėtume tos padrasinti vis tik tai žmonės, nu, išgirskit žmonės, nu, yra tiesa v širdy, visi žino, kad sąžinė, nu, visą laiką žmogus darydavos ir blogai, jisai žino, kad jis daro blogai, bet jis daro, nes jam taip, nu, sugalvoja, taip patogiau, taip naudingiau. Kaip atverti tą gėdą, tą tiesą, nuogą, kaip ją išleisti, kad jos neužmuštų, kad jos neišsijuktų, nesityčiotų.
0: Reikia, kaip minėjom, pamažu, kantriai turbūt, kaip mūsų laikais, knygnešiai ir dar aktoriai, nepaisant, kaip tenai tas paveiks mūsų viešą reputaciją, mokyti žmonės savarankiškai mąstyti, daryti savarankiškus sprendimus, kelti į viešuosius postus, atvesti į politiką tuos asmenis, kurie ne žodžiais, bet iš tikrųjų konkrečiais veiksmais tarnautų savo valstybės interesams. Kaip tenai vienas rytų išminčius teigia, sako, sąžinę visą laiką reikia iškelti aukščiau už reputaciją, nes sąžinė tu pats supranti ir jauti, ar teisingai elgiesi, ar gerus dalykus, ar abejotinus palaikai, o reputacija yra dažnai dirbtinai sukuriama arba atimama tų išorinių veikėjų ar jėgų, kurioms tu negali daryti įtakos, tai per daug jos paisyti nereikėtų, tam ir vis tiek ryškiausias turbūt asmuo, kuriuo mes esame kviečiami sekti, kuris yra mūsų civilizacijos pagrindas, Jėzus Kristus, tą labai aiškiai parodė, kaip jisai, va, kai skaitome Evangelijas, taip aiškiai, akivaizdžiai nepaisė tos vyraujančios nuomonės ar reputacijos, ar ką apie jį pagalvos ten kokie to meto įtakingieji fariziejai, sadukiejai ar romėnai, kodėl jisai bendrauja su atstumtaisiais, kodėl jisai gydo per šabą, kodėl jisai kalba netais jiems žinomais standartiniais posakiais. Tai vis tiek čia mūsų ir asmeninio, ir visuomeninio tobulėjimo pagrindas būti savimi, nepaisant visko, siekti gėrį, kurti gėrį savyje ir aplink save, per daug nesidairant, kaip į tai bus reaguojama, ar kaip šio meto ten visuomenės ar medijos į tai atsilieps, nes geri dalykai išlieka.
1: Jau. Ačiū visiems ir ačiū kunigui Robertui Grigui, Laisvės kovų dalyviui, ir jums YouTube pokastave galite laidą pasidalinti, jeigu kažką palietė širdyje, tai kas jūsų širdyje tikrai kiekvieno yra, ir meilė, ir gerumas, ir ta, sakykime, matas, kuris jums pamatuoja, kada jūs blogai elgitės, kada gerai. Atskleiskite tą širdį, atidarykite tą šviesą ir tikrai gyvenimas bus kitoks. Laida buvo Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Aš Kęstutis Pūkas ir kunigas Robertas Grigas. Linkim sėkmės ir laimės. Dievas palaimos.
0: Dieve padėk.
1: Ačiū visiems, reikia.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Jūs klausotės radijo stoties Pūkas. Reklama. Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
4: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
5: Girdėjote reklamą.

0: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
1: 8 minutės po pusės 11 mūsų šalyje. Yra taip, kaip yra, ką tik dainoje nuskambėjo tokie žodžiai, bet kartais galime ir susimaišyti tarp to, kas yra ir ko galbūt nėra. Nes kartais žmonės vadovaujasi mitais, tam tikrais klaidingais įsitikinimais, taigi labai svarbu žinoti, kas vis tik yra tiesa, o kągi galima laikyti metu. O šiandienos laidoje dėmesį skirsim automobiliams, nes automobilių pasaulyje tikrai įvairiausių patarimų netrūksta, vieni perdodami iš vairuotojų vairuotojai, kiti girdėti kažkur servisus arba internete perskaityti, bet ne visi jie yra teisingi. Ir ypač daug diskusijų kyla apie variklio alyvą. Vieni mano, kad alyvą reikia keisti tik tada, kai ji pajoduoja, kiti įsitikinę, kad brangesnė alyva tinka visiems varikliams, bet tiesa yra paprasta. Netinkamai parinkta arba per ilgai nekeičiama alyva gali lemti didesnį variklio dėvėjimąsi ir brangų remontą. Štai pavyzdžiui, vienas populiariausių mitų, kad jeigu alyvos nereikia papildyti, tai vadinasi viskas puiku. Bet iš tikrųjų, net ir gerai dirbančiame variklyje, alyva laikui bėgant praranda savo savybės. Prašiau saugo detalės, kaupėsi nešvarumai, mažėjo jos efektyvumas. Taigi svarbu ne tik stebėti alyvos lygį, bet ir laiku ją pakeisti. Ir tada reguliari priežiūra padės išvengti rimtų gedimų ateityje. Taip pat dar yra galvojančių, kad kuo tirštesnė alyva, tuo geriau varikliui. Kaip jūs galvojat, čia teisybė ar vis tik mitas? Kad kuo tirštesnė alyva, tuo varikliui yra geriau. Studijos telefono numeris 037-34-2202. Paskambinkit ir pasakykite savo nuomonę.

0: Taigi, eteryje mitų laida tęsiasi ir bandome išsiaiškinti ir tikrai teisybę, kad kuo tirštesnė liva, tuo yra varikliui geriau. Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, Alfredas, nuo Šiaulių.
0: Taip, Alfredai.
1: Aš iš patirties galiu pasakyti, kad priešingai iš tikrųjų, nežinau, kas čia taip teigia. Kad ir tai gerai, aš sakyčiau, kad kuo skystesnė yra geriau, ypač šiuolaikiniams automobiliams. Tais laikais yra rekomenduojama sintetinė alyva, kuri yra žymiai skystesnė negu mineralinė.
0: Taip tai sako, kad tirštesnė alyva gali net pakenkti varikliui.
1: Taip, taip, tai tepimas žymiai prastesnis ir tirštesnė, ypač šaltų. Metu žiemą, sakykim, tai tikrai yra tepimas labai prastas. Tai vienareikšmiškai, tik tai skystesnė alyva yra geriau, skvarbesnė, žymiai, jinai visur pralenda. Taip, kad, žinau, kaip teigia, aš sakyčiau, iš savo pusės, iš savo patirties, tai tikrai skystesnė yra geriau, aišku, brangesnė, čia jau yra kiti dalykai, kaip sakant, bet tikrai verta ir daugiau galima važiuoti. Kilometrų daugiau galima važiuoti su skystesnė alyva. Aš taip sakysiu, ačiū.
0: Taip. Tikrai esat teisus, sėkmingai atskyrėt, kad tai yra mitas, kuo tirštesnė alyva, tuo geriau varikliui. Iš tikrųjų, kiekvienam varikliui gamintojas nustato konkrečią alyvos klampą, kuri užtikrina tą tinkamą tepimą tiek šalto oru, tiek kai variklis jau įkaista, o netinkama alyva gali neapsaugoti, o netgi kai kuriais atvejais pakenkti varikliui. Tai labai svarbu renkantis alyvą. Patikėti ne gandais, o specialistų rekomendacijomis ir taip pat automobilio gamintojo nurodymais. Taigi nesikliaukim mitais.
2: Reklama. Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
2: Girdėjote reklamą.
0: Apie automobilius šiandienos laidoje kalbam. Na, o tiems klausytojams, kurie rūpinasi savo automobiliais ir nori, kad jis tarnautų kuo ilgiau, kuo sklandžiau, netrukus turėsim prizą. Taigi visai netrukus žaisim žaidimą, kur teisingai atsakę į klausimą galėsite laimėti vertingą prizą. Taigi kviesim sudalyvauti jau netrukus.

0: Реклама.
1: Dėmesio vairuotojai. Xado pristato dienos prizą. Atomex Multi Cleaner priedą jūsų automobilį. Sumažink dūmingumą, kuro sąnaudas, bei atstatyk variklio galę bei parametrus su Xado Atomex Multi Cleaner.
2: Sakoma, kad automobilis daug pasako apie savo šeimininką. Vieni rūpinasi tik išorę, kad blizgėtų kėbulas, kad švarus būtų langai, o kiti žino, kad svarbiausia priežiūra vis tik vyksta ten, kur akis ne visada mato. Būtent nuo švarios kuro sistemos ir tinkamos profilaktikos priklauso, ar automobilis važiuos sklandžiai, ekonomiškai ir patikimai tiek mieste, tiek ilgesnėse kelionėse. Na ir nepaslaptis, kad dizeliniuose varikliuose laikui bėgant kaupiasi nuosėdos, kurios gali apsunkinti purkštukų darbą, gali padidinti kuro sąnaudas, taip pat sumažinti variklio galę. O šiandien kaip tik turime prizą, kuris gali padėti jūsų automobiliui dirbti dar efektyviau. Įmonė Xado šiandieno žaidimo laimėtojai padovanos Atomex Multi Cleaner, tai yra itin efektyvus dizelinio variklio degalų sistemos valiklis. Jis padeda išvalyti kuro sistemą iki gamyklinio lygio, pagerino kuro siurblio darbą, sumažino kuro sąnaudas ir apsaugo sistemą nuo nešvarumo bei dilimo. Ir rekomenduojama reguliariai šį valiklį naudoti kas 5000 km. O naudojimas labai paprastas, tiesiog reikia supilti valiklį į kuro baką prieš įpilant degalus. O Xado tai yra aukštųjų technologijų chemijos gamintojas, kuris kuria pažangias alyvas, priedus ir priežiūros priemonės transportui ir pramoniai. Įmonė, kuria sprendimus skirtų sumažinti trinti, dėvėjimąsi ir prailginti mechanizmų tarnavimo laiką. Beje, Xado produktų pagrindas tai yra atominis revitalizantas. Ir jo veikimo metu ant trinties paviršių susiformuoja apsauginė metalo keramikos danga, kuri ir padeda atkurti nusidėvėjusias detales, pagerina paviršių struktūrą ir padidina atsparumų dėvėjimuisi. Taigi, jeigu norite sudalyvauti šiandieno žaidime, skambinkit ir laimėkite prizą savo automobiliui. Jums paskambinus reikia pasakyti, kokia įmonė gamina Atomex Multi Cleaner valiklį. Studijos telefono numeris 037-34-2202. Taigi, laukiam norinčių sudalyvauti žaidime skambučių. Ir kas teisingai pasakys įmonės pavadinimą ir laimės minėtą prizą. Taigi, jums reikia pasakyti, kokiagi įmonė gamina Atomex Multi Cleaner valiklį. Turime skambutį, labas rytas.
3: Labas rytas. Auris paskambina. Aš manyčiau, taip, kad Xado.
2: Xado, taip?
3: Taip.
2: Tikrai taip. Esat visiškai teisus. Sveikinam, jums atitenka itin efektyvus dizelinio variklio degalų sistemos valiklis Atomex Multi Cleaner.
3: Valiau.
2: Sveikinam, linkim, kad jūsų automobilis važiuotų sklandžiai, ekonomiškai, be jokių rūpesčių. Nepadėkit ragelio netrukus, net ir jie jau pasižymėsim jūsų kontaktus, kad prizas sėkmingai jūs pasiektų. O jeigu ir kiti klausytojai nori, kad dizelinis automobilis važiuotų sklandžiau, sunaudotų mažiau kuro, būtų geriau apsaugotas nuo nusidėvėjimo, tikrai verta išbandyti Atomex Multi Cleaner. Reguliari kuro sistemos priežiūra gali padėti išvengti didelių išlaidų ateityje. O Xado tai yra technologija, kuri ne tik apsaugo, bet ir atstato mechanizmus, užtikrindama ilgamžiškumą ir patikimą veikimą.
0: Girdėjote reklamą.
4: Čia radio stotis Pukas.
0: Reklama.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis garnys šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
6: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7. 06 74 33 02 7.
0: Girdėjote reklamą.

po kelių minučių jau ir 11 valanda, taip smagiai be žaidžiant, be bendraujant, jau netrukus ir žinios. Likit kartu, o kiek vėliau nuo 12 valandos bendrausim toliau laidoje, viskas bus gerai.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Vilnius pradeda antrąjį priedangų infrastruktūros plėtros etapą, kurio metu bus pagerinta 60 priedangų, iš jų 50 viešosios paskirties objektuose, darželiuose, mokyklose, socialinių paslaugų objektuose. Planuojama, kad darbai prasidės dar gegužę ir bus baigti iki 2027 metų lapkričio. Nuo šių metų pradžios Lietuvoje virš 4% sumažėjo pajamų mokestį mokančių fizinių asmenų. Dalis jų galėjo pakeisti mokestinę rezidenciją, pasitraukti į šešėlį. Ši tendencija gali būti siejama su įsigaliojusia mokesčių reforma, sako Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Lietuva kvies Ukrainos specialistus, kad jie pakonsultuotų, kaip kovoti su įskrendančiais dronais, sako krašto apsaugos ministras. Pastaraisiais mėnesiais Baltijos šalių pasienyje fiksuota virtinė oro erdvės pažeidimo. Nuo sausio Ukraina nekartą atakavo Rusijos naftos eksporto objektus Baltijos jūros pakrantėje, o keli dronai atsidūrė Baltijos šalių, Lenkijos ir Rusomijos teritorijose, įtariama dėl Rusijos trikdžio. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos duomenimis dėl žmonių psichikos sveikatos problemų Lietuva nuo 2025 iki 2050 metų kasmet gali prarasti vidutiniškai apie 2,5% bendrojo vidaus produkto, daugiausiai visoje Europos Sąjungoje. Ataskaitoje nurodoma, kad tai yra viena iš didžiausių šių dienų visuomenės sveikatos ir ekonominio problemų, nes jį paliečia apie 20% gyventojų. Šiuo metu Ukrainos pajėgos turi raketų, kurio charakteristikos panašios į Vokietijos taurus. Tai pareiškė šalies gynybos ministras po susitikimo su Vokietijos gynybos ministru. Kaip anksčiau skelbta, Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad dabar nėra prasmės tiekti Ukrainai sparnuotasias raketas taurus. Pasak jo, Ukraina jau padarė didelę technologinę pažangą. Europos Sąjunga įvedė sankcijas 23 valstybinėms institucijoms ir pareigūnams, atsakingiems už Rusijos sistemingą neteisėtą ukrainiečių vaikų deportaciją. Apskaičiuota, kad nuo Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pradžios, Rusija deportavo ir per prievartą perkelė beveik 20,5 tūkstančių ukrainiečių vaikų. Graikija nori labiau riboti masinio turizmo daugelyje salų ir populiarių kurortų ir kartu geriau saugoti gamtą ir kraštovaizdį. Vyriausybė pristatė naujas turizmo ir viešbučių statybos taisyklės. Gyventojai daug metų skundžiasi dėl transporto chaoso, vandens trūkumo, augančių nuomos kainų ir perkrautos infrastruktūros. Turizmo ministras sakė, kad tikslas yra tvarus turizmo modelis, kuris reiškia mažesnę naštą aplinkai, paplūdimiams ir infrastruktūrai. Naujųjų taisyklių esmė yra regionų suskirstimas pagal jiems tenkančius turistų srautus. Europos Sąjunga nusprendė atnaujinti daugiau nei 10 metų iš dalies sustabdytą bendradarbiavimo susitarimą su Sirija, taip siekdama atkurti santykius su Damasku. O tai reiškia, kad bus panaikinti kiekybiniai apribojimai tam tikrų Sirijos produktų, įskaitant naftą, naftos produktus, auksą, tauriuosius metalus ir deimantus importui.
1: Sportas.
0: Cleveland'o Cavaliers komanda iškovojo svarbią pergalę NBA rytų konferencijos pusfinalyje. Cavaliers namuose 112-103 nugalėjo Detroito Pistons klubą. Serijos iki 4 pergalių rezultatas tapo lygus 2-2. 17 vietą Anglijos Premier lygos lentelėje užimančiam Londono Tottenham klubui nepavyko labiau atitolti nuo iškritimo iš lygos ribos. Vis dar garantuotos vietos kito sezono aukščiausioje Anglijos futbolo lygoje neturintis Tottenham namuose 1-1 sužaidė su Leeds United ekipa. Ir apie orus. Šiandien dangų dengs nemažas debesų sluoksnis, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, pusvidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas. Įdienojus termometrai rodys daug kur 15-20 laipsnių šiluma, tik vakariniuose rajonuose vietomis bus vėsiau, tarp 9-14 laipsnių. Naktį į trečiadienį situacija menkai keisis, protarpiais palis daugelyje vietovių, vėjas bus vakarinių krypčių, laikysis daugiausiai vidutinio stiprumo. Tankesnė debesys neleis temperatūrai nukristi žemiau 4-9 laipsnių ribos. Trečiadienio dieną debesys pamažu rėtės, negausiai ir su pertraukomis palis dar didesnėje šalies dalyje. Pūs smarkokas vakaris vėjas. Trečiadienio dieną aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena numatoma šiaurės rytiniuose šalies rajonuose, o vėsiausia Kuršių nerijoje. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06-04-364-16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06-04-364-16. Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelės. Tad nepraleiskite progos. ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06-07-977-91. O mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06-07-977-91.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Jūrinis hidrokologenas vienas geriausių mūsų produktų, kurios tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kolageno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapo ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MSM, pantoteno rūgštis, likopenas, dumblių milteliai, astaksancinas, juose yra taip pat labai svarbios medžiagos odos skaistumui, na ir žinoma D vitaminas, B6 vitaminas, kitaip vadinamas piridoksinu, A vitaminas ir B12 padaro šią formulę tikrai universalią ir labai galingą. Rinkitės Sapiens hidrokologeną, jeigu norite gero efekto ir gražios spindinčios odos.
6: Sapiens. Lietuvos mokslininkų sukurti Sapiens LT. Maisto papildas. Girdėjote reklamą.

voi, като мама.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Siekdami papildyti savo turimą biudžetą, žmonės neretai ieško papildomo darbo. Kaip suderinti darbus, išlaikant dvasinį ir fizinę pusiausvyrą, bei nepakenkiant jau turimai pozicijai, klausėme Swedbank finansų instituto ekspertės Justinos Bagdanavičiūtės.
3: Jei nenusimato ryškesnio atlyginimo augimo ar kilimo pareigose, o esamo darbo keisti neketinama, tai norint gauti papildomų pajamų, pravartu apsvarstyti ir papildomą darbą. Ir prieš imantis papildomo darbo, pravartu išsikelti konkrečius tikslus bei įsivardinti konkrečias reikalingas pinigų sumas tiems tikslams pasiekti. Ir konkretus tikslai padės suprasti, kokią papildomą sumą reikėtų uždirbti per mėnesį, bei pasufliaruos, kokio darbo verta ieškoti ir kiek laiko jam reikėtų skirti. Kai finansai yra pagrindinė priežastis, dėl kurios ieškoma papildomo darbo, verčiau išnaudoti jau turimas kompetencijas. Pavyzdžiui, būnant mokytoju, galima teikti privačias pamokas, o buhalteriu papildomai apsiimti nedidelės įmonės apskaitą. Tikėtina, jog pritaikant jau turimus įgūdžius galima uždirbti daugiau nei pradedant nuo nulio. Na, o jei savo turimų profesinių kompetencijų papildomai įdarbinti nepavyks, verta rinktis giminingus arba didesnių kompetencijų nereikalaujančius darbus. Vienu ar kitu atveju papildomų pajamų šaltinių turėtų tapti širdžiai mėla veikla. Tam, kad papildomas darbas sklandžiau įsilietų į jau esamą darbotvarkę, verta susidraugauti su disciplina bei laiko planavimu. Efektyviai valdyti laiką gali padėti darbo kalendorius ar dienos planavimo programėlė, bei jose žymimos visos reikalingos padaryti užduotys. Tiksliai žinant, ką ir kada reikia atlikti, sumažinamas nerimas dėl būsimų darbų. Taip pat reikėtų nepamiršti skirti laiko ir būsimų mokesčių valstybei planavimui. Jei papildomas darbas dirbamas ne pagal darbo sutartį, o užsiimama veikla, pavyzdžiui, pagal individualios veiklos pažymą, tai dalį pajamų iškart pravartu atsidėti mokesčiams. Na ir galiausiai, planuojant darbus, reikėtų nepamiršti suplanuoti ir poilsio. Įtempta darbotvarkė gali virsti perdegimu, na o šis savo ruoštų iškelti grėsmę ne tik galimybei dirbti papildomą darbą, bet ir pagrindiniam darbui, o visų svarbiausia šiomis dienomis ir sveikatai.
2: Girdėjote Swedbank finansų instituto ekspertės Justinos Bagdanavičiūtės komentarą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Brangstant putplasčiui ir kitoms statybinėms medžiagoms, rinkoje vis dažniau keliami klausimai, ar dalis tiekėjų sąmoningai neriboja produkcijos ir taip dar labiau nekelia kainų. Vis dėlto nekilnojamo turto vystytojai sako, kad dabartinė situacija daug sudėtingesnė nei paprastas noras daugiau uždirbti. Esą tiekėjai dirba nežinodami, kiek medžiagos kainuos po kelių mėnesių, o didžiausia įtampa šiandien jaučiama ne naujos statybos projektuose, o renovacijos sektoriuje, kur šiltinimo medžiagos sudaro itin didelę visų darbų kainos dalį. Atšilus orams į gatves ir šaligatvius, išvažiavę paspirtukai bei elektriniai dviračiai, tikras pėsčiųjų siaubas. Medikai šimtai skaičiuoja sužeistuosius, o pėstieji jau bijo vaikščioti šaligatviais. Be to atsiranda vis naujesnių, galingesnių elektrinių dviračių mopedų. Vis tik statistika rodo, kad traumų mažėja, palyginti su tuo, kas dėjosi prieš 3 metus. Gyventojams už visuomeninę elektrą ir gamtinės dujas kitą pusmetį gali tekti mokėti brangiau. O Hormūzo sąsiaurio blokada ne tik kelia energijos kainas, bet ir trukdo europiečiams, o kartu ir lietuviams, ruoštis artėjančiam šildymo sezonui. Dujų saugyklos po praėjusio šalto žiemos apytuštės, o jas pildyti šiuo metu brangu. Negana to, kai kurios šalis, dujas pirkusios iš šalia Hormūzo esančio Kataro, gali jų ir pritrūkti. Lietuvoje vis kuriamos skambios strategijos, kaip susigražinti tautiečius, sumažinti išvykstančių į užsienį gretas, o gimtinėje investuoti ir dirbti norintis jauni medikai gūščioje pečiais. Su jais valstybinė ligonių kasa nepasirašo sutarčių, iš užsienio universitetų įstoti į rezidentūros studijas Lietuvoje padarytos neįveikiamos užkardos. Gydytojai, odontologai pažymė, kad nesudarant sutarčių, surinkos naujokais mažinama konkurencija, o nukenčia pacientai. Jungtinė karalystė paskelbė apie naujas sankcijas nukreiptas prieš Rusijos informacinio karo kampanijas dėl jos plataus masto invazijos į Ukrainą. Sankcijos taip pat pritaikytos asmenims prisidėjusiems prie numanomo priverstinių ukrainiečių vaikų deportavimo ir indoktrinavimo. Sankcijų paketas palies 85 asmenis ir subjektus, iš kurių 2/3 yra susijęs su numanomomis Rusijos propagandos operacijomis, įskaitant Londono teigimo pastarojo meto bandymus kištis į artėjančius Armėnijos rinkimus. Šiuo metu sausio balandžio mėnesiais Sudane per bepiločio orlaivių smūgius žuvo mažiausiai 880 civilių gyventojų, pranešė jungtinės tautos, perspėdamos, kad tokie smūgiai stumia konfliktą į naują dar kruvinesnį etapą. Pastaraisiais mėnesiais visoje šalyje suintensyvėjo drono atakos, kurias vykdo Sudano kariuomenė ir sukarintos greitosios paramos pajėgos, tarpusavyje kariaujančios nuo 2023 metų balandžio. Rusijos lyderis Vladimiras Putinas pareiškė, kad Armėnija turėtų surengti referendumą dėl savo santykių su Europos Sąjunga ir Rusija ateityje, tuo pačiu vėl tvirtindamas, kad Rusijos karas su Ukraina prasidėjo po to, kai Kyivas ėmė siekti glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga. Putinas pareiškė, kad Jerevanas turėtų kuo greičiau apibrėžti savo geopolitinę kryptį ir pasiūlė surengti visuotinį referendumą dėl integracijos į Europos Sąjungą.
1: Sportas.
0: Baigėsi paskutinis šio sezono Euroturo ledo ritulio turnyras. Šveicarijos rinktinė 6-1 nepaliko vilčių čekams, o kitose rungtynėse švedai savus ir galio akivaizdoje 1-5 neatsilaikė prieš suomius. Cleveland'o Cavaliers komanda iškovojo svarbią pergalę NBA rytų konferencijos pusfinalyje. Cavaliers namuose 112-103 nugalėjo Detroito Pistons klubą. Serijos iki 4 pergalių rezultatas tapo lygus 2-2. Ir apie orus. Šiandien dangų dengs nemažas debesų sluoksnis, daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, pus vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas. Įdienojus termometrai daug kur rodys 15-20 laipsnių šiluma, tik vakariniuose rajonuose vietomis bus vėsiau, tarp 9-14 laipsnių. Naktį į trečiadienį protarpys palis daugelyje vietovių, tankesnė debesys neleis temperatūrai nukristi žemiau 4-9 laipsnių ribos. Rytoj dieną debesys pamažu rėties, negausiai ir su pertraukomis palis dar didesnėje šalies dalyje. Pūs smarkokas vakaris vėjas. Rytoj dieną aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 10-15 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena numatoma šiaurės rytiniuose šalies rajonuose, o vėsiausia kuršių nerijoje.

0: Reklama.
1: Žemaitijos miškų savininkų dėmesiui. Turite mišką ir planuojate jį parduoti ar atlikti valymo kirtimo darbus? Kreipkitės telefonu 06 09 50 253. Nupirksime mišką su žeme ir atliksime valymo kirtimų paslaugą. Įvertinsime ir pasiūlysime itin gerą kainą, bei sutvarkysime reikalingus dokumentus. Telefonas 06 09 50 253.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
0: Girdėjote reklamą.

Praktiški patarimai. Jei pas jūs mėgsta užsukti skruzdėlės, toje vietoje, kur jos išlenda, pabarstykite cinamono. Namai pakvips ir vabalėlių neliks. O muses ir uodus atbaidyti padės baziliko kvapas. Auginkite vazone ant palangės ir šviežių prieskonių turėsite ir jokių uodų kambariuose. Jei esate lauke, natūralios priemonės atbaidančios uodus yra etilo spiritas. Patrinkite atviras kūno vietas ir leiskite nudžiūti, arba levandų aliejus užteks po lašelio ant riešų ir kaklo. Štai tiek patarimų.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
4: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva paskelbė viešąjį pirkimą 6 judančių transporto priemonių sverimo sistemų magistraliniuose keliuose įsigijimui. Šio pirkimo bus siekiama užtikrinti sunkio svorio transporto svorio kontrolę pagrindiniuose valstybinės reikšmės keliuose. Pasirašyti sutartį siekiama iki šių metų 3 ketvirčio pabaigos. Numatoma, kad svarstyklės turi būti rengtos per metus, taigi keliuose jos turėtų pradėti veikti iki kitų metų 3 ketvirčio pabaigos. Per ateinančius 3 metus ketinama iš viso įsigyti 18 svarstyklių. Dėl karo artimuosiuose rytuose, smarkiai pakilus degalų kainoms ir dėl to pabrangus skrydžių bilietams, Lietuvos turizmo asociacijos vadovės sako, kad prasidėjus vasaros aviacijos sezonai kelionių paklausa nesumažėjo. Anot jos vasaros metu skrydžių bilietai neturėtų smarkiai brangti, tačiau to galima tikėtis rudenį, kai baigs galioti avialinijos su degalų tiekėjais dar iki karo pasirašytos sutartis. Vilnius pradeda antrąjį priedangų infrastruktūros plėtros etapą, kurio metu bus pagerinta 60 priedangų, iš jų 50 viešosios paskirties objektuose, darželiuose, mokyklose, socialinių paslaugų objektuose. Planuojama, kad darbai prasidės dar gegužę ir bus baigti iki 2027 metų lapkričio. Plaukimo įgūdžių Lietuvoje mokosi tik pusė visų antrokų. Baseino anot plaukimo programą koordinuojančios asociacijos užtektų beveik visiems, tačiau finansavimo trūksta. Švietimo ministerija papildomų lėšų žada ieškoti, tačiau daug vilčių nesuteikia. Valstybė plaukimo programai skiria iki 900 tūkstančių eurų. Šiomis lėšomis apmokama 18 plaukimo pamokų, 16 tūkstančių, tai yra pusiai visų Lietuvos antrokų. Likusias 14 pamokų finansuoja savivaldybės. Plaukimo programos dalyviams keliamas tikslas, kad po 18 pamokų bent 60% jas lankiusi antrokų savarankiškai galėtų nuplaukti 25 metrus. Mokančiais plaukti suaugusiaisiais pagal tarptautinius sutarimus laikomi gebantis nuplaukti 400 metrų ir išsilaikyti vandenyje 20 minučių. Lietuvoje vis kuriamos skambios strategijos, kaip susigražinti tautiečius, sumažinti išvykstančių į užsienį gretas, o gimtinėje investuoti ir dirbti norintis jauni medikai gūščioje pečiais. Su jais valstybinė ligonių kasa nepasirašo sutarčių, iš užsienio universitetų įstoti į rezidentūros studijas Lietuvoje padarytos neįveikiamos užkardos. Gydytojai odontologai savo ruoštų pažymė, kad nesudarant sutarčių su rinkos naujokais, mažinama konkurencija, o nukenčia pacientai. Brangstant putplasčiui ir kitoms statybinėms medžiagoms, rinkoje vis dažniau keliami klausimai, ar dalis tiekėjų sąmoningai neribojo produkcijos ir taip dar labiau nekelia kainų. Vis dėlto nekilnojimo turto vystytojai sako, kad dabartinė situacija daug sudėtingesnė nei paprastas noras daugiau uždirbti. Esą tiekėjai dirba nežinodami, kiek medžiagos kainuos po kelių mėnesių, o didžiausia įtampa šiandien jaučiama ne naujos statybos projektuose, o renovacijos sektoriuje, kur šiltinimo medžiagos sudaro itin didelę visų darbų kainos dalį. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis Lietuvoje gegužės 4-10 dienomis bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19 ligo rodiklis nežymiai padidėjo ir siekė beveik 576 atvejus 100 tūkstančių gyventojų. Mažiausias sergamumas užregistruotas Panevėžio apskrityje, o didžiausias Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo lygio nesiekė ne viena savivaldybė. Primename, kad gripo sezonas skaičiuoja paskutinės dienas, šią savaitę yra paskutinė 2025-2026 metų gripo sezono. Pasak Ukrainos valdžios institucijų, pasibaigus 3 dienų paliauboms su Rusija, antradienį Kijevą vėl atakavo priešo dronai. Tai buvo pirmasis patvirtintas pavojaus signalas sostinėje nuo penktadienio, po kurio įsigaliojo paliaubos. Kyvo regiono karinė administracija paragino gyventojus likti slėptuvėse ir pranešė, kad šioje teritorijoje gali veikti oro gynybos sistemos. Rusijos lyderis Vladimiras Putinas pareiškė, kad Armenija turėtų surengti referendumą dėl savo santykių su Europos Sąjunga ir Rusija ateityje, tuo pačiu vėl tvirtindamas, kad Rusijos karas su Ukraina prasidėjo po to, kai Kyivas ėmė siekti glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga. Putinas pareiškė, kad Jerevanas turėtų kuo greičiau apibrėžti savo geopolitinę kryptį ir pasiūlė surengti visuotinį referendumą dėl integracijos į Europos Sąjungą. Šiuo metu sausio balandžio mėnesiais Sudane per bepiločio orlaivių smūgius žuvo mažiausiai 880 civilių gyventojų. Apie tai pranešė jungtinės tautos, perspėdamos, kad tokie smūgiai stumia konfliktą į naują, dar kruvinesnį etapą. Pastaraisiais mėnesiais visoje šalyje suintensyvėjo drono atakos, kurias vykdo Sudano kariuomenė ir sukarintos greitosios paramos pajėgos, tarpusavyje kariaujančios nuo 2023 metų balandžio. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai sutarė dėl naujų sankcijų Izraelio naujakuriams už smurtą prieš palestiniečius. Tai tapo įmanoma, kai Vengrijoje pasikeitus vyriausybei baigėsi kelis mėnesius trukęs iniciatyvos blokavimas. Jungtinė karalystė paskelbė apie naujas sankcijas nukreiptas prieš Rusijos informacinio karo kampanijos dėl jos plataus masto invazijos į Ukrainą. Sankcijos taip pat pritaikytos asmenims prisidėjusiems prie numanomo priverstinio ukrainiečių vaikų deportavimo ir indoktrinavimo. Sankcijų paketas palies 85 asmenis ir subjektus, iš kurių 2/3 yra susijęs su numanomomis Rusijos propagandos operacijomis, įskaitant Londono teigimu pastarojo meto bandymus kištis į artėjančius Armėnijos rinkimus. Šiuo metu Ukrainos pajėgos turi raketų, kurių charakteristikos panašios į Vokietijos taurus. Tai pareiškė šalies gynybos ministras po susitikimo su Vokietijos gynybos ministru. Kaip anksčiau skelbta, Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad dabar nėra prasmės tiekti Ukrainai sparnuotasias raketas taurus. Pasak jo, Ukraina jau padarė didelę technologinę pažangą. Taivanas antradienį pažadėjo stiprinti bendradarbiavimą su jungtinėmis valstijomis, savo pagrindinėmis saugumo rėmėjomis. Tai vyko po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad per jo kelionę į Pekiną šią savaitę bus aptariamas JAV ginklų pardavimas demokratiniai salai. Sportas. Azerbaidžiane finišavo UEFA Development turnyrus, suteikęs jaunosiams Lietuvos futbolininkėms tarptautinių rungtynių patirties. Paskutinė varžybų diena mūsų merginų U17 rinktinė sužaidė su rumunėmis. Rumunijos rinktinė iškovojo savo trečią pergalę šiame turnyre, įveikdama Lietuvės rezultatu 4-0. Antroji Lietuvos teniso raketė Edas Butvilas iškovojo biletą į Tunise vykstančio Challenger serijos teniso turnyro pagrindinį etapą. Lietuvis atrankos finale 6-4-7-5 nugalėjo šveicarą Kilianą Feldbaušą. 17 vietą Anglijos Premier lygos lentelėje užimančiam Londono Tottenham klubui nepavyko labiau atitolti nuo iškritimo iš lygos ribos. Vis dar garantuotos vietos kito sezono aukščiausioje Anglijos futbolo lygoje neturintis Tottenham namuose 1-1 sužaidė su Leeds United ekipa.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 7, o trečiadienį dienojas 11 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, ketvirtadienį dienos metu laikysis 16 laipsnių linos, o penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 18 laipsnių. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 7, o trečiadienį dienojas 14 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 15 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 17 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį laikysis 7, o trečiadienį dienojas 9 laipsniai šilumos. Lis. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 15 laipsnių. Linos. O penktadienio dieną numatoma 16 laipsnių. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 7, o trečiadienį dienojas 10 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, ketvirtadienio dieną laikysis 15 laipsnių linos, o penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 18 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 8, o trečiadienio dieną 13 laipsnių šilumos. Lis. Ketvirtadienį dienojas numatomas 16 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 18 laipsnių. Be kritulių. Utenoje šią naktį prognozuojama 8, o trečiadienį dienojas 14 laipsnių šilumos. Protarpiais turėtų lyti. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 17 laipsnių. Penktadienį dienos metu oras šils iki 15 laipsnių. Bus apsiniaukę. Alytuje šią naktį prognozuojama 7, o trečiadienį dienojas 11 laipsnių šilumos. Protarpiais debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienos metu numatoma 16 laipsnių linos, o penktadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 8, o trečiadienio dieną 11 laipsnių šilumos. Protarpiais lis. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 17 laipsnių linos, penktadienį dienos metu oras šils iki 18 laipsnių, vakare negausiai lis.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Reikia sumontuoti valymo įrenginius ar įrengti kanalizacijos ir vandentiekio įvadus, o gal sutvarkyti aplinką? Skambinkite telefonu 06 70 591 92. Patikimi specialistai atlieka valymo įrenginių montavimą, įrengia kanalizaciją ir vandentiekį, vykdo visus žemės kasimo darbus bei tvarko aplinką, greitai ir kokybiškai visoje Lietuvoje. Skambinkite jau dabar 06 705 9192. Vairuojate motociklą ir mėgstate keliauti po Lietuvą? Domitės savo krašto istoriją? Jau birželio 6 dieną startuoja Lietuvos pažinimo ralis mototurizmo sprintas su Ducati. Gyvi susitikimai, žmonės, kurie kūrė Lietuvą, degustacijos ir kultūros paveldas kelyje. Pūkas kartu su organizatoriais kviečia jus leistis į nuotykį, kuriame svarbiausia ne greitis, o patirtis. Visi motociklai – vienas tikslas – patirti Lietuvą kitaip. Startas Nacionalinėje bibliotekoje Vilniuje, finišas Varėnoje. Registracijai ieškokite mototurizmo sprintas su Ducati.
0: Girdėjote reklamą.
2: Viskas bus gerai.
3: Sveiki, mėly klausytojai. Šiuo metu šalyje 12 valandų ir 18 minučių. Su jumis sveikinuosi dar kartelį aš Eglė, linkėdama visiems puikios darbo dienos. Ir kaip įprastai, nuo 12 iki 1 valandos kalbamės įvairiomis su sveikatingumu susijusiomis temomis. Aišku, pažvelgiai į kalendorių, vis labiau matom artėjančią vasarą. Tačiau jūros, ežerų, upių vanduo daugeliui maudytis vis dar yra per šaltas. Ir daug žmonių renkasi poilsį, aktyvų laisvalaikį, būtent baseinuose. Beje, įdomumo dėliai, ruošdamasi laidai, pasidomėjau, koksgi vandens temperatūros, būtent tas laipsnis šiuo metu sviruoja įvairiuose telkiniuose. Tai pavyzdžiui, Baltijos jūroje pastarosiomis dienomis vandens temperatūra nesiekia ne 10 laipsnių, sviruoja apie 8-9 laipsnius. Upėse ir mariuose kiek šilčiau, apie 11-13 laipsnių, bet irgi maudytis neužsigrūdinus, manau, tikrai dar yra nekomfortiška. Taigi, kaip ir minėjau, daugelis žmonių, norėdami paplaukyti, renkasi būtent baseinus arba atsipalaiduoti po darbo dienos, kurie nori, kiti galbūt sportuoti ar tiesiog pabėgti nuo to kasdienio tempo. Bet sveikatos specialistai primena, kad lankantis baseine labai svarbu pasirūpinti ne tik gerą savijautą, bet ir savo odą, savo sveikatą, nes tas chloruotas vanduo, karštos pirtis, netinkama odos priežiūra po maudynių arba paprasčiausio higienos taisyklių nepaisimas, gali turėti daugiau įtakos mūsų odai negu daugelis vanduo, karštos pirtis, netinkama odos priežiūra po maudynių arba paprasčiausio higienos taisyklių nepaisimas, gali

0: Reklama.
1: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms 06-82-98-778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06-82-98-778.
0: Girdėjote reklamą.
3: Naudinga žinoti.
4: Baseinas iš tikrųjų yra puikus pasirinkimas, norint aktyviai praleisti laisvalaikį, norint pasimėgauti vandens procedūromis, juolab, kaip prieš tai kalbėjom, tose atviruose vandens telkiniuose dar vanduo tikrai yra šaltas, neužsigrūdinusiems, bet į tam tikrus dalykus maudantis baseine reikėtų atkreipti dėmesį, nes chloruotas vanduo, ilgesnis buvimas drėgnoje aplinkoje ir prausimasis po kiekvieno apsilankimo gali išsausinti odą ir susilpninti jos apsauginį barjerą, bei sukelti tokį tempimo, niežėjimo, sudirgimo pojūtį. Tai sako specialistai, kad tokių nemalonių pojūčių po baseino tikrai galima išvengti, jeigu oda yra tinkamai paruošiama dar prieš maudinės, o grįžus namo irgi jai skiriam pakankamai dėmesio. Tai viena dažniausių klaidų, kurio žmonės daro prieš įlipant į vandenį, tai yra tai, kad praleidžia dušą prieš maudinės, nors iš tikrųjų sudrėkinta oda mažiau yra veikiama chloruoto vandens. Taip pat labai svarbu nepamiršti ir po baseino iš karto nusiprausti, kad nuo odos būtų pašalinti tie chloro likučiai. Taip pat odos būklę pablogina ir kiti įpročiai, apie kuriuos dažnas nesusimasto. Prieš ar po baseino nereikėtų atlikti depiliacijos procedūrų, nes odoje atsiranda smulkių įbrėžimų, taigi oda

0: tampa jautresnė. Ir dar viena klaida. Po maudynių kartai žmonės naudoja stipriai sausinančius muilus arba šveitiklius, o jie tik dar labiau pažeidžia apsauginio odos sluoksnį. Tai reikėtų irgi to atsisakyti. Ir norint padėti odai atkurti drėgmės balansą, sako specialistai, kad po baseino nereikėtų dėlisti. Pirmiausia, svarbu nusiprausti ir kuo greičiau pašalinti nuo odos chloruotą vandenį, o tada pasirūpinti drėkinimu. Ir kol oda dar drėgna, verta tepti drėkinamąjį kremą arba losijoną. Jeigu ir po to išlieka tempimo pojūtis, tai ant viršaus galite užtepti ir ploną aliejaus sluoksnį, kuris padėtų sulaikyti drėgmę. Nes tikrai yra žmonių, kurie reguliariai dažnai lankosi baseinuose. Tai tokiems žmonėms reikėtų rinktis kuo švelnesnės odos priežiūros priemonės, kad nedirgintų odos, o kaip tik padėtų jai išlaikyti drėgmę. Ir nors po baseino tas sausumo pojūtis gali apimti visą kūną, bet kai kurios zonos į chloruotą vandenį reaguoja jautriau. Ir daugiau dėmesio reikėtų skirti blauzdoms, rankoms, ypatingai dilbiams, nes šiose vietose yra mažiau riebalinių liaukų, taigi oda būtent šiose vietose greičiau ima sausėti, pleiskanoti, galbūt esate ir patys pastebėję. Ir reikėtų nepamiršti kelių, taip pat alkūnių. Nors šiose vietose oda yra storesnė, bet ji dažniau yra linkusi šerpetoti, o baseino vanduo šį procesą tik paspartina. Aišku, jautriau reaguoja ir veidas, ypač nosies, burnos sritis, pakei, kur oda yra plonesnė ir lengviau sudirginama, taigi taip pat reikėtų į tai atkreipti dėmesį. Ir aišku, po maudynių svarbu ilgai neužsibūti su šlapiu maudymosi kostiumėliu, nes drėgmė ir chloras vėlgi sausina odą ir gali skatinti sudirgimus.
1: Sveikatos patarimai.

Ar žinojate, kad vos 30 minučių plaukimo baseine, apie kurį prieš tai kalbėjom, gali padėti sudeginti maždaug nuo 200 iki 400 kalorijų. Aišku, viskas priklauso nuo to, kaip intensyviai plaukiate, kokį plaukimo stilių pasirinksite, nes irgi čia yra įvairiausių variantų. Pavyzdžiui, ramus plaukimas krūtine padeda atsipalaiduoti, švelniai stiprina kūną, o aktyvesnis plaukimas kraulio arba peteliške kalorijas degina jau gerokai sparčiau. Beje, specialistai sako, jog plaukimas vienu metu aktyvina daugybę raumenų grupių. Ir rankos dirba, ir nugara, aišku, ir pilvo presas, kaip be kojų. Taigi tikrai yra naudinga įvairioms raumenų grupėms plaukimas vandenyje. Be to, apskritai vandenyje kūnas patiria mažesnę apkrovą, negu mes sportuotumėm sausumoje. Taigi plaukimas puikiai tinka tiems, kurie saugo sąnarius, kurie nori pradėti judėti, galbūt po ilgesnės pertraukos. Taigi net pusvalandis baseine gali būti ne tik malonus poilsis, bet ir rimta nauda sveikatai, o tuo pačiu gerai savijautai.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
4: Dienos komentaras. Apie būtinybę gerti paprastą vandenį ir jo svarbą mūsų organizmui, gydytojos onkologijos chemoterapeutės Editos Juodžbalinės komentaras.
5: Vandens vartojimas ir jo reikšmė sveikatai yra tikrai labai plati tema, tačiau kaip gydytoja turėčiau keletą pastebėjimų. Pirmiausia, ne tik vasarą, bet iš tiesus metus jo vartojame per mažai. Jeigu aš vyresnių pacientų paklausiu, kiek jie išgeria per dieną, dažniausiai jie sako, kad vieną, dvi stiklinės per dieną. Tie žmonės, kurie išgeria per mažai vandens, jų šlapimas bus tamsiai geltonas, koncentruotas, bet skysčių trūkumas gali būti priežastis formuotis ir akmenims inkstuose, ir tulžies pūslėje, žmogų vargins burnos džiūvimas, vidurių užkietėjimas. Vanduo reikalingas ne tik šlapimo, bet ir prakaito, seilių, skrandžio sulčių, tulžies, virškinimo sulčių, žarnyno gamybai. Kūdikiai ir maži vaikai savo audiniuose turi apie 90% vandens. Senstant, audiniai taip praranda skysčių, džiūsta. Ir subrendusiame amžiuje mes turime tik apie 60-70% vandens savo audiniuose. Kokias klaidas daro žmonės? Vanduo mums reikalingas visiems kūne vykstantiems fiziologiniams procesams ir reakcijoms užtikrinti. Mums reikalingas grynas vanduo, nesaldus gaivieji gėrimai, kompotai, sultys, kava, alus ir panašiai. Deja, dabar matau iš prekybos centrų nešant daugiausia spalvotų butelių. O mūsų organizmas dėkotų tik už švarų gryno vandenį. Saldus gėrimai turi didžiulis pridėtinio cukraus kiekis. Nors skanu, bet tokiais gėrimais troškulio nenumalšinsi. Be to gauni daug bereikalingo rafinuoto cukraus, saldiklių, įvairių dažų. Visos cheminės reakcijos mūsų kūne vyksta tik tam tikroje temperatūroje, tai yra kūno temperatūroje. Jeigu gersi labai šaltą, su ledais gėrimą, žarnynais bus šildomas, eikvojama energija. Jeigu tokį ledinį vandenį gersi iš karto po valgio, sulėtės virškinimo procesas, nes skrandyje maisto skaidymui taip pat reikia kūno temperatūros. Dažniausiai rekomenduojama gerti šiltą arba drungną vandenį. Priminsiu, kad vandenį reiktų gerti ne iškart po maisto, o geriau 15-30 minučių iki valgio. Vandens trūkumą organizme parodo burnos džiūvimas, tamsiai geltonas koncentruotas šlapimas. Neretas net nepasižiūri, kas lieka paskui jį. Turėtume stebėtis, ką mes pasišlapiname ir pasituštiname. Jeigu geriame pakankamai, šlapimo spalva turėtų būti šviesiai geltona. Onkologinių pacientų, ypač po chemoterapijos, prašome gerti ne mažiau 1,5-2 litrus vandens. Dažniausiai skaičiuojame 30 ml kilogramui svorio. Vasarą, kai gausiai prakaituojame, tas kiekis turėtų būti didesnis. Didesnis šlapimo kiekis rodo, kad inkstai dirba gerai, švalo toksinus, užtikrina normalų kitų organų darbą. Negavus skysčių, bus tirštesnis ir kraujas, didesnė trombinių komplikacijų rizika. Šiandien matau, kiek žmonių nepamiršta išgerti prirašytų antikrešuminių vaistų, o pamiršta arba neteikia tam jokios reikšmės, kad reikia gerti vandenį. Stebėti vandens suvartojimą turėtų visi, kas naudoja daug vaistų. Vanduo pagerina vaistų metabolizmą, ne veltui sakoma, išgerkite su vaistais papildomą stiklinę vandens. Vanduo reikalingas ir limfos judėjimai. Limfa – tai taip vadinama organizmo kanalizacija ir jis surenka šlakus iš visų audinių. Limfodrenažas arba limfos judėjimas bus blogesnis, lėtesnis, jeigu organizme bus vandens trūkumas. Mūsų organizme kaupsis niekam nereikalingos medžiagos. Rekomenduočiau, jei yra galimybė vartoti nespalvotus, beverčius, o kartais ir kenksmingus gėrimus, bet gerti patį paprasčiausią švarų natūralų vandenį. Ir būtina matyti, mintyse skaičiuoti, kiek išgerite. Bet to būkite pastabus, nes organizmas vienai per kitaip signalizuoja apie sutrikimus, trūkumus, atsirandančius pokyčius. Daugelį problemų galima lengvai išvengti, įsiklausant į savo kūną siunčiamus SOS signalus.
4: Girdėjote gydytojos onkologijos chemoterapeutės Editos Juodžbalinės komentarą.

0: Naudinga žinoti.
1: Kalbėjom šiandien apie tai, kuogi plaukimas baseinė yra naudingas mūsų fiziniai sveikatai, bet iš tikrųjų neką mažiau naudos yra ir mūsų emociniai savijotai. Ir specialistai pastebė, kad buvimas vandenyje padeda atsipalaiduoti, sumažinti įtampą, nuraminti mintis, kurių susikaupia. Ir tie ritmingi judesiai, plaukiant, kvėpavimas, veikia labai panašiai kaip meditacija. Tiesiog organizmas pamažu pereina į ramesnę būseną. Ir plaukimo metu išsiskiria vadinamieji laimės hormonai, endorfinai, kurie ir nuotaiką pagerina ir sumažina streso pojūtį. Ir tikrai manau pritarsit, kad daugelis iš jūsų irgi po baseino pasijaučiat lengvesnė, ramesnė, energingesnė. Ir dar viena svarbi nauda, jog plaukimas gali padėti geriau miegoti. Po aktyvaus judėjimo vandenyje kūnas natūraliai atsipalaiduoja, taigi ir vakare būna lengviau užmigti, o ir pats miegas būna kokybiškesnis. Beje, psichologai taip pat sako, kad vanduo daugeliu žmonių apskritai siejasi su saugumu, su ramybe, juk nebūtina plaukti, užtenka kartais pasižiūrėti į vandens telkinį arba, pavyzdžiui, į banguojančią jūrą ir jau toks ramybės jausmas aplanko. Na, o kalbant apie baseiną, net trumpas pabuvimas baseine irgi gali būti puiki emocinio poilsio forma po įtemptos dienos.
2: Reklama.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
4: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
2: Girdėjote reklamą.
1: Artėja pirma valanda, taigi netrukus žinios, o žiniose sužinosite tarp kitų naujienų ir apie tai, kiek apribojusi vežamo kuro kiekį Lietuvą neįleista trečiųjų šalių vilkikų. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Prieš daugiau nei savaitę įsigaliojus draudimui transporto priemonėms iš Rusijos ir Baltarusijos į Lietuvą įvežti daugiau kaip 200 litrų degalų, iki antradienio į šalį neįleista 33 šalių vilkikų. Be to pasienyje apgriežti ir du autobusai, iš kurių vienas registruotas Lietuvoje. Nuo gegužės 3 iki 11 dienos apgriežtos 32 transporto priemonės, informavo muitinės departamentas. Jo teigimu Medininkų pasienio punkte neįleisti du autobusai ir 16 vilkikų, Šalčininkų punkte 13 vilkikų, o Kybartų vienas vilkikas. Trečiadienį dėl Lietuvos kariuomenės organizuojamų pratybų geležinis vilkas 2026 dalyje Kauno laikinai bus įvesti eismo ribojimai. Kaip pranešė kariuomenė, rytoj nuo 12 iki 14 valandos eismas bus ribojamas Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Ribojimai numatyti tuo metu, kai prie LSMU Kauno ligoninės leisis kariuomenės sraigtasparnis. Tai yra pratybų scenarijaus dalis, kurios metu bus vykdoma sužeistųjų evakuacija. Šiuo metu vykstančios pėsininkų brigados geležinis vilkas lauko taktikos pratybos geležinis vilkas 2026 skirtos treniruoti bei įvertinti padalinių pasirengimą vykdyti šalies gynybos planus. Vasarą daugelis mokinių ieško galimybės užsidirbti pirmosius pinigus, įgyti darbo patirties ar prasmingai praleisti atostogas. Tačiau kartu su sezoniniu darbų bumu kasmet išryškėja ir ta pati problema. Dalis nepilnamečių vis dar dirba nelegaliai, nesaugiai arba pažeidžiant darbo ir poilsio reikalavimus. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžė, kad nepilnamečių įdarbinimui taikomi griežtis nereikalavimai nei saugusiųjų darbai, todėl darbdaviai privalo atsakingai organizuoti darbą. O tėvai ir patys mokiniai žinoti savo teisės. Atšilus orams į gatves ir šaligatvius išvažiavę paspirtukai bei elektriniai dviračiai, tikras pėsčiųjų siaubas. Medikai šimtai skaičiuoja sužeistuosius, o pėstieji jau bijo vaikščioti šaligatviais. Be to atsiranda vis naujesnių, galingesnių elektrinių dviračių mopedų. Vis tik statistika rodo, kad traumų mažėja palyginti su tuo, kas dėjosi prieš 3 metus. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai sutarė dėl naujų sankcijų Izraelio naujakuriams už smurtą prieš palestiniečius. Tai tapo įmanoma, kai Vengrijoje pasikeitus vyriausybei baigėsi kelis mėnesius trukęs iniciatyvos blokavimas. Graikija nori labiau riboti masinį turizmą daugelyje salų ir populiarių kurortų ir kartu geriau saugoti gamtą ir kraštovaizdį. Vyriausybė pristatė naujas turizmo ir viešbučių statybos taisyklės. Gyventojai daug metų skundžiasi dėl transporto chaoso, vandens trūkumo, augančių nuomos kainų ir perkrautos infrastruktūros. Turizmo ministras sakė, kad tikslas yra tvarus turizmo modelis, kuris reiškia mažesnę naštą aplinkai, paplūdimiams ir infrastruktūrai. Naujųjų taisyklių esmė yra regionų suskirstimas pagal jiems tenkančius turistų srautus. Europos Sąjunga įvedė sankcijas 23 valstybinėms institucijoms ir pareigūnams atsakingiems už Rusijos sistemingą neteisėtą ukrainiečių vaikų deportaciją. Apskaičiuota, kad nuo Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pradžios Rusija deportavo ir per prievartą perkelė beveik 20,5 tūkstančių ukrainiečių vaikų. Šiuo metu Ukrainos pajėgos turi raketų, kurio charakteristikos panašios į Vokietijos taurus. Tai pareiškė šalies gynybos ministras po susitikimo su Vokietijos gynybos ministru. Kaip anksčiau skelbta, Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad dabar nėra prasmės tiekti Ukrainai sparnuotasis raketas taurus. Pasak jo, Ukraina jau padarė didelę technologinę pažangą.
1: Sportas.
0: Praėjusį sezoną NBA lygoje triumfavusi Oklahoma Thunder ekipa tęsė titulo gynybą. Thunder išvykoje 115-110, nugalėjo Los Angeles Lakers komanda. Vakarų konferencijos pusfinalio serija Oklahomos ekipa laimėjo 4-0. Antroji Lietuvos teniso rakete Edas Butilas iškovojo biletą į Tunise vykstančio Challenger serijos teniso turnyro pagrindinį etapą. Lietuvės atrankos finale 6-4-7-5 nugalėjo šveicarą Kilianą Feldbaušą. Ir apie orus. Šiandien dangų dengs nemažas debesų sluoksnis, daug kur numatome trumpi lietus, kai kur su perkūnija, pusvidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas. Įdienojus termometrai rodys daug kur 15-20 laipsnių šiluma, tik vakariniuose rajonuose vietomis bus vėsiau, tarp 9-14 laipsnių. Naktį į trečiadienį protarpiais palis daugelyje vietovių, tankesni debesys neleis temperatūrai nukristi žemiau 4-9 laipsnių ribos. Rytoj dieną debesys pamažu rėties, negausiai ir su pertraukomis palis dar didesnėje šalies dalyje, pusmarkokas vakaris vėjas. O rytoj dieną aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos, šilčiausia diena numatoma šiaurės rytiniuose šalies rajonuose, o vėsiausia Kuršių nerijoje. Dabar Lietuvoje 13:06.

0: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
2: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelės. Tad nepraleiskite progos. Ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91. O mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. Ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91.
0: Girdėjote reklamą.
4: Viskas bus gerai.
5: Sveiki visi. Šiuo metu šalyje 13 valandų ir beveik 16 minučių. Programoje tęsiasi laida Viskas bus gerai ir kviečiu į popietės diskusiją. O šiandien laidoje diskutuosime apie tai, kurgi žmonės bendrauja nuoširdžiau – mažuose miesteliuose ar didmiesčiuose. Galbūt esat pastebėję, jog mažuose miesteliuose kur kas dažniau galime išgirsti labas, net ir iš nepažįstamo žmogaus, ir parduotuvėje kasininkė paklaus, kaip laikotės, ir kaimynai pasiūlys pagalbą, na, jeigu automobilis tarkim sugenda, tai irgi dažnai sustos paklausti, ar nereikia pagalbos. Na, o didmiestyje kartais būna, kad net ir laiptinėje, tai yra tame pačiame name gyvenantys žmonės prasilenkia tylėdami, metų metus nepažįsta, kaimynų nežino jų vardų. Tai šiandien ir padiskutuokim, kaip jūs manote, ar mažame miestelyje gyvenantys žmonės bendrauja nuoširdžiau negu didmiesčiuose. Nes tikrai yra skirtingų nuomonių, vieni sako, kad mažuose bendruomenėse yra tikrai daugiau šilumos, artumo, to tikro rūpesčio. Ir jeigu žmogus susirga, tai ir kaimynai atneša sriubos, jeigu kažkam sunku, tai apie tai greitai visas miestelis sužino. Aišku, yra ir kita pusė, tose mažesniuose miesteliuose žmonės dažnai labiau stebi vieni kitų gyvenimus ir tie gandai sklinda greičiau ir privatumo lieka mažiau. Na, o didmiesčiuose yra kiek kitaip, daugiau laisvės, niekas neklaus kurini, su kuo draugauji, kodėl grįžai vėlai vakare. Tai kaip jums atrodo? Kur žmonės vis tik yra nuoširdesni? Ar ten, kur visi pažįsta vieni kitus, ar vis tik didmiesčiuose, kur galbūt to svetimumo yra daugiau. Bet galbūt vis tiek to nuoširdumo yra. Kaip jums atrodo? Studijos telefono numeris 037-34-2202. Paskambinkit ir išsakykit savo nuomonę šią temą.

sugrįžtam į šiandienos diskusinę temą ir primenu, kad kalbam apie tai, ar tikrai mažose miesteliuose žmonės bendrauja nuo širdžiau negu didmiesčiuose, o galbūt čia ne nuo miesto ar miestelio dydžio priklauso apskritai nuo patie žmogaus, jeigu jis yra nuo širdus, galbūt gyvendamas ar mažame miestelėje ar didmiestyje jis vis tiek skleis tą savo šilumą. Kaip jums atrodo, galite prisijungti, padiskutuosim, nes iš tikrųjų, kai pagalvoju apie tą bendravimą mažame miestelyje ir didmiestyje, labai dažnai susidaro tokie du skirtingi paveikslai. Mažame miestelyje ir gyvenimas, na, tarsi lėtesnis ir žmonės vieni kitus pažįsta ir ne tik iš matymo, bet ir žino vardą, pavardę, klausimą žmogus. Ir jeigu, pavyzdžiui, vietinėje parduotuvėlėje kas nors ilgiau nepasirodo, jau manau, kad kitą dieną kaimynai klausia, ar viskas gerai, ar nieko nutiko tam žmogui. Aišku, didmestyje situacija yra kitokia, čia žmonės dažnai gyvena tokiu greitu ritmu, darbas, transportas, skubėjimas. Ir būna, kad jeigu gyveni kokiam penktame aukšte, gali ir metų metus nežinoti, kas gyveno už sienos. Nes jeigu, pavyzdžiui, namai yra koks liftas, dažnai žmonės tiesiog į telefoną įsikniaubė yra ir net nelieka trumpo pokalbio apie orą. Aišku, tai nereiškia, kad bendravimo nėra, galbūt jis yra kiek kitoks. Taigi, kaip jums atrodo, ar iš tikrųjų nuo miesto, miestelių dydžio priklausom žmonių gyvenančių ten nuoširdumas? Ar vis tik galima ir didmestyje atrasti labai artimų žmonių, jeigu to ieškai? Taigi, kaip jums atrodo, vis dar galit prisijungti prie šiandienos temos.

Šiandienos diskusijoje kalbam apie tai, ar tikrai mažuose miesteliuose žmonės bendrauja nuoširdžiau negu didmiesčiuose, o galbūt tai nepriklauso nuo miesto dydžio. Klausytojas Juozas dalyjasi savo nuomonę, jis sako, pats užaugau kaime, dabar gyvenu mieste ir sako, skirtumas tikrai didžiulis. Kaime visi visko žino, bet kartu ir padeda, o mieste jau kiekvienas už save. Edita irgi elektroniniu laišku dalyjasi savo nuomonę. Sako, man tai atrodo, kad nuoširdumas nepriklauso nuo vietos. Jeigu žmogus atviras, tai jis bendraus visur, o jeigu uždaras, tai ir kaime jo neprakalbinsi. Taigi, tikrai yra įvairių nuomonių, įvairių patirčių. Aišku, mažesnėse bendruomenėse dažniau jaučiamas tas artumas ir greitesnė pagalba yra natūralų žmonių susitelkimas ir kaimynai dažnai nėra vien tik kažkokie nepažįstami žmonės už sienos, kaip kartais būna didmiesčiuose, o pažįstami, kurie pasisveikina, paklausia, kaip sekasi, prireikus ištiesia pagalbos ranką. Aišku, didmiesčiuose yra ir daugiau privatumo, daugiau pasirinkimų, čia galima ir gyventi nepastebimam, bet kartu galima ir susikurti tą savo ratą žmonių, su kuriais bendravimas būna labai gilus, labai sąmoningas. Ir kaip ir mūsų klausytojai sakė, daug kas priklauso ne nuo vietos, o nuo paties žmogaus, nuo jo atvirumo, įpročių, nuo noro bendrauti, nes man tai atrodo, kad nuoširdus ryšys gali gimti tiek mažame miestelyje, tiek didmiestyje. Svarbiausia, kad jį kurtume ir pirmiausia norėtume kurti patys. Taigi, tiek šioje temoje. Ačiū klausysiems, diskutausiems, perėsim netrukus ir prie kitos laidos dalies.

0: Dienos komentaras. Dažnam nusprendusiam investuoti iškyla klausimas, nuo ko pradėti. Apie tai išsameu SEB Baltijos šalių taupimo ir investavimo vadovo Gedimino Milieškos komentaras.
1: Pirmas dalykas nusprendus investuoti yra suprasti, kad atspėti, kur įdės rinką, yra labai sunkus darbas, reikalaujantis nuoseklių pastangų, sofistikuotų modelių ir dažniausiai tai nepavyksta padaryti paprastam investuotojai. Šią tezę pagrindžia bendrovės Dalbar atlikti tyrimai, kurie rodo, kad investuotojai, kurie bando spėti rinkos kryptį, užuot investavę nuolatos, paprastai praranda dalį gražos ir ta dalis siekia net 27% per ilgus laikotarpius. Todėl paprastai išvada iš šio tyrimo yra ta, kad dažniausiai reikia laikyti disciplinos, turėti aiškę strategiją, nepamesti galvos pailinio smuktelėjimo ar staigaus vertės padidėjimo, nes kainų pokyčiai yra neišvengiami ir dažniausiai nenuspėjami. Kitas dalykas svarbus investuotojams yra pasirinkti tinkamą laiką investuoti. Ir dažnai pradedantis investuotojai sako, kas bus, jeigu dabar bus tas netinkamas momentas investuoti. Jeigu ekonomikos krizė prieš akis, jeigu vertybinių popierių kainos pasiekusios aukščiausią vertę. Taigi, paėmus tokį hipotetinį pavyzdį, kuris rodo, jog net ir pasirinkus investuoti pačiu blogiausiu metu, tai yra tuomet, kai vertybinių popierių kainos yra aukščiausius ir prasidėjus krizei, kuomet jos pradeda nuosekliai kristi, investuotojas, kuris investuoja kas mėnesį po fiksuotą sumą, krizės metu kiekvieno mėnesio pabaigoje nusipirks vertybinius popierius vis pigiau ir pigiau, jų kainai krentant ir jų vertė nukritus į žemiausią tašką. Patys mažesnį nuostolį negu pats rinkos kritimas, kadangi jis investavo nuosekliai ir nuolatos. Tačiau svarbu paminėti, kad rinkai pamažu atsigaunant ir kylant ir grįžtant prie pradinės vertės, prie tos aukščiausios vertės, dėl šio reguliaraus investavimo investuotojas bus pirkęs vertybinių popierių žemesnė kaina ir dėl to bendrojo portfelio vertė rinkai sugrįžusi tą patį tašką, nuo kurio pradėjo kristi, jau bus paaugusi. Šis pavyzdys rodo, kad svarbu rasti netinkamą laiką investuoti, bet investuoti reguliariai ir tą darant stengtis didinti investuojamą sumą, o ne bandyti spėti, kur judės rinka. Dar galiausiai svarbu atsiminti du svarbius dalykus pradedant investuoti, tai yra nesukrauti visų kiaušinių vieną pintinę, kitaip sakant, investicijas būtina išskaidyti, na ir bandyti santopoms ir investavimo atidėti iki 10% mėnesio pajamų. Tai gana nedidelė pajamų dalis, tačiau jas skirdamas investicijoms žmogus nepajunta dažniausiai esminių gyvenimo kokybės pokyčių, tačiau tokia dalis būtų pakankama, kad turėtų įtakos ilguoju laikotarpiu. Na ir žinoma, prieš pradedant investuoti būtina atidėti 3-6 mėnesių dydžio santaupų sumą netikėtiems įvykiams ir taip išvengti poreikio parduoti turimas investicijas netinkamiausiu metu, o turėti galimybę ir toliau investuoti nuosmukio laikotarpiu.
0: Sakė SEB Baltijos šalių taupimo ir investavimo vadovas Gediminas Milieška.

0: Įdomu. Įdomu.
1: Galbūt prisimenate iš ankstesnių laidų, kai pasakojau apie kiaulių mėgdžiojimo konkursą Estijoje. Latvijai irgi nusprendė surinkti neįprastą konkursą žuvėdrų mėgdžiojimo varžybas ir jie susirinko 10 entuziastų. O pati idėja kilo iš labai netikėtos vietos atliekų perdirbimo įmonės, kur žuvėdrus ir yra kasdienės kaimynės. Tai dirbantys šioje aplinkoje žmonės gerai pažįsta jų triukšmingą būdą, taigi ir nusprendė šį kasdien girdimą garsą paversti smagiai iniciatyvą. Tačiau konkurse neužteko vien tik gerai pamėgdžioti žuvėdros balsą. Dalyviai turėjo dar ir labiau atskleisti savo kūrybiškumą, kostiumais, judesiais. Net sceninis įsijautimas buvo svarbi vertinimo dalis. Ir ypatingai konkurse, kaip skelbiamai, išsiskyrė jaunieji dalyviai. Jų pasirodymai buvo drąsūs, linksmi, jie apskritai labai kūrybiški. Tai šis renginys iš tikrųjų puikus pavyzdys, kaip net paprastas garsas, žuvėdrų, klyksmas gali virsti smagia bendruomenė švente, kur susitinka ir humoras, ir kūryba, ir šiek tiek netikėtos fantazijos. To proga ir paklausykim dainos apie žuvėdrą.

0: Pasveikink pirmasis.
1: Šios laidos dalies nebejoju, kad laukia tie, kurie turi ką pasveikinti šią dieną. Galbūt kažkas iš jūsų artimųjų draugų, giminaičių šiandien švenčia gimtadienį, vardadienį, o galbūt patys švenčiat. Drąsiai skambinkit į studiją ir muzikinė dovana eteryje švenčiančiam žmogui nuskambės. Ir tikrai tai gali būti maloni staigmena tam žmogui, kuris šiuo metu klausosi mūsų radio programos. Taigi nedvejokit, imkit telefoną į rankas ir pabendraukime čia tiesioginėme radio stoties pulkas eteryje. Kaip minėjau, ir su vardo diena galite pasveikinti savo artimuosius, priminsiu varduvininkus. Tai yra Achilas, Vaidutis, Vilgailė, Nerėjas, Nerys ir Nerijus. Sveikiname jūs, beje, šiandien tarptautinė slaugytojų diena, jeigu savo aplinkoje pažįstate žmonių dirbančių šį atsakingą, kantrybės reikalaujantį darbą, galite ir juos pradžiuginti profesinę šventės progą. Studijos numeris 037 34 2202.

0: Reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovaus jūs visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Muzikinė dovana.
3: Ir šį kartą jis skrieja į Žemaitiją. Čia gyvenanti būtent Mažeikiuose klausytoja Birutė mums paskambinusi. Sveikinimus siunčia savo dukrai Laimai, slaugytojų dienos proga, sveikina ją su tuo ir linkia, kad jos darbas būtų įvertintas ne tik gražiai žodžiais, bet ir pagarba kasdienybėje, kad lydėtų gera sveikata, stiprybė ir aišku šypsena lai ir toliau puošia veidą darbe ir ne tik. Taigi, eterija Laimai nuskambės muzikinė dovana.

Po 4 minučių jau ir žinios, lygiai 2 valandą. O žiniose sužinosite, kaipgi Lietuvos vyrų kerlingo rinktiniai sekėsi Europos zonos turnyre Slovenijoje. Apie tai ir kitas naujienas netrukus, po to aktualijų laida.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Ilgus metus, pagal prisirašiusių jų pacientų skaičių, didžiausia Klaipėdos pirminės sveikatos priežiūros įstaiga, buvusi miesto poliklinika, šį statusą prarado. Jos pacientų skaičius per metus sumažėjo maždaug 10%. Praėjusiais metais šioje sveikatos įstaigoje buvo 29 900, o 2024-aisiais prisirašiusių jų skaičius šiek tiek viršyje 33 000. Rodo paviešintas miesto poliklinikos veiklos ataskaitų rinkinys. Panašia proporcija mažėjo ir žmonių apsilankimų skaičius. Jis per metus sumažėjo 9% iki 311,5 000 kartų. Labiausiai 1/4 mažėjo vaikų apsilankimų. O gydytojų, slaugytojų ir kitų darbuotojų, teikiančių sveikatos priežiūros paslaugos, skaičius augo. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva paskelbė viešąjį pirkimą 6 judančių transporto priemonių svėrimo sistemų magistraliniuose keliuose įsigijimui. Šio pirkimo bus siekiama užtikrinti sunkio svorio transporto svorio kontrolę pagrindiniuose valstybinės reikšmės keliuose. Pasirašyti sutartį siekiama iki šių metų 3/4 pabaigos. Numatoma, kad svarstyklės turi būti įrengtos per metus, taigi keliuose jos turėtų pradėti veikti iki kitų metų 3/4 pabaigos. Per ateinančius 3 metus ketinama iš viso įsigyti 18 svarstyklių. Dėl karo artimuosiuose rytuose, smarkiai pakilus degalų kainoms ir dėl to pabrangus skrydžių bilietams, Lietuvos turizmo asociacijos vadovės sako, jog prasidėjus vasaros aviacijos sezonai, kelionių paklausa nesumažėjo. Anot jos vasaros metus skrydžių bilietai neturėtų smarkiai brangti, tačiau to galima tikėtis rudenį, kai baigs galioti avialinijos su degalų tiekėjais, dar iki karo pasirašytos sutartis. Brangstant putplasčiui ir kitoms statybinėms medžiagoms, rinkoje vis dažniau keliami klausimai, ar dalis tiekėjų sąmoningai neriboja produkcijos ir taip dar labiau nekelia kainų. Vis dėlto nekilnojimo turto vystytojai sako, kad dabartinė situacija daug sudėtingesnė nei paprastas noras daugiau uždirbti. Esą tiekėjai dirba nežinodami, kiek medžiagos kainuos po kelių mėnesių, o didžiausia įtampa šiandien jaučiama ne naujos statybos projektuose, o renovacijos sektoriuje, kur šiltinimo medžiagos sudaro itin didelę visų darbų kainos dalį. Jungtinės valstijos paskelbė naujas sankcijas 12 asmenų ir subjektų, teikdamos, kad jie palengvino Irano naftos pardavimą ir gabenimą į Kiniją. Šis žingsnis žengtas praėjus kelioms valandoms po to, kai Jungtinė karalystė paskelbė savo atskirą sankcijų paketą ir artėjant planuojamam JAV prezidento Trumpo vizitui Kinijoje. Pasak Ukrainos valdžios institucijų, pasibaigus 3 dienų paliauboms su Rusija, šiandien Kyjivą vėl atakavo priešo dronai. Tai buvo pirmasis patvirtintas pavojaus signalas sostinėje nuo penktadienio, po kurio įsigaliojo paliaubos. Kyjivo regiono karinė administracija paragino gyventojus likti slėptuvėse ir pranešė, kad šioje teritorijoje gali veikti oro gynybos sistemos. Šiuo metu sausio balandžio mėnesiais Sudane per bepiločio orlaivių smūgius žuvo mažiausiai 880 civilių gyventojų, pranešė jungtinės tautos, perspėdamos, kad tokie smūgiai stumia konfliktai į naują, dar kruvinesnį etapą. Pastaraisiais mėnesiais visoje šalyje suintensyvėjo drono atakos, kurias vykdo Sudano kariuomenė ir sukarintos greitosios paramos pajėgos, tarpusavyje kariaujančios nuo 2023 metų balandžio.
1: Sportas.
0: Lietuvos vyrų kerlingo akmenslydžio rinktinė solidžiai pasirodė pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo Europos zonos turnyre Slovenijoje. Po kelerių metų pertraukos suburta Lietuvos vyrų rinktinė per 8 susitikimus savo grupėje iškovojo 4 pergalės ir galutinėje turnyro įskaitoje užėmė 10 vietą. Azerbaidžiane finišavo UEFA Development turnyras, suteikęs jaunosiams Lietuvos futbolininkėms tarptautinių rungtynių patirties. Paskutinė varžybų diena mūsų merginų U17 rinktinė sužaidė su Rumunėmis. Rumunijos rinktinė iškovojo savo trečią pergalę šiame turnyre, įveikdami Lietuvės rezultatu 4-0. Ir apie orus. Šią naktį protarpiais palis daugelyje vietovių, vėjas bus vakarinių krypčių, laikysis daugiausia vidutinio stiprumo. Tankesnė debesys neleis temperatūrai nukristi žemiau 4-9 laipsnių ribos. Rytoj dieną debesys pamažu rytės, negausiai ir su pertraukomis palis dar didesnėje šalies dalyje. Pusmarkokas vakaris vėjas. Rytoj dieną aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena numatoma šiaurės rytiniuose šalies rajonuose, o vėsiausia Kuršių nerijoje. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
5: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
6: Aš išeinu.
7: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
8: Jūrinis hidrokolagenas vienas geriausių mūsų produktų, kuriuos tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kolageno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapų ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MS, pantoteno rūgštis, likopenas, dumblių milteliai, astaksancinas, juose yra taip pat labai svarbios medžiagos odos skaistumui, na ir žinoma, D vitaminas, B6 vitaminas, kitaip vadinamas piridoksinu, A vitaminas ir B12 padaro šią formulę tikrai universalią ir labai galingą. Rinkitės Sapiens hidrokolageną, jeigu norite gero efekto ir gražios spindinčios odos.
9: Sapiens. Lietuvos mokslininkų sukurti Sapiens LT. Maisto papildas.
0: Girdėjote reklamą.
1: Dienos aktualijos.
10: Keturiolika valandų ir 14 minučių. Labą dieną visiems. Programoje metas aktualijų laidai. Jos metu apžvelgsime tiek mūsų šalies, tiek užsienio įvykius. Taip pat pasidomėsime sporto naujienomis. Ir pradėkime nuo aktualijų susijusių su darbo rinka. Lietuviams jau tapo įprasta, kad šalyje dirba vis daugiau užsieniečių. Visgi pastaruoju metu tarp naujų darbo imigrantų Lietuvoje dominuoja ne ukrainiečiai, ne baltarusiai ar centrinės Azijos šalių gyventojai, o filipiniečiai. Jų oficialus skaičius Lietuvoje per pastaruosius metus išaugo kone 4 kartus. Ir jie Lietuvoje dažniausiai, kaip skelbiama, dirba statybų ir transporto sektoriuose. Tai kaip manot, kodėl Lietuvos darbdaviai renkasi įdarbinti vis daugiau būtent filipiniečių? Tai, kaip sakė Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkės pavaduotoja, Filipinai yra viena iš šalių, kur aktyviai veikia tarptautiniai darbinimo agentūros, todėl darbdaviams ten gana paprasta rasti darbuotojų. Kita vertus, svarbu suprasti, kad migrantai dažnai sutinka dirbti sudėtingomis sąlygomis ilgesnės valandas ar už mažesnį atlyginimą negu vietiniai darbuotojai. Ir tai tampa viena iš priežasčių, kodėl darbdaviai renkasi tokią darbo jėgą. Ir, kaip sakė Profesinių sąjungų federacijos pirmininkės pavaduotoja, demografinė situacija Lietuvoje ir toliau nesikeičia, darbuotojų trūkumas išlieka, o statybų sektorius ir toliau ieško būdų, kaip užpildyti darbo vietas, taigi tikėtina, kad artimiausiais metais užsieniečių darbuotojų statybose daugės. Taip pat daugėja ir bedarbių žmonių mūsų šalyje, taigi kas padėtų išspręsti šią situaciją? Matau, kad turim skambutį, laba diena.
3: Labą dieną, Glūtė.
10: Vietautas paskambino, taip?
3: Taip.
10: Taip, tai kalbant apie darbo rinką ir imigrantų daugėjantį kiekį, kas padėtų tą situaciją suvaldyti?
3: Jeigu taip atvirai pasakysiu, aš nebežinau, kas jį galėtų suvaldyti. Nes problema yra ne dabar atsiradusi, suprantat, problema atsiradusi jau, nežinau, kiek metų trūksta darbuotojų. Ir tikrai didelis yra trūkumas. Ir tų užsieniečių dabar tikrai pradėjo atvykti, nes trūksta darbuotojai. Dabar labai lengvai gauna darbus, kur lietuviai neina. Tai jau, pavyzdžiui, panizės dabar matų voltate, ar kaip ten teisingai to maistą išvežiotai, tai beveik visi užsieniečiai. Vieną lietuvę nematau.
10: Taip, o kodėl lietuviams nepatrauklus
3: tas darbas? Lietuviai nelabai susitėmus tokius apiekas, važinėk per oro, per lietų, per sniegą, per karščius, suprantat.
10: Taip, pačios darbo sąlygos, sakot, netenkino.
3: Taip, ir darbo sąlygos netenkina. Lietuviai irgi tapo truputį srankesnį. Jie jau nebenori bent kur eiti, jie jau nebenori juodą darbą dirbti už kapeikas ten ar už kokį ten minimalą atlyginimą. Jie ieškai jau truputį geresnę darbą. Jie tai turi galimybės išvykti į užsienį, ne. Tai plus dar turėkime unį, kad jau N metų mažiai gimstamumas tos mums, ne. Visą tai susidarė tokią staciją, kad mums trūksta darbuotojų. Aš čia dabar kažkada čia, kai pažiūrėjau statistiką, kiek jau pas mums yra atvykę šitų seniečių, tai aš jau nebežinau, kaip mes susitvarkysim. Kol kas jie tokios grėsmės nekelia, jie tik tai grėsmę gali kelti tada, kai jie susivieni į bendruomenės.
10: Taip. Supratom, ačiū už skambutį, už pasidalintą nuomonę, galite ir jūs prisijungti, taip pat pasidalinti savo mintimis. Apie tai, jog šalyje dirba vis daugiau užsieniečių. Ką tai duos mūsų šalyje, o galbūt kaip tik kokia grėsmė, to galite išsakyti savo nuomonę.

Sugrįžtam į aktualijų laidą ir kalbant apie darbo rinką, nors Lietuvoje fiksuojamas 10-mečio naujų įmonių steigimo rekordas, didžioji dalis galimų verslų neperžengė pirminės idėjos etapo. Būtent tai atskleidė Švedbank užsakymą atlikta gyventojų apklausa, kuri parodė, kad nuo savo verslo norėtų turėti tikrai nemažą dalį žmonių, net 44%, bet realių veiksmų imasi vos 4%. Ir didžioji dalis taip ir lieko tose pradinėse stadijose, atrodo turi noro, bet idėjų trūksta, kažkokio iškaus plano nėra laiko arba finansinių išteklių. Ir kaip sako specialistai, tai leidžia daryti išvadą, kad lietuviams netrūksta noro kurti verslą, bet didžiausias iššūkis yra perėjimas nuo minčių prie plano ir veiksmų. Sparčiai besikeičiančios technologijos keičia ne tik darbo tempą, bet ir turinį. Ir pokyčiai kelia naujų lūkesčių darbuotojams. Jau nebeužtenka tiesiog gerai atlikti patikėtas užduotis, reikia gebėti dirbti su naujais įrankiais, nuolat mokytis. Ir apskritai keičiasi požiūris ir į profesinį stabilumą, kuris anksčiau buvo siejamas su pareigomis, su ilgamete patirtimi. O šiandieną vis daugiau lemia gebėjimas prisitaikyti ir ta žmogus, kuris nuolat mokosi, įgyja pranašumą darbo rinkoje, nes yra lankstesnis, gali lengviau keisti kryptį, greičiau prisitaiko prie naujų reikalavimų ir tuomet auga kartu su rinka. O mokymasis retai reiškia visišką pradžią nuo nulio. Tiesiog dažniausiai nauji įgūdžiai papildo jau turimas stiprybės. O mokymasi galimybių, manau, sutiksit šiais laikais tikrai yra daug, tiesiog svarbu gebėti atsirinkti. Ir kaip sako specialistai, reikėtų nesivaikyti vien populiarių krypčių, o pirmiausia įvertinti save.

0: aktualijų laidoje. Pereikime ir prie regionų aktualijų. Kaip informuojami gyventojai, gegužės 13 dieną nuo 8 valandos vyks Šiaulių rajonas savivaldybės civilinės saugos kompleksinės pratybos, kai vanduo tampa grėsme 2026. Pratybų metu, kuris šieno mieste padaugės greitosios medicinos pagalbos, policijos bei ugnigesių tarnybų automobilių. Ir šios pratybos, kaip skelbiama, yra planinio pobūdžio, taigi reali grėsmė gyventojams nekils. Ir gyventojų prašoma pratybų metu į situaciją dėl pagausėjusių mieste. Tą tarnybų neišsigasti ir reaguoti ramiai. Iš Kuršėnų keliaukim į Panevėžio rajoną. Šio rajono gyventojai ir šiemet gali gauti iki 1000 eurų kompensaciją individualiems nuotekų valymo įrenginiams įsirengti. Savivaldybė tikisi, kad ši parama padėjo žmonėms patogiau susitvarkyti buitinės nuotekas, atsisakyti pasenusios infrastruktūros ir prisidėti prie švaresnės aplinkos kūrimo. Beje, savivaldybė tuo pačiu primena, kad nuotekų tvarkymas yra kontroliuojamas. Netinkamai tvarkomos nuotekos gali ne tik teršti aplinką, bet ir užtraukti administracinę atsakomybę bei pareigą atlyginti gamtai padarytą žalą. Ir sugrįžkime į Kauną. Čia Laisvės alėjoje senimečiai, kaip skelbiama, ir vėl keičiame naujais. Artimiausiu metu bus pašalintos nudžiūvusios liepos, jų vietą bus pasodinti nauji, miestams pritaikyti medžiai. Beje, primename, kad Laisvės alėjoje senos liepos pirmą kartą pakeistos naujomis 2024 metais, tuomet naujais sodintos 20-25 metų amžiaus Vokietijoje sodintos liepos, kurių šaknis formuojamos taip, kad tik taukti miestuose. O pernai taip pat buvo pakeista dalis liepų.
1: Dienos aktualijos.

0: Dienos komentaras. Keliaujantiems lėktuvų keletas patarimų, kaip užsisakyti bilietus ir keliauti sklandžiai. Baltic Tours Group projektų vadovės Rasos Levickaitės komentaras.
1: Pirmas patarimas – pirkti jungtinį bilietą ar kelis atskirus bilietus. Užsakant lėktuvo bilietą, pirmiausia svarbu atsižvelgti tai, ar visų skrydžių bilietas yra jungtinis, ar kelionė susideda iš kelių atskirai pirktų bilietų. Jei bilietai tarp persėdimų yra perkami atskirai, būtina įvertinti laiką persėdimui ir bagažo perregistravimui. Taip pat, kartais du bilietai į vieną pusę gali kainuoti pigiau negu vienas pirmin atgal, tačiau svarbu neapsigauti. Antras patarimas – persėdimo trukmė. Optimalus laikas tarp skrydžių yra keletas valandų, o bilietų pardavimo bendrovės pataria geriau rinktis šiek tiek ilgesnį laiką ir ramiai laukti oro uoste, negu pasirinkti trumpą persėdimą ir jaudintis dėl galimo vėlavimo. Ilgesnį laiką persėdimui renkamės ir tada, oro uostas yra ypatingai didelis arba tarkime yra sugriežtintos apsaugos taisyklės, pavyzdžiui, Izraelyje. Trečiasis patarimas – įskaičiuotas bagažas. Rankinis bagažas paprastai yra įskaičiuotas visada, tačiau skiriasi jo svorio ir išmatavimo dydžiai. Jos visada galima rasti skrydžio bendrovės svetainėse. Kiekviena skrydžio bendrovė taiko savo taisyklės, todėl visada labai svarbu išsimatuoti savo bagažą, kad neturėtumėm problemų registruojantis rankinį bagažą ar keliaujant skirtingomis skrydžio bendrovėmis tą pačią dieną. Ketvirtas patarimas – persėdimo oro uostai. Jei numatomas naktinis persėdimas, dažnai galima pralaukti šį laiką oro uoste ir neužsakinėti viešbučio, ypač jei reikia laukti kokias 4 ar 5 valandas. Tačiau prieš perkant tokius bilietus, reikia pasidomėti, ar tas oro uostas dirba naktį. Yra mažesni oro uostai, ypač Europoje, kurie yra toliau nuo didmiesčių, kaip, pavyzdžiui, Paryžiaus Gyvo oro uostas, ir jis tiesiog nakties metu yra uždaromas, o iki artimiausio miestelio pažygiuoti gali tekti tikrai toli.
0: Sakė Baltic Tours Group projektų vadovė Rasa Levickaitė.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: O kitos aktualijos skirtos muzikos gerbėjams. Jau šiandieną įvyks visus metus lauktas pirmasis Eurovizijos pusfinalis. Jame pasirodės 15 šalių atstovai, tarp kurių išvysime ir Lietuvos atstovą Lion Sika su daina Solo Quiero Más. Taip pat išvysime ir automatinių finalisčių Italijos ir Vokietijos pasirodymus. Na, o į finalą pateks 10 šalių, kurias daugiausiai palaikys komisija ir televizijos žiūrovai. Taigi, sėkmės mūsų tautiečiai. Beje, Latvija, kaip ir Lietuva, bei kai kurios kitos šalis, panašu, jog pasigavo madą dainuoti gimtąją kalbą. Jau antrus metus iš eilės mūsų kaimynai siunčia dainą atliekamą latviškai. Ir šiuo metu latvių paraiška nėra tiesiog eilinė baladė. Ši daina kalba apie žmonių, turinčių nuo priklausomybių, kenčiančių ir timųjų, nelengvus išgyvenimus. Beje, Latvija pasirodys ne šį vakarą, o antrajame Eurovizijos pusfinalyje, gegužės 14 dieną. O pagrindiniai lažybininkų favoritai laimėti šių metų Euroviziją – tai yra atlikėjai iš Suomijos. Nepaslaptis, kad viena iš detalių suteikiančių šiam kūriniui išskirtinumo – tai yra smuiko partija. Ir nors Eurovizijoje galbūt teko jums irgi girdėti, kad visi instrumentai privalo būti įrašyti, bet Suomijos duetui padaryta išimtis. Eurovizijos gerbėjai, aišku, šią žinę dvejopai sutiko, vieni džiaugiasi, kad Suomijos paraiškai suteikto šansą suskambėti dar įspūdingiau, bei kad pagaliau išgirsim gyvą instrumentą Eurovizijos scenoje. Na, o kiti sako, kad šitas sprendimas yra nesažiningas kitų dalyvių atžvilgių.
2: Dienos aktualijos.
3: O tą progą paklausykime ir ankstesnių metų Eurovizinės dainos.

0: Reklama.
1: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
3: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas. Girdėjote reklamą.
4: Dienos aktualijos.
5: Ir metas žadėtoms sporto naujienoms. 22 metų Ugnius Jaruševičius keičia universitetą Jungtinėse Amerikos valstijose. Paskelbta, kad 207 cm ūgio lietuvis iš Nebraskos universiteto komandos kelias į Arizonos Wildcats, kur žaidžia ir Motiejus Krivas. O Slovenijos krepšinio žvaigždė Luka Dončičius paskelbė, kad čia vasarą vis tik neatstovau savo šalies rinktiniai. Los Andželo Lakers gynėjas savo socialiniuose tinkluose pasidalijo įrašu, kuriame paskelbė apie sprendimą nežaisti rinktinėje priežastis. Jis vasarą nori daugiau praleisti laiko su savo dukromis. Ir apie tenisą. Tunise vykstančio ATP Challenger serijos Kia Tunis Open vyrų teniso turnyro kvalifikacija įveikęs 21-erių Edas Butilas pagrindinio etapo startė susitiks su 32-ųjų belgų Kimeriu Kopejansu. Šie tenisininkai jau žaidė pernai ATP Challenger turnyre Graikijoje, kur belgas laimėjo po permainingos kovos. Tiesa, Graikijoje buvo žaidžiama ant kietos dangos, o Tunise naudojamas gruntas. Taigi, apie šių rungtynių rezultatus, žinoma, informuosime ir žiniose.
4: Dienos aktualijos.

jau artėti ryčia valandam. Taigi valisą ritmų palydėsime šią valandą, o netrukus programoje žinios, po to ir radio knyga. Likit kartu.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Prieš daugiau nei savaitę įsigaliojus draudimui, transporto priemonėms iš Rusijos ir Baltarusijos į Lietuvą įvežti daugiau kaip 200 litrų degalų, iki antradienio į šalį neįleista 33 šalių vilkikų. Be to pasienyje apgriežti ir du autobusai, iš kurių vienas registruotas Lietuvoje. Nuo gegužės 3 iki 11 dienos apgriežtos 32 transporto priemonės, informavo muitinės departamentas. Jo teigimu Medininkų pasienio punkte neįleisti du autobusai. Busai ir 16 vilkikų, Šalčininkų punkte 13 vilkikų, o Kybartų vienas vilkikas. Trečiadienį dėl Lietuvos kariuomenės organizuojamo pratybų geležinis vilkas 2026 dalyje Kauno laikinai bus įvesti eismo ribojimai. Kaip pranešė kariuomenė, nuo 12 iki 14 valandos eismas bus ribojamas Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Ribojimai numatyti tuo metu, kai prie LSMU Kauno ligoninės leisės kariuomenės sraigtasparnis. Anot kariuomenės, tai yra pratybų scenarijos dalis, kurios metu bus vykdoma sužeistųjų evakuacija. Šiuo metu vykstančios pėstininkų brigados geležinis vilkas lauko taktikos pratybos geležinis vilkas 2026 skirtos treniruoti bei įvertinti padalinių pasirengimą vykdyti šalies gynybos planus. Ilgus metus, pagal prisirašiusiųjų pacientų skaičių, didžiausia Klaipėdos pirminės sveikatos priežiūros įstaiga buvusi miesto poliklinika šį statusą prarado. Jos pacientų skaičius per metus sumažėjo maždaug 10%. Praėjusiais metais šioje sveikatos įstaigoje buvo 29 900, o 2024-aisiais prisirašiusiųjų skaičius šiek tiek viršijo 33 000. Tai rodo paviešintas miesto poliklinikos veiklos ataskaitų rinkinys. Panašia proporcija mažėjo ir žmonių apsilankimų skaičius. Jis per metus sumažėjo 9% iki 311,5 000 kartų. Labiausiai ketvirtadaliu mažėjo vaikų apsilankimų, o gydytojų, slaugytojų ir kitų darbuotojų teikiančių sveikatos priežiūros paslaugas skaičius augo. Vasarą daugelis mokinių ieško galimybės užsidirbti pirmuosius pinigus, įgyti darbo patirties ar prasmingai praleisti atostogas. Tačiau kartu su sezoniniu darbų bumu kasmet išryškėja ir ta pati problema. Dalis nepilnamečių vis dar dirba nelegaliai, nesaugiai arba pažeidžiant darbo ir poilsio reikalavimus. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžė, kad nepilnamečių įdarbinimui taikomi griežtesni reikalavimai nei saugusiųjų darbui, todėl darbdaviai privalo atsakingai organizuoti darbą, o tėvai ir patys mokiniai žinoti savo teises. Panevėžio rajono gyventojai ir šiemet gali gauti iki 1000 eurų kompensaciją individualiems nuotekų valymo įrenginiams įsirengti. Savivaldybė tikisi, kad ši parama padėjo žmonėms patogiau susitvarkyti buitinės nuotekas, atsisakyti pasenusios infrastruktūros ir prisidėti prie švaresnės aplinkos kūrimo. Savivaldybė taip pat primena, kad nuotekų tvarkymas yra kontroliuojamas. Netinkamai tvarkomos nuotekos gali ne tik teršti aplinką, bet ir užtraukti administracinę atsakomybę bei pareigą atlyginti gamtai padarytą žalą. Laisvės alėjoje seni medžiai vėl keičiami naujais. Artimiausiu metu bus pašalintos nudžiuvusios liepos, į jų vietą bus pasodinti nauji miestams pritaikyti medžiai. Priminame, kad Laisvės alėjoje senos liepos pirmą kartą pakeistos naujomis 2024 metais. Tuomet naujai sodintos 20-25 metų amžiaus Vokietijoje sodintos liepos, kurių šaknis formuojamos taip, kad tik taukti miestuose. Pernai taip pat pakeista dalis liepų. Jungtinės valstijos paskelbė naujas sankcijas 12 asmenų ir subjektų, teikdamos, kad jie palengvino Irano naftos pardavimą ir gabenimą į Kiniją. Šį žingsnį žengtas praėjus kelioms valandoms po to, kai Jungtinė karalystė paskelbė savo atskirą sankcijų paketą ir artėjant planuojamam JAV prezidento Trumpo vizitui Kinijoje. Graikija nori labiau riboti masinį turizmą daugelį salų ir populiarių kurortų ir kartu geriau saugoti gamtą ir kraštovaizdį. Vyriausybė pristatė naujas turizmo ir viešbučių statybos taisyklės. Gyventojai daug metų skundžiasi dėl transporto chaoso, vandens trūkumo, augančių nuomos kainų ir perkrautos infrastruktūros. Turizmo ministras sakė, kad tikslas yra tvarus turizmo modelis, kuris reiškia mažesnę naštą aplinkai, paplūdimiams ir infrastruktūrai. Naujųjų taisyklių esmė yra regionų suskirstimas pagal jiems tenkančius turistų srautus. Šiuo metu Ukrainos pajėgos turi raketų, kurių charakteristikos panašios į Vokietijos taurus. Tai pareiškė šalies gynybos ministras po susitikimo su Vokietijos gynybos ministru. Kaip anksčiau skelbta, Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad dabar nėra prasmės tiekti Ukrainai sparnuotasias raketas taurus. Pasak jo, Ukraina jau padarė didelę technologinę pažangą. Šiuo metu sausio balandžio mėnesiais Sudane per bepiločių orlaivių smūgius žuvo mažiausiai 880 civilių gyventojų, pranešė jungtinės tautos, perspėdamos, kad tokie smūgiai stumia konfliktai į naują dar kruvinesnį etapą. Pastaraisiais mėnesiais visoje šalyje suintensyvėjo drono atakos, kurias vykdo Sudano kariuomenė ir sukarintos greitusios paramos pajėgos, tarpusavyje kariaujančios nuo 2023 metų balandžio.
1: Sportas.
0: Lietuvos vyrų kerlingo akmenslydžio rinktinė solidžiai pasirodė pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo Europos zonos turnyre Slovenijoje. Po kelerių metų pertraukos suburta Lietuvos vyrų rinktinė per 8 susitikimus savo grupėje iškovojo 4 pergalės ir galutinėje turnyro įskaitoje užėmė 10 vietą. Metų Ugnius Jaruševičius keičia universiteto Jungtinės Amerikos valstijose. Paskelbta, kad 207 cm ūgio lietuvis iš Nebraskos universiteto komandos keliasi į Arizonos Wildcats, kur žaidžia ir Motiejus Krivas. Šią naktį protarpiais palis daugelyje vietovių, vėjas bus vakarinių krypčių, laikysis daugiausia vidutinio stiprumo. Tankesni debesys neleis temperatūrai nukristi žemiau 4-9 laipsnių ribos. Trečiadienio dieną debesys pamažu rėties, negausiai ir su pertraukomis palis dar didesnėje šalies dalyje, pusmarkokas vakaris vėjas. Trečiadienio dieną aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena numatoma šiaurės rytiniuose šalies rajonuose, vėsiausia Kuršių nerijoje. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir beveik 9 minutės.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
3: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje, už vos 55 eurus.
2: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
4: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
5: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
6: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis.
7: Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001.
0: Girdėjote reklamą.
8: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo.
9: Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums.
10: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys.
11: Pirmoji darbo diena buvo pažintinė. Iš pat ryto susipažino su vienintelė jam pavaldžia darbuotoja Aleksandra Fiodorovna, kurią visi vadino trumpai – Šūra. Beveik pusę metų ji viena tvarkėsi finansų skyriuje. Mokėjo gerai skaičiuoti, subalansuodavo suvestinių finansinį planą, atspausdindavo pavedimus pinigams pervesti. To ir baigdavosi jo žinios, mat buvo baigusi tik finansų technikumą. Skolo saugo, trūko pinigų, bet tai jai nerūpėjo. To turės pasirūpinti Sakalas. Susipažinęs su aplinka, Sakalas, nedelsdamas įniko į suvestinius finansinius planus, peržvelgė buhalterinės ataskaitas, netruko pastebėti, kad ne visos organizacijos turėjo pakankamai apyvartinių lėšų. Vienos kamavosi dėl viršnormatyvių atsargų ir dar daugiau skolų, o kitoms nustatyti atsargų kaupimui normatyvai buvo per dideli ir jos gyveno per daug lengvai, palyginti su kitomis. Jų nevargino skolos bankams, nors užsakovai buvo skolingi milžiniškas sumas. Peržiūrėjęs dokumentus, pavakarė užsuko pas Rimą. Rimai, sakė, kodėl Vilniaus statybos tresto finansinė būklė yra geriausia, nors užsakovai yra daugiausia skolingi? Matai, susimastė Rimas, Sidaras yra smarkus vyras. Moka paspausti, kur reikia ir jam pasiseka laimėti. Ir tai vyksta padedant ministrui? Juk jis ten ilgokai dirbo, o kaip sakoma, savimarškiniai arčiau kūno. Nemanau, ministras visus vienodai palaiko, bandė pasiteisinti Rimas. O Sidarui tai vieni niekai nueiti CK ir pareikalauti, ko niekas kitas negali duoti. Jis ir ministrai skundžia, šiam belieka tik teisintis. Na jeigu taip, tada man teks su juo susigrumti. Aš priversiu dirbti vienodomis su kitomis organizacijomis sąlygomis. Pabandyk, jeigu pavyks, tai visi tik džiaugsis. Rimo veidu nuvilnijo šypsena. O ką, manai, neįveiksiu? Šypsena truputį užgavo sakalą, nes atrodė, kad juo nepasitikima. Aš sugalvosiu, kaip įveikti. Dar nepasitaikė, kad savo sumanimų neįgyvendinčiau. Linkiu sėkmės ir neužsigauk, kad šypsausi. Aš toks jau esu. Teks priprasti, bet patarsiu, jeigu nori nugalėti Sidarą, apsišarvuo kantrybę. Jo plikomis rankomis nepaimsi. Pradėdamas su jo kova, parenk stiprius argumentus. Kitaip pralaimėsi. Tu nebijok. Nepradėsiu kovos, kol neįsitikinsiu, kad esu teisus. Edrukus naujieji metai, sulauksiu metinių ataskaitų, va tada ir imsiu veikti. Štai tada ir pažinsi, kas yra Sidaras, palinkėjo sėkmės Rimas. A, o dabar pasakok, kaip atrodo ministerijos veikla, iš šaliesgi lengviau spręsti. Pokalbis užtruko, bet abiem pusėm buvo naudingas. Pirmojo darbo dieną sakalas buvo patenkintas. Šiek tiek neramino Šūros aikštingas charakteris, dėl kiekvienos smulkmenos įsiplieksdavo lyg degtukas, iš kitų bendradarbių girdėjo apie jos nesugyvenamą charakterį, ypač tai pasireiškė per pastarąjį pusmetį. Techninius klausimus į gerai išmanė, tad sakalas negalvojo jos keisti. Palauks ir atidžiai stebės, jeigu iš tikrųjų bus nesugyvenama, tada ryšis atleisti, bet šiandien ji reikalinga. Iškilus kokiems neiškumams, jį prisimindavo, kada ir kodėl tai buvo padaryta ir padėdavo sakalui susiorientuoti. Pirmoji sėkmė darbe parodė, kad baigėsi jo nuopulis. Nuo šiandien, jeigu tik vėl neužgrius kokia nenumatyta bėda, prasideda prisikėlimas. Jis vėl galės džiaugtis sėkme. Patenkintas, žengė į namus, pamiršęs, kad aplink jį dar ir slankioja seklių šešėliai. Įpusėjo žiema. Rytai spaudė šaltukas, tik į dienojus truputį atlėgdavo. Sakalas įprato į darbą eiti pėsčiomis. Gera buvo dirbti centre, kai iki darbovietės sugaišdavo tik 14 minučių. Atėjo į darbą pusvalandžių anksčiau. Reikėjo parengti medžiagą kolegijos posėdžiui. Darbo laiku to neįstengtų padaryti, sulėgdavo organizacijų atstovai su savo bėdomis ir pagalbos prašymais. Pastaruoju metu ypač jų padaugėjo, mat prieš kelias dienas išsiuntė patvirtintus finansinius planus, kurie daugeliui pasirodė nepagrįsti. Lygiai 9 prasivėrė duris, o juose Sidaras. Jo ir tikėjusi sakalas. Vakar paskambino Morkus, samatų ir sutarčių skyriaus viršininkas, ir išdėjo jį šuns dienas. Mat naujajame finansinėme plane jo nuomonė rado netikslumų. Sakalas atrėmė jų argumentus ir nesutiko ką nors taisyti. Sidaras įžengė į kabinetą iš didus ir pasipūtęs tarsi povas. Nei nežvilgtelėjęs į sakalą prie jo priešūros, demonstratyviai metė jai ant stalo finansinį planą ir pakeltų balsų prapliupo.
12: Su mane iš manęs pasišaipyti? Kas tau pasidarė? Galvoje pasimaišė ir didelė viršininkė pasijutai? Kol buvo Mendelis, tokių eibių nepasitaikydavo. Pasiimk šį popiergalį ir panaudok tualete. Aš jo negavau ir nevykdysiu.
11: Šūra tik žiopčiojo nustebus ir nežinodama, kaip jiem atsikirsti.
13: Tai ne aš, tai viršininkas.
11: Ko užsipuolėt moterį, neiškentė sakalas. Visų pirma, jėjus reikia pasisveikinti ir tik po to kalbėti, o ne šaukti.
12: O kas tu toks, kad kišilė žuvi, kur nereikia, jeigu tavęs neklausia?
11: Sidaras atsisuko į sakalą ir niekinančiai pažvelgė, jog rodės iš žvilgsnių sutrins jį dulkis.
12: Atsirado dar vienas, kuris mane mokins, kaip aš turėčiau elgtis.
11: Jeigu nepatinka, tai prašom išeiti, ramiai pasakė, parodydamas į duris.
12: Nekvistas, jei jau nevaromas išeisiu.
11: Sidaras pasisuko į Šūrą.
12: Kas čia per tipas?
11: Jodu nekarto nebuvo susitikę, tad manė, kad sakalas kitos skyriaus darbuotojas.
13: Tai naujasis skyriaus viršininkas,
11: paaiškino ši.
12: Šis nesubrendėlis viršininkas.
13: Tai jis sujaukė finansinį planą. Jis tikras nemokša, tegul toj pat ištaiso,
11: putojo Sidaras. Prašom skaityti su žodžiais. Žaidinėjimo aš nepakęsiu. Jeigu nepatinku, galit išsineždinti, duris atviros. Sakalas kalbėjo ramiai, bet griežtai. Mandagus tonas šiek tiek atvėsino įsišėlusi Sidarą, sakalas toliau dirbo savo darbą, nekreipdamas jį dėmesio. Matydamas, kad riksmų nieko nepakeis, Sidaras aprimo ir jau taikiau prabilo, nors buvo matyti, kad jis vos tvardosi.
12: Neturėjai teisės paimti 2 milijonus. Nori trestas užlugdyti?
11: Aš palikau tiek, kiek trestas normaliai dirbtų. O likusius teks atiduoti, nes gavote juos neteisėtai, ramiai aiškino sakalas.
12: Aš neturiu iš ko atiduoti. Sužlugdysi organizaciją. Iš kur aš paimsim tokią sumą? Laisvų pinigų nėra.
11: Įsiaudrinęs Sidaras vis dar negalėjo atlyžti. Iš užsakovų paimsit.
12: Beveik 5 milijonai skolos.
11: Išieškokit skolas. Mums sumokėsit ir jums liks pakankamai.
12: Jūsgi puikiai žinot, kad užsakovai nemoka. Aš skausiuosi ministrui, kad žlugdote trestą.
11: Neskubėkit, nutraukė Sidaro dėjonės. Aš turiu žinių apie tyčinį skolų neieškojimą.
10: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys.
1: Aš skųsiuosi ministrui, kad žlugdote trestą. Neskubėkit, nutraukė Sidoro Dejonės. Aš turiu žinių apie tyčinį skolų neieškojimą. Dirbtinai palaikot didžiulį įsiskolinimą ir tuo naudojatės. Tai melas, užriko Sidoras. Visą tai išgalvoju Senkus. Nebereikalo teko išvyti ir iš darbo. Palaukit, nekaltinkit kitų, nuramino Įsakalas. Didžiulės užsakovų skolos padeda neteisėtai naudotis banko paskolomis. Turėdami pinigų perteklių, perkate daug nereikalingų medžiagų. Jų atsargas pajėgsite sunaudoti tik per 2 metus. O per šį laikotarpį daugelis medžiagų suges ir pasidarys netinkamos. Reikės nurašyti į nuostolius. Su tuo aš nesitaikstysiu. Kai tik tai baigsiu patikrinimą, dar kartą sumažinsiu normatyvus atsargoms. Iš ankstiniai skaičiavimais teks gražinti dar 1,5 milijono.
2: Nesutinku. Vėl suirzo Sidaras. Aš einu pas ministrą, nepaimsite ir šitų 2 milijonų.
1: Galite eiti, tik tai nieko nepešite, užbaigė pokalbį Sakalas.
2: Aš surasiu teisybę.
1: Pašoko nuo kėdės Sidaras ir iškurnėjo pro duris. Po keletų minučių paskambino Jolanta.
3: Kviečia ministras.
1: A, jau, pasiskundė, tarstelėjo Šūrai išeidamas. Ministro kabinete Sidaras elgėsi mandagiai. Sakalas paaiškino aplinkybės, išdėstė samprotavimus. Ministras įdėmiai išklausė Sakalo aiškinimų.
4: Tai ko nori? Iš tiesų trestė betvarkė. Aš pritariu, kad reikia 2 milijonus paimti, paliepė Sakalui. Jeigu nesutinka atiduoti 2 milijonus, tai paim 4. Aš tokį finansinį planą patvirtinsiu.
1: Lyg maišu per galvą trenktas Sidaras išsineždino. Sakalas išėjo kaip nugalėtojas ir užsuko pas Rimą.
5: Paskelbėj karą Sidarui? Sutiko Sakalas su šypsena.
1: A, jau žinai, nustebo Sakalas, matyt Šūra jam būnant pas ministrą paskubėjo šnipštelti moteriškiams apie juodvėjų ginčą.
5: Na ir kaip baigėsi? Pavyko?
1: Smalsavo Rimas.
5: Neteko ministro aiškintis.
1: Išėjo pabrukę su uodegą kaip primuštas šuo. Jaučiu, kad tai buvo jo pirmas pralaimėjimas, bet ne paskutinis.
5: Nu, sveikinu, bet sergėkis, kad ateityje neprašautum. Kudrus jis, gyvatė, ir ilgai tokių nuoskaudų nepamiršta.
1: Sugebėsiu jam prispausti uodegą. Neilgai puikuosi savo pranašumu. Atlėkė Šūra, skambina Šiaulių tresto vyriausiasis. 2 valdyboms bankas pritaikė kreditavimo sankcijas, prašo pagalbos.
5: Teks važiuoti ir vietoje ištirti padėtį.
1: O tu rytoj vieną atlaikysi trestų polimą, pajukavo Sakalas, rinkdamas reikalingus popierius. Išėjo iš darbo anksčiau. Išgėvo šalčio sukaustytą gatvę, bet savyje juto gaivę šilumą. Šiandien jis nugalėjo. Įveikė svarbiausią tvirtovę. Rytoj vėl stosi mūšį ir šį kartą su banku. Reikia ginti valdybų ir tresto interesus. Tam jis ir atėjo į ministeriją. Jam sekasi. Ministras palaiko jų iniciatyvas, jo pasitikį vadinasi, jis yra reikalingas. Puiki nuotaika jo neapleido ir namuose. Pavasaris. Nubudusi gamta žadina augmeniją, dabina ją švelnią žalumą. Visi, kas gyvas, linksmai tiesiasi į viršų, kelia aukščiau galvas, naudojasi saulutės spinduliais. Moteris, nusimetusių sunkius apdarus, pavirto žavimis gulbėmis ir džiaugiasi išsilaisvinusios iš žiemos pančių. Pro vagono langą matyti vos pastebima žaluma, kuri netruks malonins keleivių akis. Saulėtą dieną būtų maloniau pasivaikščioti upės pakrantę ar brestančiais pumpurais pakvipusime beržinėlėje, negu pridvisusime vagone. Tačiau Sakalui prireikė skubiai vykti į Kauną. Visur tos pačios bėdos. Tai vienur, tai kitur prireikė jo pagalbos. Viską metęs lekia ten, kur jo labiausiai reikia. Bežiūrint į pralekiančius laukus, į galvą lenda visokios mintys. Pavasarį kaip niekada norisi susitikti draugus, išlieti jiems savo jausmus, svajones, vis dažniau pagalvoja apie Vaidą. Gero būtų ją sutikti, pabendrauti, bet jam tai draudžiama. Bet o nežinia, ar jį laisva, gal jau seniai nuteista ir ištremta. Kaip sužinoti? Norėtų susitikti su Petru, bet bijosi, kad jam pasirodys, o gal ir jis jau užgrotų.
5: Prieš kelias dienas susitiko Asta. Užėjo universalinę parduotuvę nusipirkti kojinių. Pamatė ją apžiūrinėjančią švarkelį. Galėjo praeiti pro šalį, jį būtų nepastebėjusi. Susigundė prakalbinti. Asta apsidžiaugė jį pamačiusi, tačiau kalba nesirišo. Persimetė keliais sakiniais, sužinojo, kad ji dirba gamykloje, ištekėjo ir jau laukėsi. Iš akių buvo matyti, kad ji labai gailisi, jog likimas juos išskyrė. Atsisveikino ir tik tada prisiminė šešėlį, kuris nesiliauja jo persekioti. Ar neapgalvotų žingsnių nebus pridaręs jai bėdos? Nuo šiol gali ir ją sekioti, o dar blogiau išsikviesi baisiuosius rūmus ir jums kankinti siekdami prisipažinimo. Įlipęs į vagoną sakalas pastebėjo ir savo šešėlį. Vidutinio ūgio paprastai apsirengę žmogelis niekuo nesiskyrė iš minios, tačiau pajuto jo dėmesį. Sėdėjo beveik kitame vagono gale, bet primerktos akis jį nuolatos sekė. Žavėdamasis pralekiančią pavasarinę žalumą, sakalas pamiršo nuolatinį jo prižiūrėtoją. Tik pravažiavus tunelį ir keleiviams sukrūtus, jį prisiminė. Priverstas jo nepamesti iš akiračio, seklys atsistojo stengdamasis išlipti, bet pastebėjęs jį sėdint, susilaikė ir sukiojosi vietoje laukdamas, kol sakalas išlips. Šis nejudėjo. Vagonas beveik ištuštėjo ir seklys pasijuto nejaukiai. Kai vagone liko vieni du, sekliui nebuvo ką dara ir jis išėjo į tamburą. Tuo metu sakalas pakilo ir per kitas duris iššoko laukan. Jis nemanė nuo jo pasislėpti, o tik parodyti, kad jį pažino ir jo pastangos nuėjo veltui. Statybos trestas Miskevičiaus gatvėje buvo ne per toliausiai nuo stoties, todėl ėjo pėščias. Buvo gerai nusiteikęs, tad nesižvalgė, norėdamas įsitikinti, ar jį seka. Kaune išskyrus statybininkus pažįstamų neturėjo. Ėjo su tarnybiniais reikalais, tad nebuvo ko slapstytis. Treste ilgai neužtruko. Aplankė į sunkią būklę patekusią valdybą, po to nuvyko į banką, sutvarkęs reikalus iki pietų atsisveikino su statybininkais ir jokių rūpesčių neslegiamas patenkintas žingsnevo Laisvės alėja. Sumanė užsukti į tulpę papietauti. Netikėtai jį kažkas sugrebė už pėties.
3: Sakalai, sveikas, seniai nematytas!
5: Pasisukęs į prakalbinusį, sakalas nustėro. Priešais jį stovėjo KGB majoras.
6: Negi suims.
5: Šmėkštelėjo mintis, bet netrukus atlėgo.
3: Sveikas, Zigmai, dar išgazdinai,
5: vis dar negalėjo atsigauti nuo patirto išgašių.
3: Negi aš jau toks baisus,
5: juokėsi Zigmas, spausdamas jo ranką.
3: Na, nebaisus, bet ką gali žinoti, kas ir kada tave užklups.
5: Aš pamačiau majorą ir nepatikėjau, kad tai tu.
3: Beje, berods buvai kapitonas,
5: susigriebė paklausti.
3: A, atstatė, vos prieš kelias dienas.
5: Pasigyrė Zigmas ir jo balse buvo girdėti pasididžiavimo gaida.
3: Bet ko čia mes stovime? Eime į kavinę, ko gero ir tu išalkai, papietausim, pašnekėsim.
0: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys.
1: Bet ko čia mes stovime? Eime į kavinę, ko gero ir tu išalkai, papietausim, pašnekėsim. Pirmoji mintis buvo atsisakyti. Pasiteisins, kad labai skuba grįžti į Vilnių, o kai išsiskirs, tai pakeliui užeis kitur pavalgyti. Labai jau nesinorėjo su tuo kagabistu bendrauti, bet staiga prisiminė savo šešėlį ir nusprendė iš jo pasityčioti. Tegul pamato, nes buvo tikras, kad jį stebi pietaujantį ir draugiškai besišnekučiuojantį su aukštu KGB pareigūnu. Eime, alkanas aš kaip vilkas, ėriuką su kailiu suėščiau, pajukavo sakalas ir atsargiai nužvelgė aplinką ar seklio nematyti. Neilgai trukus juodu sėdėjo prie valgiais nukrauto stalelio ir maloniai šnekučiavosi retkarčiais alumi pavilgydami liežuvius. Gera matyti senų laikų draugą, ypač kai neturi su kuo pasidalinti mintimis, patenkintas dėstė Zigmas. Štai, gavau paaukštinimą ir nebuvo kam pasigirti su tuo aplaistyti naujus antpečius. Dirbi didžiuliame kolektyve, negi neturi draugų tarp bendradarbių, tikriausiai su jais jau seniai aplaistyt. Darbo kolektyvas ne tai, ko norėtų širdis, susiraukė Zigmas. Su draugais kas kita. Štai dabar, tai tikra šventė, tu pirmas draugas, su kuriuo malonu atšvesti. O su Ivona nešventėj, nusistebėjo sakalas. Ar ji nesidžiaugia tavo sėkme? Su Ivona, susiraukė lyg rūkštų obulikandės. Neturiu aš jos. Kodėl? Kas su jį atsitiko? Nesusigaudė sakalas, pamanė, kad jį mirusi. Paliko į mane. Pabėgo su kitu. Nesuprantu, jis sakei, kad tu ją mylėjai ir ji tave mylėjo, tai kodėl tave paliko?
2: Taip, mudu labai vienas kitą mylėjom, bet persikėlėm į Kauną ir meilė išblėso.
1: Tai tu su jį išsiskyrėjai?
2: Nereikėjo. Mudu ir nebuvom susirašę.
1: A, štai kaip. O kaip išsiskyrėjai su Matilda, jis sakė, kad tu čia jau susituoksite. Tai kodėl to nepadarėjai?
2: Nebūtų padėję. Ji mane išdavė. Dar man nespėjus išsituokti. Susituokė su mano kolega, papulkininkiu.
1: O kūdikis kur? Sakėjai, kad jį laukėsi.
2: Išėjo dar prieš gimdymą. Kūdikio nesumatęs. Girdėjau, kad gimė sūnus. Gaila, kad negaliu jį auginti. Ir savo pavardės negalėjau duoti.
0: Apgailestavo Zigmas, buvo matyti, kad jis dėl to labai pergyvena. Na, užjaučiu, bet negaliu nieko padėti, pritariamai palingavo galvą ir smalsaudamas pasteiravo. O ar ne tu buvai kaltas, kad ji tave paliko? Gal su kitomis prasidėjai, o Ivona pamiršai?
2: Ne, aš buvau ištikimas, bet jai manęs neužteko. Vėliau sužinojau, kad mylėjosi ir su kitais.
0: Po šių žodžių Zigmas vienu ypu ištuštino bokalą ir pašaukė padavėją.
2: Atneškit butelį konjako.
0: Ir likteisidamas jis pridūrė.
2: Negaliu nurimti. Tiek laiko praėjo į vis dar man širdyje.
0: Taip ir kankiniesi vienas, nesusiradai kitos.
2: Kankinuosi. Turiu kitą, danguolę. Tik ji negali atstoti vonus. O tai mane ir kankina. Niekada jos nepamiršiu.
0: Parėmė galvą rankomis, netrukus pašoko.
2: Na, bet ką aš čia tave su savo bėdomis kamuoju, geriau išgerkim,
0: pakėlė stiklą.
2: Už mudviejų draugystę.
0: Sakalas nenoromis pakėlė stiklą prie lūpų, jis nenorėjo gerti. Vos prilietė lūpas prie stiklo ir jo ranka sustingo ore. Žvilgsnis užkliuvo už kampe prie stalelio sėdinčio vyro. Ten buvo tas pats vaikinas iš traukinio. Sėdėjo prie kavos podelio ir skaitinėjo laikraštį. Jam šiandien pasisekė, turėjęs ką papasakoti savo viršininkams. Įdomu būtų pamatyti, kaip atrodys ištysęs kapitono veidas, kai jam pasakys, kad sakalas susitiko su KGB majoru.
2: Na, dabar pasako, kaip tu gyveni.
0: Sakalas pastatė tuščią taurį ir pastumėjęs lėkštę parimo ant rankų.
2: Gal jau vedėjai, turi įpėdinių? Pamenu, sakėjai, kad tavo širdyje vienintelė meilė dar iš gimnazijos laikų.
0: Tu turi omenyje Eglę. Sakalas neapsisprendė ir pasakyti jam tiesą.
2: Aha, taip. Papasakok, kaip judviem sekasi. Dabar, kai padarėjai gerą karjerą, užimė aukštą postą, niekas negali sutrukdyti vesti mylimą merginą. Ar netiesa, sakau, a?
0: Zigmas pažvelgė jam į akis, lyg per tardymą, kai nori ištraukti prisipažinimą. Tai tu nieko nežinai? Matilda nieko nesakė. Sakalas nusprendė nieko neslėpti, dėl to jam nebus blogiau, Vilniuje kagabistai žino, kad jo mylimoji žuvo. Tegul ir Zigmas sužino. O ką jį man turėjo pasakyti? Nustebo ir dar labiau įsispitrino į Sakalą. Eglė žuvo. Vos prisivertė ištarti nuo susijaudinimo su virpusiomis lūpomis.
2: Kada? Kaip tai nutiko?
0: Sukruto Zigmas. Seniai, dar 49-aisiais, netrukus po gimnazijos baigimo.
2: Slapukas. Kelis kartus buvom susitikę, o man nieko nepasakėjai.
0: Tai Matilda žinojo. Per mudviejų pirmąjį susitikimą jai pasakiau, maniau, kad ir tu žinai, įgi mėgdavo viską tau perpasakoti. O antrą kartą aš nenorėjau kartoti jų labiau, kad nemalonu tai prisiminti.
2: Na, tu atleisk, kad dabar priminiau, bet iš tiesų aš nebuvau apie tai girdėjęs. Kaip tai atsitiko?
0: Zigmo veide pasirodė užuojautos atspindys. Agi, pat žinai, kokie neramus laikai buvo. Svarstė, kaip paaiškinti, kas tada nutiko. Atsitiktinė kulka pakirto. Pagaliau surado nepavojingai skambantį atsakymą.
2: Užjaučiu, kad taip atsitiko. Iš tiesų, tada buvo neramus laikai. Vaglis gaila. Tai buvo šauni mergina. Netekai geros draugės. Ką padarysi?
0: Apgailės tavo Zigmas ir staiga lyg spiruoklės pastumėtas pasuko kalbą.
2: Išgerkim. Kai liūdėsi nuvysim, jau seniai tai buvo, laikas užgydo visas žaizdas. Na, už tuos, kurie mus paliko.
0: Pakėlė taurę ir nelaukdama Sakalo išgėrė iki dugno. Kuri laikas sėdėjo tylėdami, kiekvienas panirėsi savo mintis. Pirmasis atsipeikėjo Zigmas ir ėmė teisintis.
2: Nu, aš sugadinau tau nuotaiką. Nereikėjo man klausinėti, atleisk, kad taip nutiko, bet aš nieko nežinojau.
0: Na, nuotaika tai ne tu sugadinai, liūdnai nusišypsojo Sakalas. Yra kam nuotaika gadinti. Kilo mintis pasakyti Zigmui, kas jis lekia galis pagelbėti.
2: Na ir kas šį kartą? Vis neatstoja Šermanas? Mano pokalbis su juo nepadėjo?
0: Ta kartą padėjo, Šermanas atstojo, bet vis dar sviruodamas ar pasakyti pagaliau ištarė. Kapitonas Šarkis prie manęs prikibo.
2: Šarkis?
0: Pakreipė galvą Zigmas.
2: Tokio aš nepažįstu, o ko jam prireikė?
0: O to paties, kaip ir Šermanui, tik šis veikia brutalesniais metodais.
2: Taip, velnės, keiktelėjo Zigmas. Privertė sutikti.
0: Norėjau išgauti sutikimą, dėl to ir buvo suėmę. Mušimu reikalavo parašo, bet aš nepasidaviau ir nieko nepešė.

0: reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

Sveiki, eteryje žinios. Šalies gydymo įstaigos krizėje. Vien per šių metų pirmąjį ketvirtį joms trūksta 40 milijonų eurų virusų tartiniams sveikatos paslaugoms apmokėti. Kai kurių ligoninių vadovai sako jau krepštantis savo rezervus ir baiminasi, kad netrukus pacientai iš vis negaus dalies paslaugų, o eilės dar labiau išauks. Sveikatos apsaugos ministerijoje žada, kad visi trūkstami pinigai gydymo įstaigas pasieks, tačiau valstybinė ligonių kasa tvirtina, kad kol kas padengti galės tik trečdalį trūkstamų milijonų. Vilnius pradeda antrąjį priedangų infrastruktūros plėtros etapą, kurio metu bus pagerinta 60 priedangų, iš jų 50 viešosios paskirties objektuose, darželiuose, mokyklose, socialinių paslaugų objektuose. Planuojama, kad darbai prasidės dar gegužę ir bus baigti iki 2027 metų lapkričio. Plaukimo įgūdžių Lietuvoje mokosi tik pusė visų antrokų. Baseino anot plaukimo programą koordinuojančios asociacijos užtektų beveik visiems, tačiau finansavimo trūksta. Švietimo ministerija papildomų lėšų žada ieškoti, tačiau daug vilčių nesuteikia. Lietuvoje vis kuriamos skambios strategijos, kaip susigražinti tautiečius, sumažinti išvykstančių į užsienį gretas, o gimtinėje investuoti ir dirbti norintis jauni medikai gūščioje pečiais. Su jais valstybinė ligonių kasa nepasirašo sutarčių, iš užsienio universiteto įstoti į rezidentūros studijas Lietuvoje padarytos neįveikiamos užkardos. Gydytojai odontologai savo ruoštų pažymė, kad nesudarant sutarčių su rinkos naujokais mažinama konkurencija, o nukenčia pacientai. Izraelis priėmė specialaus karinio tribunolo, skirto patraukti baudžiamojo atsakomybėn asmenis, dalyvavusius 2023 metų spalio 7 dienos išpalyje, kurį įvykdė Hamas ir kitos ekstremistinės grupuotės teigimai. Atitinkama įstatymą trečiuoju ir paskutiniu svarstymu parlamente Jeruzalėje priėmė 93 iš 120 įstatymų leidėjų. Šis tribunolas bus įkurtas Jeruzalėje, tačiau kada jis pradės darbą, lieka neaišku. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai sutarė dėl naujų sankcijų Izraelinoje kuriams už smurtą prieš palestiniečius. Tai tapo įmanoma, kai Vengrijoje pasikeitus vyriausybei baigėsi kelis mėnesius trukęs iniciatyvos blokavimas. Taivanas šiandien pažadėjo stiprinti bendradarbiavimą su jungtinėmis valstijomis, savo pagrindinėmis saugumo rėmėjomis. Tai vyko po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad per jo kelionę į Pekiną šią savaitę bus aptariamas JAV ginklų pardavimas demokratiniai salai. Sportas. Pirmajame baidarių ir kanojų ir klaimo pasaulio taurės varžybų etape du medalius iškovojusi Lietuvos rinktinė liko per žingsnį nuo geriausiųjų dešimtuko. Vienas sidabro ir vieno bronzos medalius laimėjo lietuviai, su dar keturiomis rinktinėmis pasidalijo 11 vietą. Pasaulio taurės varžybose yra kovojama ir dėl olimpinio reitingo taškų. 17 vietą Anglijos Premier lygos lentelėje užimančiam Londono Tottenham klubai nepavyko labiau atitolti nuo iškritimo iš lygos ribos. Vis dar garantuotos vietos kito sezono aukščiausioje Anglijos futbolo lygoje neturintis Tottenham namuose 1-1 sužaidė su Leeds United ekipa. Ir apie orus. Šią naktį protarpiais palis daugelyje vietovių, vėjas bus vakarinių krypčių, laikysis daugiausia vidutinio stiprumo. Tankesni debesys neleis temperatūrai nukristi žemiau 4-9 laipsnių ribos. Rytoj dieną debesys pamažu rėties, negausiai ir su pertraukomis palis dar didesnėje šalies dalyje. Pusmarkokas vakaris vėjas. Rytoj dieną aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena numatoma šiaurės rytiniuose šalies rajonuose, o vėsiausia kuršių nerijoje.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, vis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kurio galėsite prisijungti prie mūsų laidos ir sakyti savo nuomonę, ar užduoti klausimus, panagrinėsime viešai, atvirai, be jokių cenzūrų, be nieko. Mūsų televizija dirba jums, o YouTube Pukas TV galite visame pasaulyje prisijungti ir matyti mūsų laidą. Tai dar telefoną primenu, 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir noriu pristatyti gerbiamą mūsų svečią, tai kuniga, laisvės kovų dalyvį, Robertą Grigą, sveiki.
2: Sveiki, gerbiamas Kęstutį, mėly žiūrovai.
1: Ir aš, Kęstutis Pukas, bandysime pasidalinti savo nuomonę, galbūt ką nors išgirsite, kas jūsų širdyje įžieps naują viltį, meiliai, santykiam gražesniems, kurti Lietuvą, ir kad Lietuva nemažėtų, tai mes šiandieną turbūt ir populiacijos temą taip pat giliai paliesime. Sakykite, kaip pasaulyje apie šeimą šiandieną dėliojasi vaizdas visas. Aš nenoriu pradėti nuo Lietuvos, nes liūdnoka, pasaulyje yra galbūt ir šviesesnių tokių dalykų, bet kur čia viskas juda, kaip tas dievų kūrinys žemėje gyvenantys žmonės vis tik tai va taip keliauja į tą kelią, kad mažėja gimstamumas, mažėja žmonių jaunų, mažiau gimsta negu miršta. Kai kuriuose šalyse, ne visur. Ar čia ideologija, ar čia politika, ar čia tų pamatinių vertybių, ar čia tikėjimo trūksta, ar čia kokios vilties. Kaip jūs, kunigai, galvojat, kur čia yra tie, sakykim, šunkeliai, kuriais žmonės sako, eikite ten. Nu, ne visi nori ten eiti.
2: Pasaulis yra įvairus ir turbūt, kai mes ir Lietuvoje yra labiau besirūpinantys ateitimi žmonės vakarų Europoje, rūpinasi tuo populiacijos, ypač vietinių, tų šakninių tautų mažėjimų, gimstamumo mažėjimų Europoje, tai labiau liečia mūsų žemyną ar mūsų vyraujančią kultūrą. Daugelyje pasaulio šalių, Azijoje, Afrikoje, Lotynų Amerikoje tų problemų nėra, kaip tik tai atrodo, kad nesulaikomai gyventojų daugėja ir jie tarsi iš perpildyto indo veržiasi ir į mūsų žemyną. Kaip sako, na, tas vyraujantis valstybinis naratyvas mus praturtindami, bet kai kurie švedai, vokiečiai ir prancūzai, kuriems tenka susidurti su tais uždarais atvykėlių ir nelegalių atvykėlių getais ir jų sukeliamomis kriminalinėmis problemomis, turbūt mano kitaip apie tą praturtinimą. Bet tai yra faktas. Jeigu taip plačiau pažvelgtume, galime prisiminti 20 amžiaus viduryje gyvenusį tokį vokiečių filosofą Osvaldą Špenglerį, kuris sovietmečiu buvo labai taip jau keikiamas, laikomas tokiu pesimizmo dainiumi nepriimtinu, aišku, komunizmo statybai. Ir galima ginčyti su jo teorijomis, bet jis iškėlė tokią, ypač dabartinių mūsų problemų akivaizdoje, verta apmastyti teoriją. Pagrindinis jo veikalas vadinosi Vakarų saulėlydis, o teorija buvo tokia, jisai labai giliai moksliškai su daugeliu sociologinių, kultūrinių faktų nagrinėjo įvairias civilizacijas, pradedant nuo Babilonijos, Egipto, Kinijos, tas senasias šumerų civilizacijas, prieidamas iki mūsų šiuolaikinės modernios europinės. Ir jo idėja buvo taip, kad kiekviena civilizacija, kaip ir gyvas organizmas, ir žmogus gimsta, auga, vystosi, pasiekia tam tikrą apogėjų, suklestėjimą ir tada prasideda palaipsnis, mums gal artimiausias toks akivaizdus, Romos imperijos nuosmukis, saulėlydis. Tai jis šitą liūdną dalę, žvelgdamas dar 20 amžiaus viduryje, pranašavo ir mūsų mylimai senajai Europai. Ir kaip ten galima jį kritikuoti, pritarti ar neigti, bet matome, dažnai filosofai kaip ir poetai turi įžvalgą toli į ateitį, matome daug tų jo pamąstymų išsipildymo ženklų, tam tikras nuovargis gyventi, kuris pasireiškia, jeigu taip konkrečiai susitelksime į šeimos problemą ir mūsų mylimoje Lietuvoje, nuovargių gimdyti, kaip vienas sociologas pasakė, civilizacija, kuri nenori turėti vaikų, vadinasi, nenori gyvybės, nenori dalintis tėvai su ateinančia kartą su savo būsimais palikuonimis, nenori dalintis savo gyvybinėmis jėgomis, savo laiku ištekliais be abejo ir tam tikrų nuovargių fizinėmis pastangomis, nori gyventi tik tai sau, nebrangina, nesupranta galbūt sąmoningai to vertės, nesiekia savo ir fizinės, ir dvasinės egzistencijos tęstinumo ir tai pasireiškia va, tokiu bendru nuovargiu, nuosmukiu. Ir Lietuvoje, kaip matome, bet ir visoje Europoje. Ir tai, žinoma, ta tokia gyvybei priešinga, gyvybės kūrybos džiaugsmui, sakytume, taip gimdymo džiaugsmui prieštaraujanti nuostata, nėra tik tai kažkokia, na, filosofų ar teologų ar bažnyčios rūpesčio dalis, bet ji labai greitai atsiliepia ir jiems vadinamiems apčiuopiamiems dalykams. Tai yra su ekonomikai, darbo vietos, vietoms senstančiosios kartos, pensininkų išlaikymui, nėra kam dirbti, nėra kam išlaikyti tas sukurtas valstybės ar tautos ar gyvenimo struktūras ir tada ką. Valdžios, kurios nežvelgia giliau, nemato ateities perspektyvos, pasirenka tuos pačius paprasčiausius sprendimus, ką mes dėja nuolat girdime ir iš mūsų buvusių ir iš dabartinių valdančių, nėra kam dirbti, svarbios gyvenimo sritys, medicina, teisėsauga, švietimas, pagaliau ir tos tokios fizinio darbo vietos lieka neužimtos, tai ką, mes čia tų lietuvių greitai neprisigimdysim, tai įsileiskim migrantus, lengvinkim jiems sąlygas atvykti iš trečiojo pasaulio šalių, iš Baltarusijos, iš Vidurinės Azijos. Tai atrodo tarsi surandamas toks momentinis, vienadienis sprendimas, yra kas dirba, yra kas išvežioja picas, yra kas lenkia nugaras statybose ar ten kokiose transporto firmose dirba vežėjais, pervežėjais, bet tuo pačiu mūsų lietuviška visuomenė tampa vis mažiau lietuviška. Aišku, čia kokie nors karšti kritikai tuoj galėtų pradėti kaltinti nacionalizmu ar kažkokiu rasizmu, bet aš manau, kad kiekviena gyventi norinti tauta išlikti, pratesti savo būtį ir kaip tautinės savasties ir kaip kultūros būtį norinti pratesti bendruomenę turi rūpintis, kaip išlaikyti tą titulinę tautą savo istorinėse žemėse. O jeigu vietoj to, kad čia gimtų daugiau lietuvių ir kad būtų paskatų, pačių įvairiausių pastatų, paskatų šeimoms, lietuvių šeimoms gausėti, reikia be abejo pastangų, o ne to pačio paprasčiausio sprendimo. Sileiskime migrantus ir jie išspręs visas problemas. Taip, darbo, pramonės, verslo problemas, kuriam laikui išspręs tikriausiai, bet kažin kaip ilgai šitoje žemėje lietuviai bus ta titulinė tauta ir bus kalbama lietuvių kalba. Mąstymo apie tai nesimato kol kas mūsų valdininkų sprendimuose.
1: Jo, bet žiūrėkit, priežastis pati didžiausia, tai yra, manau, politinė sistema, kuri šiandieną valdo Lietuvą, jinai sukuria tais prielaidas, sukuria sąlygas, sukuria atmosferą, sukuria tą žmogaus norą.
2: Apie ką mes ir kalbame. Jo,
1: ir va čia yra, žinot, turim mes ir savo prisimti galbūt tokią dalį atsakomybės, ką mes renkam ir kodėl mes abejingi ir neinam į rinkimus, iš vis nerenkam. Tai jas atėjo save visai įsirinks. O žmonių pusėje, žiūrėkit, pusė žmonių neina. Ir dabar, ar jie nenori tos Lietuvos? Tikrai nori. Ar jie nenori būti laimingi? Nu, tikrai nori. Bet jie nusivylę, išgazdinti, prigazdinti įvairių, tu žinot, mūsų įstatymų, poįstatyminių aktų, kad tu negali savo nuomonės turėti, kad tu čia būsi pasmerktas, jeigu tu pasakysi, ką jie daro iš tikrųjų tiesą, jūs pasirūt irgi jau nukentėjęs tie gyvenime ir dabar dar šiais laikais irgi čia, vat, kunigas biškai ne taip kalba, kaip reikėtų politikams, mane irgi čia jie labai nemylė, bet kur yra tų politikų ar sąžinė? Ar supratimas, ar interesai, ar užduotis kažkieno užduota. Nu, tikrai daug mato žmonių, nu, nesąmoningo elgesį. nesąmoningus sprendimus, nesąmoningas kalbas, nu, daro ne taip, kaip reikėtų, nu, kaip darytų šeimininkas, ūkininkas savo ūkiją. Nu, jeigu jie štip elgtųsi, kaip elgėsi mūsų valdžia, tai nebūtų tų ūkių, ten subakrutuotų ir ten nieko nereiktų. Tai viską veda vat, būtent į tai. Ir kaip tos politikos priversti, nu, ten tikrai nėra ir kvaili žmonės. Bet daro labai keistai. Ir rezultatą turim šiandieną tikrai liūdnoką.
2: Čia yra turbūt ir amžinos bėdos, ir specifinės mūsų lietuviškos, kurias tu... Nėra paprasta paaiškinti, sudėtingi tie visuomeniniai procesai, bet manau, kad atsakomybė yra abipusė. Be abejo ir tų politikų, kurie išrenkami ir prisiekia uždėję ranką konstitucijos tarnauti Lietuvai, o tarnauja nežinia kam sprendžiant iš jų darbų, ar savo asmeniškai, ar kokiems nors tarptautiniams globaliems interesams, yra be abejo visuomenės problema, kuri nu, gal ją mažiau reikėtų kaltinti, nes... Matome prie visų režimų, visų valdžių, dėja didelė visuomenės dalimi yra lengva manipuliuoti. Kas leidžia įstatymus, gali vienai par kitaip pakreipti visuomenės vystimasi, kas valdo didžiasios žiniasklaidos priemonės, gali formuoti vienokius ar kitokius visuomenės įsitikinimus, tai čia ta didžioji visuomenės dalis, net ir vadinamieji labiau išsilavinę ir aukštesnių pajamų, man atrodo, kaip parodo ir nacių, ir sovietų, ir kiti režimai, ir mūsų tokios, na, sakykime, liberalios oligarchijos valdymas, yra gana lengvai manipuliuojami. Tai, ką tik nedidelė dalis žmonių bando gilintis į reiškinius savarankiškai, kritiškai mąstyti. Viena filosofija teisingai pasakė, tokia Nida Vasiliauskaitė. Apskritai turbūt, jeigu žmogus masto, tai jau tai suponuoja, kad jis kritiškai masto. Turbūt patį mąstymą reiktų žmonėse skatinti ir ugdyti ir tą turėtų daryti mokykla. Ne mokyti kažkokių iš anksto sudėliotų klišių. Tas yra geras, tas yra blogas, šitą reiškinį palaikom, šitą smerkiam, bet mokyti suprasti priežastis, pasekmes, kiluminės priežastis, savarankiškai daryti sprendimus. Dabar matome, kad na, tiesiog veikiama priešingai, ta visuomenė, didžiaja jos dalimi, kuri irgi yra paskendu savo rūpeščiuose, išlikimo, šeimos išlaikymo, darbo išlaikymo rūpeščiais ir neturi laiko galbūt ir įgūdžių labiau gilintis į tikrovę, į vykstančius visuomenėje procesus, o dar ta nuolat didžiosios medijos nuo ryto iki vakaro kartojama propaganda atitinkamai nuteikia. Dabar, kai vyksta ten tie, sakyčiau, labai na, vienpusiški savų grupuočių interesų gynimo mitingai, skambiai pavadinti už laisvą žodį, tai man dažnai ateina mintis galima faktais, kaip sako, matematiškai įrodyti, kad ginamas nelaisvas žodis, nes kiekvieną vakarą įsijungęs televiziją, tas didžiasias televizijas, tu nematai jokių skirtingų nuomonių, tiek vadinamoji visuomeninė, tiek komercinės televizijos kartoja vieną ir tą patį. Ir jau iš anksto savo žiūrovams pasako, tas yra blogas, ten Pūkas, Žemaitaitis, Vėgėlė, Gražulis yra blogieji, valdantieji, pač buvusieji valdantieji, ten jokio beveik kritiško žodžio neiškirsi, yra tikrieji Lietuvos gynėjai, patriotai, jie rūpinasi vertybėmis, nors paskutiniai korupciniai skandalai ir teismai šiek tiek kitokio šviesoj pateikia tą rūpinimąsi vadinamomis vertybėmis. Na, socialdemokratai ir dabartiniai valdantieji ir koalicija irgi yra, nėra labai geri, bet kažkaip sukandę dantis turėtume juos pakęsti. Iš anksto pateikiama, dėja aš vis kartoju kaip ir sovietmečių, per visas masinės informacijos priemonės tokia gatava schema. Ką turi girti, ką turi peikti, ką turi palaikyti, ką turi smerkti. Kai mano nuomonė, bet kokios nepriklausomos žiniasklaidos ir sąžiningų žurnalistų, pati pirmoji pareiga pateikti faktus, ką teigia tenai, sakykime, Ruginienė, ką siūlo Žemaitaitis, kokias idėjas gina Gražulis. Tiesiog pateikti faktus klausytojams ir leisti jiems nuspręsti, ar tai yra priimtina, ar tai yra gera, ar tai yra bloga, kokia kryptimi ir linkme norėtų Lietuvos piliečių dauguma eiti. Tai būtų, sakyčiau, tokia ideali vizija tikros nepriklausomos žiniasklaidos, kuri galėtų formuoti ir tą savarankišką visuomenės narį, būsimą rinkėją, kuris galėtų savarankiškai, neveikiamas, nebaramas, tenai nepravardžiuojamas ir neįtakojamas rinkimų metu pasirinkti tai, kas jam atrodytų labiausiai atitinka Lietuvos visuomenės daugumos interesus. Dabar dėja veikia va ta Gebelso sistema, kaip aš vis graudžiai pajuokaudamas prisimenu tą klasikinį Orvelo kūrinį Gyvulių ūkis, kur ant sienos, ant varto sienos parašyta dvi kojos blogai, keturios kojos gerai, ten buvo gyvulių revoliucija prie žmonės. Paskui jiems iškilo problema, bet vištos, kurios yra jau jų nariai gyvuliai, irgi turi dvi kojas ir du sparnus, kaip tada, kur jas įkomponuoti. Tai va, tai labai linkėčiau mylimiems tautiečiams, Lietuvos piliečiams ir būsimiems rinkėjams nepasilikti toje schemoje. Dvi kojos gerai, dvi kojos blogai, keturios kojos gerai.
1: Bet kaip pasirinkti žmogui? Kaip pat jūs sakot, žmonės neturi laiko domėtis, nesidomi. Kitas dalykas, pažiūrėkit, jeigu tie žmonės atsovauja valstybėje, sakykime, žmonių interesus, ne valdžios sistemai, ne visai žiniasklaidai, o pažiūrėkit, kaip juos visus išdergia. Vatnikai, ten putinistai, ten kažkokie atsilikę, dugnai, kažkokie tai padugnys. Pažiūrėkit, nu niekas nenori to padugne būti. O dabar apverčia viską aukštyn kojom. Ir tie žmonės, kurie šviesiai masto, kurie turi atsakomybę ir kurie mato širdimi savo jaučia, kas čia vyksta, su jais susidorojama. Susidorojama ir šiandien apie juos kalba tik blogai visą žiniasklaidą. Va čia tai kenkėjai. O va tie, kurie šiandieną valdo, nu čia šviesuomenė, čia elitas, nu medinis. Tai nežinau, kaip žmogui atsirinkti, kuo jam būti. Ar būtų vatnikui to padugne, ar jam tylėti, ir jeigu širdį skauda, geriau aš patylėsiu, numosiu ranką, nes matot ir bylos, ir persekiojimai tų žmonių, ir dabar kuria mūsų tos sistemos, žinot, visos skaitmeninės, kuo toliau, kad žmogus bus persekiojimas tiek, kad dabar jau yra Kinijoje ir kitose šalyse kai kur dėliojama taip, kad jeigu tu esi negerai mastai, nekalbu apie veiklą, tai tavo kortelę išjungi, jis negali net į troleibusą įlipti autobusą, nes jau neveikia kortelį. Ateina valgyti, jo neleidžia, sako, tu neturi pinigų. Ir žinot, čia daug yra dalykų, kurie artėja. Ir jeigu mes šitaip gyvenime eisim tokiu žingsniu ir tą pusę, nu tai kas mes ties gyvulių ūkis ir būsim. Kur žmogus vis tiek turi teisę pasakyti. Jisai turi bet kokią nuomonę turėti. Ir jisai visą laikį jo nuomonė turi būti išgirsta, apibendrinama, išvados padarytos, pagrįdimas kažkoks. Tai. Kodėl jūs nepritarėt, pavyzdžiui, kad Lietuva turėtų išnykti? Vat jūs norėtumėte, kad būtų Lietuvoje daug vaikų, kad būtų visi laimingi, kad visi džiaugtųsi. Žmonių daug lygtai širdyje taip norėtų, kad tai būtų. Bet sąlygos yra aplink ta socialinė visa aplinka, nu netokia. Ir šiandieną blogai būti žmogui drąsiam. Sovietų laikais, nu, kalėjimuose, dusino, kakabistai vežė į Sibirą tos, kurie nepritarė sovietizacijai. Ir va čia būtent jūs dėl tų laisvės kovų dalyvių ir dėl savo išgyvenimų, nu, turbūt prisiminimai slogus. Bet atlaikyt vidui.
2: Čia genuose turbūt yra mano tėveliai. Kažkaip patys nesitaikė prie sovietų valdžios, nestojo į partijas, nesiekė jo palankumo, net vis taip vaikystai girdėdavau su pašaipa tokia švelnė juos atsiliepiant apie tuos, kurie labai stengiasi prisitri partijas, nesiekė jo palankumo, net vis taip vaikystai girdėdavau su pašaipa tokia švelnė juos atsiliepiant

0: geras toks paveldėjimas, o paskui jau sąmoningai apsispręsdamas taip pat, aišku, katalikiškas įstikėjimas irgi gal neskatina, kaip ir Kristus neskatino tokio politinio kažkokio maišto prieš valdžią, bet labai skatina savo vidinį stuburą ugdyti, sakytum, dvasinį tokį sietą savyje susikurti, kuris atsijotų, kas yra priimtina, kas yra teisinga, ką gerą ir dorą paremti valdžių veiksmuose, o kam turi nepritarti, ignoruoti ar net ir veiksmingai pasipriešinti.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Čia, ką jūs paminėjote apie tą žmonių niekinimą, kuris deja tampa vis masiškesnis, primenantis totalitarinius režimus. Ir nematome, kad Lietuvoje kokie nors oficialūs pareigūnai, asmenys ar teisėsaugos struktūros tam pasipriešintų. Visi tarsi suskliaudėjusis iš baimės tyli ir leidžia tam tokiam masiniam paniekos, neapykantos, kitaip manančių asmenų niekinimui klestėti. Man atrodo, čia vienas iš tų tokių ryškiausių mūsų civilizacinių nuosmukių nuo sąjūdžio pradžios. Jeigu dauguma dar mūsų kartos, gal ir kiek jaunesnių žmonių prisimena nepriklausomybės sąjūdžio kilimą Lietuvoje 88-aisiais, 91-aisiais metais, tai tas masinių žmonių judėjimas, į kurį buvo įsijungę ir daug patriotų, rezistentų, buvusių pogrindininkų ir tos lietuviškos samoningosios tuo metu oficialiosios viešuomenės, tokių Marcinkevičiaus ar Genzelio ar Juozaičio tipo žmonių, mokslininkų, menininkų ir tos net ir sovietinės nomenklatūros kai kurių veikėjų, kurie atrado savyje ar pasijuto labiau susiję su Lietuva negu su tamus okupavusią SSSR. Tai tuose sąjūdžio mitinguose, žmonių šūkiuose, žmonių toje tokia vidinėje sielų darnoje nebuvo neapykantos, nebuvo tokios žiaurios ar tokios šlykščios paniekos nei tiem rusam, kitaip manantiem. Buvo tik tai troškimas gyventi teisingiau ir atgauti savo suverenę tautinę valstybę. Jeigu palygintume, to meto yra išlikę daug nuotraukų, kas rašoma plakatuose, ką kalba tie didžiųjų sąjūdžio mitingų oratoriai, net ir tuometinis vienas iš sąjūdžio lyderių, profesorius Vytautas Landsbergis, tai buvo nuolat pabrėžiamos tos bendražmogiškos, krikščioniškos ir humanistinės vertybės. Mes nieko nesiruošiam čia engti, nieko iš Lietuvos varyti, siekiame visų piliečių lygybės, pagarbos kiekvienai kultūrai ir tautai gyvenančiai Lietuvoje. Ir tai iš tikrųjų padėjo mums laimėti. Viena vertus sutelkė visuomenę pačią Lietuvoje, laimėjo mums didžiosios pasaulio dalies, taip pat ir tos rusų demokratinės visuomenės ir vakarų Europos jungtinių valstijų simpatijas ir tokiu būdu mes galėjom laimėti. Dabar mes matome slinkti visiškai kita kryptimi, kur kiekvienas nepritariantis ar, sakykime, net kažkiek tokio skirtingų niuansų vertinantis kai kuriuos reiškinius, sakykime, ar ten santykius su Baltarusija, ar su Kinija, ar Rusijos-Ukrainos karą, ar kokius nors kultūrinius dalykus, sakykime, kad ir šeimos politika Lietuvoje. Automatiškai tų didžiųjų galę įgyjusių, aš sakyčiau, uzurpavusių ir politinių grupuočių, ir žiniasklaidos priemonių padaromas priešu, atmestinu, vos tenai nevertu vadintis Lietuvos piliečiu ar lietuviu. Ką to turbūt ryškiausias paskutinis pavyzdys yra tas visiškai nepagrįstas puolimas prieš vyskupą Joną Kaunecką, kuris savo pogrindinę veiklą, leisdamas pogrindžio spaudą okupacijos metais, dalyvaudamas tikinčių teisių gynimo komitete, iš tikrųjų nusipelnė Lietuvos laisvei ir valstybingumo atgavimui daug daugiau negu visi tie dabartiniai tuo metu dar negimę rėksniai, kurie jį niekina drauge paėmus. Patirtos ir partijos, ir teisėsaugos, kurios tyli ir niekaip nereaguoja į tokius reiškinius. Vien už tai, kad jisai pasakė, kad tie

0: tokie agresyvūs, nešvankybių prieš na, Lietuvos žmonių daugumos išrinktą vyriausybę, jos pareigūnus, pripildyti mitingai, jų plakatai, jų ta tokia nešvanki vizualika, kad tai yra kriminaliniai nusikaltimai ir neturėtų būti toleruojami. Tai yra faktas, kurio niekaip negalima paneigti. Jau pats tas toks antikultūros, tokio necenzūrinės leksikos, mąstysenos ir necenzūrinio, sakytume, oponentų traktavimo įsiveržimas į viešumą jau laikytinas veiksena, kuri turėtų susilaukti prokuratūros ir teisėsaugos institucijų dėmesio. Bet mes matome tą tokią, dėja, kaip liaudis sako, ir teisėsaugos struktūros turbūt jaučia, kur vėjas pučia, kieno yra šiuo metu politinė galia ir, sakyčiau, nusikalstamai tylė. Tai va, kai vyskupas tai įvardina, jisai staiga tampa tarsi labiausiai smerktinu ir baisiausiu žmogum Lietuvoje. Ir daugybės ryčių mes regim va, tą tokį skaičiuojant nuo sąjūdžio, to tokio humanistinio, krikščioniško, tautinio pakilimo, žiūrėdami į dabartį, mes matome tokį graudų nuosmukį. Kad ir va, tie paskutiniai reiškiniai prie Vilniaus Antakalnio, tų karių kapinių. Be abejo, kad Lietuvos žmonės, patriotai, ten jokių didelių simpatijų nejaučia tiems rusų kareivėliams, kurie irgi ne tik rusų, bet ir visų tų Sovietų Sąjungos tautų, kurie ne savo norų, Stalino valdžios varomi, čia ėjo per Lietuvą, per Baltiją, iki Vokietijos ir čia žuvo, kaip ir mūsų Seimo pirmininkės protėviai. Jos kažkaip neužpuola ir tų kapų niekaip neužkabina kaip kitų. Irgi tokie dvigubi valdžios standartai. Bet turbūt kiekvienas, na taip, žmogiškai mąstantis, ypač religingas žmogus, turėtų suprasti, kad žmonės eina, neša gėlės prie savo artimųjų, ten senelių, giminių, kapų, jausdami jiems pagarbą, kas yra visai natūralu, ir ten pasitikti prie kapinių su kažkokiais kordonais, statyti kaip Vilniaus savivaldybė tą šiukšlių dėžes, mesti gėlėms, tenai su to toaletinio popieriaus rulonais, sutikti einančius į kapinę su gėlėmis. Tai, na, yra dalykai, kurie žemina ne rusus, ne tuos kareivius čia prievarta varytus, bet žemina dėja pačią Lietuvą, lietuvių tautą, jeigu jinai tai leidžia, ir mūsų valstybę. Nes civilizacijos vienas iš pagrindinių ženklų, kol tai yra civilizacija, tai yra pagarba mirusiems kapams, nesvarbu draugų, priešų, rusų, vokiečių, prancūzų, bet pagarba kapams. Kai šito nebelieka, visa visuomenė, prezidentas, vyriausybė, savivaldybė, tyli, tai leidžia arba net skatina, tai vis tiek yra ženklas, kad mes prarandame tą Lietuvą, apie kurią sąjūdžio Dainius Šauklys Kęstutis Genys dainavo didžiuosiuose sąjūdžio mitinguose, kad jis išviečiam žmonijai kaip fakelas, kaip Akropolis Šiaurės Atėnuose Lietuva, kryžių kalną ant rankų iškėlusi. Tai matome, kaip žemai mes nuo to nusiritome ir norint išgelbėti tą sveikąją, gerąją, kūrybiškąją Lietuvą, čia reikalingi ryštingi ir greiti sprendimai.
1: Ar jums neprimena to vaizdo, kada į bažnyčią kapeidavo žmonės ir tie pakalikai ten vaikus gaudydavo.
0: Čia kaip vienas prie vieno, aš tą matydamas pagalvojau. Ir aišku, labai graudu man, kaip, žinot, kaip katalikui kunigui matyti tuos žmonės, kurie gal mano, kad jie atlieka gerą darbą. Saugia žmonės, kurie suranda laiko, suranda energijos gaminti tą tualetinį popierių su Putino atvaizdais ir dalinti. Tai nu, į ką sutelkta jų gyvybinė energija, kurie galėtų kurti kažkokią pozityvę lietuvišką literatūrą ar meną, ar fizinių darbų kažką naudingo tėviniai nuveikti, ar pagaliau mylėti ir vaikus gimdyti. Jie sutelkia savai tokią buką pagiežą, panieką, kur nuo to ten putinė plaukelis nenukris, bet va, jie savo lietuvišką ir žmogišką energiją. Jie išnaudoja va tokią negatyvę, iš tikrųjų greunančiai, neapykantos klaidai, nu ką padarysi, gal žmonės aukščiau tokių gebėjimų nepakyla, bet labai norėtųsi, kad jie netaptų vyraujančią daugumą. Iš tikrųjų, svetingoje ir kultūringoje ir savo sielą šviesioje mūsų tėvinėje.
1: Jau kas nesiniai prisijungėte laidą Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur galite taip pat išsakyti savo nuomonę. 340077 Kaune, Kauno kodas 037. O svečias kunigas, laisvės kovų dalyvis Robertas Grigas. Manau, ir atsakytų jums į klausimus. Ir jeigu kažką tai turite pasidalinti, prašom, dalyvaukite, tris jums atviras. Tos provokacijos, ta cenzūra, kurią šiandieną naudoja ir kurią dar ruošiama baisiau, dabar Ulbinaitė, kuri buvusi Grybauskaitės patarėja su žiniasklaida, buvo pirmas asmuo, dabar su konservatoriais jinai dalyvauja Seime, Seimo darbe, paruošė tokį įstatymų projektą, tokią cenzūros lygį, nu, kad sunku, žinot, pasakyti, šiandien atrodo, Seime bus pristatomas ar ne tik tai pateiktas plenariniam posėdį, jeigu ten įtrauks į darbo tvarkę. Kodėl va, tie žmonės taip nori tos cenzūros to valdyti? Tos žmonės, kurie dar turi savo nuomonę, kurie turi tą energiją pozityvę, patiems apinasti, patiems iš jų įsityčiuoti reikia. Tai čia valdžios patyčios prie žmonės. Bet aš dar norėčiau mokyklose patyčios. Įgauna tokią galę ir va čia žmonės jau pažeidžia. Dabar įsivaizduokit, kas patyręs vaikas patyčias, kaip jisai užaugęs, jisgi iš savęs neišsivalystų. Ir jis po to bijo, jis jau geriau nulenkęs galvą, jisai ir tylės. Ir to patriotiško, kai jūs sakot, jūsų ten iš senelių, iš jūsų kito, aš man mintis tą apie mano tėvo atmintį, žinot, šviesę, kad nu, jisai vienintelis nebuvo kolūkį, jisai kovodavo ten su jais, nežinau, man, kai rašė ten visus į pionierius, tas į pionierius visą klasę, tai man sako, užsiriškam ant kojų, sako, Klara, išsi ir vaikščiuk. Tai tas atėjęs direktorius atsimenu, kaip šiandien, jūs vaikučiai žvėriukai su lasdeliais geografiją dėstė, į galvą sudaužė, sulaužė tą, išmetė mane iš tų pionierių. O tai, čia žinot, yra turbūt ir tas paveldėjimas, ir tą va, perėmė, ir negali nurengti galvą, matydamas tą, kas čia vyksta.
0: Domėjausi to ponios Ulbinaitės projektų. Iš tikrųjų, jeigu tokie dalykai būtų priimami Europos Sąjungos valstybės ir Lietuvoje, tai jie beveik vienas prie vieno atitinka tą atmosferą arba valdymo būdą, kokioj komunistiniai Kinijoje vyrauja, kur irgi gali mąstyti, kalbėti ar veikti tik tai pagal valdžios nubrėžtas linijas. Tai aš turiu vilties, kad Lietuvos politikai, Seimo nariai turės tiek išminties ir jeigu ne mūsų, tai bent savo žodžio ir pilietinės laisvės saugodami tokių projektų nepriims. Tikiuosi, kad jie nesusilauks balsų daugumos, o va, ką jūs paminėjo dėl mokyklų tų paskutinių.
1: Gal turbūt šiek tiek įsileiskim Marytę iš Kauno, būtų apie mokyklas jums plačiau. Klausau, Marytė, jūsų.
2: Labą dieną.
1: Labą.
2: Aš norėjau paklausti gerbiamą kunigų Robertų Grigų, visą laiką, kiek gyvenu, gaudau, kaip jis pradėjo pasireikšti, gaudau jo žodžius, jo mintis, jis didelis mąstytas. Pasakykit, gerbiamasis, ar dabar 36 metus ne KGB Lietuvą valdo su Landsbergiu prieš akį?
0: Ponia Marytė, kas dabar gali pasakyti, kai KGB sąrašai neišviešinti? Va, sako, vengrų, kurio visa Europos Sąjunga taip laukia, naujasis premjeras, kuris atrodo irgi yra ir taip sveikai konservatyvus ir Vengrijos patriotas jau su parlamentu priėmė įstatymą, kuriuo bus paviešinti visi su sovietų represinėms struktūroms, su KGB bendradarbiavę asmenys. Tai čia nenorint, kaip sako, nelinkit niekam tokio pažeminimo, sutriuškinimo, bet stebėdama šitą procesą su tais įslaptintais buvusių okupacinių struktūrų bendradarbių sąrašais, aš vis prisimenu tą ištrauką iš Evangelijos pagal Joną, kur viešpats Jėzus Kristus sako, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Tai aš manau, kad viešas atskleidimas, kad ir kokių nors gal praeitie netinkamų darbų, jisai visais atžvilgiai sveikas ir visuomeniai, nes na, visuomenė žino, kas iš tikrųjų įvyko, kas buvo už ką, kokias idėjas ar darbus palaikė savo laiku. Ir aš manau, kad tai būtų net išlaisvinimas tiems žmonėms. Jiems nereikėtų tos naštos, baimės, kad kažkas sužinos, kažkokiu būdu prasisunks ta informacija, neliktų ir tos tokios naštos kupros ant kaklo ir jais nebūtų galima kokiams nors dabartiniams nepalankioms Lietuvai užsienio valstybėms manipuliuoti, bet rodo, kad va prie to supratimo tiesa padarys jūs laisvus, vis taip neprieinama
1: baimė.
0: Lietuvoje.
1: Bijo pasakyti, ką darėte.
0: Kaip vienas, žinot, mūsų politikas, va taip, aišku, tegu Dievas jį laimina ir sunkumuose palaiko, kaip kiekvieną žmogų, bet irgi taip pasakė, o prisipažinau ir tarsi našta mano pečių nurėdėjo, tai turbūt čia visais atvejais taip įvyktų.
1: Tai dabar prie vaikų patyčių, ta tema man norėtųsi vis tik tai jūsų nuomonės ir kaip neša po to vaikas toj savo širdelėje per visą gyvenimą, tai patyčias, kurias patiria ir jos auga, jos nu, nėra tos programos, kad stabdytų, kad būtų kažkuo pakeista, kad būtų būtent tai šiandieną mokyklose labai ryškiai ir žiaurus tokie dalykai, pavyzdžiai žiaurus ir žudimai ir ten draskimai ir ten, nu, matot, kiek čia teisėsauga parodo žiniasklaidoje Marijampolė, tas supjaustymas tų žmonių, nu, vaikų. Na, iš tikrųjų vyksta kažkokie tai labai, sakyčiau, ne pozityvus, o kažkokie juodi velnio sėkla kažkokia siejama ir tai yra. Kodėl va, tą visą nestabdomą, neieškomą priemonių, kokiais cenzūrom čia, žinot, kad apie tai nekalbėti ir prigalvoja, o kad sustabdyti?
0: Rašiau po tų visų skaudžių įvykių mokyklose, socialiniuose tinkluose, kad mano nuomonė tai yra bendro tokio visuomenės streso, tokios smurtinės nuotaikos kurstymo visuomeninių įtampų pasekmė. Aišku, gal ne vien tai čia ir vaikų santykiai su tėvais, vaikų santykiai su visuomenė turbūt atsiliepia, va tas tikėjimo vaidmens vis tiek, kaip ten beversime, bet krikščioniškosios bendrosios sugyvenimo normos, kai jos buvo labiau įsitvirtinę visuomenė, jos tokias apraiškas prilaikydavo ir tokių ir asmeninių įsitikinimų, ir bendrų visuomenės vertinimų. O dabar, kai tie tokie teisingi gyvenimo rėmai, sveiko proto rėmai yra susilpnėję ir dar nuolat plūsta iš aplinkos tokios agresyvos nuotaikos, kai nuolat aukščiausiai asmenys ir visuomenės grupės tvirtina, kad problemas galima kur tai bebūtų, ar Ukrainoje, ar Irane, ar čia pas mus viduje, žinom, pasigirsta tokių balsų, kad kitaip manančius reikia šaudyti, likviduoti, naikinti. Teisėsauga sako, nu, čia nieko, čia nepažeidžiamas tas baudžiamojo kodekso straipsnis, kuris sako, kad draudžiama viešai kurstyti neapykantą prieš žmonės ar skatinti smurtui prieš kokias nors visuomenės grupės. Sako, čia viskas leistina, čia priklauso nuo konteksto, sako prokuratūra, kadangi kontekstas va toks čia, karas, tai maždaug galima leisti kai kuriems nusipelniusiems asmenims viešai dalintis mintimis apie vadinamų nelojalių, jų požiūrių nelojalių žudymą, ar net jų šeimų, jų vaikų persekiojimą. Kaip atpažįstame va šitą ar komunistinę, ar nacistinę ideologiją, jeigu tau atrodo, kad tu sieki kažkokio gero tikslo, tai tada jokių tokių moralinių stabdžių ar užtvarų nebelieka. Su visais gali daryti bet ką, naudoti smurtą, tyčiotis, žeminti, jeigu manai, kad tai pasitarnaus kažkokiam aukštesniam tikslui. Čia turbūt ir yra tai, ką krikščionybė įvardina stabmeldystė, kai koks nors ten tikslas, jūsų supratimu, kokia nors politinė partija ar valstybės interesas padaromas tokiu kaip dievu, kuriam galima visas ribas peržengti ir viską paukoti. Tai va ta tokia bendra nuotaika, manau, kad įsisunkia ir į vaikų sąmonę, vaikai kaip kempinės, jie labai sugeria savo aplinkos turbūt ir gerasias tas teigiamasis ir labai neigiamas srovės ir bangas ir ypač jeigu ten kokių, žinot, yra augimo, paauglystės sunkumų, hormonų, audrų, kokio nors ten ar iš tėvų šeimos, ar iš tos pačios mokyklos klasės aplinkos patirto pažeminimo, tai va tai ir įsiveržia tokiom smurtiniam formom. Deja, aš čia matau, kaip jūs sako, dvi tokias problemas. Dalis patiriančių smurtą ar patyčias iš tikrųjų taip palūšta, tampa tokie, kaip tie karklai, ant kurių visos oškos lipa, leidžia su savim daryti bet ką nesigindami, o dalis pradeda patys paaugę įgyja kokių nors galimybių galių, pradeda patys smurtauti, kaip sako ta visa neigiama patirtį ar energija, kuri kažkada buvo jų sugerta ar patirta, tarsi išspjauna, išvėmė, išspinduliuoja į aplinką ir paskui mes ir turim tas pasekmes, kur nors Pravieniškėse ar Lukiškėse dėja.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Na, aš manau, kad visos tos liberalų politinės reformos mokyklose, politiniai sprendimai, viso tai įgūdžių, žiūrėkite, visą genderistinės tos programos, dabar nauja kažkokia jau variantas surado vietoj tų genderistų atmetį, jau vėl prastuminėje, čia Vėgėlė jau pasisakė viešoje erdvėje apie tai, kad žvelkit, kas ten yra, pridengia tokiais tik tai gerais, gražiais, žinot, reikšmingais gyvenimo kažkokiais tai gėrių kūrimais, ir prakišt nori būtent va tos vėl visas tas lytis, kad čia tų lyčių daug, čia kad, nu, ta pati genderistinė politika. Tai atkodėl reikia va šito būtent to nukreipimų, iškreipimų, o ne kažkokios tai vertybinės politikos. Vertybinė politika žmogų kurtų tokį dvasiškai stiprų, kurioje pasireikšt gali žmogaus vidiniai visi resursai, prigimtinės vertybiniai dalykai. Šiandien standartizuoja, grūda kažkur kiša, tai standartinis tas vaikas, nu, ne vienas, nebus vienodas. Jiegi gimė kiekvienas žmogus kažkaip tai dievo kūrinys toks, kuris turi būti savimi. O ne standartizuoti kažkur, tai, nu, aš suprantu, kariuomeniai ten visi turi atliktą tarnybą, visi klausyti vienodų komandų, bet, nu, tai, bet gyvenime leiskim žmogui būti savimi. O šiandieną nėra tos galimybės. Ir kuo toliau, to dar daugiau kišamasi, lendama ir į šeimų santykius ir visur. Ir, nu, Lietuvos LRT pats paskelbė rezultatus tyrimų. Nu, ar jis nebaugina va, tie rezultatai ir kaip čia atrodo viskas yra, kurie šviesų žmonės ir pasisako apie tai?
0: Taip, dėja to tokio tautinio, valstybinio į ateitį žvelgiančio samoningumo mažai matome mūsų to vadinamo politinio elito ar politinės klasės veikloje. Bet čia yra, nu, vis tiek turime kaip krikščionys skelbti viltinę pesimizmą. Čia šiek tiek galbūt yra vilties, kad mes, kadangi to tokio nesavarankiško, baudžiauninkiško, jo vasalų mąstymo ar laikysenos yra gana daug Lietuvoje, tai elitas linkęs perimti tas madas, kurios ateina iš jų požiūrių ten visą gėrį sukaupusių ir progresyvių vakarų, o ten suprantame, kad kaip ir visose sistemose, ten yra ir gerų pozityvių dalykų, yra visokio brudo ir kvailyščių, kaip visada žmonijoje. Tai va, tai yra vilties, kad tos nesveikos mados mūsų didžiojoje sąjungininkėje Jungtinėse valstijose jau po truputį praeina, atsigręžiame į žmogaus prigimtį, į normalią vyro ir moters kuriamą šeimą, rūpinamasi nacionaliniais interesais. Tai yra vilties, kad ta banga atsiris ir jau matome ženklų įvairiose valstybėse per rinkimus, per įstatymų projektus, kad šitos nesveikos mados pamažu praeina, aišku, į Lietuvą visi nauji pokyčiai atsirita truputį vėliau su tam tikra pauzė pavėlavimu, bet yra vilties, kad tie pokyčiai bus po kiek laiko juntami ir Lietuvoje, jeigu iki tol vat, jie dabartinių mūsų viešų veikėjų siūlomi įstatymų projektai nepadarys didelės žalos, kaip sako jie, jei dar čia bus ką gelbėti. Tai va, yra.
1: Apie tos LRT paskelbtus rezultatus galbūt truputį irgi ne visi galbūt yra. Žiūrit LRT, nu, ne visi žino.
0: Ten buvo toks čia tyrimas atliktas apie visuomenės nusistatymą vaikų gausios šeimos, to gimstamumo atžvilgiu. Ir buvo įvardinta, na, įvairios priežastys, turbūt iš dalies ir teisingai, kodėl žmonės nesiekia, nelaiko gėrių gausesnės šeimos, tai ten, aišku, ir ekonominiai sunkumai, ir to asmeninio individualaus komforto suvaržymai, ir ten tas toks atidėliojimas iki kažkokių idealių sąlygų, kada kada jau viskas tarsi bus išspręsta ir susitvarky šiame gyvenime, tada turėsim vaikų, o tada ateina iki 30-40 metų ir aišku, taip vaikai lieka atidėti į nebūtį. Tai į tą LRT tyrimą vienas, suprantu, iš turinio demografijos problemų specialistas, toks Tomas Jonas Girdzijauskas, parašė į socialinius tinklus tokį labai, labai taiklų vertinimą analizę, kuris palygino šitas, na, turbūt teisingai atrastas priežastis, kodėl mūsų visuomenė sensta ir po kelis ar daugiau tūkstančių vaikų gimsta Lietuvoje mažiau kas metai ir palygino su tokiomis gyvybingomis vakarų pasaulio Jungtinių Amerikos valstijų krikščioniškomis bendruomenėmis, kurios skirtingai negu visa likusi visuomenės dalis ten kartais 6% savo tarpe, savo bendruomenėse turi daugiau vaikų, tai jeigu įprastinė nors valstijose norma ten 1,52 vaikai šeimoje, tos bendruomenės augina dažnai poros po 6 vaikus. Ir šitas sociologas sako, kokios tai yra priežastys, kaip sugeba, jisai vaizdžiai sako, tos bendruomenės besiremenčios tikėjimo vertybėmis taip kontratakuoti tą demografijos krizę. Sako, tai yra ne pavienės priemonės, bet visa civilizacinė sistema. Sako, vyksta, tokios bendruomenės remiasi keliomis pagrindinėmis ašimis. Bendruomenė yra daugiau ir svarbiau nei izoliuotas, atomizuotas individas. Testinumas, iškiai gyvybės, ateities kartų testinumas, yra svarbiau nei momentinis tavo paties komfortas. Pareiga ir prasme yra svarbiau nei emocinis impulsas. Gyvybė, gimstančio vaiko gyvybė svarbiau nei vartojimas. Sako, būtent todėl šitos bendruomenės ilgainiui demografiškai nugali net ekonomiškai turtingesnės visuomenės. Sako, kodėl? Todėl, kad prieš vienišumą prieš pastatoma ankstyva ir universali santuoka. Ko šiuolaikinėje vakarų visuomenėje žmonės ilgai neranda partnerių, nes nedaro namų darbų prieš pažinčių procesą. Virtualios pažintys dažnai neveikia. Daug nusivylimo ir emocinio išsekimo, santykiai nuolat atidedami. Demografiškai stipriausios bendruomenės, čia nereikia slėpti ir tai yra akivaizdu įsivardytas krikščioniškas Amerikos bendruomenės ir musulmonų bendruomenės tradicinių, sako, demografiškai stipriausios bendruomenės atsako kita logika. Santuoka laikoma norma, o ne išimtimi. Tai kaip kvėpavimas plaučiams, vanduo kūnui. Bendruomenė aktyviai padeda suvesti žmonės. Nėra begalinės pasirinkimo rinkos iliuzijos, nes reikia surasti tik vieną tinkamiausią žmogų. Nėra dešimtmečius trunkančio savęs ieškojimo. Šeimos kuriamos moters vaisingumo pike dažnai 18-23 metų laikotarpiu. Taip išvengiama atidėliojimo spastų, kai moters biologinė energija išeikvojama karjerai, pasiruošimui aptarnauti svetimuosius, tai yra vergovei, vartojimui ar pramogoms, o šeima paliekama vėlesniam laikui. Tai va, sako, prieš šį nerimą ir egzistencinį neapibrieštumą prieš pastatoma aiški metafizinė sistema. Modernus žmogus bijo ateities, jaučiasi neturintis vidinių resursų, gyvena nuolatinė psichologinė ir nervinė įtampoje. Nebesupranta savo gyvenimo krypties arba tikslo, nejaučia gyvenimo prasmės. Demografiškai stipriausios kultūros turi aišku metafizinį, tai yra dvasinį pagrindą. Gyvenimas turi prasmę, šeima turi tikslą, vaikai suvokiami kaip didžiulė palaima, didžiausias turtas ir misija. Egzistuoja aiškūs amžini moraliniai orientyrai. Vaikas tampa ne išlaida ar našta karjerai, o triumfu prieš išnykimą ir gyvenimo testinumu. Tokiose bendruomenėse ateitis suvokiama kaip klestėjimas ir testinumas, o ne kaip lėtas nykimas. Va, ačiū mielam Tomui Jonui Girdzijauskui. Manau, kad čia yra visa puokštė įžvalgų, kurios, jeigu mūsų valdantį ir visuomenė išgirstų ir rimtai priimtų, galėtų šitą pakeisti Lietuvos gyvenimo kryptyje.
1: Kaip tai panaudot? Kaip jiems įdėti proto širdies valdantiesiems, kad jie išgirstų nors dalį Tai, kas čia pasakyta, čia nu, pagrindas visai.
0: Kaip mes sakėme, Kęstutį, nu, turim viltį, kad kiekviename žmoguje yra šiek tiek žmogiškumo, sveiko proto, tikėkimės noro kažką gero nuveikti savo tautai ir valstybei, palikti gerą pėdsaką savo tėvinės istorijoje, kaip va mūsų važiūrį tą plejadą tų tarpukario Lietuvos smetonos, kaip ten įbegirtų arba peiktų, bet vis tik tai jo valdymo metu Lietuva pasiekė didžiulių pasiekimų į tą plejadą, va tuos mūsų brolius Vileišius, tuos kultūros to meto grandus, visus didžiuosius menininkus, Aistį Brazdžionį, Miškinį, visus tuos Kauno garsiuosius architektus, UNESCO pripažintos, Kauno modernizmo architektūros kūrėjus, jauti tokį didžiulį norą pasitarnauti savo tautai, palikti tą gerą pėdsaką istorijoje. Tiesiog žvelgi į tą dabar jau šiek tiek aptriušusį, nu atsinaujinantį Kauną ir matai iš to laiko dar likus tokį gyvybinį veržlumą. Mes esame, mes galime, mes padarysime patys kaip Lietuva, kaip lietuviai savarankiškai. Tai va, to tokio gyvybinio veržlumo turbūt turėtume politikams ir visuomeniai linkėti.
1: Aš tai manau, kad nu, ne tie valdų Lietuvą, ne tie valdų miestus. Ir tie, žinot, egoistai, tie, kuriems vis mažai, visą laiką visko trūksta ir visos tos vertybiniai dalykai apversti aukštinkojom, yra tikrai Lietuvoje pakankamai protingų žmonių. Šviesių žmonių, jūs turbūt pats matot, kad jų yra. Bet tie niekaip, jie kažkokį antrą planą nustumti. Ir jeigu bando kažką daryti, tai ta sistema su spragilais taip uždaužys ir visa sistema pajungs, kad šiandien žmogus tas, kuris jaučia, kuris žino, jis jau, nu, kaip, žinot, susinaikinimui save pateikia su tokiais pasisakymais. Na, valdžiai nereikia šitų žmonių. O žmonėms reikia. Lietuvai reikia. Kaip pakelti tautą, kad tuos žmonės prašytų, kad jie eitų. Kad jie šiandieną, jeigu žmogus šviesesnis ar koks pabando pasiūlyti save, o jisai važiuok į valdžią lenda. Jis ten sėdė, jis ten sėmė. Viskas sugadinta. Kaip atstatyti po truputį žmonėms šitą supratimą, kad ateiti dirbti į Seimą, ateiti dirbti Lietuvai, nu, yra didžiulis pasiaukojimas. O šiandieną atrodo, kad kaip čia pasakė, kad sako, negaliu pasakyti, kad visi vagys valdžioje, bet sako, nepagauti vagys. Nu, kol nepagavo, negali sakyti, kad jisai nevagys. O kai pagauna, o matai, nu, o kas gaudo? Vėlgi daug savų sistemoje žmonių, kurie vienas gaudo, kitas negaudo, vieną parodo, kitas neparodo. Ir o čia yra tiek daug tų negerų dalykų, tų pinklių, tų, sakykime, prikurta tokių melagingų, neteisingų dalykų. Ir tas tiesos labai labai reikia, labai tos tiesos trūksta. Ta tiesa, žinot, nuoga, gėda, šiandien gėda tiesą sakyti. Baisu gėdas, tiesą sakyti, kas čia vyko, kaip galėtume tos padrasinti vis tik tai žmonės, nu, išgirskit žmonės, nu, yra tiesa, širdy, visi žino, kad sąžinė, nu, visą laiką žmogus darydavos ir blogai, jisai žino, kad jis daro blogai, bet jis daro, nes jam taip, nu, sugalvoja, taip patogiau, taip naudingiau, kaip atverti tą gėdą, tą tiesą, nuogą, kaip ją išleisti, kad jos neužmuštų, kad jos neišsijuktų, nesityčiotų.
0: Reikia, kaip minėjom, pamažu, kantriai turbūt, kaip mūsų laikais, knygnešiai ir dar aktoriai, nepaisant, kaip tenai tas paveiks mūsų viešą reputaciją, mokyti žmonės savarankiškai mąstyti, daryti savarankiškus sprendimus, kelti į viešuosius postus, atvesti į politiką tuos asmenis, kurie ne žodžiais, bet iš tikrųjų konkrečiais veiksmais tarnautų savo valstybės interesams, kaip tenai vienas rytų išminčius teigia, sako, sąžinę visą laiką reikia iškelti aukščiau už reputaciją, nes sąžinę tu pats supranti ir jauti, ar teisingai elgiesi, ar gerus dalykus, ar abejotinus palaikai, o reputacinai yra dažnai dirbtinai sukuriama arba atimama tų išorinių veikėjų ar jėgų, kurioms tu negali daryti įtakos, tai per daug jos paisyti nereikėtų. Tam ir vis tiek ryškiausias turbūt asmuo, kuriuo mes esame kviečiami sekti, kuris yra mūsų civilizacijos pagrindas, Jėzus Kristus, tą labai aiškiai parodė, kaip jisai, va, kai skaitome Evangelijas, taip labai taip aiškiai, akivaizdžiai nepaisė tos vyraujančios nuomonės, reputacijos, ar ką apie jį pagalvos ten kokie to meto įtakingieji fariziejai, sadukiejai ar romėnai, kodėl jisai bendrauja su atstumtaisiais, kodėl jisai gydo per šabą, kodėl jisai kalba netais jiems žinomais standartiniais posakiais. Tai vis tiek čia mūsų yra ir asmeninio, ir visuomeninio tobulėjimo pagrindas būti savimi, nepaisant visko, siekti gėrį, kurti gėrį savyje ir aplink save, per daug nesidairant, kaip į tai bus reaguojama, ar kaip šio meto ten visuomenės ar medijos į tai atsilieps, nes geri dalykai išlieka.
1: Jo. Ačiū visiems ir ačiū kunigui Robertui Grigui, Laisvės kovų dalyviui, ir jums YouTube pukas TV galite laidą pasidalinti, jeigu kažką palietė širdyje. Tai, kas jūsų širdyje tikrai kiekvieno yra, ir meilė, ir gerumas, ir tas, sakykime, matas, kuris jums pamatuoja, kada jūs blogai elgitės, kada gerai. Atskleiskite tą širdį, atidarykite tą šviesą, ir tikrai gyvenimas bus kitoks. Laida buvo Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, aš Kęstutis Pūkas ir kunigas Robertas Grigas, linkim sėkmės ir laimės. Dievas palaimos.
0: Yra patiek.
1: Tai ačiū visiems ir iki.
3: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, Tvirta Lietuva.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Reaguodama į viešojį erdvėje, pasirodžiusi informaciją apie galimai efektyviai organizuojamus mokymus ūkininkams, Žemės ūkio ministerija imasi griežtų priemonių. Žemės ūkio ministro įsakymu sudaroma komisija, kuri vertins šią informaciją, o paramos lėšų mokėjimai stabdomi. Žiniasklaidos tyrimo duomenis atskleidė galimas schemas, kai ES lėšomis finansuojami ūkininkų mokymai vyko tik popieryje. Slaptomis kameromis užfiksuotos tuščios. Salės, nors oficialiai lėšos gaunamos už nustatytą minimalų 12 dalyvių skaičių. Nustačius šiurkščius pažeidimus ar dokumentų klastojimo požymius, visa medžiaga bus nedelsiant perduota teisėsaugos institucijoms ir finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai. Žemės ūkio ministerija pabrėžė, kad lėšos skirtos žemdirbių kompetencijoms kelti privalo būti naudojamos tikslingai ir efektyviai. Institucijos, kurios deklaravo neįvykusius mokymus, privalės ne tik grąžinti gautą paramą, bet ir praras galimybę pretenduoti į finansavimą ateityje. Prieš daugiau nei savaitę įsigaliojus draudimai, transporto priemonėms iš Rusijos ir Baltarusijos į Lietuvą įvežti daugiau kaip 200 litrų degalų, iki antradienio iš šalį neįleista 33 šalių vilkikų, bet to pasienyje apgriežti ir du autobusai, iš kurių vienas registruotas Lietuvoje. Nuo gegužės 3 iki 11 dienos apgriežtos 32 transporto priemonės informavo muitinės departamentas. Jo teigimo Medininkų pasienio punkte neįleisti du autobusai ir 16 vilkikų, Šalčininkų punkte 13 vilkikų, o Kybartų vienas vilkikas. Trečiadienį dėl Lietuvos kariuomenės organizuojimo pratybų geležinis vilkas 2026 dalyje Kauno laikinai bus įvesti eismo ribojimai. Kaip pranešė kariuomenė, nuo 12 iki 14 valandos eismas bus ribojamas Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Ribojimai numatyti tuo metu, kai prie LSMU Kauno ligoninės leisis kariuomenės sraigtasparnis. Tai yra pratybos scenarijos dalis, kurios metu bus vykdomas sužeistųjų evakuacija. Šiuo metu vykstančios pėstininkų brigados geležinis vilkas lauko taktikos pratybos, geležinis vilkas 2026, skirtos treniruoti bei įvertinti padalinių pasirengimą, vykdyti šalies gynybos planus. ES derybininkai antradienį susitarė dėl taisyklių, kurios suteiks daugiau galimybę finansuoti svarbių vaistų gamybą viešosiomis lėšomis, tokiu būdu siekiant išspręsti vaistų trūkumo problemą. Europos parlamento ir ES valstybių narių atstovų teigimo šios priemonės yra skirtos sustiprinti sąjungos vaistų tiekimo grandines ir sumažinti priklausomybę nuo išorės tiekėjų. Pastaraisiais metais visos Europos gyventojai kartais negalėjo vaistinėse įsigyti tam tikrų vaistų, įskaitant skausmą malšinančius vaistus, antibiotikus ir vaikams skirtus vaistus nuo karščiavimo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien pareiškė esąs įsitikinęs, kad Iranas nustos sodrinti uraną ir atsisakys bet kokių pastangų pasigaminti branduolinę ginklą, nors Vašingtono ir Teherano derybos tebėra aklavietėje. Trumpas sakė, kad derybų metu tiesiogiai bendravo su Irano pareigūnais. Izraelis pritarė specialaus karinio tribunolo, skirto patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis, dalyvausius 2023 metų spalio 7 dienos išpuolyje, kurį įvykdė Hamas ir kitos ekstremistinės grupuotės teigimai. Atitinkama įstatymą trečiuoju ir paskutiniu svarstymu parlamente Jeruzalėje, priėmė 93 iš 120 įstatymų leidėjų. Šis tribunolas bus įkurtas Jeruzalėje, tačiau kada jis pradės darbą, lieka neaišku.
1: Sportas.
0: Stambule vykstančiame stalo teniso turnyre dalyvavo ir lietuvė Kornelija Ryliškytė. Antrą vietą grupėje užėmusi lietuvė pateko į atkrintamąsias varžybas, kur vos nepateikė didelės sensacijos ir tiek po dramatiškos kovos 2-3 pralaimėjo prieš stalo tenisininkę iš Pietų Korėjos. Ryliškytė yra vienintelė Lietuvos stalo tenisininkė, patenkanti į geriausių pasaulio žaidėjų reitingą. Praėjusią sezoną NBA lygoje triumfavusi Oklahoma Thunder ekipa tęsė titulo gynybą. Thunder išvykoje 115-110 nugalėjo Los Angeles Lakers komandą. Vakarų konferencijos pusfinalio serija Oklahomos ekipa laimėjo 4-0.
1: Reklama. Orų prognozė pristato Right E elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį protarpys palis daugelyje vietovių, vėjas bus vakarinių krypčių, laikysis daugiausia vidutinio stiprumo. Tankesnė debesys neleis temperatūrai nukristi žemiau 4-9 laipsnių ribos. Rytoj dieną debesys pamažu rytės, negausiai ir su pertraukomis palis dar didesnėje šalies dalyje. Pusmarkokas vakaris vėjas. Trečiadienio dieną aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena numatoma šiaurės rytiniuose šalies rajonuose, vėsiausia Kuršių nerijoje.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Right E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Right E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
1: Aš išeinu!
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Pūko eteryje laida Vakarėja.
1: Ir vakarėjant, gražaus vakaro visiems, linki radio stotis Pūkas. Jau laikrodžiai rodo 17 valandų ir 15 minučių ir nors už lango dar šviesu. Tačiau, kaip įprastai tokiu metu, mūsų programoje laida skirta sveikinimams, skirta jūsų mėgstamiausioms dainoms prasideda. O šiandien kalendorijoje ne viena graži proga. Iš karto smagu pasveikinti varduvininkus. Tai yra Hilas, Vaidutis, Vilgailė, Nerėjas, Nerys ir Nerijus. Tai jeigu pažįstate bent vieną šių vardų savininką, irgi galite gražų žodį ištarti čia, tiesioginėme eteryje. Ir kartais tokios mažos staigmenos. Tikrai tampa šilčiausia dienos dalimi. O kartu ši diena skirta ir itin svarbiai profesijai. Šiandien minima tarptautinė slaugytojų diena, o tai yra darbas, kuris reikalauja ne tik žinių, bet ir begalinės kantrybės, širdies šilumos. Taigi šį vakarą galite taip pat padėkoti slaugytojams, pasveikinti varduvininkus, sukaktuvininkus ir dalintis gražiais linkėjimais, tuo pačiu skirti ir mėgstamą dainą. O studijos telefono numeris 0900 45 005. Galbūt jūsų žodžiai šiandien taps kažkieno gražiausia vakaro akimirka.

0: 04-364-16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06-04-364-16. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturračiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027. 06-74-33-027.
1: Girdėjote reklamą.
2: Tai įdomu.
3: Pavasario vakarai – tai puikus metas trumpam pasivaikščiojimui ir pasirodo, tai yra naudinga ne tik nuotaikai, bet ir mūsų sveikatai. Štai tyrimai rodo, kad vakariniai pasivaikščiojimai gali padėti sumažinti stresą, mintis, nuraminti ir net pagerinti miego kokybę. Ir po visos dienos skubėjimo kartais užtenka vos 20 ar 30 minučių griname ore ir jo organizmas pradeda atsipalaiduoti. Ir ypač dabar, kai vakarai šviesesni, kai ore jaučiasi pavasario kvapas, kai medžiai žymi, žydė ir girdisi paukščių balsai, tai tie pasivaikščiojimai dar malonesni. Beje, daugelis žmonių, galbūt ir jūs pastebit, kad po ramaus vakarinio pasivaikščiojimo lengviau būna ir užmigti, ir miegas tampa gilesnis, o po to rytą jaučiamės žvalesni. Ir iš tikrųjų kartais užtenka tiesiog išeiti lauko, trumpam padėti telefoną į kišenę ir leisti savo pajusti vakarėjančio pavasario ramybę.

jau artėja pusė šešių, taigi netrukus jūsų dėmesio žinios, jos bus retransliuojamos iš Pūko televizijos, o po žinių sugrįšime laidą Vakarėje. Likit kartu!

0: Sveiki. Jūsų dėmesio į Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Pūko žinių tarnyba.
1: Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva paskelbė viešąjį pirkimą 6 judančių transporto priemonių sverimo sistemų magistraliniuose keliuose įsigijimui. Šio pirkimo bus siekiama užtikrinti sunkiasvorio transporto svorio kontrolę pagrindiniuose valstybinės reikšmės keliuose. Pasirašyti sutartį siekiama iki šių metų 3 ketvirčio pabaigos. Numatoma, kad svarstyklės turi būti įrengtos per metus, taigi keliuose jos turėtų pradėti veikti iki kitų metų 3 ketvirčio pabaigos. Per ateinančius 3 metus ketinama iš viso įsigyti 18 svarstyklių. Dėl karo artimuosiuose rytuose, smarkiai pakilus degalų kainoms ir dėl to pabrangus skrydžių bilietams, Lietuvos turizmo asociacijos vadovės sako, kad prasidėjus vasaros aviacijos sezonai kelionių paklausa nesumažėjo. Anot jos, vasaros metu skrydžių bilietai neturėtų smarkiai brangti, tačiau to galima tikėtis su rudenį, kai baigs galioti avialinijos su degalų tiekėjais, dar iki karo pasirašytos sutartis. Vilnius pradeda antrąjį priedangų infrastruktūros plėtros etapą, kurio metu bus pagerinta 60 priedangų, iš jų 50 viešosios paskirties objektuose, darželiuose, mokyklose, socialinių paslaugų objektuose. Planuojama, kad darbai prasidės dar gegužę ir bus baigti iki 2027 metų lapkričio. Plaukimo įgūdžių Lietuvoje mokosi tik pusė visų antrokų. Baseino anot plaukimo programą koordinuojančios asociacijos užtektų beveik visiems, tačiau finansavimo trūksta. Švietimo ministerija papildomų lėšų žada ieškoti, tačiau daug vilčių nesuteikia. Valstybė plaukimo programai skiria iki 900 tūkstančių eurų. Šiomis lėšomis apmokama 18 plaukimo pamokų 16 tūkstančių, tai yra pusė visų Lietuvos antrokų. Likusias 14 pamokų finansuoja savivaldybės. Plaukimo programos dalyviams keliamas tikslas, kad po 18 pamokų bent 60% jas lankiusių antrokų savarankiškai galėtų nuplaukti 25 metrus. Mokančiais plaukti suaugusiaisiais pagal tarptautinius sutarimus laikomi gebantis nuplaukti 400 metrų ir išsilaikyti vandenyje 20 minučių. Lietuvoje vis kuriamos skambios strategijos, kaip susigražinti tautiečius, sumažinti išvykstančių į užsienį gretas, o gimtinėje investuoti ir dirbti norintis jauni medikai gūščioje pečiais. Su jais valstybinė ligonių kasa nepasirašo sutarčių, iš užsienio universiteto įstoti į rezidentūros studijas Lietuvoje padarytos neįveikiamos užkardos. Gydytojai odontologai savo ruoštų pažymė, kad nesudarant sutarčių su rinkos naujokais, mažinama konkurencija, o nukenčia pacientai. Brangstant putplasčiui ir kitoms statybinėms medžiagoms, rinkoje vis dažniau keliami klausimai, ar dalis tiekėjų sąmoningai neriboja produkcijos ir taip dar labiau nekelia kainų. Vis dėlto nekilnojimo turto vystytojai sako, kad dabartinė situacija daug sudėtingesnė nei paprastas noras daugiau uždirbti. Esą tiekėjai dirba nežinodami, kiek medžiagos kainuos po kelių mėnesių, o didžiausia įtampa šiandien jaučiama ne naujos statybos projektuose, o renovacijos sektoriuje, kur šiltinimo medžiagos sudaro itin didelę visų darbų kainos dalį. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis Lietuvoje gegužės 4-10 dienomis bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19 liga rodiklis nežymiai padidėjo ir siekė beveik 576 atvejų 100 tūkstančių gyventojų. Mažiausias sergamumas užregistruotas Panevėžio apskrityje, o didžiausias Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo lygio nesiekė ne viena savivaldybė. Primename, kad gripo sezonas skaičiuoja paskutinės dienas. Savaitė yra paskutinė 2025-2026 metų gripo sezono.
0: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
1: Pasak Ukrainos valdžios institucijų, pasibaigus 3 dienų paliauboms su Rusija, antradienį Kijevą vėl atakavo priešo dronai. Tai buvo pirmasis patvirtintas pavojaus signalas sostinėje nuo penktadienio, po kurio įsigaliojo paliaubos. Kijevo regiono karinė administracija paragino gyventojus likti slėptuvėse ir pranešė, kad šioje teritorijoje gali veikti oro gynybos sistemos. Rusijos lyderis Vladimiras Putinas pareiškė, kad Armenija turėtų surengti referendumą dėl savo santykių su Europos Sąjunga ir Rusija ateityje, tuo pačiu vėl tvirtindamas, kad Rusijos karas su Ukraina prasidėjo po to, kai Kyivas ėmė siekti glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga. Putinas pareiškė, kad Jerevanas turėtų kuo greičiau apibriežti savo geopolitinę kryptį ir pasiūlė surengti visuotinį referendumą dėl integracijos į Europos Sąjungą. Šiuo metu sausio balandžio mėnesiais Sudane per bepiločių orlaivių smūgius žuvo mažiausiai 880 civilių gyventojų. Apie tai pranešė Jungtinės tautos, perspėdamos, kad tokie smūgiai stumia konfliktą į naują, dar kruvinesnį etapą. Pastaraisiais mėnesiais visoje šalyje suintensyvėjo drono atakos, kurias vykdo Sudano kariuomenė ir sukarintos greitosios paramos pajėgos, tarpusavyje kariaujančios nuo 2023 metų balandžio. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai sutarė dėl naujų sankcijų Izraelio naujakuriams už smurtą prieš palestiniečius. Tai tapo įmanoma, kai Vengrijoje pasikeitus vyriausybei baigėsi kelis mėnesius trukęs iniciatyvos blokavimas. Jungtinė karalystė paskelbė apie naujas sankcijas nukreiptas prieš Rusijos informacinio karo kampanijos dėl jos plataus masto invazijos į Ukrainą. Sankcijos taip pat pritaikytos asmenims prisidėjusiems prie numanomo priverstinio ukrainiečių vaikų deportavimo ir indoktrinavimo. Sankcijų paketas palies 85 asmenis ir subjektus, iš kurių 2/3 yra susijęs su numanomomis Rusijos propagandos operacijomis, įskaitant Londono teigimu pastarojo meto bandymus kištis į artėjančius Armėnijos rinkimus. Šiuo metu Ukrainos pajėgos turi raketų, kurių charakteristikos panašios į Vokietijos taurus. Tai pareiškė šalies gynybos ministras po susitikimo su Vokietijos gynybos ministru. Kaip anksčiau skelbta, Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad dabar nėra prasmės tiekti Ukrainai sparnuotasias raketas taurus. Pasak jo, Ukraina jau padarė didelę technologinę pažangą. Taivanas antradienį pažadėjo stiprinti bendradarbiavimą su Jungtinėmis valstijomis savo pagrindinėmis saugumo rėmėjomis. Tai vyko po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad per jo kelionę į Pekiną šią savaitę bus aptariamas JAV ginklų pardavimas demokratiniai salai.

Azerbaidžane finišavo UEFA Development turnyrus, suteikęs jaunosioms Lietuvos futbolininkėms tarptautinių rungtynių patirties. Paskutinio varžybų dieną mūsų merginų U17 rinktinė sužaidė su rumunėmis. Rumunijos rinktinė iškovojo savo trečią pergalę šiame turnyre, įveikdama Lietuvės rezultatu 4-0. Antroji Lietuvos teniso raketė Edas Butvilas iškovojo bilietą į Tunise vykstančio Challenger serijos teniso turnyro pagrindinį etapą. Lietuvos atrankos finale 6-4-7-5 nugalėjo šveicarą Kilianą Feldbaušą. 17 vietą Anglijos Premier lygos lentelėje užimančiam Londono Tottenham klubui nepavyko labiau atitolti nuo iškritimo iš lygos ribos. Vis dar garantuotos vietos kito sezono aukščiausioje Anglijos futbolo lygoje neturintis Tottenham namuose 1-1 sužaidė su Leeds United ekipa.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 7, o trečiadienį dienojas 11 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, ketvirtadienį dienos metu laikysis 16 laipsnių lynos, o penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 18 laipsnių. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 7, o trečiadienį dienojas 14 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 15 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 17 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį laikysis 7, o trečiadienį dienojas 9 laipsniai šilumos. Lis. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 15 laipsnių lynos, o penktadienio dieną numatoma 16 laipsnių. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 7, o trečiadienį dienojas 10 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, ketvirtadienio dieną laikysis 15 laipsnių lynos, o penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 18 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 8, o trečiadienio dieną 13 laipsnių šilumos. Lis. Ketvirtadienį dienojas numatoma 16 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 18 laipsnių, be kritulių. Utenoje šią naktį prognozuojama 8, o trečiadienį dienojas 14 laipsnių šilumos. Protarpiais turėtų lyti. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 17 laipsnių. Penktadienį dienos metu oras šils iki 15 laipsnių, bus apsiniaukę. Alytuje šią naktį prognozuojama 7, o trečiadienį dienojas 11 laipsnių šilumos. Protarpiais debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienos metu numatoma 16 laipsnių lynos, o penktadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 8, o trečiadienio dieną 11 laipsnių šilumos. Protarpiais lis. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 17 laipsnių lynos, penktadienį dienos metu oras šils iki 18 laipsnių, vakare negausiai lis.

0: Reklama.
1: Labas rytas visiems atvykusiems į Prienus, gerą matyti ir priimti daug svečių.
2: Finansų ministerija, siekdama pagerinti savivaldybių pasirengimą įgyvendinti ES investicijų fondų finansuojamos projektus ir paspartinti investavimą, tęsia susitikimus regionuose. Finansų viceministrė Neringa Rinkevičiūtė Laurinaitienė Prienuose susitiko su Kauno regiono atstovais. Susitikime dalyvavo regiono merai, Kauno regiono plėtros tarybos nariai, kolegijų pirmininkai bei savivaldybės strateginio planavimo ir investicijų skyrių atstovai. Aptarti pagrindiniai su ES investicijų įsisavinimu susiję klausimai. Ypatingas dėmesys skirtas bendradarbiavimo stiprinimui, veiksmingam informacijos dalyjimuisi ir priemonėms padedant užtikrinti sklandų visų suinteresuotų šalių darbą.
3: Regioninės plėtros projektai šiek tiek įgyvendinimas vėluoja, atsilieka nuo bendros investicijų programos įgyvendinimo. Tai norim to bendro sutarimo, kad dėl bendro darbo, kad pasiektume investicijų programos lygį ir regioniniam planavime. Visi suprantam, kad regioninis planavimas užtruko pats planavimo fazėje ir tikrai regionai galėjo planuotis investicijas nuo metų iki pusantrų metų vėliau nei ministerijos planavo, bet bendrom jėgom, mažindami administracinę naštą, paprastindami procedūras, trumpindami laikus, tam tikrus mes galim ir mes jau matom, kad pasiekėm to, kad tikrai regionės planavimo priemonės labai sparčiai į priekį eina.
2: Renginio metu Centrinė projektų valdymo agentūra, taip pat Vidaus reikalų ministerija ir Finansų ministerija pristatė aktualias finansavimo tendencijas, ateinančio laikotarpio kryptis bei svarbiausius pokyčius turinčius įtakos projektų planavimui ir įgyvendinimui. Ši apžvalga sudarė pagrindą konstruktyviai diskusijai apie praktinius iššūkius bei jų sprendimo būdus.
4: Tokios diskusijos yra labai gerai, nes tokių susitikimų su specialistais vienoje vietoje labai trūksta ir labai džiaugiamės, kad šiandien pavyko susirinkti Prienuose ir aptarti mums aktualius klausimus. Aktualiausia bent jau mums Raseiniams tai yra šiuo metu dviračių takų tiesimas, nes įgyvendinam projektus ir kyla įvairių iššūkių dėl finansinių dalykų, pagrinde dėl to, kad kyla kainos, tai yra kūro kainos, asfaltavimo kainos ir natūralu, kad projektai kai kur stringa ir svarbus su specialistais padiskutuoti, kaip tai galima būtų išspręsti. Pagrinde Raseiniai orientuojasi į turizmo sektorių, tai pagrinde mes skatiname turizmą piligrimystės srityje, tai turime Šiluvos miestelį, kuriame įgyvendinome įvairius projektus ir norime iš ES lėšų tam tikrus dalykus padaryti ir kad tai būtų traukos objektas, ne tik tais vadinkim lokaliai Lietuvoje, tačiau būtų ir europiniam ir netgi pasauliniam lygmeny. Tai Šiluvos projektais mes turbūt labiausiai ir didžiuojamės ir džiaugiamės.
2: Susitikime taip pat pristatyta Kauno regiono situacijos apžvalga bei įgyvendinami pokyčiai orientuoti į efektyvesnį projektų administravimą, spartesnį lėšų išmokėjimą ir aiškesnius procesus projektų vykdytojams.
3: Kauno regionas yra aukščiau negu vidurkis pagal lėšų investavimą. Jeigu, sakykime, kaip ir pristačiau, bendras investavimas regioninės plėtros projektų yra 10%, tai Kauno regionas yra 13%, tai tikrai yra aukščiau, be abejo, labai stipriai išsiskiria kai kurios savivaldybės, kurių labai dideli projektai ir kurios startavo pirmesnės, bet apskritai visą regioną vertinant, tai žiūrėjau pagal atskiras savivaldybės, tai labai panašiai visose savivaldybėse. Jeigu kalbėtumėm apie investicijų apimtis, tai Kauno regione jau yra investuota 680 milijonų eurų pačiam regione. Ir didžiausios investicijos be abejo tai yra į žalinimą, į ekologiją, į socialinę sritį, na ir be abejo į verslumą, į konkurencingumą, kadangi žinom, kaip ir pristačiau, kad ir verslas gali į tas investicijas pretenduoti. Jeigu kalbėtumėm apie regioninės plėtros projektus, planuojamus per regiono plėtros planą, planą ir investicijas daugiau skirtas į viešą infrastruktūrą. Tai regione yra suplanuota 237 milijonai eurų ir tos investicijos daugiausiai yra planuojamos per integruotą teritorinę plėtrą, taip pat į socialinius poreikių atliepimą, socialinius tikslus, na ir į darnų judumą. Savivaldybės labai skirtingai yra pasirinkę, jų kiekviena matyt matė savo problemas ir tos projektus dėliojosi savo problemų sprendimui. Skirtingose regiono savivaldybėse skirtingos investicijos.
2: Renginio pabaigoje vykusioje diskusijoje dalyviai pasidalino įžvalgomis, diskutavo apie aktualius klausimus bei tolesnius veiksmus reikalingus efektyviai regiono plėtrai.
0: Aš kaip ir sakiau, man smagu, kad atsiranda dialogas tarp savivaldos regionų ir centrinės valdžios, ko pasigesdavom savivaldą, nes na, planuojant, vykdant projektus, savivaldybės tikrai daug įdeda indėlio ir nori, kad tie projektai būtų vyktų sklandžiai, kad labiausiai atlieptų žmonių, vietos žmonių reikalavimus. Ir kartais mūsų gyventojams labai sunkiai suvokiamos taisyklės, visokie reglamentai ir dėl to ir mes kenčiam ir ta projektų vykdymo eiga kliūva. Mes irgi norim, kad visi projektai vyktų sklandžiai, kad kiek galima greičiau šito finansavimo laikotarpio lėšos būtų panaudotos mūsų projektuose ir žmonės gautų greičiau naudą. Ar švietimas, ar sveikata, ar turizmo, ar kitos rytys. Tai dėl to prisikaupė nemažai klausimų, kur susiduria mūsų investicijų specialistai, trikdžių, net yra indikacijų, kad pritaikytos bus nuoskaitos. Tai tikrai atrodo visi dirba sąžiningai daug, bet to rezultato norim geresnio. Tai va tas pokalbis, manau, pagelbės ir asmeniniai kontaktai galbūt, kad šitie projektai vyktų greičiau, sėkmingiau.
5: Žinot, aš visą laiką stengiuosi iš tikrųjų dalyvauti tokiose diskusijose, nes iš tikrųjų naudingos informacijos visada pasisemi. Netaip seniai yra vykę būtent apie regionų lėšų įsisavinimą Kėdainiuose yra buvęs, taip pat va irgi viceministras irgi dalyvavo. Tai ir šiandien dienai manau, kad naudinga, todėl kad, kaip pasakyti, mes išgirdome, gal dėl to ir tų ir klausimų tokių nekyla, todėl kad labai tie kalbėjusiai daug ką išsakė, man labai patiko, kad CPVA direktoriai atįvardino viskas, kad mes, kaip pasakyti, be jokių problemų galime atvažiuoti savivaldybę ir turbūt kiekvienai savivaldybei galbūt suėjus ir lengviau būtų išsiaiškintos mums iškylančių, sakykime, klausimus, dėl to ir šiandien dieną mes nekėlim kažkokių klausimų, nes individualiai va pasišnekėjom su direktoriu, kaip ir viskas aišku, na, mes gavom tą atsakymą, kurio mes norėjome išgirsti, o šiaip tai aš visą laiką sveikinu tokius forumus, konferencijas ar dalykinius pasitarimus, kur sueina va suinteresuotos pusės ir pasišnekame, išsiaiškiname, kas mum aktualu, kokias problemas turime.
2: Viceministrė pabrėžia, kad investicijos tenkančios vienam gyventojui tarp regionų reikšmingai skiriasi. Lyginant didmiesčių ir mažesnių savivaldybių gyvendinamų projektų finansavimą, didesnės lėšos atsižvelgiant į gyventojų skaičių skiriamos būtent mažesniems savivaldybėms.
3: Regionams lėšos buvo skiriamos pagal tai, kokias problemas jie sprendė. Ir jeigu žiūrėtumėm pagal lėšas, be abejo, Kauno miestų jos kaip ir didesnės, tačiau jeigu žiūrėtumėm investicijas vienam gyventojui, tai Kauno miestas nėra tas, kuris pasiima didžiausias investicijas. Regionės mažesnės valdybės pasiima daugiau investicijų, nes jos turėjo daugiau problemų, kurias reikėjo spręsti. Sanglaudos politikos tikslas yra išlyginti regioninius skirtumus, tai kalbant apie regioninius, kalbam ir apie skirtumus tarp savivaldybių. Ir daugiau investicijų visada gauna tos savivaldybės, kuriuose yra daugiau problemų, kurias reikia spręsti ir kuriuom reikia daugiau investicijų.
2: Po renginio dalyviai išsakė mintis, kad šis susitikimas skirtas stiprinti tarp institucinį bendradarbiavimą, aptarti regiono plėtros prioritetus ir užtikrinti sklandų ES lėšomis finansuojimų projektų įgyvendinimą, atsakė į rūpimus klausimus ir suteikė aiškumo tolimesniems veiksmams. Finansuoja ES. Daugiau informacijos www.esinvesticijos.lt.
6: Reklama. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. radio stotis Pūkas. Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
6: Akiniai Filman. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
7: Girdėjote reklamą.
9: Vakarėje.
10: Po Pūko televizijos žinių retransliacijos sugrįžtam į mūsų radio programą, kur vis dar laidoje vakarėje galite sudalyvauti, perduoti linkėjimus, pradžiuginti savo artimuosius. O jeigu kažkokia proga yra, dar labiau sukurti šventinę nuotaiką. Kalbant apie šiandieną, gegužės 12-ąją gimusių žmonės, astrologai sako, jog jie dažnai vertina stabilumą, jaukumą, gyvenimo kokybę. Jie mėgsta skanų maistą, gražią aplinką, muziką, gamtą ir tos mažius dalykus, kurie kasdienybėje suteikia daugiau malonumo. Ir astrologai sako, kad tai yra labai patikimi žmonės, tai jeigu pažadėjo, tai dažniausiai ir padarys. Draugai ir artimieji juos vertina už gebėjimą išlikti tvirtais, net ir sudėtingose situacijose. Taigi, sveikiname švenčiančius. O jeigu norite sudalyvauti laidoje, skambinkite studiją telefonu 0900 45 005.

Jau artėja 6 valanda, taigi sulygiai ir baigėsi laida vakarėje. Ačiū, kad buvote kartu, linkiu, kad ir likusi vakaro dalis būtų kupina gerų minčių, gražių pokalbių, poilsio. O jau netrukus lygiai 18 valandą žiniuose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Jungtinės Amerikos valstijos ir toliau išlieka įsipareigojusios Lietuvos gynybai. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o aš Eglė su jumis bendrausiu, jau atsisveikinu iki rytojaus. Gerą vakarą, iki!

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Jungtinės Amerikos valstijos ir toliau išlieka įsipareigojusios Lietuvos gynybai, sako Vilniuje viešintis NATO pajėgų Europoje ir JAV Europos vadavietės vadas. Taip jis kalbėjo JAV prezidentui Donaldui Trumpui įsiminus apie planuojamą amerikiečių karių skaičiaus mažinimo Vokietijoje. Anot Lietuvos kariuomenės vado, nors kol kas neaišku, kokie bus galutiniai Pentagono sprendimai, Lietuva galėtų papildomai priimti apie 1000 perdislokuotų amerikiečių karių. Šalies gėrimo įstaigos krizėje. Vien per šių metų pirmąjį ketvirtį joms trūksta 40 milijonų eurų virusų tartiniams sveikatos paslaugoms apmokėti. Kai kurių ligoninių vadovai sako jau krapštantis savo rezervus ir baiminasi, kad netrukus pacientai iš vis negaus dalies paslaugų, o eilės dar labiau išauks. Sveikatos apsaugos ministerija žada, kad visi trūkstami pinigai gėrimo įstaigas pasieks, tačiau valstybinė ligonių kasa tvirtina, kad kol kas padengti galės tik trečdalių trūkstamų milijonų. Reaguodama į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie galimai fiktyviai organizuojamus mokymus ūkininkams, Žemės ūkio ministerija imasi griežtų priemonių. Žemės ūkio ministrų įsakymu sudaroma komisija, kuri vertins šią informaciją, o paramos lėšų mokėjimai stabdomi. Žiniasklaidos tyrimo duomenis atskleidė galimas schemas, kai ES lėšomis finansuojami ūkininkų mokymai vyko tik popieryje. Slaptomis kameromis užfiksuotos tuščios salės, nors oficialiai lėšos gaunamos už nustatytą minimalų 12 dalyvių skaičių. Žemės ūkio ministerija pabrėžė, kad lėšos skirtom žemdirbių kompetencijoms kelti privalo būti naudojamos tikslingai ir efektyviai. Institucijos, kurios deklaravo neįvykusius mokymus, privalės ne tik gražinti gautą paramą, bet ir praras galimybę pretenduoti į finansavimą ateityje. Gyventojams už visuomeninę elektrą ir gamtinės dujas kito pusmetį gali tekti mokėti brangiau. Hormūzo sąsiaurio blokada ne tik kelia energijos kainas, bet ir trukdo europiečiams, o kartu ir lietuviams ruoštis šildymo sezonai. Dujų saugyklos po praėjusio šalto žiemos apytuštis, o jas pildyti šiuo metu brangu. Negana to, kai kurios šalis, dujas pirkusios iš šalia hormūzo esančio Kataro, gali jų ir pritrūkti. Europos Sąjungos derybininkai šiandien susitarė dėl taisyklių, kurios suteiks daugiau galimybių finansuoti svarbių vaistų gamybą viešosiomis lėšomis, tokiu būdu siekiant išspręsti vaistų trūkumo problemą. Europos parlamento ir Europos Sąjungos valstybių narių atstovų teigimu, šios priemonės yra skirtos sustiprinti Sąjungos vaistų tiekimo grandinės ir sumažinti priklausomybę nuo išorės tiekėjų. Pastaraisiais metais visos Europos gyventojai kartais negalėjo vaistinės įsigyti tam tikrų vaistų, įskaistant skausmą malšinančius vaistus, antibiotikus ir vaikams skirtus vaistus nuo karščiavimo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien pareiškė esąs įsitikinęs, kad Iranas nustos sodrinti uraną ir atsisakys bet kokių pastangų pasigaminti branduolinį ginklą, nors Vašingtono ir Teherano derybos tebėra aklavietėje. Trumpas sakė, kad derybų metu tiesiogiai bendravo su Irano pareigūnais. Izraelis pritarė specialaus karinio tribunolo, skirto patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenius, dalyvausius 2023 metų spalio 7 dienos išpalyje, kurį įvykdė Hamas ir kitos ekstremistinės grupuotės teigimai. Atitinkama įstatymą trečiuoju ir paskutiniu svarstymu parlamente, Jeruzalėje priėmė 93 iš 120 įstatymų leidėjų. Šis tribunolas bus įkurtas Jeruzalėje, tačiau kada jis pradės darbą? Lieka neaišku. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį paskelbė apie derybas su Kuba, kurią sukaustė JAV degalų blokada, prasidėjusi po to, kai Vašingtonas sulaikė pagrindinio šalies sąjungininką regione Nikolą Maduro.
Trumpas pavadino šią komunistų valdomą salą žlugusios šalimi. Vašingtone vis dažniau spėliojama, kad Trumpas siekia nuversti Kubos vyriausybę, o tai yra iniciatyvos sustiprinti JAV dominavimą Karibų jūros regione ir Latino Amerikoje dalis. Sportas. Pirmajame baidarių ir kanojų ir klaimo pasaulio turės varžybų etape du medalius iškovojusi Lietuvos rinktinė liko per žingsnį nuo geriausiųjų dešimtuko. Vienas sidabro ir vieno bronzos medalius laimėjo Lietuviai, su dar keturiomis rinktinėmis pasidalijo 11 vietą. Pasaulio turės varžybos yra kovojama ir dėl olimpinio reitingo taškų. Stambule vykstančiame stalo teniso turnyre dalyvavo ir lietuvė Kornelija Ryliškytė. Antrą vietą grupėje užėmusi lietuvė pateko į atkrintamąsias varžybos, kur vos nepateikė didelės sensacijos ir tik po dramatiškos kovos 2-3 pralaimėjo prieš stalo tenisininkę iš Pietų Korėjos. Ir apie orus. Šią naktį protarpiais palis daugelyje vietovių, vėjas bus vakarinių krypčių, tankesni debesys neleis temperatūrai nukristi žemiau 4-9 laipsnių ribos. Rytoj dieną debesys pamažu rytės, negausiai ir su pertraukomis palis dar didesnėje šalies dalyje. Pūs smarkokas vakaris vėjas. Trečiadienio dieną aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena numatoma šiaurės rytinėse rajonuose, o vėsiausia Kuršių nerijoje. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia. Girdėjote reklamą.
1: Trečia para, tavęs nėra. Tik tai lakonišką žinutę gaunu. Gyvas. Vandens ryte ir vakare. Paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vaga. O tu lakonišką žinutę gausi nuo

aš nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunys lauke. Vedžioji vien iš

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
4: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.
5: Jūs klausotės radijo stoties

0: Nebeklausk manęs.
1: Reklama.
2: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
1: Girdėjote reklamą.

0: Naudingi patarimai. Kaip sustabdyti kraujavimą?
1: Karštų vandenį sušlapinkite popierinę servetėlę arba popierinio rankšluosčio gabaliuką ir uždėkite ant žaizdos. Nuo karščio kraujas sukreša, kraujavimas sustoja.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.

0: jūsų dėmesiui žinios.
1: Prieš daugiau nei savaitę įsigaliojus draudimui transporto priemonėms iš Rusijos ir Baltarusijos į Lietuvą įvežti daugiau kaip 200 litrų degalų, iki antradienio į šalį neįleista 33 šalių vilkikų. Be to pasienyje apgriežti ir du autobusai, iš kurių vienas registruotas Lietuvoje. Nuo gegužės 3 iki 11 dienos apgriežtos 32 transporto priemonės, informavo muitinės departamentas. Jo teigimu Medininkų pasienio punkte neįleisti du autobusai ir 16 vilkikų, Šalčininkų punkte 13 vilkikų, o Kybartų vienas vilkikas. Trečiadienį dėl Lietuvos kariuomenės organizuojamo pratybų geležinis vilkas 2026 dalyje Kauno laikinai bus įvesti eismo ribojimai. Kaip pranešė kariuomenė, nuo 12 iki 14 valandos eismas bus ribojamas Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Ribojimai numatyti tuo metu, kai prie LSMU Kauno ligoninės leisės kariuomenės sraigtasparnis. Anot kariuomenės, tai yra pratybų scenarijos dalis, kurios metu bus vykdoma sužeistųjų evakuacija. Šiuo metu vykstančios Pėstininkų brigados geležinis vilkas lauko taktikos pratybos geležinis vilkas 2026 skirtos treniruoti bei įvertinti padalinių pasirengimą vykdyti šalies gynybos planus. Ilgus metus, pagal prisirašiusių jų pacientų skaičių, didžiausia Klaipėdos pirminės sveikatos priežiūros įstaiga buvusi miesto poliklinika šį statusą prarado. Jos pacientų skaičius per metus sumažėjo maždaug 10%. Praėjusiais metais šioje sveikatos įstaigoje buvo 29 900, o 2024-aisiais prisirašiusių jų skaičius šiek tiek viršijo 33 000. Tai rodo paviešintas miesto poliklinikos veiklos ataskaitų rinkinys. Panašia proporcija mažėjo ir žmonių apsilankimų skaičius. Jis per metus sumažėjo 9% iki 311,5 000 kartų. Labiausiai 1/4 mažėjo vaikų apsilankimų, o gydytojų, slaugytojų ir kitų darbuotojų teikiančių sveikatos priežiūros paslaugas skaičius augo. Vasarą daugelis mokinių ieško galimybės užsidirbti pirmosius pinigus, įgyti darbo patirties ar prasmingai praleisti atostogas. Tačiau kartu su sezoniniu darbų bumu kasmet išryškėja ir ta pati problema. Dalis nepilnamečių vis dar dirba nelegaliai, nesaugiai arba pažeidžiant darbo ir poilsio reikalavimus. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžia, kad nepilnamečių įdarbinimui taikomi griežtesni reikalavimai nei suaugusiųjų darbui. Todėl darbdaviai privalo atsakingai organizuoti darbą, o tėvai ir patys mokiniai žinoti savo teisės. Panevėžio rajono gyventojai ir šiemet gali gauti iki 1000 eurų kompensaciją individualiems nuotekų valymo įrenginiams įsirengti. Savivaldybė tikisi, kad ši parama padės žmonėms patogiau susitvarkyti buitinės nuotekas, atsisakyti pasenusios infrastruktūros ir prisidėti prie švaresnės aplinkos kūrimo. Savivaldybė taip pat primena, kad nuotekų tvarkymas yra kontroliuojamas. Netinkamai tvarkomos nuotekos gali ne tik teršti aplinką, bet ir užtraukti administracinę atsakomybę bei pareigą atlyginti gamtai padarytą žalą. Laisvės alėjoje seni medžiai vėl keičiami naujais. Artimiausiu metu bus pašalintos nudžiuvusios liepos, jų vietą bus pasodinti nauji miestams pritaikyti medžiai. Primename, kad Laisvės alėjoje senos liepos pirmą kartą pakeistos naujomis 2024 metais. Tuomet naujai sodintos 20-25 metų amžiaus Vokietijoje sodintos liepos, kurių šaknis formuojamos taip, kad tik taukti miestuose. Pernai taip pat pakeista dalis liepų. Jungtinės valstijos paskelbė naujas sankcijas 12 asmenų ir subjektų, teikdamas, kad jie palengvino Irano naftos pardavimą ir gabenimą į Kiniją. Šis žingsnis žengtas praėjus kelioms valandoms po to, kai Jungtinė karalystė paskelbė savo atskirą sankcijų paketą ir artėjant planuojamam JAV prezidento Trumpo vizitui Kinijoje. Graikija nori labiau riboti masinį turizmą daugelyje salų ir populiarių kurortų ir kartu geriau saugoti gamtą ir kraštovaizdį. Vyriausybė pristatė naujas turizmo ir viešbučių statybos taisyklės. Gyventojai daug metų skundžiasi dėl transporto chaoso, vandens trūkumo, augančių nuomos kainų ir perkrautos infrastruktūros. Turizmo ministras sakė, kad tikslas yra tvarus turizmo modelis, kuris reiškia mažesnę naštą aplinkai, paplūdimiams ir infrastruktūrai. Naujųjų taisyklių esmė yra regionų suskirstimas pagal jiems tenkančius turistų srautus. Šiuo metu Ukrainos pajėgos turi raketų, kurių charakteristikos panašios į Vokietijos taurus. Tai pareiškė šalies gynybos ministras po susitikimo su Vokietijos gynybos ministru. Kaip anksčiau skelbta, Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad dabar nėra prasmės tiekti Ukrainai sparnuotasias raketas taurus. Pasak jo, Ukraina jau padarė didelę technologinę pažangą. Šiuo metu sausio balandžio mėnesiais Sudane per bepiločių orlaivių smūgius žuvo mažiausiai 880 civilių gyventojų, pranešė jungtinės tautos, perspėdamos, kad tokie smūgiai stumia konfliktą į naują dar kruvinesnį etapą. Pastaraisiais mėnesiais visoje šalyje suintensyvėjo drono atakos, kurias vykdo Sudano kariuomenė ir sukarintos greitosios paramos pajėgos, tarpusavyje kariaujančios nuo 2023 metų balandžio.
0: Sportas.
1: Lietuvos vyrų kerlingo akmenslydžio rinktinė solidžiai pasirodė pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo Europos zonos turnyre Slovenijoje. Po kelerių metų pertraukos suburta Lietuvos vyrų rinktinė per 8 susitikimus savo grupėje iškovojo 4 pergalės ir galutinėje turnyro įskaitoje užėmė 10 vietą. 22 metų Ugnius Jaruševičius keičia universitetą Jungtinėse Amerikos valstijose. Paskelbta, kad 207 cm ūgio lietuvis iš Nebraskos universiteto komandos keliasi į Arizonos Wildcats, kur žaidžia ir Motiejus Krivas. Šią naktį protarpiais palis daugelyje vietovių, vėjas bus vakarinių krypčių, laikysis daugiausia vidutinio stiprumo. Tankesni debesys neleis temperatūrai nukristi žemiau 4-9 laipsnių ribos. Trečiadienio dieną debesys pamažu rytės, negausiai ir su pertraukomis palis dar didesnėje šalies dalyje. Pūs markokas vakaris vėjas. Trečiadienio dieną aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena numatoma šiaurės rytiniuose šalies rajonuose, vėsiausia kuršių nerijoje.

Vieną kartą buvo vyras ir telefonas. Dzin, dzin, dzin, dzin, dzin, suskambo telefonas. Alio, pakėlė vyras ragelį. Skambino jo žmona, kuri buvo toli. Sveikas, tarė ji, nerandu katės maisto. Kur tu jį padėjai? Vargšelį baisiausiai išalkusi. O, jei, kad aš pamiršau, pasakė vyras. Aš įdėjau katės maistą į šaldytuvą. Visi žodžiai, kuriuos jis ištarė, nurūko laidu pas žmoną. Visi išskyrus paskutinį šaldytuvą, kuris buvo toks ilgas, kad ėmė ir įstrigo tarp kitų žodžių. Jis nepaėgė lėkti taip greitai kaip trumpi žodžiai ir pradėjo verkti. Verčiau grįšiu atgal, nusprendė jis. Koks kilo sąmyšis, jis gavo spraustis pro kitus žodžius. Oi, nesistumdyk, piktinosi šie, tu keliauji ne į tą pusę. Vyras labai nustebo, kai žodis grįžo. Koks tu neišmanėlis, tarė jis. Aš liepiau žmonai paieškoti, kad jis maisto šaldytuve. Jeigu ji neišgirdo, kad aš pasakiau šaldytuve, tai nežinos, kur ieškoti ir katė negaus ėsti. Ji vis liesės ir liesės, kol iš jos liks tik miaukimas. Argi tu nori, kad taip atsitiktų? Nagi, būk gerutis, siunčiu tave atgal, tik neįstrik šį kartą, pridūrė vyras ir ėmė atidžiai klausytis. Kur sakei, kad jis maistas? Išgirdo perklausant žmoną. Sakiau, kad jis šaldytuve, atsakė vyras. Šį kartą žodis šaldytuvas nežiopsojo. Šovė laidu nelyginant kosminė raketa. Iš tikrųjų, jis skrėjo taip greitai, kad vos nesidūrė kitame gale anksčiau negu kiti sakinio žodžiai, o iš to būtų buvusi menka nauda. Taigi jis pasistengė sidurti tenai laiku, pačiu laiku. Žmona buvo labai patenkinta ir pasiuntė jį atgal. Gerai, pasižiūrėsiu šaldytuve, pasakė ji. Taip, kad tik gavo paėsti.

0: galite įsivaizduoti, kad yra tokių vaikučių, kurie niekada, niekada nėra matę sniego. Apie tai ir ši pasakėlė. Kartą labai labai seniai gyveno mergaitė, kuri nebuvo mačiusi sniego. Jos vardas buvo Lin ir ji gyveno Kinijoje. Vieną dieną, kai Lin vaikščiojo sode su savo katyte vardu Čengpu, ją apėmė liūdesys.
1: Oi, o mane liūdna, Čengpu,
0: tarė ji.
1: Miau,
0: atsakė Čengpu, lyg būtų supratusi.
1: Žinai, aš niekada nemačiau sniego. O taip norėčiau pamatyti. O miau,
0: vėl pasakė Čengpu. Tą vakarą, kai Lin nuėjo gulti ir sode nieko nebebuvo, prakalbo gėlės.
1: Tik pamanykit,
0: tarė geltonžiedė aukštoji peliarožė.
1: Lin niekada nematė sniego.
0: Ji tokia gera ir kasdien mus laisto, norėčiau jai padėti. Aš žinau, ką reikia daryti, tarė per sodą skriejantis pietų vėjas ir ėmė pūsti tolyn į šiaurę, per dykumas, kalnus ir žalias pievas, kol pagaliau pasiekė šiaurės ašigalį, kur gyveno šiaurys.
2: Ką čia veiki, suriko šiaurys pamatęs pietų vėją. Dink iš čia arba išvarysiu.
0: Ha, nusijuokė pietys, tu manęs nepavysi.
2: Sakai, nepavysiu,
0: užstaugė šiaurys,
2: tuoj pamatysim.
0: Ir pasileido vytis pietų vėją. Bet pietų vėjas apsigrėžė ir pūtė visą laiką atgal į Kiniją, o šiaurės vėjas devyniais kūliais lėkėm iš paskos. Bet jis vis tiek negalėjo pietų vėjo pavyti. Tuo tarpu oras atvėso ir debesis šiaurį praūžus ėmė virpėti šalčio. Lietus liovėsi ir ėmė snigti. Supratęs, kad pietų vėjo nepavys, šiaurys perpikęs grįžo į šiaurės ašigalį ir taip papūtė, kad net baltieji lokiai pašiurpo. Kita rytą atėjusi į sodą, Lin pamatė, kad viskas apsnigta.
1: Kaip balta, minkšta ir gražu, pasakė ji. Eikš, Čengpu, pasižiūrėk, čia turbūt sniegas. Miau,
0: pasakė Čengpu. Netrukus papūtė pietys ir ištirpdė sniegą, o išlindusi saulutė sušildė gėlės. Lin buvo labai laiminga. O dabar pasaka apie vabalą ir buldozerį. Sykį tigras vardu Semas gulėjo lovoje ir saldžiai miegojo. Švietė saulė, diena buvo labai graži. Tuo tarpu pro šalį ropojo vabaliukas.
1: Ak, tarė vabaliukas vardu Viljamas, kokia čia patogi lova.
0: Jis atsigulė šalia Semo. Ir netrukus kietai užmigo. Semas baisiausiai nustebo, kai nubudęs pamatė Viljamą. Jam labai nepatiko, kad vabalas gulėjo lovoje, todėl giliai įkvėpė ir ėmė smarkiai pūsti. Viljamas nubudo.
1: Kokia vėjuota diena,
0: tarė jis sau ir įsikibo į paklodę. Semas pūtė iš visų jėgų, bet Viljamo iš savo lovos išpūsti niekaip negalėjo. Tada Semas pagalvojo.
2: Jei aš smarkiai lyštelėsiu jam galvą, gal jis pamanys, kad ėmė lyti, atsikels ir nudums namo?
0: Ir smarkiai lyštelėjo vabaliuką Viljamą.
1: Matyt, šiandien labai lietinga diena,
0: tarė Viljamas ir palindo po antklodę, bet iš lovos lipti nė nemanė. Vargšas Semas, kaip jam išgrūsti Viljamą? Jis atsikėlė ir per mišką nuėjo prie namo, kur stovėjo buldozeris vardu Bačas.
2: Gal padėsi išstumti vabalą iš mano lovos, paprašė Semas.
1: Gerai, padėsiu, atsakė Bačas ir nuvažiavęs ten, kur stovėjo Semo lova, ėmė stumti Viljamą.
0: Viljamas laikėsi įsikibęs iš visų jėgų. Bačas stumė, stumė, o miško žvėreliai susirinkę aplinkui žiūrėjo.
1: Oi, kokia kova užvirė.
2: Bačas stumė ir Viljamas stumė, pirmin atgal, pirmin atgal. Pagaliau Viljamas buvo išstumtas iš lovos.
0: Parėjęs namo, jis papasakojo broliams ir seserims apie savo didį mūšį su buldozeriu Baču.
1: O Bačas, hai, baisiausiai nuvargo po kovos.
0: Ir pasižiūrėjęs į minkštą Semo lovą, tarė sau,
1: oi, atsigulsiu ir numiksiu valandėlę.
0: Kaip manot, vaikai, ką padarė Semas?
1: Oi, Semas supyko.
2: Apmaudu, kai vabalas įlenda tau į lovą, bet dar blogiau, kai įsikrausto buldozeris.
0: Jis nuėjo, atsinešė vandens ir benzino ir padėjo kiek atokiau nuo lovos. Tada pažadino Bačą.
2: Bačai, ar nori valgyti? Paklausi.
0: Noriu, atsakė Bačas.
2: Štai ten yra šviežio benzino ir vandens, pasakė Semas.
0: Bačas nudžiugo, iššoko iš lovos ir pribėgo prie benzino ir vandens. Vos tik jis nubėgo, Semas bematant iššoko į lovą.
1: Oi, pagaliau lova mano, tarė jis. Dabar galėsiu saldžiai miegoti.
0: Jis užvalgė duonos su sviestu, atsigėrė pieno ir...
3: Vakaro pasakojimas.

pasakaitė. Aitvaras. Senais laikais gyveno vienas ūkininkas. Jis prisikalbino aitvarą, kad tas jam neštų grūdus. Aitvaras sutiko, tik paprašė, kad iškeptų jam kiaušinienės. Ūkininko pati iškepė kiaušinienės ir nunešė aitvarui. O ūkininkas pastatė kamaroje ant grindų niekotėlę grūdams. Ir kitą dieną nuėjęs į kamarą žiūri, pilna niekotėlė grūdų. Nuo tos dienos aitvaras grūdus vis neždavo ir neždavo. Tada ūkininkas pasamdė mergą tiems grūdams malti. Merga buvo daili ir ūkininko sūnui labai patiko. Kartą jis ir sako tėvui, imsias pačią. O tėvas jam atsakė, jei turi mergą, tai rimk. Ir mums bus geriau, nereikės samdyti, nereikės veltui pinigų mokėti. Bet aš noriu Mortos, mūsų mergos, paaiškino sūnus. Ar nėra turtingesnių mergų, užpyko tėvas. Šita visai be kraičio ir dar samdinė. Bet sūnus nenorėjo kitos imti, jis norėjo tik tai Mortos. Tada tėvas jam sako, ta Morta baisi tinginė. Na gerai, jeigu jis sumals malimą, visą niekotėlę grūdų, tai galėsi ją imti į pačią. Sūnus neiškentė seina Mortai padėti, nuėjo kamaron žiūri, to jį kaitusi taip mala, taip suka girnas, net prakitas laša, o grūdai niekotėlėje vis nesibaigė. Dabar jau abudu kartu pradėjo malti, mala, mala, bet vis tiek nesumala, taip jie mala vieną vakarą, kitą ir vis tas pats. Tada Morta nuėjo pas vieną senelę ir sako, niekaip negaliu sumalti niekotėlės grūdų, vis pilna ir pilna, nors abudu su šeimininko sūnumi malame. Gerai, atsako jai senelė, eik namo, paimk naują molinį puodą, uždeg žvakę ir nunežusi ant girnų apvošk. Kai išmuš 12 nakties, atidenk puodą ir pamačiusi gaidį stverk jį už galvos, tik nemušk. Mergina nuėjo namo ir padarė taip, kaip ją pamokė. Paėmė žvakę, uždegė ir pavožė po naujų molinių puodų prie girnų, o pati pradėjo malti. Mala, mala, o niekotėlė vis pilna ir pilna. Atėjus 12, atidengė merga puodą ir ant niekotėlės krašto pamato gaidį bepilantį iš gerklės grūdus. Norėjo jį mušti, bet atsiminusi senelės žodžius pradėjo gražiai prašyti. Kam tu, gaidelė, vis pili grūdus? Aš niekaip negaliu jų sumalti, o kad nesumalu, šeimininkas neleidžia sūnui mane svesti, o aš taip noriu būti jo pati. Tada gaidys jai sako, iškep man kiaušinienės iš 10 kiaušinių. Kai tik iškepsi, išeik vidurnaktį malti ir bus taip, kaip nori. Morta iškepė kiaušinienės ir vakare nunešė ją į kamarą. Nuėjo malti. Vos apsuko girnas, žiūri, kad jau niekotėlėje nebėra grūdų. Ateina šeimininkas ir klausia, Morta, ar jau sumaliai? Sumaliau, atsako merga. Bet šeimininkas netiki. Pats nuėjęs į kamarą žiūri, tikrai niekotėlė tuščia. Jis pamanė, kad aitvaras užpyko ir labai nusiminė. Pagalvojo, pagalvojo ir sako, na, jeigu sumaliai, tai gali tekėti, tik parodyk savo kraitį. Morta nuėjo į pirkę, atidarė kraičio skrynę ir drebančia širdimi pradėjo rodyti. O kraičio jį nedaug te turėjo, juk tarnaudama kitiems negalėjo daug jo susikrauti. Bet kai pradėjo imti savo audinius, tai ir galo nėra. Kuo daugiau ima, tuo vis gražesnių randa. Na, sako šeimininkas, audinių turi, dabar parodyk savo pinigus. Morta atidarė kitą skrynę, žiūri, pilna auksinių pinigų.
Dabar jis suprato, kada aitvaras visko prinešė. Ūkininkas, pamatęs didelį mortos kraitį, tarė: matau, tinki mano sūnui pačias. Tai išgirdęs, sūnus su morta labai apsidžiaugė ir po 2 dienų buvo iškeltos vestuvės. O aitvaras, gaudamas kiaušinienės, ir po vestuvių nešė ir nešė jiems turtus.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Prieš daugiau nei savaitę įsigaliojus draudimui transporto priemonėms iš Rusijos ir Baltarusijos į Lietuvą įvežti daugiau kaip 200 litrų degalų, iki antradienio į šalį neįleista 33 šalių vilkikų. Be to pasienyje apgriežti ir du autobusai, iš kurių vienas registruotas Lietuvoje. Nuo gegužės 3 iki 11 dienos apgriežtos 32 transporto priemonės, informavo muitinės departamentas. Jo teigimu Medininkų pasienio punkte neįleisti du autobusai ir 16 vilkikų, Šalčininkų punkte 13 vilkikų, o Kybartų vienas vilkikas. Trečiadienį dėl Lietuvos kariuomenės organizuojamų pratybų geležinis vilkas 2026 dalyje Kauno laikinai bus įvesti eismo ribojimai. Kaip pranešė kariuomenė, nuo 12 iki 14 valandos eismas bus ribojamas Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Ribojimai numatyti tuo metu, kai prie LSMU Kauno ligoninės leisės kariuomenės sraigtasparnis. Anot kariuomenės, tai yra pratybų scenarijos dalis, kurios metu bus vykdoma sužeistųjų evakuacija. Šiuo metu vykstančios Pėstininkų brigados geležinis vilkas lauko taktikos pratybos geležinis vilkas 2026 skirtos treniruoti bei įvertinti padalinių pasirengimą vykdyti šalies gynybos planus. Ilgus metus, pagal prisirašiusiųjų pacientų skaičių, didžiausia Klaipėdos pirminės sveikatos priežiūros įstaiga buvusi miesto poliklinika šį statusą prarado. Jos pacientų skaičius per metus sumažėjo maždaug 10%. Praėjusiais metais šioje sveikatos įstaigoje buvo 29 900, o 2024-aisiais prisirašiusiųjų skaičius šiek tiek viršijo 33 000. Tai rodo paviešintas miesto poliklinikos veiklos ataskaitų rinkinys. Panašia proporcija mažėjo ir žmonių apsilankimų skaičius. Jis per metus sumažėjo 9% iki 311,5 000 kartų. Labiausiai 1/4 mažėjo vaikų apsilankimų, o gydytojų, slaugytojų ir kitų darbuotojų teikiančių sveikatos priežiūros paslaugas skaičius augo. Vasarą daugelis mokinių ieško galimybės užsidirbti pirmosius pinigus, įgyti darbo patirties ar prasmingai praleisti atostogas. Tačiau kartu su sezoniniu darbų bumu kasmet išryškėja ir ta pati problema. Dalis nepilnamečių vis dar dirba nelegaliai, nesaugiai arba pažeidžiant darbo ir poilsio reikalavimus. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžia, kad nepilnamečių įdarbinimui taikomi griežtesni reikalavimai nei saugusiųjų darbui. Todėl darbdaviai privalo atsakingai organizuoti darbą, o tėvai ir patys mokiniai žinoti savo teisės. Panevėžio rajono gyventojai ir šiemet gali gauti iki 1000 eurų kompensaciją individualiems nuotekų valymo įrenginiams įsirengti. Savivaldybė tikisi, kad ši parama padės žmonėms patogiau susitvarkyti buitinės nuotekas, atsisakyti pasenusios infrastruktūros ir prisidėti prie švaresnės aplinkos kūrimo. Savivaldybė taip pat primena, kad nuotekų tvarkymas yra kontroliuojamas. Netinkamai tvarkomos nuotekos gali ne tik teršti aplinką, bet ir užtraukti administracinę atsakomybę bei pareigą atlyginti gamtai padarytą žalą. Laisvės alėjoje seni medžiai vėl keičiami naujais. Artimiausiu metu bus pašalintos nudžiuvusios liepos, jų vieto bus pasodinti nauji miestams pritaikyti medžiai. Primename, kad Laisvės alėjoje senos liepos pirmą kartą pakeistos naujomis 2024 metais. Tuomet naujai sodintos 20-25 metų amžiaus Vokietijoje sodintos liepos, kurių šaknis formuojamos taip, kad tik taukti miestuose. Pernai taip pat pakeista dalis liepų. Jungtinės valstijos paskelbė naujas sankcijas 12 asmenų ir subjektų, teikdamas, kad jie palengvino Irano naftos pardavimą ir gabenimą į Kiniją. Šis žingsnis žengtas praėjus kelioms valandoms po to, kai Jungtinė karalystė paskelbė savo atskirą sankcijų paketą ir artėjant planuojamam JAV prezidento Trumpo vizitui Kinijoje. Graikija nori labiau riboti masinį turizmą daugelyje salų ir populiarių kurortų ir kartu geriau saugoti gamtą ir kraštovaizdį. Vyriausybė pristatė naujas turizmo ir viešbučių statybos taisyklės. Gyventojai daug metų skundžiasi dėl transporto chaoso, vandens trūkumo, augančių nuomos kainų ir perkrautos infrastruktūros. Turizmo ministrė sakė, kad tikslas yra tvarus turizmo modelis, kuris reiškia mažesnę naštą aplinkai, paplūdimiams ir infrastruktūrai. Naujųjų taisyklių esmė yra regionų suskirstymas pagal jiems tenkančius turistų srautus. Šiuo metu Ukrainos pajėgos turi raketų, kurių charakteristikos panašios į Vokietijos taurus. Tai pareiškė šalies gynybos ministras po susitikimo su Vokietijos gynybos ministru. Kaip anksčiau skelbta, Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad dabar nėra prasmės tiekti Ukrainai sparnuotasias raketas taurus. Pasak jo, Ukraina jau padarė didelę technologinę pažangą. Šiuo metu sausio balandžio mėnesiais Sudane per bepiločių orlaivių smūgius žuvo mažiausiai 880 civilių gyventojų, pranešė jungtinės tautos, perspėdamos, kad tokie smūgiai stumia konfliktą į naują dar kruvinesnį etapą. Pastaraisiais mėnesiais visoje šalyje suintensyvėjo drono atakos, kurias vykdo Sudano kariuomenė ir sukarintos greitosios paramos pajėgos, tarpusavyje kariaujančios nuo 2023 metų balandžio.
0: Sportas.
1: Lietuvos vyrų kerlingo akmenslydžio rinktinė solidžiai pasirodė pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo Europos zonos turnyre Slovenijoje. Po kelerių metų pertraukos suburta Lietuvos vyrų rinktinė per 8 susitikimus savo grupėje iškovojo 4 pergalės ir galutinėje turnyro įskaitoje užėmė 10 vietą. 22 metų Ugnius Jaruševičius keičia universitetą Jungtinėse Amerikos valstijose. Paskelbta, kad 207 cm ūgio lietuvis iš Nebraskos universiteto komandos keliasi į Arizonos Wildcats, kur žaidžia ir Motiejus Krivas. Šią naktį protarpiais palis daugelyje vietovių, vėjas bus vakarinių krypčių, laikysis daugiausia vidutinio stiprumo. Tankesni debesys neleis temperatūrai nukristi žemiau 4-9 laipsnių ribos. Trečiadienio dieną debesys pamažu rytės, negausiai ir su pertraukomis palis dar didesnėje šalies dalyje. Pūs markokas vakaris vėjas. Trečiadienio dieną aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena numatoma šiaurės rytiniuose šalies rajonuose, vėsiausia kuršių nerijoje.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą. Radijas Pūkas.

Keisčiausi gimdymo papročiai pasaulyje. Vietname į namus atsikrausto Nyta. Vietnamietės, kaip ir kinės, taip pat dažnai laikosi draudimo išeiti iš namų. Tačiau čia dar galioja ir paprotys į namus pasikviesti Anytą. Ji rūpinasi, kad marčiai nieko netrūktų ir ji valgytų sveikus, maistingus patiekalus, gausiai pagardintus imbierų ir sezamų aliejumi. Khmong, Vietname gyvenanti etninė mažuma, dar išlaikė paprotį, pagal kurį ištekėjusi mergina netenka vieno savo vardo, o pagimdžiusi ir antrojo. Gimus kūdikiui ji pradedama vadinti jo. Pavyzdžiui, jei vaikui duodamas vardas tuo, tai jo mama nebeturės kito vardo, tik tuo nam, tai yra tuo mama. Kai tuo mama tampa močiute, dažnai niekas net nebeprisimena, kokį vardą jį kadaise turėjo. Čia tai bent!

Jei jūs pabudote ir ryte jums atrodo, kad jau pavėlavote į darbą, snūstelkite dar minutėlę, kad būtumėte tikras.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Prieš daugiau nei savaitę įsigaliojus draudimui transporto priemonėms iš Rusijos ir Baltarusijos į Lietuvą įvežti daugiau kaip 200 litrų degalų, iki antradienio į šalį neįleista 33 šalių vilkikų. Be to pasienyje apgriežti ir du autobusai, iš kurių vienas registruotas Lietuvoje. Nuo gegužės 3 iki 11 dienos apgriežtos 32 transporto priemonės, informavo muitinės departamentas. Jo teigimu Medininkų pasienio punkte neįleisti du autobusai ir 16 vilkikų, Šalčininkų punkte 13 vilkikų, o Kybartų vienas vilkikas. Trečiadienį dėl Lietuvos kariuomenės organizuojamų pratybų geležinis vilkas 2026 dalyje Kauno laikinai bus įvesti eismo ribojimai. Kaip pranešė kariuomenė, nuo 12 iki 14 valandos eismas bus ribojamas Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Ribojimai numatyti tuo metu, kai prie LSMU Kauno ligoninės leisės kariuomenės sraigtasparnis. Anot kariuomenės, tai yra pratybų scenarijos dalis, kurios metu bus vykdoma sužeistųjų evakuacija. Šiuo metu vykstančios Pėstininkų brigados geležinis vilkas lauko taktikos pratybos geležinis vilkas 2026 skirtos treniruoti bei įvertinti padalinių pasirengimą vykdyti šalies gynybos planus. Ilgus metus, pagal prisirašiusiųjų pacientų skaičių, didžiausia Klaipėdos pirminės sveikatos priežiūros įstaiga buvusi miesto poliklinika šį statusą prarado. Jos pacientų skaičius per metus sumažėjo maždaug 10%. Praėjusiais metais šioje sveikatos įstaigoje buvo 29,900, o 2024-aisiais prisirašiusiųjų skaičių šiek tiek viršijo 33,000. Tai rodo paviešintas miesto poliklinikos veiklos ataskaitų rinkinys. Panašia proporcija mažėjo ir žmonių apsilankimų skaičius. Jis per metus sumažėjo 9% iki 311,500 kartų. Labiausiai ketvirtadaliu mažėjo vaikų apsilankimų, o gydytojų, slaugytojų ir kitų darbuotojų teikiančių sveikatos priežiūros paslaugas skaičius augo. Vasarą daugelis mokinių ieško galimybės užsidirbti pirmosius pinigus, įgyti darbo patirties ar prasmingai praleisti atostogas. Tačiau kartu su sezoniniu darbų bumu kasmet išryškėja ir ta pati problema. Dalis nepilnamečių vis dar dirba nelegaliai, nesaugiai arba pažeidžiant darbo ir poilsio reikalavimus. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžia, kad nepilnamečių įdarbinimui taikomi griežtesni reikalavimai nei saugusiųjų darbui. Todėl darbdaviai privalo atsakingai organizuoti darbą, o tėvai ir patys mokiniai žinoti savo teisės. Panevėžio rajono gyventojai ir šiemet gali gauti iki 1000 eurų kompensaciją individualiems nuotekų valymo įrenginiams įsirengti. Savivaldybė tikisi, kad ši parama padėjo žmonėms patogiau susitvarkyti buitinės nuotekas, atsisakyti pasenusios infrastruktūros ir prisidėti prie švaresnės aplinkos kūrimo. Savivaldybė taip pat primena, kad nuotekų tvarkymas yra kontroliuojamas. Netinkamai tvarkomos nuotekos gali ne tik teršti aplinką, bet ir užtraukti administracinę atsakomybę bei pareigą atlyginti gamtai padarytą žalą. Laisvės alėjoje seni medžiai vėl keičiami naujais. Artimiausiu metu bus pašalintos nudžiūvusios liepos, jų vieta bus pasodinti nauji miestams pritaikyti medžiai. Primename, kad Laisvės alėjoje senos liepos pirmą kartą pakeistos naujomis 2024 metais. Tuomet naujai sodintos 20-25 metų amžiaus Vokietijoje sodintos liepos, kurių šaknis formuojamos taip, kad tik taukti miestuose. Pernai taip pat pakeista dalis liepų. Jungtinės valstijos paskelbė naujas sankcijas 12 asmenų ir subjektų, teikdamas, kad jie palengvino Irano naftos pardavimą ir gabenimą į Kiniją. Šis žingsnis žengtas praėjus kelioms valandoms po to, kai Jungtinė karalystė paskelbė savo atskirą sankcijų paketą ir artėjant planuojamam JAV prezidento Trumpo vizitui Kinijoje. Graikija nori labiau riboti masinį turizmą daugelyje salų ir populiarių kurortų ir kartu geriau saugoti gamtą ir kraštovaizdį. Vyriausybė pristatė naujas turizmo ir viešbučių statybos taisyklės. Gyventojai daug metų skundžiasi dėl transporto chaoso, vandens trūkumo, augančių nuomos kainų ir perkrautos infrastruktūros. Turizmo ministras sakė, kad tikslas yra tvarus turizmo modelis, kuris reiškia mažesnę naštą aplinkai, paplūdimiams ir infrastruktūrai. Naujųjų taisyklių esmė yra regionų suskirstymas pagal jiems tenkančius turistų srautus. Šiuo metu Ukrainos pajėgos turi raketų, kurių charakteristikos panašios į Vokietijos taurus. Tai pareiškė šalies gynybos ministras po susitikimo su Vokietijos gynybos ministru. Kaip anksčiau skelbta, Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad dabar nėra prasmės tiekti Ukrainai sparnuotasias raketas taurus. Pasak jo, Ukraina jau padarė didelę technologinę pažangą. Šiuo metu sausio balandžio mėnesiais Sudane per bepiločių orlaivių smūgius žuvo mažiausiai 880 civilių gyventojų, pranešė jungtinės tautos, perspėdamos, kad tokie smūgiai stumia konfliktą į naują dar kruvinesnį etapą. Pastaraisiais mėnesiais visoje šalyje suintensyvėjo drono atakos, kurias vykdo Sudano kariuomenė ir sukarintos greitosios paramos pajėgos, tarpusavyje kariaujančios nuo 2023 metų balandžio.
0: Sportas.
1: Lietuvos vyrų kerlingo akmenslydžio rinktinė solidžiai pasirodė pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo Europos zonos turnyre Slovenijoje. Po kelerių metų pertraukos suburta Lietuvos vyrų rinktinė per 8 susitikimus savo grupėje iškovojo 4 pergalės ir galutinėje turnyro įskaitoje užėmė 10 vietą. 22 metų Ugnius Jaruševičius keičia universitetą Jungtinėse Amerikos valstijose. Paskelbta, kad 207 cm ūgio lietuvis iš Nebraskos universiteto komandos kelias į Arizonos Wildcats, kur žaidžia ir Motiejus Krivas. Šią naktį protarpiais palis daugelyje vietovių, vėjas bus vakarinių krypčių, laikysis daugiausia vidutinio stiprumo. Tankesni debesys neleis temperatūrai nukristi žemiau 4-9 laipsnių ribos. Trečiadienio dieną debesys pamažu rytės, negausiai ir su pertraukomis palis dar didesnėje šalies dalyje. Pūs markokas vakaris vėjas. Trečiadienio dieną aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena numatoma šiaurės rytiniuose šalies rajonuose, vėsiausia kuršių nerijoje.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki. Radio stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, vis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kurio galėsite prisijungti prie mūsų laidos, išsakyti savo nuomonę, ar užduoti klausimus, panagrinėsime viešai, atvirai, be jokių cenzūrų, be nieko. Mūsų televizija dirba jums, o YouTube Pukas TV galite visame pasaulyje prisijungti ir matyti mūsų laidą. Tai dar telefoną primenu 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037 ir noriu pristatyti gerbiamą mūsų svečią, tai kuniga, laisvės kovų dalyvį Robertą Grigą, sveiki.
2: Sveiki, gerbiamas Kestutį, mėly žiūrovai.
1: Ir aš, Kestutis Pukas, bandysime pasidalinti savo nuomonę, galbūt ką nors išgirsite, kas jūsų širdyje žieps naują viltį, meiliai, santykiam gražesniems, kurti Lietuvą, ir kad Lietuva nemažėtų, tai mes šiandieną turbūt ir populiacijos temą taip pat giliai paliesime. Sakykite, kaip pasaulyje apie šeimą šiandieną dėliojasi vaizdas visas. Aš nenoriu pradėti nuo Lietuvos, nes liūdnoka, pasaulyje yra galbūt ir šviesesnių tokių dalykų, bet kur čia viskas juda, kaip tas dievo kūrinys žemėje gyvenantis žmonės vis tik tai va taip keliauja į tą kelią, kad mažėja gimstamumas, mažėja žmonių jaunų, mažiau gimsta negu miršta. Kai kuriuose šalyse, ne visur. Ar čia ideologija, ar čia politika, ar čia tų pamatinių vertybių, ar čia tikėjimo trūksta, ar čia kokios vilties. Kaip jūs, kunigai, galvojat, kur čia yra tie, sakykim, šunkeliai, kuriai žmonės sako, eikite ten. Nu, ne visi nori ten eik.
2: Pasaulis yra įvairus ir turbūt, kai mes ir Lietuvoje yra labiau besirūpinantys ateitimi žmonės vakarų Europoje, rūpinasi tuo populiacijos, ypač vietinių, tų šakninių tautų, mažėjimų, gimstamumo mažėjimų Europoje, tai labiau liečia mūsų žemyną ar mūsų vyraujančią kultūrą. Daugelyje pasaulio šalių, Azijoje, Afrikoje, Latino Amerikoje tų problemų nėra, kaip tik tai rodo, kad nesulaikomai gyventojų daugėja ir jie tarsi iš perpildyto indo veržiasi ir į mūsų žemyną. Kaip sako, na, tas vyraujantis valstybinis naratyvas mus praturtindami, bet kai kurie švedai, vokiečiai ir prancūzai, kuriems tenka susidurti su tais uždarais atvykėlių ir nelegalių atvykėlių getais ir jų sukeliamomis kriminalinėmis problemomis, turbūt mano kitaip apie tą praturtinimą. Bet tai yra faktas. Jeigu tai plačiau pažvelgtume, galime prisiminti 20 amžiaus viduryje gyvenusį tokį vokiečių filosofą Osvaldą Špenglerį, kuris sovietmečiu buvo labai taip jau keikiamas, laikomas tokiu pesimizmo dainiumi nepriimtinu, aišku, komunizmo statybai. Ir galima ginčyti su jo teorijomis, bet jis iškėlė tokią, ypač dabartinių mūsų problemų akivaizdoje, verta apmastyti teoriją. Pagrindinis jo veikalas vadinosi Vakarų saulėlydis, o teorija buvo tokia, jisai labai giliai moksliškai su daugeliu sociologinių, kultūrinių faktų nagrinėjo įvairias civilizacijas, pradedant nuo Babilonijos, Egipto, Kinijos, tas senasias šumerų civilizacijas, prieidamas iki mūsų šiuolaikinės modernios europinės. Ir jo idėja buvo taip, kad kiekviena civilizacija, kaip ir gyvas organizmas, ir žmogus gimsta, auga, vystosi, pasiekia tam tikrą apogėjų, suklestėjimą ir tada prasideda palaipsnis, mums gal artimiausias toks akivaizdus Romos imperijos nuosmukis saulėlydis. Tai jis šitą liūdną dalę, žvelgdamas dar 20 amžiaus viduryje, pranašavo ir mūsų mylimai senajai Europai. Ir kaip ten galima jį kritikuoti, pritarti ar neigti, bet matome, dažnai filosofai kaip ir poetai turi įžvalgą toli į ateitį, matome daug tų jo pamąstymų išsipildymo ženklų, tam tikras nuovargis gyventi, kuris pasireiškia, jeigu taip konkrečiai susitelksime į šeimos problemą ir mūsų mylimoje Lietuvoje, nuovargių gimdyti, kaip vienas sociologas pasakė, civilizacija, kuri nenori turėti vaikų, vadinasi, nenori gyvybės, nenori dalintis tėvai su ateinančia kartą su savo būsimais palikuonimis, nenori dalintis savo gyvybinėmis jėgomis, savo laiku ištekliais be abejo ir tam tikrų nuovargių fizinėmis pastangomis, nori gyventi tik tai savo, nebrangina, nesupranta galbūt sąmoningai to vertės, nesiekia savo ir fizinės, ir dvasinės egzistencijos tęstinumo ir tai pasireiškia va, tokiu bendru nuovargiu, nuosmukiu. Ir Lietuvoje, kaip matome, bet ir visoje Europoje. Ir tai, žinoma, ta tokia gyvybei priešinga, gyvybės kūrybos džiaugsmui, sakytume, taip gimdymo džiaugsmui prieštaraujanti nuostata, nėra tik tai kažkokia, na, filosofų ar teologų ar bažnyčios rūpesčio dalis, bet ji labai greitai atsiliepia ir jiems vadinamiems apčiuopiamiems dalykams. Tai yra su ekonomikai, darbo vietos, vietoms senstančiosios kartos, pensininkų išlaikymui, nėra kam dirbti, nėra kam išlaikyti tas sukurtas valstybės ar tautos ar gyvenimo struktūras ir tada ką. Valdžios, kurios nežvelgia giliau, nemato ateities perspektyvos, pasirenka tuos pačius paprasčiausius sprendimus, ką mes dėja nuolat girdime ir iš mūsų buvusių ir iš dabartinių valdančių, nėra kam dirbti, svarbios gyvenimo sritys, medicina, teisėsauga, švietimas, pagaliau ir tos tokios fizinio darbo vietos lieka neužimtos, tai ką, mes čia tų lietuvių greitai neprisigimdysim, tai įsileiskim migrantus, lengvinkim jiems sąlygas atvykti iš trečiojo pasaulio šalių, iš Baltarusijos, iš Vidurinės Azijos. Tai atrodo tarsi surandamas toks momentinis, vienadienis sprendimas, yra kas dirba, yra kas išvežioja picas, yra kas lenkia nugarą statybose ar ten kokiose transporto firmose dirba vežėjais, pervežėjais, bet tuo pačiu mūsų lietuviška visuomenė tampa vis mažiau lietuviška. Aišku, čia kokie nors karšti kritikai tuoj galėtų pradėti kaltinti nacionalizmu ar kažkokiu rasizmu, bet aš manau, kad kiekviena gyventi norinti tauta išlikti, pratesti savo būtį ir kaip tautinės savasties ir kaip kultūros būtį norinti pratesti bendruomenę turi rūpintis, kaip išlaikyti tą titulinę tautą savo istorinėse žemėse. O jeigu vietoj to, kad čia gimtų daugiau lietuvių ir kad būtų paskatų, pačių įvairiausių pastatų, paskatų šeimoms, lietuvių šeimoms gausėti, reikia be abejo pastangų, o ne to pačio paprasčiausio sprendimo. Sileiskime migrantus ir jie išspręs visas problemas. Taip, darbo, pramonės, verslo problemas, kuriam laikui išspręs tikriausiai, bet kažin kaip ilgai šitoje žemėje lietuviai bus ta titulinė tauta ir bus kalbama lietuvių kalba. Mąstymo apie tai nesimato kol kas mūsų valdininkų sprendimuose.
1: Jo, bet žiūrėkit, priežastis pati didžiausia, tai yra, manau, politinė sistema, kuri šiandieną valdo Lietuvą, jinai sukuria tais prielaidas, sukuria sąlygas, sukuria atmosferą, sukuria tą žmogaus norą.
2: Apie ką mes ir kalbame. Jo,
1: ir va čia yra, žinot, turime mes ir savo prisimti galbūt tokią dalį atsakomybės, ką mes renkam. Ir kodėl mes abejingi ir neinam į rinkimus, iš vis nerenkam. Tai jas atėję save visai įsirinks. O žmonių pusėje, žiūrėkit, pusė žmonių neina. Ir dabar, ar jie nenori tos Lietuvos? Tikrai nori. Ar jie nenori būti laimingi? Nu, tikrai nori. Bet jie nusivylę, išgazdinti, prigazdinti įvairių, tu žinot, mūsų įstatymų, poįstatyminių aktų, kad tu negali savo nuomonės turėti, kad tu čia būsi pasmerktas, jeigu tu pasakysi, ką jie daro iš tikrųjų tiesą, jūs pasirbūt irgi jau nukentėjęs tie gyvenime ir dabar dar šiais laikais irgi čia, vat, kunigas biškai ne taip kalba, kaip reikėtų politikams, mane irgi čia jie labai nemylė, bet kur yra tų politikų ar sąžinė? Ar supratimas, ar interesai, ar užduotis kažkieno užduota. Nu, tikrai daug mato žmonių, nu, nesąmoningą elgesį. nesąmoningus sprendimus, nesąmoningas kalbas, nu, daro ne taip, kaip reikėtų, nu, kaip darytų šeimininkas, ūkininkas savo ūkiją. Nu, jeigu jie štai pelktųsi, kaip pelkėsi mūsų valdžia, tai nebūtų tų ūkių ten subakrutuotų ir ten nieko nereiktų. Tai viską vedavot būtent į tai. Ir kaip tos politikos priversti, nu, ten tikrai nėra ir kvaili žmonės. Bet daro labai keistai. Ir rezultatą turim šiandieną tikrai liūdnoką.
2: Čia yra turbūt ir amžinos bėdos, ir specifinės mūsų lietuviškos, kurias tu nėra paprasta paaiškinti, sudėtingi tie visuomeniniai procesai, bet manau, kad atsakomybė yra abipusė. Be abejo ir tų politikų, kurie išrenkami ir prisiekia uždėję ranką ant konstitucijos tarnauti Lietuvai, o tarnauja nežinia kam sprendžiant iš jų darbų, ar savo asmeniškai, ar kokiems nors tarptautiniams globaliems interesams, yra be abejo visuomenės problema, kuri, nu, gal ją mažiau reikėtų kaltinti, nes matome prie visų režimų, visų valdžių, dėja, didelė visuomenės dalimi yra lengva manipuliuoti. Kas leidžia įstatymus, gali vienai par kitaip pakreipti visuomenės vystimasi, kas valdo didžiasios žiniasklaidos priemonės, gali formuoti vienokius ar kitokius visuomenės įsitikinimus. Tai čia ta didžioji visuomenės dalis, net ir vadinamieji labiau išsilavinę ir aukštesnių pajamų, man atrodo, kaip parodo ir nacių, ir sovietų, ir kiti režimai, ir mūsų tokios, na, sakykime, liberalios oligarchijos valdymas, yra gana lengvai manipuliuojami. Tai, ką tik nedidelė dalis žmonių bando gilintis į reiškinius savarankiškai, kritiškai mąstyti. Viena filosofija teisingai pasakė, tokia Nida Vasiliauskaitė. Apskritai turbūt, jeigu žmogus mąsto, tai jau tai suponuoja, kad jis kritiškai mąsto. Turbūt patį mąstymą reiktų žmonėse skatinti ir ugdyti, ir tą turėtų daryti mokykla. Ne mokyti kažkokių iš anksto sudėliotų klišių, tas yra geras, tas yra blogas, šitą reiškinį palaikom, šitą smerkiam, bet mokyti suprasti priežastis, pasekmes, gilumines priežastis, savarankiškai daryti sprendimus. Dabar matome, kad tiesiog veikiama priešingai, ta visuomenė, didžiąją jos dalimi, kuri irgi yra paskendus savo rūpeščiuose, išlikimo, šeimos išlaikymo, darbo išlaikymo rūpeščiais ir neturi laiko galbūt ir įgūdžių labiau gilintis į tikrovę, į vykstančius visuomenėje procesus, o dar ta nuolat didžiosios medijos nuo ryto iki vakaro kartojama propaganda atitinkamai nuteikia. Dabar, kai vyksta ten tie, sakyčiau, labai vienpusiški savų grupuočių interesų gynimo mitingai, skambiai pavadinti už laisvą žodį, tai man dažnai ateina mintis, galima faktais, kaip sako, matematiškai įrodyti, kad ginamas nelaisvas žodis, nes kiekvieną vakarą įsijungęs televiziją, tas didžiasias televizijas, tu nematai jokių skirtingų nuomonių, tiek vadinamoji visuomeninė, tiek komercinės televizijos kartoja vieną ir tą patį. Ir jau iš anksto savo žiūrovams pasako, tas yra blogas, ten Pūkas, Žemaitaitis, Vėgėlė, Gražulis yra blogieji, valdantieji, pač buvusieji valdantieji, ten jokio beveik kritiško žodžio neiškirsi, yra tikrieji, Lietuvos gynėjai, patriotai, jie rūpinasi vertybėmis, nors paskutiniai korupciniai skandalai ir teismai šiek tiek kitokio šviesoj pateikia tą rūpinimąsi vadinamomis vertybėmis. Na, socialdemokratai ir dabartiniai valdanti ir koalicija irgi nėra labai geri, bet kažkaip sukandę dantis turėtume juos pakęsti. Iš anksto pateikiama, dėja aš vis kartoju kaip ir sovietmečių, per visas masinės informacijos priemonės tokia gatava schema. Ką turi girti, ką turi peikti, ką turi palaikyti, ką turi smerkti. Kai mano nuomonė, bet kokios nepriklausomos žiniasklaidos ir sąžiningų žurnalistų, pati pirmoji pareiga pateikti faktus, ką teigia tenai, sakykime, Ruginienė, ką siūlo Žemaitaitis, kokias idėjas gina Gražulis. Tiesiog pateikti faktus klausytojams ir leisti jiems nuspręsti, ar tai yra priimtina, ar tai yra gera, ar tai yra bloga, kokia kryptimi ir linkme norėtų Lietuvos piliečių dauguma eiti. Tai būtų, sakyčiau, tokia ideali vizija tikros nepriklausomos žiniasklaidos, kuri galėtų formuoti ir tą savarankišką visuomenės narį, būsimą rinkėją, kuris galėtų savarankiškai, neveikiamas, nebaramas, tenai nepravardžiuojamas ir neįtakojamas rinkimų metu pasirinkti tai, kas jam atrodytų labiausiai atitinka Lietuvos visuomenės daugumos interesus. Dabar dėja veikia va ta Gebelso sistema, kaip aš vis graudžiai pajuokaudamas prisimenu tą klasikinį Orvelo kūrinį Gyvulių ūkis, kur ant sienos, ant varto sienos parašyta dvi kojos blogai, keturios kojos gerai, ten buvo gyvulių revoliucija prie žmonės. Paskui jiems iškilo problema, bet vištos, kurios yra jau jų nariai gyvuliai, irgi turi dvi kojas ir du sparnus. Kaip tada, kur jas įkomponuoti. Tai va, tai labai linkėčiau mylimiems tautiečiams, Lietuvos piliečiams ir būsimiems rinkėjams nepasilikti toje schemoje. Dvi kojos gerai, dvi kojos blogai, keturios kojos gerai.
1: Bet kaip pasirinkti žmogui? Kaip pat jūs sakot, žmonės neturi laiko domėtis, nesidomi. Kitas dalykas, pažiūrėkit, jeigu tie žmonės atstovauja valstybėje, sakykime, žmonių interesus, ne valdžios sistemai, ne visai žiniasklaidai, o pažiūrėkit, kaip juos visus išdergia. Vatnikai, ten putinistai, ten kažkokie atsilikę, dugnai, kažkokie tai padugnys. Pažiūrėkit, nu niekas nenori to padugne būti. O dabar apverčia viską aukštyn kojom. Ir tie žmonės, kurie šviesiai masto, kurie turi atsakomybę ir kurie mato širdimi savo jaučia, kas čia vyksta, su jais susidorojama. Susidorojama ir šiandien apie juos kalba tik blogai visą žiniasklaidą. Va čia tai kenkėjai. O va tie, kurie šiandieną valdo, nu čia šviesuomenė, čia elitas, nu medinis. Tai nežinau, kaip žmogui atsirinkti, kuo jam būti. Ar būtų vatnikui to padugne, ar jam tylėti, ir jeigu širdį skauda, geriau aš patylėsiu, numosiu ranką, nes matot ir bylos, ir persekiojimai tų žmonių, ir dabar kuria mūsų tos sistemos, žinot, visos skaitmeninės, kuo toliau, kad žmogus bus persekiojimas tiek, kad dabar jau yra Kinijoje ir kitose šalyse kai kur dėliojama taip, kad jeigu tu esi negerai mastai, nekalbu apie veiklą, tai tavo kortelė išjungi, jis negali net į troleibusą įlipti autobusą, nes jau neveikia kortelė. Ateina pirk valgyti, jo neleidžia. Sako, tu neturi pinigų. Ir žinot, čia daug yra dalykų, kurie artėja. Ir jeigu mes šitaip gyvenime eisim tokį žingsnį į tą pusę, nu tai kas mes ties gyvulių ūkis ir būsim. Kur žmogus vis tik turi teisę pasakyti. Jisai turi bet kokią nuomonę turėti. Ir jisai visą laikį jo nuomonė turi būti išgirsta, apibendrinama, išvados padarytos, pagrįdimas kažkoks tai. Kodėl jūs nepritarėt, pavyzdžiui, kad Lietuva turėtų išnykti? Bet jūs norėtumėte, kad būtų Lietuvoje daug vaikų, kad būtų visi laimingi, kad visi džiaugtųsi. Žmonių daug lygtai širdyje taip norėtų, kad tai būtų. Bet sąlygos ir aplinkta socialinė visa aplinka, nu netokia. Ir šiandieną blogai būti žmogui drąsiam. Sovietų laikais nukalėjimuose dusino kagabistai vežė į Sibirą tuos, kurie nepritarė sovietizacijai. Ir va čia būtent jūs dėl tų laisvės kovų dalyvių ir dėl savo išgyvenimų, nu, turbūt prisiminimai slogus. Bet atlaikyt vidui.
2: Čia genuose turbūt yra mano tėveliai. Kažkaip patys nesitaikė prie sovietų valdžios, nestojo į partijas, nesiekė jo palankumo, net vis taip vaikystėj girdėdavau su pašaipa tokia švelnė juos atsiliepiant apie tuos, kurie labai stengiasi prisitrinti prie valdžios, daryti karjerą. Mano seneliai, mamos tėvai slėpė nacių okupacijos metai žydus Vilkaviškio rajone, tokia šapirų šeima, vėliau išvyko į Izraelį laimingai. Tai va tas turbūt pasirengimas kritiškai vertinti, ypač galę turinčių veiksmus, turbūt kažkiek tai persiduoda iš kartos į kartą, kaip geras toks paveldėjimas, o paskui jau sąmoningai apsispręsdamas taip pat, aišku, katalikiškas įstikėjimas irgi gal neskatina, kaip ir Kristus neskatino tokio politinio kažkokio maišto prieš valdžią, bet labai skatina savo vidinį stuburą ugdyti, sakytum, dvasinį tokį sietą savyje susikurti, kuris atsijotų, kas yra priimtina, kas yra teisinga, ką gera ir dora paremti valdžių veiksmuose, o kam turi nepritarti, ignoruoti ar net ir veiksmingai pasipriešinti.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
2: Čia, ką jūs paminėjote apie tą žmonių niekinimą, kuris dėja tampa vis masiškesnis, primenantis totalitarinius režimus. Ir nematome, kad Lietuvoje kokie nors oficialūs pareigūnai, asmenys ar teisėsaugos struktūros tam pasipriešintų. Visi tarsi suskliaudėjusis iš baimės tyli ir leidžia tam tokiam masiniam paniekos, neapykantos, kitaip manančių asmenų niekinimui klestėti. Man atrodo, čia vienas iš tų tokių ryškiausių mūsų civilizacinių nuosmukių nuo sąjūdžio pradžios. Jeigu dauguma dar mūsų kartos, gal ir kiek jaunesnių žmonių prisimena nepriklausomybės sąjūdžio kilimą Lietuvoje 88-aisiais, 91-aisiais metais, tai tas masinis žmonių judėjimas, į kurį buvo įsijungę ir daug patriotų, rezistentų, buvusių pogrindininkų ir tos lietuviškos samoningosios tuo metu oficialiosios viešuomenės, tokių Marcinkevičiaus ar Genzelio ar Juozaičio tipo žmonių, mokslininkų, menininkų ir tos net ir sovietinės nomenklatūros kai kurių veikėjų, kurie atrado savyje ar pasijuto labiau susiję su Lietuva negu su tamus okupavusią SSSR. Tai tuose sąjūdžio mitinguose, žmonių šūkiuose, žmonių toje tokia vidinėje sielų darnoje nebuvo neapykantos, nebuvo tokios žiaurios ar tokios šlykščios paniekos nei tiem rusam, kitaip manantiem. Buvo tik tai troškimas gyventi teisingiau ir atgauti savo suverenę tautinę valstybę. Jeigu palygintume, tuo metu yra išlikę daug nuotraukų, kas rašoma plakatuose, ką kalba tie didžiųjų sąjūdžio mitingų oratoriai, net ir tuometinis vienas iš sąjūdžio lyderių, profesorius Vytautas Landsbergis, tai buvo nuolat pabrėžiamos tos bendražmogiškos, krikščioniškos ir humanistinės vertybės. Mes nieko nesiruošiam čia engti, nieko iš Lietuvos varyti, siekiame visų piliečių lygybės, pagarbos kiekvienai kultūrai ir tautai gyvenančiai Lietuvoje. Ir tai iš tikrųjų padėjo mums laimėti. Viena vertus sutelkė visuomenę pačią Lietuvoje, laimėjo mums didžiosios pasaulio dalies, taip pat ir tos rusų demokratinės visuomenės ir vakarų Europos jungtinių valstijų simpatijas ir tokiu būdu mes galėjom laimėti. Dabar mes matome slinkti visiškai kitą kryptimį, kur kiekvienas nepritariantis ar, sakykime, net kažkiek tokio skirtingų niuansų vertinantis kai kuriuos reiškinius, sakykime, ar ten santykius su Baltarusija, ar su Kinija, ar Rusijos-Ukrainos karą. Ar kokius nors kultūrinius dalykus, sakykime, kad ir šeimos politika Lietuvoje. Automatiškai tų didžiųjų galę įgyjusių, aš sakyčiau, uzurpavusių ir politinių grupuočių, ir žiniasklaidos priemonių padaromas priešų, atmestinų, vos tenai nevertu vadintis Lietuvos piliečių ar lietuvių. Ką to turbūt ryškiausias paskutinis pavyzdys yra tas visiškai nepagrįstas puolimas prieš vyskupą Joną Kaunecką, kuris savo pogrindinę veiklą, leisdamas pogrindžio spaudą okupacijos metais, dalyvaudamas tikinčių teisių gynimo komitete, iš tikrųjų nusipelnė Lietuvos laisvei ir valstybingumo atgavimui daug daugiau negu visi tie dabartiniai tuo metu dar negimę rėksniai, kurie jį niekina, drauge paėmus. Pat ir tos ir partijos, ir teisės saugos, kurios tyli ir niekaip nereaguoja į tokius reiškinius. Vien už tai, kad jisai pasakė, kad tie tokie agresyvūs nešvankybių prieš na, Lietuvos žmonių daugumos išrinktą vyriausybę, jos pareigūnus, pripildyti mitingai jų plakatus, nešvankybių prieš na, Lietuvos žmonių daugumos išrinktą vyriausybę, jos pareigūnus,

0: žodis sako, ir teisės saugos struktūros turbūt jaučia, kur vėjas pučia, kieno yra šiuo metu politinė galia ir, sakyčiau, nusikalstamai tyli. Tai va, kai vyskupas tai įvardina, jisai staiga tampa tarsi labiausiai smerktinu ir baisiausiu žmogum Lietuvoje. Ir daugybės ryčių mes regim va, tą tokį skaičiuojant nuo sąjūdžio, to tokio humanistinio, krikščioniško, tautinio pakilimo, žiūrėdami į dabartį, mes matome tokį graudų nuosmukį, kad ir va tie paskutiniai reiškiniai prie Vilniaus Antakalnio, tų karių kapinių. Be abejo, kad Lietuvos žmonės, patriotai, ten jokių didelių simpatijų nejaučia tiems rusų kareivėliams, kurie irgi ne tik rusų, bet ir visų tų Sovietų Sąjungos tautų, kurie nesavo norų Stalino valdžios varomi, čia ėjo per Lietuvą, per Baltiją, iki Vokietijos ir čia žuvo, kaip ir mūsų Seimo pirmininkės protėviai. Jos kažkaip neužpuola ir tų kapų niekaip neužkabina kaip kitų. Irgi tokie dvigubi valdžios standartai. Bet turbūt kiekvienas, na taip, žmogiškai mąstantis, ypač religingas žmogus turėtų suprasti, kad žmonės eina, neša gėlės prie savo artimųjų, ten senelių, giminių, kapų, jausdami jiems pagarbą, kas yra visai natūralu, ir ten pasitikti prie kapinių su kažkokiais kordonais, statyti kaip Vilniaus savivaldybė tą šiukšlių dėžes, mesti gėlėms, tenai su to toaletinio popieriaus rulonais, sutikti einančius į kapinę su gėlėmis. Tai, na, yra dalykai, kurie žemina ne rusus, ne tuos kareivius čia prievarta varytus, bet žemina dėja pačią Lietuvą, lietuvių tautą, jeigu jinai tai leidžia, ir mūsų valstybę. Nes civilizacijos vienas iš pagrindinių ženklų, kol tai yra civilizacija, tai yra pagarba mirusiems kapams, nesvarbu draugų, priešų, rusų, vokiečių, prancūzų, bet pagarba kapams. Kai šito nebelieka, visa visuomenė, prezidentas, vyriausybė, savivaldybė, tyli, tai leidžia arba net skatina, tai vis tiek yra ženklas, kad mes prarandame tą Lietuvą, apie kurią sąjūdžio Dainių Šauklys Kęstutis Genys dainavo didžiuosiuose sąjūdžio mitinguose, kad jis išviečiam žmonijai kaip fakelas, kaip Akropolis šiaurės Atėnuose Lietuva, kryžių kalną ant rankų iškėlusi. Tai matome, kaip žemai mes nuo to nusiritome ir norint išgelbėti tą sveikąją, gerąją, kūrybiškąją Lietuvą, čia reikalingi ryštingi ir greiti sprendimai.
1: Ar jums neprimena to vaizdo, kada į bažnyčią kapėdavo žmonės ir tie pakalikai ten vaikus gaudydavo?
0: Čia kaip vienas prie vieno, aš tą matydamas pagalvojau. Ir aišku, labai graudu man, kaip, žinot, kaip katalikui kunigui, matyti tuos žmonės, kurie gal mano, kad jie atlieka gerą darbą, bet saugia žmonės, kurie suranda laiko, suranda energijos gaminti tą toaletinį popierių su Putino atvaizdais ir dalinti. Tai, nu, į ką sutelkta jų gyvybinė energija, kurie galėtų kurti kažkokią pozityvę lietuvišką literatūrą ar meną, ar fizinių darbų kažką naudingo tėviniai nuveikti, ar pagaliau mylėti ir vaikus gimdyti. Jie sutelkia savai tokią buką pagiežą, panieką, kur nuo to ten putinė plaukelis nenukris, bet va, jie savo lietuvišką ir žmogišką energiją. Jie išnaudoja va tokią negatyvę, iš tikrųjų greunančiai, neapykantos klaidai, nu ką padarysi, gal žmonės aukščiau tokių gebėjimų nepakyla, bet labai norėtųsi, kad jie netaptų vyraujančią daugumą. Ja, iš tikrųjų, svetingoje ir kultūringoje ir savo sielą šviesioje mūsų tėvinėje.
1: Jau kas tiesiog prisijungėte laidą Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, studijos telefonas, kur galite taip pat išsakyti savo nuomonę, 340077 Kaune, Kaunų kodas 037. O svečias kunigas, laisvės kovų dalyvis Robertas Grigas, manau, ir atsakytų jums į klausimus, ir jeigu kažką tai turite pasidalinti, prašom, dalyvaukite, eteris jums atviras. Tos provokacijos, ta cenzūra, kurią šiandieną naudoja ir kurią dar ruošiama baisiau, dabar Ulbinaitė, kuri buvusi Grybauskaitės patarėja su žiniasklaida, buvo pirmas asmuo, dabar su konservatoriais jinai dalyvauja Seime, Seimo darbe, paruošė

0: tokį įstatymų projektą, tokią cenzūros lygį, nu, kad sunku, sunku, žinot, pasakyti, šiandien atrodo, Seime bus pristatomas ar ne tik tai pateiktas plenariniam posėdį, jeigu ten įtrauks į darbo tvarkę. Kodėl va, tie žmonės taip nori tos cenzūros to valdyti? Tos žmonės, kurie dar turi savo nuomonę, kurie turi tą energiją pozityvę, vat jiems apinasti, vat jiems vat iš jų įsityčiot reikia. Tai čia valdžios patyčios prie žmonės. Bet aš dar norėčiau mokyklose patyčios. Įgauna tokią galę ir vat čia žmonės jau pažeidžia. Dabar įsivaizduokit, kas patyręs vaikas patyčias, kaip jisai užaugęs. Jisgi iš savęs neįsivalystų. Ir jis po to bijo, jis jau geriau nulenkęs galvą, jis ir tylės. Ir to patriotiško, kai jūs sakot, jūsų ten iš senelių, iš jūsų kito, aš man mintis tą apie mano tėvo atmintį, žinot, šviesę, kad nu, jisai vienintelis nebuvo kolūkį, jisai kovodavo ten su jais, nežinau, man, kai rašė ten visus į pionierių, tas į pionierius, visą klasę, tai man sako, užsiriškant kojus, sako, Klara, išsir vaikščiuk. Tai tas atėjęs direktorius, atsimenu, kaip šiandien, jūs vaikučiai žvėriukai su lasdeliais geografiją dėstė, į galvą sudaužė, sulaužė tą, išmetė mane iš tų pionierių. Nu, tai, čia žinot, yra turbūt ir tas paveldėjimas, ir tą va, perėmė, ir negali nurengt galvą, matydamas tą, kas čia vyksta.
1: Domėjausi to ponios Albinaitės projektu. Iš tikrųjų, jeigu tokie dalykai būtų priimami Europos Sąjungos valstybėse ar Lietuvoje, tai jie beveik vienas prie vieno atitinka tą atmosferą arba valdymo būdą, kokioj komunistiniai Kinijoje vyrauja, kur irgi gali mąstyti, kalbėti ar veikti tik tai pagal valdžios nubrėžtas linijas. Tai aš turiu vilties, kad Lietuvos politikai, Seimo nariai turės tiek išminties ir jeigu ne mūsų, tai bent savo žodžio ir pilietinės laisvės saugodami tokių projektų nepriims. Tikiuosi, kad jie nesusilauks balsų daugumos, o va, ką jūs paminėjo dėl mokyklų tų paskutinių.
0: Gal turbūt čia, įsileiskim Marytę iš Kauno, būtų apie mokyklas jums plačiau. Klausau, Marytė, jūsų.
2: Labą dieną.
0: Labą.
2: Aš norėjau paklausti gerbiamą kunigų Robertų Grigų, visą laiką, kiek gyvenu, gaudau, kaip jis pradėjo pasireikšti, gaudau jo žodžius, jo mintis, jis didelis mąstytas. Pasakykit, gerbiamasis, ar dabar 36 metus ne KGB Lietuvą valdo su Landsbergiu prieš akis?
1: Ponia Marytė, kas dabar gali pasakyti, kai KGB sąrašai neišviešinti? Va, sako, vengrų, kurio visa Europos Sąjunga taip laukia, naujasis premjeras, kuris atrodo irgi yra ir taip sveikai konservatyvus ir Vengrijos patriotas jau su parlamentu priėmė įstatymą, kuriuo bus paviešinti visi su sovietų represinėms struktūroms, su KGB bendradarbiavę asmenys. Tai čia nenorint, kaip sako, nelinkit niekam tokio pažeminimo, sutriuškinimo, bet stebėdama šitą procesą su tais įslaptintais buvusių okupacinių struktūrų bendradarbių sąrašais. Aš vis prisimenu tą ištrauką iš Evangelijos pagal Joną, kur viešpats Jėzus Kristus sako, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Tai aš manau, kad viešas atskleidimas, kad ir kokių nors gal praeitie netinkamų darbų, jisai visais atžvilgiai sveikas ir visuomeniai, nes visuomenė žino, kas iš tikrųjų įvyko, kas buvo už ką, kokias idėjas ar darbus palaikė savo laiku. Ir aš manau, kad tai būtų net išlaisvinimas tiems žmonėms. Jiems nereikėtų tos naštos, baimės, kad kažkas sužinos, kažkokiu būdu prasisunks ta informacija, neliktų ir tos tokios naštos kupros ant kaklo ir jais nebūtų galima kokiams nors dabartinėms nepalankioms Lietuvai užsienio valstybėms manipuliuoti, bet rodo, kad va prie to supratimo tiesa padarys jūs laisvus. Vis taip neprieinama
0: baimė
1: Lietuvoje.
0: Bijo pasakyti, ką darė.
1: Kaip vienas, žinot, mūsų politikas, va tai, aišku, tegu Dievas jį laimina ir sunkumuose palaiko, kaip kiekvieną žmogų, bet irgi taip pasakė, o prisipažinau ir tarsi našta mano pečių nurėdėjo, tai turbūt čia visais atvejais taip įvyktų.
0: Ja. Tai dabar prie vaikų patyčių, ta tema man norėtųsi vis tik tai jūsų nuomonės ir kaip neša po to vaikas toj savo širdelėje per visą gyvenimą, tai patyčias, kurias patiria ir jos auga, jos nu, nėra tos programos, kad stabdytų, kad būtų kažkuo pakeista, kad būtų būtent tai šiandieną mokyklose labai ryškiai ir žiaurus tokie dalykai, pavyzdžiai žiaurus ir žudimai ir ten draskimai ir ten, nu, matot, kiek čia teisėsauga parodo žiniasklaidoje Marijampolė, tas supjaustymas tų žmonių, nu, vaikų. Nu, iš tikrųjų vyksta kažkokie tai labai, sakyčiau, nepozityvus, o kažkokie juodi velnio sėkla kažkokia sėjama. Ir tai, tai yra. Kodėl va, tą visą nestabdomą, neieškomą priemonių, kokios cenzūrom čia, žinot, kad apie tai nekalbėti ir prigalvoja, o kad sustabdyti.
1: Rašiau po tų visų skaudžių įvykių mokyklose, socialiniuose tinkluose, kad mano nuomonė tai yra bendro tokio visuomenės streso, tokios smurtinės nuotaikos kurstymo visuomeninių įtampų pasekmė. Aišku, gal ne vien tai čia ir vaikų santykiai su tėvais, vaikų santykiai su visuomenė turbūt atsiliepia, va, tas tikėjimo vaidmens vis tiek, kaip ten beversime, bet krikščioniškosios bendrosios sugyvenimo normos, kai jos buvo labiau įsitvirtinę visuomenė, jos tokias apraiškas prilaikydavo ir tokių ir asmeninių įsitikinimų ir bendrų visuomenės vertinimų. O dabar, kai tie tokie teisingi gyvenimo rėmai, sveiko proto rėmai yra susilpnėję ir dar nuolat plūsta iš aplinkos tokios agresyvos nuotaikos, kai nuolat aukščiausiai asmenys ir visuomenės grupės tvirtina, kad problemas galima kur tai bebūtų, ar Ukrainoje, ar Irane, ar čia pas mus viduje, žinom, pasigirsta tokių balsų, kad kitaip manančius reikia šaudyti, likviduoti, naikinti. Teisėsauga sako, nu, čia nepažeidžiamas tas baudžiamojo kodekso straipsnis, kuris sako, kad draudžiama viešai kurstyti neapykantą prieš žmonės ar skatinti smurtui prieš kokias nors visuomenės grupės. Sako, čia viskas leistina, čia priklauso nuo konteksto, sako prokuratūra, kadangi kontekstas va toks čia, karas, tai maždaug galima leisti kai kuriems nusipelniusiems asmenims viešai dalintis mintimis apie vadinamų nelojalių, jų požiūrių nelojalių žudymą, ar net jų šeimų, jų vaikų persekiojimą. Kaip atpažįstame va šitą ar komunistinę, ar nacistinę ideologiją, jeigu tau atrodo, kad tu sieki kažkokio gero tikslo, tai tada jokių tokių moralinių stabdžių ar užtvarų nebelieka. Su visais gali daryti bet ką, naudoti smurtą, tyčiotis, žeminti, jeigu manai, kad tai pasitarnaus kažkokiam aukštesniam tikslui. Čia turbūt ir yra tai, ką krikščionybė įvardina stabmeldystė, kai koks nors ten tikslas ir jų supratimu kokia nors politinė partija ar valstybės interesas padaromas tokiu kaip dievu, kuriam galima visas ribas peržengti ir viską paukoti. Tai va ta tokia bendra nuotaika, manau, kad įsisunkia ir į vaikų sąmonę, vaikai kaip kempinės, jie labai sugeria savo aplinkos turbūt ir gerasias tas teigiamasis ir labai neigiamas srovės ir bangas ir ypač jeigu ten kokių, žinot, yra augimo, paauglystės sunkumų, hormonų, audrų, kokio nors ten ar iš tėvų šeimos, ar iš tos pačios mokyklos klasės aplinkos patirto pažeminimo, tai va tai ir įsiveržia tokiom smurtiniam formom. Deja, aš čia matau, kaip jūs sako, dvi tokias problemas. Dalis patiriančių smurtą ar patyčias iš tikrųjų taip palūšta, tampa tokie, kaip tie karklai, ant kurių visos oškos lipa, leidžia su savim daryti bet ką nesigindami, o dalis pradeda patys paaugę, įgyja kokių nors galimybių galių, pradeda patys smurtauti, kaip sako, tą visą neigiamą patirtį ar energiją, kuri kažkada buvo jūsų gerta ar patirta, tarsi išspjauna, išvemia, išspinduliuoja į aplinką ir paskui mes ir turim tas pasekmes kur nors Pravieniškėse ar Lukiškėse dėja.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Na, aš manau, kad visos tos liberalų politinės reformos mokyklose, politiniai sprendimai, viso tai įgūdžių, žiūrėkite, visa genderistinės tos programos, dabar naują kažkokią jau variantą surado vietoj tų genderistų atmetį, jau vėl prastuminėje čia Vėgėlėje jau pasisakė viešoje erdvėje apie tai, kad žvelkit, kas ten yra, pridengia tokiais tik tai gerais, gražiais, žinot, reikšmingais gyvenimo kažkokiais tai gėrių kūrimais. Ir prakišt nori būtent va, tos vėl visas tas lytis, kad čia tų lyčių daug, čia kad, nu, ta pati genderistinė politika. Tai atkodėl reikia va, šito būtent to nukrypimų, iškrypimų, o ne kažkokios tai vertybinės politikos. Vertybinė politika žmogų kurtų tokį dvasiškai stiprų, kurioje pasireikšt gali žmogaus vidiniai visi resursai, prigimtinės vertybiniai dalykai. Šiandien standartizuoja, grūda kažkur kiša, tai standartinis tas vaikas, nu, ne vienas, nebus vienodas. Negi gimė, kiekvienas žmogus kažkaip tai dievo kūrinys toks, kuris turi būti savimi, o ne standartizuoti kažkur. Tai, nu, aš suprantu, kariuomeniai ten visi turi atliktą tarnybą, visi klausyti vienodų komandų, bet, nu, tai, bet negyvenime, gyvenime leiskim žmogui būti savimi. O šiandieną nėra tos galimybės. Ir kuo toliau, to dar daugiau. Kišamasi, lendama ir į šeimų santykius ir visur. Ir nu, Lietuvos LRT pats paskelbė rezultatus tyrimų. Nu, ar jis nebaugina va, tie rezultatai ir kaip čia atrodo viskas yra, kurie šviesų žmonės ir pasisako apie tai?
1: Taip, dėja to tokio tautinio, valstybinio į ateitį žvelgiančio samoningumo mažai matome mūsų tą vadinamą politinio elito ar politinės klasės veikloje. Bet čia yra, nu, vis tiek turime kaip krikščionys skelbti viltinę pesimizmą. Čia šiek tiek galbūt yra vilties, kad mes, kadangi to tokio nesavarankiško, baudžiauninkiško, jo vasalų mąstymo ar laikysenos yra gana daug Lietuvoje, tai elitas linkęs perimti tas madas, kurios ateina iš jų požiūrių ten visą gėrį sukaupusių ir progresyvių vakarų, o ten suprantame, kad kaip ir visose sistemose, ten yra ir gerų pozityvių dalykų, ir yra visokio brudo ir kvailyščių, kaip visada žmonijoje. Tai va, tai yra vilties, kad tos nesveikos mados mūsų didžiojoje sąjungininkėje, Jungtinėse valstijose jau po truputį praeina, atsigręžiame į žmogaus prigimtį, į normalią vyro ir moters kuriamą šeimą, rūpinamasi nacionaliniais interesais. Tai yra vilties, kad ta banga atsiris ir jau matome ženklų įvairiose valstybėse per rinkimus, per įstatymų projektus, kad šitos nesveikos mados pamažu praeina, aišku, į Lietuvą visi nauji pokyčiai atsirito truputį vėliau su tam tikra pauzė, pavėlavimu, bet yra vilties, kad tie pokyčiai bus po kiek laiko juntami ir Lietuvoje, jeigu iki tol, bet jie dabartinių mūsų viešų veikėjų siūlomi įstatymų projektai nepadarys didelės žalos, kaip sako jie, jei dar čia bus ką gelbėti.
0: Taip, apie tos LRT paskelbtus rezultatus galbūt truputį irgi ne visi galbūt ir žiūri tą LRT ir ne visi žino.
1: Ten buvo toks čia tyrimas atliktas apie visuomenės nusistatymą vaikų gausios šeimos, to gimstamumo atžvilgiu. Ir buvo įvardinta na, įvairios priežastys, turbūt iš dalies ir teisingai, kodėl žmonės nesiekia, nelaiko gėrių gausesnės šeimos, tai ten aišku ir ekonominiai sunkumai, ir to asmeninio individualaus komforto suvaržymai, ir ten tas toks atidėliojimas iki kažkokių idealių sąlygų, kada jau viskas tarsi bus išspręsta ir susitvarky šiame gyvenime, tada turėsim vaikų, o tada ateina iki 30-40 metų ir aišku, taip vaikai lieka atidėti į nebūtį. Tai į tą LRT tyrimą vienas, suprantu, iš turinio demografijos problemų specialistas, toks Tomas Jonas Girdzijauskas, parašė į socialinius tinklus tokį labai, labai taiklų vertinimą analizę, kuris palygino šitas, na, turbūt teisingai atrastas priežastis, kodėl mūsų visuomenė sensta ir po kelis ar daugiau tūkstančių vaikų gimsta Lietuvoje mažiau kas metai ir palygino su tokiomis gyvybingomis vakarų pasaulio Jungtinių Amerikos valstijų krikščioniškomis bendruomenėmis, kurios skirtingai negu visa likusi visuomenės dalis ten kartais 6% savo tarpe, savo bendruomenėse turi daugiau vaikų, tai jeigu įprastinė nors valstijose norma ten 1,5-2 vaikai šeimoje, tos bendruomenės augina dažnai poros po 6 vaikus. Ir šitas sociologas sako, kokios tai yra priežastys, kaip sugeba, jisai vaizdžiai sako, tos bendruomenės besiremenčios tikėjimo vertybėmis taip kontratakuoti tą demografijos krizę. Sako, tai yra ne pavienės priemonės, bet visa civilizacinė sistema. Sako, vyksta tokios bendruomenės remiasi keliomis pagrindinėmis ašimis. Bendruomenė yra daugiau ir svarbiau nei izoliuotas, atomizuotas individas. Testinumas, aiškiai, gyvybės, ateities kartų testinumas yra svarbiau nei momentinis tavo paties komfortas. Pareiga ir prasme yra svarbiau nei emocinis impulsas. Gyvybė. Gimstančio vaiko gyvybė svarbiau nei vartojimas. Sako, būtent todėl šitos bendruomenės ilgainiui demografiškai nugali net ekonomiškai turtingesnės visuomenės. Sako, kodėl? Todėl, kad prieš vienišumą prieš pastatoma ankstyva ir universali santuoka. Ko šiuo laikinėje vakarų visuomenėje žmonės ilgai neranda partnerių, nes nedaro namų darbų prieš pažinčių procesą. Virtualios pažintys dažnai neveikia. Daug nusivylimo ir emocinio išsekimo, santykiai nuolat atidedami. Demografiškai stipriausios bendruomenės. Čia, nereikia slėpti ir tai yra akivaizdu įsivardytas krikščioniškas Amerikos bendruomenės ir musulmonų bendruomenės tradicinių. Sako, demografiškai stipriausios bendruomenės atsako kita logika. Santuoka laikoma norma, o ne išimtimi. Tai kaip kvėpavimas plaučiams, vanduo kūnui. Bendruomenė aktyviai padeda suvesti žmonės. Nėra begalinės pasirinkimo rinkos iliuzijos, nes reikia surasti tik vieną tinkamiausią žmogų. Nėra dešimtmečius trunkančio savęs ieškojimo. Šeimos kuriamos moters vaisingumo pike, dažnai 18-23 metų laikotarpiu. Taip išvengiama atidėliojimo spastų, kai moters biologinė energija išeikvojama karjerai, pasiruošimui aptarnauti svetimuosius, tai yra vergovei, vartojimui ar pramogoms, o šeima paliekama vėlesniam laikui. Tai va, sako, prieš šį nerimą ir egzistencinį neapibrieštumą prieš pastatoma aiški metafizinė sistema. Modernus žmogus bijo ateities, jaučiasi neturintis vidinių resursų, gyvena nuolatinė psichologinė ir nervinė įtampoje, nebesupranta savo gyvenimo krypties arba tikslo, nejaučia gyvenimo prasmės. Demografiškai stipriausios kultūros turi aišku metafizinį, tai yra dvasinį pagrindą. Gyvenimas turi prasmę, šeima turi tikslą, vaikai suvokiami kaip didžiulė palaima, didžiausias turtas ir misija. Egzistuoja aiškūs amžini moraliniai orientyrai. Vaikas tampa ne išlaida ar našta karjerai, o triumfu prieš išnykimą ir gyvenimo testinumu. Tokiose bendruomenėse ateitis suvokiama kaip klestėjimas ir testinumas, o ne kaip lėtas nykimas. Va, ačiū mielam Tomui Jonui Girdzijauskui. Manau, kad čia yra visa puokštė įžvalgų, kurios, jeigu mūsų valdantį ir visuomenė išgirstų ir rimtai priimtų, galėtų šitą pakeisti Lietuvos gyvenimo kryptyje.
0: Kaip tai panaudot? Kaip jiems įdėti proto širdies valdantiesiems, kad jie išgirstų nors dalį, tai, ką čia pasakyta. Čia pagrindas visai.
1: Kaip mes sakėme, Kęstutį, turim viltį, kad kiekviename žmoguje yra šiek tiek žmogiškumo, sveiko proto, tikėkimės noro kažką gero nuveikti savo tautai ir valstybei, palikti gerą pėdsaką savo tėvinės istorijoje, kaip va mūsų važiūrį tą plejadą tų tarpukario Lietuvos Smetonos, kaip ten įbegirtų arba peiktų, bet vis tik tai jo valdymo metu Lietuva pasiekė didžiulių pasiekimų į tą plejadą, va tuos mūsų brolius Vileišius, tos kultūros to meto grandus, visus didžiuosius menininkus, Aistį Brazdžionį, Miškinį, visus tos Kauno garsiuosius architektus, UNESCO pripažintos Kauno modernizmo architektūros kūrėjus, jauti tokį didžiulį norą pasitarnauti savo tautai, palikti tą gerą pėdsaką istorijoje. Tiesiog žvelgi į tą dabar jau šiek tiek aptriušusį, nu atsinaujinantį Kauną ir matai iš to laiko dar likus tokį gyvybinį veržlumą. Mes esame, mes galime, mes padarysime patys kaip Lietuva, kaip lietuviai savarankiškai. Tai va, to tokio gyvybinio veržlumo turbūt turėtume politikams ir visuomeniai linkėti.
0: Aš tai manau, kad nu, ne tie valdų Lietuvą, ne tie valdų miestus. Ir tie, žinote, egoistai, tie, kuriems vis mažai, visą laiką visko trūksta ir visos tos vertybiniai dalykai apversti aukštinkojom, yra tikrai Lietuvoje pakankamai protingų žmonių. Šviesių žmonių, jūs turbūt pats matot, kad jų yra, bet tie niekaip, jie kažkokį antrą planą nustumti. Ir jeigu bando kažką daryti, tai ta sistema su spragilais taip uždaužys ir visą sistemą pajungs, kad šiandien žmogus tas, kuris jaučia, kuris žino, jis jau, nu, kaip, žinot, susinaikinimui save pateikė, vat, su tokiais pasisakymais, na, valdžiai nereikia šitų žmonių, o žmonėms reikia, Lietuvai reikia. Kaip pakelti tautą, kad tuos žmonės prašytų, kad eitų, kad jie šiandieną, jeigu žmogus šviesesnis ar koks pabando pasiūlyti save, o, jisai važiuoja į valdžią lenda, jis ten sėdė, jis ten sėmė, viskas sugadinta. Kaip atstatyti po truputį žmonėms šitą supratimą, kad ateiti dirbti į Seimą, ateiti dirbti Lietuvai, nu, yra didžiulis pasiaukojimas. O šiandieną atrodo, kad kaip čia pasakė, kad sako, negaliu pasakyti, kad visi vagys valdžioje, bet sako, nepagauti vagys. Nu, kol nepagavo, negali sakyti, kad jisai nevagys. O kai pagauna, o matai, nu, o kas gaudo? Vėlgi daug savų sistemoje žmonių, kurie vienus gaudo, kitus negaudo, vieną parodo, kitus neparodo. Ir va čia yra tiek daug tų negerų dalykų, tų pintų, tų, sakykime, prikurta tokių melagingų, neteisingų dalykų. Ir tas tiesos labai labai reikia, labai tos tiesos trūksta. Ta tiesa, žinot, nuoga, gėda, šiandien gėda tiesą sakyti. Baisu gėdas, tiesą sakyti, kas čia vyko, kaip galėtume tos padrasinti vis tik tai žmonės, nu, išgirskit žmonės, nu, yra tiesa, širdy, visi žino, kad sąžinė, nu, visą laiką žmogus darydavos ir blogai, jisai žino, kad jis daro blogai, bet jis daro, nes jam taip, nu, sugalvoja, taip patogiau, taip naudingiau. Kaip atverti tą gėdą, tą tiesą, nuogą, kaip ją išleisti, kad jos neužmuštų, kad jos neišsijuktų, nesityčiotų.
1: Reikia, kaip minėjom, pamažu, kantriai turbūt, kaip mūsų laikais, knygnešiai ir dar aktoriai, nepaisant, kaip tenai tas paveiks mūsų viešą reputaciją, mokyti žmonės savarankiškai mąstyti, daryti savarankiškus sprendimus, kelti į viešuosius postus, atvesti į politiką tuos asmenis, kurie ne žodžiais, bet iš tikrųjų konkrečiais veiksmais tarnautų savo valstybės interesams, kaip tenai vienas rytų išminčius teigia, sako, sąžinę visą laiką reikia iškelti aukščiau už reputaciją, nes sąžinę tu pats supranti ir jauti, ar teisingai elgiesi, ar gerus dalykus, ar abejotinus palaikai, o reputacinai yra dažnai dirbtinai sukuriama arba atimama tų išorinių veikėjų ar jėgų, kurioms tu negali daryti įtakos, tai per daug jos paisyti nereikėtų. Tam ir vis tiek ryškiausias turbūt asmuo, kuriuo mes esame kviečiami sekti, kuris yra mūsų civilizacijos pagrindas, Jėzus Kristus, tą labai aiškiai parodė, kaip jisai, va, kai skaitome Evangelijas, taip labai taip aiškiai, akivaizdžiai nepaisė tos vyraujančios nuomonės, reputacijos, ar ką apie jį pagalvos, ten kokie to meto įtakingieji fariziejai, sadukiejai, ar romėnai, kodėl jisai bendrauja su atstumtaisiais, kodėl jisai gydo per šabą, kodėl jisai kalba netais jiems žinomais standartiniais posakiais. Tai Tai vis tiek čia mūsų ir asmeninio, ir visuomeninio tobulėjimo pagrindas būti savimi, nepaisant visko, siekti gėrį, kurti gėrį savyje ir aplink save, per daug nesidairant, kaip į tai bus reaguojama, ar kaip šio meto ten visuomenės ar medijos į tai atsilieps, nes geri dalykai išlieka.
0: Ačiū visiems ir ačiū kunigui, Robertui Grigui, Laisvės kovų dalyviui ir jums YouTube pokastove galite laidą pasidalinti, jeigu kažką palietė širdyje. Tai, kas jūsų širdyje tikrai kiekvieno yra, ir meilė, ir gerumas, ir tas, sakykime, matas, kuris jums pamatuoja, kada jūs blogai elgitės, kada gerai. Atskleiskite tą širdį, atidarykite tą šviesą ir tikrai gyvenimas bus kitoks. Laida buvo Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, aš Kęstutis Pūkas ir kunigas Robertas Grigas, linkim sėkmės ir laimės. Dievas palaimos.
1: Yra patiek.
0: Tai ačiū visiems reikia.
3: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, Tvirta Lietuva.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys. Pirmoji darbo diena buvo pažintinė. Iš pat ryto susipažino su vienintelė jam pavaldžia darbuotoja Aleksandra Fiodorovna, kurią visi vadino trumpai – Šūra. Beveik pusę metų ji viena tvarkėsi finansų skyriuje. Mokėjo gerai skaičiuoti, subalansuodavo suvestinių finansinį planą, atspausdindavo pavedimus pinigams pervesti. To ir baigdavosi jo žinios, mat buvo baigusi tik finansų technikumą. Skolo saugo, trūko pinigų, bet tai jai nerūpėjo. To turės pasirūpinti Sakalas. Susipažinęs su aplinka, Sakalas, nedelsdamas įniko į suvestinius finansinius planus, peržvelgė buhalterinės ataskaitas, netruko pastebėti, kad ne visos organizacijos turėjo pakankamai apyvartinių lėšų. Vienos kamavosi dėl viršnormatyvių atsargų ir dar daugiau skolų, o kitoms nustatyti atsargų kaupimui normatyvai buvo per dideli ir jos gyveno per daug lengvai, palyginti su kitomis. Jų nevargino skolos bankams, nors užsakovai buvo skolingi milžiniškas sumas. Peržiūrėjęs dokumentus, pavakarė užsuko pas Rimą. Rimai, saky, kodėl Vilniaus statybos tresto finansinė būklė yra geriausia, nors užsakovai yra daugiausia skolingi? Matai, susimastė Rimas, Sidaras yra smarkus vyras. Moka paspausti, kur reikia, ir jam pasiseka laimėti. Ir tai vyksta padedant ministrui? Juk jis ten ilgokai dirbo, o kaip sakoma, savimarškiniai arčiau kūno. Nemanau, ministras visus vienodai palaiko, bandė pasiteisinti Rimas. O Sidarui tai vieni niekai nueiti CK ir pareikalauti, ko niekas kitas negali duoti. Jis ir ministrai skundžia, šiam belieka tik teisintis. Na jeigu taip, tada man teks su juo susigrumti. Aš priversiu dirbti vienodomis su kitomis organizacijomis sąlygomis. Pabandyk, jeigu pavyks, tai visi tik džiaugsis. Rimo veidu nuvilnijo šypsena. O ką, manai, neįveiksiu? Šypsena truputį užgavo Sakalą, nes atrodė, kad juo nepasitikima. Aš sugalvosiu, kaip įveikti. Dar nepasitaikė, kad savo sumanimų neįgyvendinčiau. Linkiu sėkmės ir neužsigau, kad šypsausi. Aš toks jau esu. Teks priprasti, bet patarsiu, jeigu nori nugalėti Sidarą, apsišarvuo kantrybę. Jo plikomis rankomis nepaimsi. Pradėdamas su jo kova, parenk stiprius argumentus. Kitaip pralaimėsi. Tu nebijok. Nepradėsiu kovos, kol neįsitikinsiu, kad esu teisus. Netrukus naujieji metai, sulauksiu metinių ataskaitų, va tada ir imsiu veikti. Štai tada ir pažinsi, kas yra Sidaras, palinkėjo sėkmės Rimas. A, o dabar pasakok, kaip atrodo ministerijos veikla, iš šaliesgi lengviau spręsti. Pokalbis užtruko, bet abiem pusėm buvo naudingas. Pirmojo darbo dieną Sakalas buvo patenkintas. Šiek tiek neramino Šūros aikštingas charakteris, dėl kiekvienos smulkmenos įsiplieksdavo lyg degtukas, iš kitų bendradarbių girdėjo apie jos nesugyvenamą charakterį, ypač tai pasireiškė per pastarąjį pusmetį. Techninius klausimus gerai išmanė, tad Sakalas negalvojo jos keisti. Palauks ir atidžiai stebės. Jeigu iš tikrųjų bus nesugyvenama, tada ryšis atleisti, bet šiandien ji reikalinga. Iškilus kokiems neaiškumams, ji prisimindavo, kada ir kodėl tai buvo padaryta ir padėdavo Sakalui susiorientuoti. Pirmoji sėkmė darbe parodė, kad baigėsi jo nuopulis. Nuo šiandien, jeigu tik vėl neužgrius kokia nenumatyta bėda, prasideda prisikėlimas. Jis vėl galės džiaugtis sėkme. Patenkintas, žengė į namus, pamiršęs, kad aplink jį dar ir slankioja seklių šešėliai. Įpusėjo žiema. Rytai spaudė šaltukas, tik į dienojus truputį atlėgdavo. Sakalas įprato į darbą eiti pėsčiomis. Gera buvo dirbti centre, kai iki darbovietė sugaišdavo tik 14 minučių. Atėjo į darbą pusvalandžių anksčiau. Reikėjo parengti medžiagą kolegijos posėdžiui. Darbo laiku to neįstengtų padaryti, sulėkdavo organizacijų atstovai su savo bėdomis ir pagalbos prašymais. Pastaruoju metu ypač jų padaugėjo, mat prieš kelias dienas išsiuntė patvirtintus finansinius planus, kurie daugeliui pasirodė nepagrįsti. Lygiai 9 prasivėrė duris, o juose Sidaras. Jo ir tikėjusi Sakalas. Vakar paskambino Morkus, samatų ir sutarčių skyriaus viršininkas, ir išdėjo jį šuns dienas. Mat naujajame finansinėme plane jo nuomonė rado netikslumų. Sakalas atrėmė jų argumentus ir nesutiko ką nors taisyti. Sidaras įžengė į kabinetą iš didus ir pasipūtęs tarsi povas. Nei nežvilgtelėjęs į Sakalą prie jo priešūros, demonstratyviai metė jai ant stalo finansinį planą ir pakeltų balsų prapliupo.
1: Su mane iš manęs pasišaipyti? Kas tau pasidarė? Galvoje pasimaišė ar didelė viršininkė pasijutai? Kol buvo Mendelis, tokių eibių nepasitaikydavo. Pasiimk šį popiergalį ir panaudok tualete. Aš jo negavau ir nevykdysiu.
0: Šūra tik žiopčiojo nustebus ir nežinodama, kaip jiem atsikirsti.
2: Tai ne aš, tai viršininkas.
0: Ko užsipuolėt moterį, neiškentė Sakalas. Visų pirma, įėjus reikia pasisveikinti ir tik po to kalbėti, o ne šaukti.
1: O kas tu toks, kad kišilė žuvi, kur nereikia, jeigu tavęs neklausia?
0: Sidaras atsisuko į Sakalą ir niekinančiai pažvelgė, jog rodės iš žvilgsnių sutrins jį dulkis.
1: Atsirado dar vienas, kuris mane mokins, kaip aš turėčiau elgtis.
0: Jeigu nepatinka, tai prašom išeiti, ramiai pasakė, parodydamas į duris.
1: Nekviestas, jei jau nevaromas išeisiu.
0: Sidaras pasisuko į Šūrą.
1: Kas čia per tipas?
0: Jodu nekarto nebuvo susitikę, tad manė, kad Sakalas kitos skyriaus darbuotojas.
2: Tai naujasis skyriaus viršininkas, paaiškino ši.
1: Šis nesubrendėlis viršininkas. Tai jis sujaukė finansinį planą. Jis tikras nemokša, tegul toj pat ištaiso,
0: putojo Sidaras. Prašom skaityti su žodžiais. Žeidinėjimo aš nepakęsiu.
1: Jeigu nepatinku, galit išsineždinti, duris atviros.
0: Sakalas kalbėjo ramiai, bet griežtai. Mandagus tonas šiek tiek atvėsino įsišėlusi Sidarą, Sakalas toliau dirbo savo darbą, nekreipdamas jį dėmesio. Matydamas, kad riksmų nieko nepakeis, Sidaras aprimo ir jau taikiau prabilo, nors buvo matyti, kad jis vos tvardosi.
1: Neturėjai teisės paimti 2 milijonus? Nori trestas užlugdyti?
0: Aš palikau tiek, kiek trestas normaliai dirbtų. O likusius teks atiduoti, nes gavote juos neteisėtai, ramiai aiškino Sakalas.
1: Aš neturiu iš ko atiduoti. Sužlugdysi organizaciją. Iš kur aš paimsim tokią sumą? Laisvų pinigų nėra.
0: Įsiaudrinęs Sidaras vis dar negalėjo atlyžti. Iš užsakovų paimsit.
1: Beveik 5 milijonai skolos.
0: Išieškokit skolas. Mums sumokėsit ir jums liks pakankamai.
1: Jūsgi puikiai žinot, kad užsakovai nemoka. Aš skausiuosi ministrui, kad žlugdote trestą.
0: Neskubėkit, nutraukė Sidaro dėjonės. Aš turiu žinių apie tyčinį skolų neieškojimą. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys.
1: Aš skųsiuosi ministrui, kad žlugdote trestą. Neskubėkit, nutraukė Sidoro dejonės. Aš turiu žinių apie tyčinį skolų neieškojimą. Dirbtinai palaikot didžiulį įsiskolinimą ir tuo naudojatės. Tai melas, užriko Sidoras. Visą tai išgalvoju Senkus. Nebereikalo teko išvyti ir iš darbo. Palaukit, nekaltinkit kitų, nuramino įsakalas. Didžiulės užsakovų skolos padeda neteisėtai naudotis banko paskolomis. Turėdami pinigų perteklių, perkate daug nereikalingų medžiagų. Jų atsargas pajėgsite sunaudoti tik per 2 metus. O per šį laikotarpį daugelis medžiagų suges ir pasidarys netinkamos. Reikės nurašyti į nuostolius. Su tuo aš nesitaikstysiu. Kai tik tai baigsiu patikrinimą, dar kartą sumažinsiu normatyvus atsargoms. Iš ankstiniais skaičiavimais teks gražinti dar 1,5 milijono.
2: Nesutinku. Vėl suirzo Sidaras. Aš einu pas ministrą, nepaimsite ir šitų 2 milijonų.
1: Galite eiti, tik tai nieko nepešite, užbaigė pokalbį Sakalas.
2: Aš surasiu teisybę.
1: Pašoko nuo kėdės Sidaras ir iškurnėjo pro duris. Po keletų minučių paskambino Jolanta.
3: Kviečia ministras.
1: A, jau, pasiskundė, tarstelėjo Šūrai išeidamas. Ministro kabinete Sidaras elgėsi mandagiai. Sakalas paaiškino aplinkybės, išdėstęs samprotavimus. Ministras įdėmiai išklausė Sakalo aiškinimų.
4: Tai ko nori? Iš tiesų trestė betvarkė. Aš pritariu, kad reikia 2 milijonus paimti, paliepė Sakalui. Jeigu nesutinka atiduoti 2 milijonus, tai paim 4. Aš tokį finansinį planą patvirtinsiu.
1: Lyg maišu per galvą trenktas Sidaras išsineždino. Sakalas išėjo kaip nugalėtojas ir užsuko pas Rimą.
5: Paskelbėj karą Sidarui? Sutiko Sakalas su šypsena.
1: A, jau žinai, nustebo Sakalas, matyt Šūra jam būnant pas ministrą paskubėjo šnipštelti moteriškiams apie juodvėjų ginčą.
5: Na ir kaip baigėsi? Pavyko?
1: Smalsavo Rimas.
5: Neteko ministro aiškintis.
1: Išėjo pabrukę su uodegą kaip primuštas šuo. Jaučiu, kad tai buvo jo pirmas pralaimėjimas, bet ne paskutinis.
5: Nu, sveikinu, bet sergėkis, kad ateityje neprašautum. Kudrus jis, gyvatė, ir ilgai tokių nuoskaudų nepamiršta.
1: Sugebėsiu jam prispausti uodegą. Neilgai puikuosi savo pranašumu. Atlėkė Šūra, skambina Šiaulių tresto vyriausiasis. 2 valdyboms bankas pritaikė kreditavimo sankcijas, prašo pagalbos.
5: Teks važiuoti ir vietoje ištirti padėtį.
1: O tu rytoj vieną atlaikysi trestų polimą, pajukavo Sakalas, rinkdamas reikalingus popierius. Išėjo iš darbo anksčiau. Išgėvo šalčio sukaustytą gatvę, bet savyje juto gaivę šilumą. Šiandien jis nugalėjo. Įveikė svarbiausią tvirtovę. Rytoj vėl stosi mūšį ir šį kartą su banku. Reikia ginti valdybų ir tresto interesus. Tam jis ir atėjo į ministeriją. Jam sekasi. Ministras palaiko jų iniciatyvas, jo pasitikį vadinasi, jis yra reikalingas. Puiki nuotaika jo neapleido ir namuose. Pavasaris. Nubudusi gamta žadina augmeniją, dabina ją švelnią žalumą. Visi, kas gyvas, linksmai tiesiasi į viršų, kelia aukščiau galvas, naudojasi saulutės spinduliais. Moteris, nusimetusių sunkius apdarus, pavirto žavimis gulbėmis ir džiaugiasi išsilaisvinusios iš žiemos pančių. Pro vagono langą matyti vos pastebima žaluma, kuri netruks malonins keleivio akis. Saulėtą dieną būtų maloniau pasivaikščioti upės pakrantę ar brestančiais pumpurais pakvipusime beržinėlėje, negu pridvisusime vagone. Tačiau Sakalui prireikė skubiai vykti į Kauną. Visur tos pačios bėdos. Tai vienur, tai kitur prireikė jo pagalbos. Viską metęs lekia ten, kur jo labiausiai reikia. Bežiūrint į pralekiančius laukus, į galvą lenda visokios mintys. Pavasarį kaip niekada norisi susitikti draugus, išlieti jiems savo jausmus, svajones, vis dažniau pagalvoja apie Vaidą. Gero būtų ją sutikti, pabendrauti, bet jam tai draudžiama. Bet to nežinia, ar jį laisva, gal jau seniai nuteista ir ištremta. Kaip sužinoti? Norėtų susitikti su Petru, bet bijosi, kad jam pasirodys, o gal ir jis jau užgrotų.
4: Prieš kelias dienas susitiko Asta. Užėjo universalinę parduotuvę nusipirkti kojinių. Pamatė ją apžiūrinėjančią švarkelį. Galėjo praeiti pro šalį, jį būtų nepastebėjusi. Susigundė prakalbinti. Asta apsidžiaugė jį pamačiusi, tačiau kalba nesirišo. Persimetė keliais sakiniais, sužinojo, kad ji dirba gamykloje, ištekėjo ir jau laukėsi. Iš akių buvo matyti, kad ji labai gailisi, jog likimas juos išskyrė. Atsisveikino ir tik tada prisiminė šešėlį, kuris nesiliauja jo persekioti. Ar neapgalvotų žingsnių nebus pridaręs jai bėdos? Nuo šiol gali ir ją sekioti, o dar blogiau išsikviesi baisiuosius rūmus ir jums kankinti siekdami prisipažinimo. Įlipęs į vagoną sakalas pastebėjo ir savo šešėlį. Vidutinio ūgio paprastai apsirengę žmogelis niekuo nesiskyrė iš minios, tačiau pajuto jo dėmesį. Sėdėjo beveik kitame vagono gale, bet primerktos akis jį nuolatos sekė. Žavėdamasis pralekiančią pavasarinę žalumą, sakalas pamiršo nuolatinį jo prižiūrėtoją. Tik pravažiavus tunelį ir keleiviams sukrutus, jį prisiminė. Priverstas jo nepamesti iš akiračio, seklys atsistojo stengdamasis išlipti, bet pastebėjęs jį sėdint, susilaikė ir sukiojosi vietoje laukdamas, kol sakalas išlips. Šis nejudėjo. Vagonas beveik ištuštėjo ir seklys pasijuto nejaukiai. Kai vagone liko vieni du, sekliui nebuvo ką dara ir jis išėjo į tamburą. Tuo metu sakalas pakilo ir per kitas duris iššoko laukan. Jis nemanė nuo jo pasislėpti, o tik parodyti, kad jį pažino ir jo pastangos nuėjo veltui. Statybos trestas Miskevičiaus gatvėje buvo ne per toliausiai nuo stoties, todėl ėjo pėščias. Buvo gerai nusiteikęs, tad nesižvalgė, norėdamas įsitikinti, ar jį seka. Kaune išskyrus statybininkus pažįstamų neturėjo. Ėjo su tarnybiniais reikalais, tad nebuvo ko slapstytis. Trestė ilgai neužtruko. Aplankė į sunkią būklę patekusią valdybą, po to nuvyko į banką, sutvarkęs reikalus iki pietų atsisveikino su statybininkais ir jokių rūpesčių neslegiamas patenkintas žingsnevo Laisvės alėja. Sumanė užsukti į tulpę, o pietauti. Netikėtai jį kažkas sugrebė už pėties.
3: Sakalai, sveikas, seniai nematytas!
4: Pasisukęs į prakalbinusį, sakalas nustėro. Priešais jį stovėjo KGB majoras.
6: Negi suims.
4: Šmėkštelėjo mintis, bet netrukus atlėgo.
3: Sveikas, Zigmai, dar išgazdinai,
4: vis dar negalėjo atsigauti nuo patirto išgašių.
3: Negi aš jau toks baisus,
4: juokėsi Zigmas, spausdamas jo ranką.
3: Na, nebaisus, bet ką gali žinoti, kas ir kada tave užklups.
4: Aš pamačiau majorą ir nepatikėjau, kad tai tu.
3: Beje, berods buvai kapitonas,
4: susigrėbė paklausti.
3: A, atstatė, vos prieš kelias dienas.
4: Pasigyrė Zigmas ir jo balse buvo girdėti pasididžiavimo gaida.
3: Bet ko čia mes stovime? Eime į kabinę, ko gero ir tu išalkai, papietausim, pašnekėsim.
0: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys.
1: Bet ko čia mes stovime? Eime į kavinę, ko gero ir tu išalkai, papietausim, pašnekėsim. Pirmoji mintis buvo atsisakyti. Pasiteisins, kad labai skuba grįžti į Vilnių, o kai išsiskirs, tai pakeliui užeis kitur pavalgyti. Labai jau nesinorėjo su tuo kagabistu bendrauti, bet staiga prisiminė savo šešėlį ir nusprendė iš jo pasityčioti. Tegul pamato, nes buvo tikras, kad jį stebi pietaujant ir draugiškai besišnekučiuojantį su aukštu KGB pareigūnu. Eime, alkanas aš kaip vilkas, ėriuką su kailiu suėščiau, pajukavo sakalas ir atsargiai nužvelgė aplinką ar seklio nematyti. Neilgai trukus juodu sėdėjo prie valgiais nukrauto stalelio ir maloniai šnekučiavosi retkarčiais alumi pavilgydami liežuvius. Gera matyti senų laikų draugą, ypač kai neturi su kuo pasidalinti mintimis, patenkintas dėstė Zigmas. Štai, gavau paaukštinimą ir nebuvo kam pasigirti su tuo aplaistyti naujus antpečius. Dirbi didžiuliame kolektyve, negi neturi draugų tarp bendradarbių, tikriausiai su jais jau seniai aplaistyt. Darbo kolektyvas ne tai, ko norėtų širdis, susiraukė Zigmas. Su draugais kas kita. Štai dabar, tai tikra šventė, tu pirmas draugas, su kuriuo malonu atšvesti. O su Ivona nešventėj, nusistebėjo sakalas. Ar jį nesidžiaugia tavo sėkme? Su Ivona, susiraukė lyg rūkštų obulikandės. Neturiu aš jos. Kodėl? Kas su jį atsitiko? Nesusigaudė sakalas, pamanė, kad jį mirusi. Paliko į mane. Pabėgo su kitu. Nesuprantu, gi sakei, kad tu ją mylėjai ir ji tave mylėjo, tai kodėl tave paliko?
2: Taip, mudu labai vienas kitą mylėjom, bet persikėlėm į Kauną ir meilė išblėso.
1: Tai tu su jį išsiskyrei?
2: Nereikėjo. Mudu ir nebuvom susirašę.
1: A, štai kaip. O kaip išsiskyrei su Matilda, gi sakei, kad tu čia jau susituoksite. Tai kodėl to nepadarei?
2: Nebūtų padėję. Ji mane išdavė. Dar man nespėjus išsituokti. Susituokė su mano kolega, papulkininkiu.
1: O kūdikis kur? Sakėjai, kad jį laukėsi.
2: Išėjo dar prieš gimdymą. Kūdikio nesumatęs. Girdėjau, kad gimė sūnus. Gaila, kad negaliu jį auginti. Ir savo pavardės negalėjau duoti.
0: Apgailestavo Zigmas. Buvo matyti, kad jis dėl to labai pergyvena. Na, užjaučiu, bet negaliu nieko padėti. Pritariamai palingavo galvą ir smalsaudamas pasteiravo. O ar ne tu buvai kaltas, kad jį tave paliko? Gal su kitomis prasidėjai, o Ivona pamiršai?
2: Ne, aš buvau ištikimas, bet jai manęs neužteko. Vėliau sužinojau, kad mylėjosi ir su kitais.
0: Po šių žodžių.

0: žodžiui Sigmas vienu ypu ištuštino bokalą ir pašaukė padavėją.
1: Atneškit butelį konjako.
0: Ir lyg teisėdamas jis pridūrė.
1: Negaliu nurimti. Tiek laiko praėjo, jį vis dar man širdyje.
0: Taip ir kankiniesi vienas, nesusiradai kitos.
1: Kankinuosi. Turiu kitą, danguolę. Tik jį negali atstoti vonus. O tai mane ir kankina. Niekada jos nepamiršiu.
0: Parėmė galvą rankomis, netrukus pašoko.
1: Na, bet ką aš čia tave su savo bėdomis kamuoju, geriau išgerkim,
0: pakėlė stiklą.
1: Už mudviejų draugystę.
0: Sakalas nenoromis pakėlė stiklą prie lūpų, jis nenorėjo gerti. Vos prilietė lūpas prie stiklo ir jo ranka sustingo ore. Žvilgsnis užkliuvo už kampe prie stalelio sėdinčio vyro. Ten buvo tas pats vaikinas iš traukinio. Sėdėjo prie kavos podelio ir skaitinėjo laikraštį. Jam šiandien pasisekė, turėjęs ką papasakoti savo viršininkams. Įdomu būtų pamatyti, kaip atrodys ištysęs kapitono veidas, kai jam pasakys, kad Sakalas susitiko su KGB majoru.
1: Na, dabar pasako, kaip tu gyveni.
0: Sakalas pastatė tuščią taurį ir pastumėjęs lėkštę parimo ant rankų.
1: Gal jau vedėjai, turi įpėdinių. Pamenu, sakėjai, kad tavo širdyje vienintelė meilė dar iš gimnazijos laikų.
0: Tu turėjau minį Eglę. Sakalas neapsisprendė ir pasakyti jam tiesą.
1: Aha, taip. Papasakok, kaip judviem sekasi. Dabar, kai padarėjai gerą karjerą, užimė aukštą postą, niekas negali sutrukdyti vesti mylimą merginą. Ar netiesa, sakau, a?
0: Zigmas pažvelgė jam į akis, lyg per tardymą, kai nori ištraukti prisipažinimą. Tai tu nieko nežinai? Matilda nieko nesakė. Sakalas nusprendė nieko neslėpti, dėl to jam nebus blogiau, Vilniuje kagabistai žino, kad jo mylimoji žuvo. Tegul ir Zigmas sužino.
1: O ką jį man turėjo pasakyti?
0: Nustebo ir dar labiau susipitrino į Sakalą. Eglė žuvo. Vos prisivertė ištarti nuo susijaudinimo su virpusiomis lūpomis.
1: Kada? Kaip tai nutiko?
0: Sukruto Zigmas. Seniai, dar 49-aisiais. Netrukus po gimnazijos baigimo.
1: Slapukas. Kelis kartus buvom susitikę, o man nieko nepasakėjai.
0: Tai Matilda žinojo. Per mudviejų pirmąjį susitikimą jai pasakiau, maniau, kad ir tu žinai. Įgi mėgdavo viską tau perpasakoti. O antrą kartą aš nenorėjau kartoti jų labiau, kad
1: nemalonu tai prisiminti. Na, tu atleis, kad dabar priminiau, bet iš tiesų aš nebuvau apie tai girdėjęs. Kaip tai atsitiko?
0: Zigmo veide pasirodė užuojautos atspindys. Nagi, pat žinai, kokie neramus laikai buvo. Svarstė, kaip paaiškinti, kas tada nutiko. Atsitiktinė kulka pakirto. Pagaliau surado nepavojingai skambantį atsakymą.
1: Užjaučiu, kad taip atsitiko. Iš tiesų, tada buvo neramus laikai. Vaglis gaila. Tai buvo šauni mergina. Netekai geros draugės. Ką padarysi?
0: Apgailės tavo Zigmas ir staiga lyg spiruoklės pastumėtas pasuko kalbą.
1: Išgerkim. Kai liūdėsi nuvysim, jau seniai tai buvo, laikas užgydo visas žaizdas. Na, už tuos, kurie mus paliko.
0: Pakėlė taurę ir nelaukdamas Sakalo išgėrė iki dugno. Kuri laiką sėdėjo tylėdami, kiekvienas panirėsi savo mintis. Pirmasis atsipeikėjo Zigmas ir ėmė teisintis.
1: Nu, aš sugadinau tau nuotaiką. Nereikėjo man klausinėti, atleisk, kad taip nutiko, bet aš nieko nežinojau.
0: Na, nuotaika tai ne tu sugadinai, liūdnai nusišypsojo Sakalas. Yra kam nuotaika gadinti. Kilo mintis pasakyti Zigmui, kas jis lekia, gal jis galės pagelbėti.
1: Na ir kas šį kartą? Vis neatstoja Šermanas? Mano pokalbis su juo nepadėjo?
0: Nu, tą kartą padėjo, Šermanas atstojo, bet vis dar sviruodamas ar pasakyti pagaliau ištarė. Kapitonas Šarkis prie manęs prikibo.
1: Šarkis?
0: Pakreipė galvą Zigmas.
1: Tokio aš nepažįstu, o ko jam prireikė?
0: Na, to paties, kaip ir Šermanui, tik šis veikia brutalesniais metodais.
1: Taip, velnės,
0: keiktelėjo Zigmas.
1: Privertė sutikti.
0: Norėjau išgauti sutikimą, dėl to ir buvo suėmę. Mušimu reikalavo parašo, bet aš nepasidaviau ir nieko nepešė.

sunkių, lyg storas dramblys minučių. Kai sustojo karuselė, jos stogą nuklojo lapai, ryškios spalvos greit nubluko, o rūdis aptraukė ašį. Ir labai sunku sulaukti, kol vasara

po žemę, kaip dabar tave surinkti ir sudėliot po gabalėlį kaip dėlionę ir savo kūnų bei širdim išpirkti. Tiek daug kalbėjau, bet nei vieno žodžio nepasakiau tada, kada reikėjo. Pilnais delnais tave išsemti godžiai, šimtais, o gal jau tūkstančiais.

kyla radis, praulio greičiau dvarus, nes iš nieko atsiradęs negali būti nemarus.

dūsta vėtros, atriksmai, keistas klausimas, kvo vadis, kur visi tik tai linksmai. Skyla radis, dūsta vėtros, atriksmai, keistas klausimas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Prieš daugiau nei savaitę įsigaliojus draudimui transporto priemonėms iš Rusijos ir Baltarusijos į Lietuvą įvežti daugiau kaip 200 litrų degalų, iki antradienio į šalį neįleista 33 šalių vilkikų. Be to pasienyje apgriežti ir du autobusai, iš kurių vienas registruotas Lietuvoje. Nuo gegužės 3 iki 11 dienos apgriežtos 32 transporto priemonės, informavo muitinės departamentas. Jo teigimu Medininkų pasienio punkte neįleisti du autobusai ir 16 vilkikų, Šalčininkų punkte 13 vilkikų, o Kybartų vienas vilkikas. Trečiadienį dėl Lietuvos kariuomenės organizuojamų pratybų geležinis vilkas 2026 dalyje Kauno laikinai bus įvesti eismo ribojimai. Kaip pranešė kariuomenė, nuo 12 iki 14 valandos eismas bus ribojamas Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Ribojimai numatyti tuo metu, kai prie LSMU Kauno ligoninės leisės kariuomenės sraigtasparnis. Anot kariuomenės, tai yra pratybos scenarijos dalis, kurios metu bus vykdoma sužeistųjų evakuacija. Šiuo metu vykstančios pėstininkų brigados geležinis vilkas lauko taktikos pratybos geležinis vilkas 2026 skirtos treniruoti bei įvertinti padalinių pasirengimą vykdyti šalies gynybos planus. Ilgus metus, pagal prisirašiusiųjų pacientų skaičių, didžiausia Klaipėdos pirminės sveikatos priežiūros įstaiga buvusi miesto poliklinika šį statusą prarado. Jos pacientų skaičius per metus sumažėjo maždaug 10-dalio. Praėjusiais metais šioje sveikatos įstaigoje buvo 29 900, o 2024-aisiais prisirašiusiųjų skaičius šiek tiek viršijo 33 000. Tai rodo paviešintas miesto poliklinikos veiklos ataskaitų rinkinys. Panašia proporcija mažėjo ir žmonių apsilankimų skaičius. Jis per metus sumažėjo 9% iki 311,5 000 kartų. Labiausiai ketvirtadaliu mažėjo vaikų apsilankimų, o gydytojų, slaugytojų ir kitų darbuotojų teikiančių sveikatos priežiūros paslaugas skaičius augo. Vasarą daugelis mokinių ieško galimybės užsidirbti pirmuosius pinigus, įgyti darbo patirties ar prasmingai praleisti atostogas. Tačiau kartu su sezoniniu darbų bumu kasmet išryškėja ir ta pati problema. Dalis nepilnamečių vis dar dirba nelegaliai, nesaugiai arba pažeidžiant darbo ir poilsio reikalavimus. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžia, kad nepilnamečių įdarbinimui taikomi griežtesni reikalavimai nei suaugusiųjų darbui. Todėl darbdaviai privalo atsakingai organizuoti darbą, o tėvai ir patys mokiniai žinoti savo teisės. Panevėžio rajono gyventojai ir šiemet gali gauti iki 1000 eurų kompensaciją individualiems nuotekų valymo įrenginiams įsirengti. Savivaldybė tikisi, kad ši parama padės žmonėms patogiau susitvarkyti buitinės nuotekas, atsisakyti pasenusios infrastruktūros ir prisidėti prie švaresnės aplinkos kūrimo. Savivaldybė taip pat primena, kad nuotekų tvarkymas yra kontroliuojamas. Netinkamai tvarkomos nuotekos gali ne tik teršti aplinką, bet ir užtraukti administracinę atsakomybę bei pareigą atlyginti gamtai padarytą žalą. Laisvės alėjoje senimečiai vėl keičiami naujais. Artimiausiu metu bus pašalintos nudžiuvusios liepos, jų vieto bus pasodinti nauji miestams pritaikyti medžiai. Primename, kad Laisvės alėjoje senos liepos pirmą kartą pakeistos naujomis 2024 metais. Tuomet naujai sodintos 20-25 metų amžiaus Vokietijoje sodintos liepos, kurių šaknis formuojamos taip, kad tik taukti miestuose. Pernai taip pat pakeista dalis liepų. Jungtinės valstijos paskelbė naujas sankcijas 12 asmenų ir subjektų, teikdamas, kad jie palengvino Irano naftos pardavimą ir gabenimą į Kiniją. Šis žingsnis žengtas praėjus kelioms valandoms po to, kai Jungtinė karalystė paskelbė savo atskirą sankcijų paketą ir artėjant planuojamam JAV prezidento Trumpo vizitui Kinijoje. Graikija nori labiau riboti masinį turizmą daugelyje salų ir populiarių kurortų ir kartu geriau saugoti gamtą ir kraštovaizdį. Vyriausybė pristatė naujas turizmo ir viešbučių statybos taisyklės. Gyventojai daug metų skundžiasi dėl transporto chaoso, vandens trūkumo, augančių nuomos kainų ir perkrautos infrastruktūros. Turizmo ministrė sakė, kad tikslas yra tvarus turizmo modelis, kuris reiškia mažesnę naštą aplinkai, paplūdimiams ir infrastruktūrai. Naujųjų taisyklių esmė yra regionų suskirstimas pagal jiems tenkančius turistų srautus. Šiuo metu Ukrainos pajėgos turi raketų, kurių charakteristikos panašios į Vokietijos taurus. Tai pareiškė šalies gynybos ministras po susitikimo su Vokietijos gynybos ministru. Kaip anksčiau skelbta, Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad dabar nėra prasmės tiekti Ukrainai sparnuotasias raketas taurus. Pasak jo, Ukraina jau padarė didelę technologinę pažangą. Šiuo metu sausio balandžio mėnesiais Sudane per bepiločių orlaivių smūgius žuvo mažiausiai 880 civilių gyventojų, pranešė Jungtinės tautos, perspėdamos, kad tokie smūgiai stumia konfliktą į naują dar kruvinesnį etapą. Pastaraisiais mėnesiais visoje šalyje suintensyvėjo drono atakos, kurias vykdo Sudano kariuomenė ir sukarintos greitosios paramos pajėgos, tarpusavyje kariaujančios nuo 2023 metų balandžio.
0: Sportas.
1: Lietuvos vyrų kerlingo akmenslydžio rinktinė solidžiai pasirodė pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo Europos zonos turnyre Slovenijoje. Po kelerių metų pertraukos suburta Lietuvos vyrų rinktinė per 8 susitikimus savo grupėje iškovojo 4 pergalės ir galutinėje turnyro įskaitoje užėmė 10 vietą. 22 metų Ugnius Jaruševičius keičia universitetą Jungtinėse Amerikos valstijose. Paskelbta, kad 207 cm ūgio lietuvis iš Nebraskos universiteto komandos keliasi į Arizonos Wildcats, kur žaidžia ir Motiejus Krivas. Šią naktį protarpiais palis daugelyje vietovių, vėjas bus vakarinių krypčių, laikysis daugiausia vidutinio stiprumo. Tankesni debesys neleis temperatūrai nukristi žemiau 4-9 laipsnių ribos. Trečiadienio dieną debesys pamažu rytės, negausiai ir su pertraukomis palis dar didesnėje šalies dalyje. Pūs smarkokas vakaris vėjas. Trečiadienio dieną aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena numatoma šiaurės rytiniuose šalies rajonuose, vėsiausia kuršių nerijoje.